0: Hammambo. Valresultatet i Zambia offentliggjordes i veckan. Och för första gången reserverades 20 av 40 nya mandat för kvinnor. Zambia hör till de afrikanska länder som har lägst andel kvinnor i parlamentet. Inför årets val var bara omkring 15% av ledamöterna kvinnor. Men skillnaderna på kontinenten är stora. I Rwanda är nästan 2/3 av ledamöterna kvinnor. Ett resultat av bland annat kvotering som infördes efter folkmordet 1994. I Namibia och Sydafrika är andelen omkring 4 av 10. Men i Nigeria är det bara några få procent. Kajsa Sigvardsson, Ekot.
1: Ekots nyheter klockan 2. I studion Linda Krupke.
2: Och i P3 och P4 Vaken, direkt sänd radio från midnatt hela vägen fram till klockan 6 denna natt med mig, Robert och Frida. Jag håller på med nattjakten. 3 låtar bildar ett rätt svar. Din uppgift är att klura ut vad.

0: Teddy Swims med Mr. Know It All. Signaturen till nattjakten är det som låter så där. Vi har spelat en låt, vi är nu framme vid ledtråd nummer 2 i nattens nattjakt. Prideparaden är inte det rätta svaret. Vi har också fått från Britt-Marie som tror att det är säsong. Britt-Marie skickade in här nu igen och lägger till höst inför säsong då, så höstsäsong. Gissning också från Agnes som menar på att det skulle kunna vara chokladgodiset M&M som är det rätta svaret i natt. Vi får en gissning på garderobrensning också från Britt-Marie. Hon är på hugget idag, Britt-Marie. 3 gissningar bara efter en låt sådär. Jag blir glad. Höstdagsjämning kommer in också. Det är en gissning från Anders. Och så kom det ju någonting från Robin och det var en gissning på vampyr. Samtliga gissningar är bra, men samtliga gissningar är också fel. Här kommer en liten snabb repris på den första ledtråden, följt av ledtråd nummer 2.
1: Ledtråd nummer 1.

0: Ja, första ledtråden kommer från Eminem och den här låten heter Cleaning Out My Closet. Du städar ur garderoben, så kan vi översätta det. Första ledtråden.
1: Ledtråd nummer 2.

Ledtråd nummer två i nattjakten, David Byrne med Hanging Upside Down. Hänga upp och ner då, va? Det är väl en adekvat översättning av den låttiteln. Vakenet@sverigesradio.se. Det är en adekvat mailadress att använda sig av ifall man vill skicka in ett förslag på rätt svar. Vill man ringa in till telefonsvararen 020 99 55 00. En ledtråd till ska du få. Den kommer strax.

0: Jennifer Lopez, Waiting for Tonight.
1: Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.
0: Uppmaning från Sveriges Radio som nu bjuder på Harry Styles. American Girls heter låten.

0: Tredje och sista ledtråden i nattjakten är det som stundar. Tre låtar bildar ett rätt svar och din uppgift är att klura ut vad. Nu är det mycket galge som har kommit in i inkorgen. Angela skriver, kan det vara en galge? Vi får också en, i och för sig spindelmannen i Juggi inne på att det skulle kunna vara. Det är det tyvärr inte heller. Klädhängare är Britt-Marie inne på nu. Stefan tror på galge eller klädhängare. Anders klädhängare. Monica gissar också på galge och Victoria gissar också på en galge. Kia lägger också in en galge här. Galge klädhängare skriver Marcus. Martin galge klädhängare. Alfåke galge. En garderob finns det en galge. Henrik och Anna-Karin i Brommer som har skickat in det. Ja, det är mycket galge nu som har kommit in i inkorgen. Det är tyvärr inte galge som vi söker i natt. Det är någonting helt annat. Vi tar snabbreprisen och sen så är det då dags för tredje och sista ledtråden.
1: Ledtråd nummer 1.

0: Och låt nummer ett kom från Eminem. Låten heter Cleaning Out My Closet. Städar ut garderoben.
1: Ledtråd nummer två.

0: Och andra ledtråden, David Byrne med Hanging Upside Down. Hänga upp och ner.
1: Ledtråd nummer 3.

Sista ledtråden i nattjakten kommer från Supermodel och heter Clean. Ren, så översätter vi det. Vakenet@sverigesradio.se, mailadressen ifall du vill maila in ett rätt svar. Påminner också om prispotten, tygpåse från Vaken och en sovmask, eller antingen en sovmask. Nu ska jag sluta prata, nu börjar sjunga för böven här i bakgrunden.

Lars Winnerbäck med låten Hälsningar här i Vaken med P3 och P4. Och det är nattjakten som är i full gång. Vi har spelat alla tre stycken ledtrådarna och din uppgift är då att klura ut de här tre låtarna och bilda för rätt svar. Det är mycket kemtvätt som har kommit in här nu i inkorgen. Vi får också en gissning på Drama Queen. Det är i och för sig någonting helt annat. Den kommer från Carina Britta Ulrika Nordström. Vi fick också en gissning från... det var också en kemtvätt här från Henrik Anna-Karni. Bromma Batman, Läderlappen, Fladdermus har kommit in. Agnes har skickat det. Kan det bara vara kläder då? Under Lotta, Hej i natten, är det en fladdermus eller fladdermös? Vem var det som hade skickat det? Det var Lena som hade kommit med den. Och sen fick vi också en gissning på strykjärn som kom från Monica. Och sen en gissning på Adele Lutz som jag inte är riktigt familjär med. Jag ska gärna googla. Tvätt, tror Lotta. Det är en ganska bra gissning där.

Walter Nilsson med Jag fick andas den tunna luften. Och nu ska vi ta och lyssna på snabbreprisen igen. Det är nattens samtliga tre låtar i nattjakten som har låtit

0: Ja, första ledtråden kommer då från Eminem och den heter Cleaning Out My Closet. Rensar ut min garderob. Ledtråd nummer 1.
1: Ledtråd nummer 2.

Vakenhetsverigesradio.se, mailadressen när du tror du har listat ut det rätta svaret. Glöm inte att i prispotten ligger antingen en tygpåse från Vaken eller en sovmask eller en låtönskan. Är det så att du vill ha en låtönskan, skriv gärna med vad det är för låt du vill höra så jag kan förbereda allt sånt. Lycka till!

0: Paradiso, en podd om framtiden som redan är här.
1: Peptiden Reta Trutid.
2: Det är den nya kändisen i viktminskningsvärlden kan man säga.
3: Det är ju redan jättevanligt, det är bara det att ingen vill säga att hon tar det.
4: Okej, så det här läkemedlet är under utveckling och det är inte ute på marknaden då, men det har redan blivit en snackis. Anar jag en svart marknad, Måns?
1: Jajamän.
3: Jag tog 4 gånger så hög dos och det innebar ju ungefär ett dygn, kanske 1,5 dygn på toaletten.
0: Lyssna på alla avsnitt av Paradiso i Sveriges radioappen.

0: Somber med Homewrecker, innan det också Robin, Don't Stop the Music i Vaken med P3 och P4. Där jag nu har med mig Britt-Marie på tråden. Intressant, Britt-Marie.
1: Ja, det är det.
0: Hur är läget i natten?
1: Ja, det är bra.
0: Ja, vad skönt att höra. Ha, ja. Okej, nattens nattjakt, vad säger du?
1: Ja, det var lite knep, men jag kom på det till sist.
0: Okej, var någonstans var det det trillade ner?
1: Ja, det var väl på andra man ska hänga.
0: Just det, hänga upp och ner där.
1: Ja.
0: Ja, spännande. Vi gör ju som vi brukar då, Britt-Marie. Vi kör igenom ledtrådarna och sen presenterar du det rätta svaret.
1: Ja.
2: Ledtråd nummer 1.

0: Och andra ledtråden, David Byrne med Hanging Upside Down, hänger upp och ner.
1: Ledtråd nummer 3.

0: Och tredje och sista ledtråden, supermodel med clean, och det betyder ren. Ha Britt-Marie, låt oss då höra. Vad är det rätta svaret i nattens nattjakten?
1: Hänga tvätt.
0: Hänga tvätt, ja. Strålande. Jag lyfter på min imaginära hatt och säger stort grattis.
1: Tack.
0: Ja, hur kom du fram till det?
1: Ja, på tvåan har du ju hänger, då hänger man. Och sen har man på tredje ren, det är ju ren, ren och sen, ren. Och sen har du städa på ettan, det är ju rentvättat. Då blir det så tvätt.
0: Ja, ja men, absolut, ja. Kläder framförallt, ja. Var det jag kanske tänkte på, cleaning out my closet, där man rensar ut kanske massa kläder. Ren, man tvättar dem och hänger upp dem, kanske upp och ner.
1: Ja, precis. Hänga det är tvätta. Det man gör. Ja. Ja, det är det man gör.
0: Strålande Britt-Marie. Jag vet ju att du har vunnit tidigare. Vi har pratat tidigare. Vad vill du ha från prispotten den här gången?
1: Jag vill ha en tygpåse.
0: Då löser vi det. Tack så mycket för att du var med.
1: Ja, tack så mycket.
0: Trevlig natt.
1: Ja. Hej då.

Dua Lipa med Love Again. Stort ungen och grattis till Britt-Marie som klarade av nattens nattjakten. Ni var några stycken som lyckades lista ut det. Hänga tvätt var det vi sökte i natt. Imorgon får ni en ny chans. Då är nattjakten tillbaka.

0: Jennifer Page, Crush i Vaken med P3 och P4.
1: Fråga Agnes Wold, en podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
2: Jag hoppades väl att jag skulle bli längre, det blev jag ju inte. Det var lite orättvist att jag hade växtverk trots att jag var så himla kort.
3: Men trots då eventuella fästingar och småkryp så är hundar välkomna upp i sängen om du får bestämma.
2: Ja, med småkryp.
1: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Loreen med Euphoria. Klockan är 3, dags för nyheter från Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Efter svärdattacken på Brinellskolan i Fagersta har Örebro kommun erbjudit stöd. Kommunen vill dela med sig av erfarenheter från tiden efter massmordet på Campus Risbergska, bland annat kring krisstöd och det långsiktiga arbetet, rapporterar SVT Nyheter Örebro. Vildsvinstammen växer och skapar problem för lantbrukare, men för vissa markägare är många vildsvin också en inkomstkälla genom exklusiva jaktresor.
4: I tyska och danska jaktvideos och i annonser på nätet beskrivs tjusningen med att komma till Sverige för vildsvinsjakt.
5: So this gonna be a good hunt.
4: En resa från Tyskland kan kosta uppemot 50 000 kronor och i ett av klippen hälsar godsägaren, vdn och jaktledaren Sten Eriksson några tyska jägare välkomna till sitt gods i Skåne.
5: Ja, alltså vi pratar hela världen.
4: Naturvårdsverket uppmanar markägare att minska antalet vildsvin på grund av skador inom lantbruket och i trafiken. Trots det säger jägare och lantbrukare som Ekot har pratat med att vissa markägare medvetet håller vildsvinstammen hög för att kunna göra vinster på nöjesjakter. Och att det är så bekräftas nu av Jägareförbundets generalsekreterare Carl-Johan Djurstedt Holm.
6: Det finns ju de som tjänar pengar på att det finns vildsvin. I Sverige så är jakträtten starkt kopplad till markägandet.
3: Reporter Mikael Funke. I USA har över 40 000 människor evakuerats från staden Reno i delstaten Nevada efter att en stor skogsbrand börjat närma sig staden, rapporterar Reuters. Minst 6 personer och bland dem räddningspersonal har skadats i branden som just nu sträcker sig över 5 000 hektar. Branden den misstänks vara anlagd enligt myndigheterna. Ekot, Linda Krupke.
0: Och i P3 och P4 vaken som pågår hela vägen fram till klockan 6. Jag säger inte så mycket mer nu. Ingen idé att prata på det här fantastiska gitarrintrot. Guns N' Roses, Sweet Child O' Mine.

Queens Bohemian Rhapsody. Var det på dagen idag, den 24 augusti 1975, så började Queen spela in sitt operamästerverk Bohemian Rhapsody i Rockfield Studios i Wales. Frontfiguren Freddie Mercury, som skrev den här ambitiösa låten, koordinerade bandet under hela inspelningen. Freddie Mercury, Brian May och Roger Taylor sjöng sina stämmor i 10-12 timmar om dagen under en 3-veckors period, vilket resulterade i 180 separata pålägg. Och den här lite drygt sex minuter långa sviten har sedan dess valts in i Grammys Hall of Fame och utsågs till 1900-talets mest streamade låt.

Jungle här i Sveriges Radios Vaken med Peter och P4 med Robert och Frida, direkt sänd radio från midnatt hela vägen fram till klockan 6. Vi fortsätter med Outcast och då låter det så här.

0: Outkast, so fresh, so clean. Och i Sverige rankas ju ofta som ett av världens lyckligaste länder, och nu har forskare analyserat svar från 34 000 svenskar om hur lyckliga de själv känner sig. Sociala relationer, personlighetsdrag, vem man röstar på och var i landet man bor, det är några av faktorerna som påverkar hur vi mår. Psykologiforskaren August Nilsson vid Oslos storstadsuniversitet är en av dem som har undersökt svaren. Vi hör han i P4 Extra.
1: Du, hur uppfattar svenskarna sitt välbefinnande? Matchar det liksom bilden av oss som ett av de lyckligaste länderna?
2: Ja, men vi är väl på ett sätt ganska välmående. När man säger att Finland är det lyckligaste landet i världen, då brukar Sverige också vara där uppe i toppen. Men då använder man ett mått som har väldigt mycket mer pengar och status och makt att göra när vi har tittat närmare på det här. Så tittar man på andra alternativa mätningar så är Sverige lite längre ner. Vi mår ganska bra, men vi är inte kanske toppen i världen.
1: Mm. Ni har tittat på olika faktorer som påverkar hur vi mår. Vad är det som sticker ut?
2: Ja, men generellt så är ju den stora grejen är ju kvaliteten på en social relation. Det måste jag verkligen stryka under. Och kvaliteten på en social relation är oerhört viktigt för hur vi mår. Tätt följt av det är ett personlighetsdrag då, som heter neuroticism eller emotionell stabilitet då, som är de två olika ändarna av det då. Och det är mycket generell oro och ångest man känner i livet, så det är en ganska stark vad ska man säga, prediktor eller faktor. Men även ålder har det smygit sig in här, och de senaste åren har inte spelat så stor roll för välbefinnande i Sverige tidigare, men nu ser vi att äldre mår mycket bättre än vad yngre gör.
1: Mm. Och det här är ju en fråga som är ständigt aktuell, att våra unga ungdomar mår så dåligt. Alltså, vad beror det på att vi ser att äldre har mer välmående liv än yngre?
2: Ja du, det är ju en million dollar question. Mm. Det försöker vi ta reda på. Det är svårt att säga. Det som är, vi kan se är ju att äldre, de är faktiskt mindre ensamma. De känner sig mindre ensamma än vad yngre gör. Och sen så kan det väl vara så att vi håller på att ändra vår sociala infrastruktur lite grann. Vi ser ju den här effekten komma runt 2020 när covid var, och då kanske äldre hade sina nära vänner som de kunde vara med i sina små kluster då, medan de yngre hade sin sociala infrastruktur i kanske fotbollslagen eller ute på studentnationerna, och de fick ju dras in ganska mycket. Så där kanske det började hända någonting, men vi vet faktiskt inte om det är det som är, utan det är lite mer spekulation det där.
1: Vi vet också att mycket kring ungdomars ohälsa är kopplat till sociala medier. Kan det vara en faktor?
2: Det kan det absolut vara. Så vi vet att den del av sociala medier som är väldigt skadligt för ens välbefinnande och mentala hälsa är att använda det för sociala jämförelser. Så när man använder det på det sättet så är det negativt. Men generellt så ser vi också att om du använder sociala medier för att vara social, för att prata med dina vänner och så vidare, så kan det till och med ha en positiv effekt på välbefinnandet. Så det är inte, ibland får sociala medier en stor liksom, del och beskyllning av kakan, och den har säkert en del av det att göra, men det är nog inte hela svaret.
1: Mm. Finns det något i studien som förvånar dig då?
2: Ja, men det är ju mycket med det här med att yngre mår så pass dåligt. Just det här med till exempel då ensamhet, så brukar vi ändå se att äldre blir lite äldre. De har många som går bort och så vidare. Men yngre känner sig faktiskt mer ensam, och det tycker jag faktiskt är nästan lite alarmerande. Så det är väl den stora överraskningen här. Och att det har då kommit. Vi har data, ganska bra data från 1980. Och fram till 2020 så är ingen då effekt av ålder på välbefinnande. Men sen 2020 så ser vi då att de äldre är lyckligare.
1: Pratar vi för lite om välbefinnande?
2: Ja, men alltså, jag är ju lite biased här. Men jag tycker verkligen det. Jag skulle nog kunna tänka mig att många kan skriva under på att det vi väldigt mycket lever för är att må bra. Såklart så vill vi att vi ska överleva. Vi ska, att våra barn ska överleva, att vi inte ska dö i sjukdom och så vidare. Men när det är gjort, och det har vi gjort ganska bra, ganska väl. Vi har lite kvar, men sen så tycker jag verkligen att det välbefinnande är nog det som folk verkligen vill. Och det borde kanske vara en större prioritering nu när det också är val här i närheten. Det är inte så många som snackar om hur gör vi för att vårt samhälle ska må bra. Och det tycker jag vi borde göra mer av.
1: Ja, för vilket parti man röstar på och var man bor spelar också roll för välmåendet. På vilket sätt?
2: Ja, men vi ser det här i vår studie då, så det är då inte lika stora effekter då som till exempel kvaliteten på sociala relationer. Men det vi ser då utifrån län och så ser vi lite intressant då att människor i Halland, Jönköpings län och Skåne län mår lite bättre än den genomsnittliga svensken, och de i Västmanland verkar må lite sämre då. Och tittar vi på vilket politiskt parti som man identifierar sig med, så ser vi då att de som är lite mer i vad man skulle kunna kalla då för ytterkanten, Vänsterpartiet, Sverigedemokraterna och även Miljöpartiet, de mår ändå en del sämre då än vad de kanske då lite mer mittenpartierna gör. Så det ser vi också i den här studien, men vi stryker under att den effekten är mindre då jämfört med kvaliteten på en sociala relationer.
1: Varför mår de som identifierar sig med ytterkantspartierna sämre?
2: Ja, men det är en intressant fråga. Det är ju, de är ju kanske lite längre från makten, och Vänsterpartiet, de verkar må sämst då, och de är väl kanske de som är längst ifrån makten. Det kommer vi kunna svara på med datan som samlas in för den här studien då, som att vi kommer samla in data efter valet. Har det blivit regeringsskiftet, så kommer vi kunna se om det har gjort någon betydelse. Men generellt så är det väl kanske så att man är lite längre ifrån makten och lite längre ifrån det som samhället då kanske prioriterar.

I P4 Extra måndag fortsätter våra partiledarintervjuer. Liberalernas Simona Mohamsson kommer till studion och svarar bland annat på lyssnarnas frågor. Vill du ställa en fråga till Simona, mejla då till p4extra@sr.se. Vi kommer också prata om att det är Ukrainas nationaldag. Kriget i landet har pågått i över 4 år. Självklart kommer vi också följa vad som händer i Fagersta när skolorna öppnar upp igen efter helgen. P4 Extra med Titti Schultz, 13.04. Ooh, hey, hey. Oh, while we're living in.

Jeremy Kwai med Virtual Insanity. Innan det är också Peter Marklund, Mitt hjärta en rebell. Du lyssnar på Sveriges Radio, det är P3 och P4. Vaken är det som står på och har gjort så sedan midnatt. Vi håller på hela vägen fram till klockan 6. Det är måndag idag, det är den 24 augusti och på måndagar så brukar vi packa upp en ny veckans artist. Inget undantag den här måndagen. Vi ska lyssna på låten Reach Out, I'll Be There. När vi packar upp då veckans artist. Och det ska såklart handla om Gloria Gaynor som fick sitt stora genombrott på 70-talet inom disco. Jag säger såklart, men kanske inte såklart i alla fall. Den här låten är ju inte skriven för Gloria Gaynor från början, utan den skrevs ju då av trion Holland, Deutzer Holland, och spelas ursprungligen in av The Four Tops redan 1966. Four Tops-versionen blev ju en stor Motown-hit och gick till första platsen både i USA och Storbritannien. När Gloria Gaynor satte tänderna i den 1975 så fick den en mer diskorienterad och dansvänlig behandling, vilket passade perfekt i den musikaliska utvecklingen vid den här tiden. Den blev en internationell hit och den låter så här.

0: Diskodunk, Gloria Gaynor med Reach Out, I'll Be There. Då är vi igång med Gloria Gaynor som veckans artist.
1: Kul.
0: Det är svårt att hålla höfterna stilla.
1: Ja, men det är det. Jag kom in och kände vilken härlig musik. Och det är ju för att det är underbara Gloria.
0: Ja.
1: Kul. Jag har också plockat fram e-tidningarna, Svenska Dagbladet och DN. Vill du höra lite vad som står i dem?
0: Jättegärna.
1: I Svenska Dagbladet så uttalar sig träningsexperten om vanliga övningarna många utför på fel sätt.
0: Oh, är det sit-ups?
1: Jag vet inte. Det där är ju det enda som står på framsidan. Ja. Men så ser man också en bild. Det känns som att det är någon som inte tränar så mycket som har bildsatt det här. För det är en bild på någon som hänger, du vet, en sån... Vad säger man?
0: Trapets,
1: typ.
0: Eller
1: en sån, fast mer en sån som finns ute på en lekplats.
0: Okej. Okay.
1: Som barn hänger i.
0: Ja, ja, ja.
1: Men en sån har inte jag sett.
0: Alltså man hängde knäväck i.
1: Ja.
0: Och som ofta var alldeles för låg, så när man släppte ner så drog man bakhuvudet i sanden.
1: Exakt så, det är gruset.
0: Ja, fy fan.
1: Men ja, det kan man läsa om i Svenska Dagbladet.
0: Ja, jag kan inte göra sit-ups på ett rätt sätt.
1: Nej,
0: jag
1: inte.
0: Håller bara jag på att kasta upp. Ja, men jag också kastar upp liksom ryggpartiet.
1: Ja.
0: Aldrig ont i... Alltså det känns ingenting i magmusklerna, bara i liksom nacke,
1: ja,
0: och ryggen.
1: Exakt, det är något som inte stämmer när jag gör dem också. Men plankan har jag också hört att man inte ska göra.
0: Mm-hmm.
1: Jag tog en sån...
0: Var inte den jättepopulär där ett tag?
1: Jo, men så tog jag en sån där prova på timme med PT som man ofta får gratis när man signar upp sig på ett nytt gym. Och det är bara för att de vill sälja på en fler timmar.
0: Mm-hmm.
1: Då kan man ju ta bara en då. Och han sa det, plankan, det finns bara ett tillfälle du ska göra plankan. Det är om du är på AV och tävlar med kollegorna vem som kan göra längst. Det var enda tillfället.
0: Då sa han varför?
1: Nej.
0: Han var bara emot plankan?
1: Ja, han var emot plankan.
0: Okay.
1: Men det kan man i alla fall läsa om. Man kan också läsa om den stora klimatmarschen som gick i Stockholm igår. Tiotusentals gick i klimatmarsch, står det. DN, där kan man läsa att Veronica Maggio trollbinder fansen. Hon hade en konsert där också Håkan gästade, såg jag.
0: Just det, på Stadion i Stockholm.
1: Ja, så det var väl en glad överraskning för många. Och 18-åringen häktad efter skolattacken. Och så kan vi läsa om tuffa kampen om ministerposten. Så vill jag gärna ha lite lokaltidningar också. Då kan ni mejla till vakenatsverigesradio.se.

0: Riley Green med My Way.
1: Jag får tidningar här från Urban och Martin. Det är Falu-Kuriren bland annat här från Urban. Han skriver: detta blir mitt enda bidrag denna vecka. Ni kan vädja rakt ut i luften till min kollega LG. Kanske han kan skicka in någon framsida.
0: LG får ta över stafettpinnen nu.
1: Ja, det är bra att veta. Där kan vi i alla fall läsa: festen flyttar ner på stan under skid-VM. Det är skid-VM i Falun i februari. Och så står det om två karar, eller två personer i alla fall, det är små bilder här. 85 år och 19 år, båda kandiderar till fullmäktige. Och friheten lockade hem Ylva Skarp i Leksand. Och så handlade det om någon här: från hobby till Sverige etta i cornhole. Ingen aning om vad det är för sport eller spel.
0: Nej.
1: Från Martin är vi Norrköpings tidningar som skriver om Sven som vill få till en förändring på seniorboenden. Och så har vi VT, Westerweeks tidningen, om Katarina och Hasse som pendlar mellan två liv, eller Katarina i alla fall. Ena veckan är hon barnmorska och terapeut i Stockholm, den andra kaféägare på Hasselö. Och så handlar det om en struts som man kan säga hej till i nya ateljén i Överum.
0: En struts?
1: Ja, det ser ut som någon slags skulptur. Så säg hej till strutsen.

0: Tove Lo och Stromae med The Fleurs.
1: 24 augusti är det idag. Bartolomeus har namnsdag. Stort grattis. Det är också Ukrainas självständighetsdag.
0: Bart Simpson heter ju det.
1: Ja, grattis Bart.
0: Bartolomeu.
1: Basketherrarna har pressträff i Stockholm inför VM-kval. Och så är det tv-profilen Linda Hammars begravning i Köping.
0: Just det, och de har bjudit in alla.
1: Exakt, alla det är en öppen ceremoni.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Och här är Ekot. I Ryssland har 2 barn dödats och minst 9 personer, varav 7 barn, skadats efter att delar från en drönare träffat en förskola i staden Krasnodar under natten, enligt regionens guvernör. Samtidigt har minst 3 personer dödats i ryska attacker mot Charkiv i Ukraina, rapporterar Reuters. Där pågår räddningsarbete och minst 8 personer har räddats. 2 svenska EU-parlamentariker, vänsterpartisterna Jonas Sjöstedt och Hanna Gedin, har stoppats från att resa in i Israel. Och så här berättar Jonas Sjöstedt själv om det som hänt.
3: Jag och min kollega Hanna Gedin, vi skulle åka till Jerusalem och Betlehem och Ramallah på en studieresa. Träffa mänskliga rättighetsorganisationer, både israeliska och palestinska. Och allting har varit klart. Vi har fått inresetillstånd, vi har meddelat vårt program. Men sen när vi kommer och ska kliva på planet i Aten, då meddelar israeliska myndigheterna att vi har blivit bannlysta från att resa in i Israel tills vidare. Och de motiverar det med att vi har varit kritiska.
4: Även israeliska UD bekräftar anledningen till att parlamentarikerna stoppas. Sjöstedt och Gedin kallas för anti-Israel-parlamentariker och sägs konsekvent ha agerat mot Israel de senaste åren. Bland annat genom att kräva att israeler ska ställas inför internationella domstolar och kallat Israels agerande i Gaza för folkmord, rapporterar tidningen The Jerusalem Post.
2: Reporter Pablo Dalense. En person har förts till sjukhus efter ett läckage av ett farligt ämne på företaget Studsvik i Nyköping som arbetar med kärnbränsle och kärnavfall. Läckaget är stoppat och det ska inte varit någon fara för allmänheten. Skadeläget hos den här personen är oklart, skriver Sörmlands Nyheter. Ekots Nyheter, Melinda Krupke.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
5: Och då är klockan 4:02 denna måndag morgon den 24 augusti. Och idag så får stora delar av landet sol varvat med stackmoln och mestadels uppehåll. Men i östra Götaland kan det komma någon skur lokalt. Och över Norrlands västra delar så blir det mycket moln som först framåt eftermiddagen börjar tunnas ut. I Norrlands fjälltrakter något regnstänk och temperaturen den kommer ligga mellan 19 och 23 grader i söder och i norr mellan 15 och 20 grader. Och så har SMHI utfärdat en orange översvämningsvarning kring Budbyträsket, Boträsket, Svartbyträsket och Ljusån. Och den gäller till och med tisdag. God morgon!
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Fast Lane med Jay Smith. Ny låt med honom. Och jag tyckte jag kände igen det där trallandet. Det är ju den där, hette den inte I'm from Barcelona och gruppen hette We're from Barcelona, som blev en sån jättesommarhit för massa år sedan. Det var kul att höra den lilla slingan igen. Nu tänkte jag att vi ska prata lyck. Jag vill veta när du är som lyckligast, och det behöver inte vara något storslaget egentligen, utan den bästa lyckan är väl den där vardagliga lyckan, kan jag känna, som man känner i vardagen eller så. Men ja, det kan ju vara något storslaget också, vad vet jag. Det är fritt fram. Jag ska inte sätta så tydliga ramar, utan hör av dig och berätta när du är som lyckligast. Du kan mejla till vaken@sverigesradio.se. Du kan skriva till oss i sociala medier, där vi ju såklart heter Vaken med Peter och P4. Du kan också smsa till 72250, eller så ringer du, och då är numret som vanligt 020 99 55 00.

Remember Me med Blue Boy i Vakan. Och jag undrar ju när du är som lyckligast. Du får jättegärna höra av dig och berätta. Dan har gjort det. Han skriver: god morgon Frida. Det som gör mig lycklig är en bra natts sömn. Det har jag haft i natt. Sen vaknat i Vaken, en snus och några koppar kaffe. Då är jag mycket nöjd. Ja, men det var ju precis det jag pratade om. Den enkla lyckan i vardagen. Den får Dan känna just nu. Så jag är väldigt glad för din skull, Dan. Sören är också lycklig. Han skriver: nu i stunden. Jag har inget speciellt jag gör för att vara lyckligast. Kanske hålla på vid datorn är det, men ändå inte. Martina har en hel lista och skriver: när jag får vara i fred, äta mat, boxas, spendera tid med människor som älskar mig, resa till något exotiskt land och bada.

0: Spöken med Simon Superti. Vi pratar lycka. Christian känner sig lycklig när han hittar gamla leksaker och samlar figurer som han försökt få tag i länge. Mariella skriver, med mina hundar i skogen, det är lycka. Och så skriver Nadja, när jag gosar och myser med min hund. Så vi är lite på samma tema där. Jim känner sig lycklig när han sover, såklart, skriver han. Och så har jag fått ett mejl här från Emma som skriver, god morgon, jag är som mest lycklig när jag lyckas sätta på och koppla upp mig till en projektor säger mig, utan att de krånglar. Mest för att jag slipper stå och skämmas över min tekniska okunskap. Ända sedan skoltiden har det varit den stora spänningen ifall projektorn ska funka eller ej. Dock är dagens teknik lite enklare att hantera. Allt gott, hälsar Emma, 24 år, ingenjörsstudent. Och Emma, jag tror det är många som kan känna igen sig i det här. Jag tycker alltid det är ett mysterium. Kommer det funka eller inte? Varför funkar det eller varför funkar det inte? Det är så svårt att felsöka också. Och det är ju fruktansvärt pinsamt att stå där och försöka koppla upp och så funkar det inte och alla är tysta och tittar på en. Och, nej, det är jobbigt. Så att absolut känner jag också en lycka när projektorn fungerar.
1: Oh boy.

0: Man Child med Sabrina Carpenter i Vaken med Peter och P4. Och nu är Olle Allén här från trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Kalmar ska vi till.
1: Ja, precis. Och då handlar det om E22 i Kalmar. Det har skett en olycka där. Det här var vid ett-tiden, så den är fortfarande aktuell och hållit på ett tag. Och det påverkar dessutom då Riksväg 25. Så det är både E22 och Riksväg 25 som påverkar. Så det beror på att den här olyckan skedde strax efter trafikplats Dörby. Och det är där de två vägarna går ihop. Så att vid Dörby, eller strax därefter då, in mot Kalmar, centrala Kalmar, där är det fortsatt avstängt efter en singelolycka. Och det har varit i några timmar nu. Man hoppas, Trafikverket hoppas kunna öppna om ungefär 40 minuter vid 5. Men man har flyttat fram det här några gånger, så att det är inte säkert att det blir så.
0: Nej,
1: vi hoppas att de hinner öppna innan morgontrafiken drar igång ordentligt. Så det är den olyckan som vi har, annars är det lugnt. Det är lite översvämningar i Norrbotten också, det har det varit i någon vecka nu. Det är en orange varning utfärdad, så att små vägar uppe i Norrbotten är översvämmade här och var. Det kan man ju ta med sig om man ska ut och köra i Norrbotten och inte veta om det här.
0: Och skulle något annat dyka upp så kan man ju ringa och tipsa.
1: Det kan man absolut. Vi svarar dygnet runt 020 999 444.

In the Stars med The Rolling Stones. Jag har fått ett mejl här från Oskar som skriver: Hej Frida, ett tillfälle som gör mig både lite stressad men framförallt lycklig. Ja, det är när jag på måndagskvällarna får ta bilen från Västerort bort till Sickla och repa med min musikkår. Det vi cirka 30 musikanter åstadkommer tillsammans gör mig väldigt lycklig, även om bilresan dit kan vara rätt stressig. Det skriver alltså Oskar. Hör av dig, berätta när du är som lyckligast. Vaken@sverigesradio.se.

0: I've got you under my skin med Nene Cherry i Vaken. Klockan är nu 16:30. Och jag har fått sällskap av Sofia Sofreniado från Ekot. God morgon.
1: God morgon.
0: Det ska handla om pass.
1: Det ska det göra. För nästa år så måste 2,4 miljoner svenskar förnya sina pass. Och polisen varnar nu för att passköerna kommer bli långa och uppmanar därför de som behöver förnya sina pass nästa år att göra det redan nu. Till exempel då i Östergötland kommer det bli långa köer.
2: Ansök om pass i god tid redan nu för att slippa köer under 2027.
3: Erika Karstens är det som säger det. Tillförordnad gruppchef på polisens servicekontor i Norrköping. 2,4 miljoner svenskar behöver ansöka om nytt pass innan giltighetstiden löper ut. I Östergötland kommer man behöva hantera många fler ärenden än ett normalår. När tror du att trycket kommer att bli som störst här?
2: Under februari och maj nästa år.
3: Det är innan semestrarna.
2: Stämmer bra det.
3: Och hur långa köer snackar vi då?
2: Det kan bli flera veckors väntetider om vi har otur.
1: Ja, det sa polisen i Östergötland där. Alltså en uppmaning om att man ska förnya sina pass redan nu om man måste göra det till nästa år, för 2,4 miljoner svenskar behöver göra det. Reporter Jonas Börjesson, P4 Östergötland.
0: Ja, det är jobbigt när så många har hamnat i synk på något sätt, för jag menar det kommer ju hålla i sig.
1: Ja, men man är ju också kanske ganska van vid att... Det går ganska smidigt och så tänker man inte på att alla andra tänker likadant. Nej. Är det inte så?
0: Verkligen.
1: Flaskhals.
0: Verkligen. Mm. Och så ska vi till skolan.
1: Ja, för i Karlskoga kommun så har man haft en satsning med seniorer i skolorna där de då ska... stärka upp dels för lärarna men också för eleverna. Anna Berndt är förvaltningschef där.
4: Ja, det har funkat jättebra. Supernöjda.
5: Nu ska ett 20-tal nya seniorer in i höstterminen och vara ett slags stöd till de ordinarie lärarna. Anna Berndt är skolchef i Karlskoga.
4: Det finns flera olika syften. Ett är ju såklart att mer vuxna är i skolan. Överbrygga generationsgränser. Men också att seniorerna ska få göra något meningsfullt. Vi vet att ensamheten bland äldre också ökar.
6: Och en som har koll på hur det här går till att vara senior i skolan, det är ju du, Annika Weman Karlsson, som också har tagit initiativ till det här.
7: Jag kände så starkt att vi vuxna behöver komma närmare våra barn. Och jag har varit ute i en årskurs

0: så kallade kackerlackspartiet nyligen attackerade, enligt en film som proteströrelsen lagt ut på sociala medier. Den visar hur representanterna jagas iväg samtidigt som deras bilar förstörs. De var där för att inspektera byaskolan som inhyst i ett djurstall, och besöket var en del av kackerlackspartiets nya kampanj. Många av Indiens landsbygdsskolor har undermåliga lokaler. Det kan saknas både vatten och toaletter, och lärarna är ofta frånvarande. De så kallade kackerlackorna är inget regelrätt politiskt parti, utan en ungdomsrörelse som kräver omfattande reformer av Indiens utbildningssystem. Aktivisterna hävdar att det är personer med anknytning till regerande hindunationalistiska BJP som ligger bakom denna och andra liknande attacker, något som förnekas av partiet. Naila Salim, Sydasien-korrespondent.
1: Vädret. Idag får stora delar av landet sol varvat med stackmoln och mestadels uppehåll, men i Östra Götaland kan det lokalt bli någon skur. Över Norrlands västra delar mycket moln som först framåt eftermiddagen börjar tunnas ut. Och i Norrlands fjälltrakter något regnstänk. Temperaturen från i söder 19-23 grader till i norr 15-20 grader. Och det sätter punkt för Ekot. Mitt namn är Gustava Söder.
2: Det här är Vaken med P3 och P4.
3: Och mitt namn är Frida Tranvik. Klockan är 17:05. Det är måndagsmorgon den 24 augusti. Idag så är det Ukrainas självständighetsdag. Basketherrarna, de har pressträff i Stockholm inför VM-kvalet. Och så begravs tv-profilen Linda Hammar i Köpings kyrka. Ceremonin, den är öppen för alla, så att jag gissar att det blir mycket folk där. Bartolomeus är det som har namnsdag. Stort grattis.
2: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Love in Exile med Charlie Puth, Michael McDonald och Kenny Rogers. Du hör den, nej Kenny Loggins, förlåt. Du hör den i alla fall i Vaken med P3 och P4. Och det är många äldre som känner sig ensamma, men i Kungsbacka så är det inte längre lika många. För Bertil Karlsson och Bertils fru Eva anordnar lunchträffar för äldre för att råda bot på den här ensamheten. God morgon Bertil.
1: God morgon, och Eva är här också.
0: Eva är där också, vad härligt. God morgon Eva.
2: Ja, god morgon.
0: Hörrni, hur kom ni på den här idén?
1: Ja, jag kan ju prata om för mig själv att jag är ju ensambarn och jag har känt mig ensam och ordnat arrangemang under över 50 år för att människor ska få möjlighet att träffas. Så jag har jobbat så mycket så att för några år sedan så fick jag ett mejl från vår lokaltidnings chefredaktör att jag får in så många insändare med tack till mig så de måste maximera till 2 per vecka.
0: Oj.
1: Det var inte dåligt.
0: Nej, verkligen inte. Vad fint.
1: Det kom in mer än 2 tackannonser i veckan. Men det var ju liksom en period då. Men sen har det ju blivit så, pandemin kom ju och jag läser ju då att det är en av de största dödsorsakerna i Sverige med ensamhet. Och då är jag medlem i, eller vi är medlemmar i pensionärsföreningen SPF. Vi bor i Lindom och det är nära Kungsbacka, så vi jobbar lite över gränserna där. Mm. Och då hörde vi i sista medlemsmötet som vi hade på våren att flera oroade sig, vad ska vi göra i sommar, och barnen åker på semester och de har tid med oss och en del sitter hemma efter pandemin också, så då tänkte jag att då får vi göra någonting. Så vi har ju ordnat mycket fester, men jag har inte ordnat just med lunch på vardagar, och när jag träffar människor i affären så frågar jag ofta okända också, äldre, att hur mår du och vad gör du och äter du? Ja, säger de att jag äter, säger de. Och sådär. Så frågar jag vad det är, och då säger de ofta kaffe och smörgås. För det är enkelt, det är inte roligt att laga mat, säger de. Och diskar när jag har blivit ensam. Och då fick jag igång det här med luncherna. Så först var vi 11 och sen var vi 12. Och sen var vi 38 och nu är vi över 40 nästa gång.
0: Och vad häftigt. Och
1: då är det roligt att se de här äldre som de får väldigt mycket mat och så tittar de på varandra och säger det här och ska vi aldrig äta upp. Och sen har vi suttit där och ätit en timme då har de ätit upp det. Bara för det smakar så bra, säger de, man hemma. De har inte ätit med dem, bara lite smörgås eller stekt ägg och så vidare. Så det är ju väldigt viktigt för välmåendet att du får riktig mat.
0: Ja, verkligen. Och Eva, hur tycker du att de här träffarna är då?
2: Jo, de har verkligen varit uppskattade faktiskt. Och så lär de känna lite nytt folk.
0: Mm.
2: Så det tycker de om.
1: Problemet i dagens samhälle det är ju också att nu har det varit så mycket telefonbedrägerier. Så det är många som har tagit bort sina telefonnummer i social... Vad heter det? I Hitta och Enir och de kanalerna. Och då om de träffar någon ute i affären eller någon annanstans så säger man jag ringer dig sen, och sen när de kommer hem så får de inte tag i telefonnumret.
0: Ja, just det.
1: Och skulle då ringa till någon oavsett äldre eller yngre så svarar de inte, för det numret känner de inte igen.
0: Nej.
1: Och då blir det liksom väldigt, väldigt osocialt, och då alla blir väldigt... Och då är vi inne på detta, det är en stor sak i Sverige att det är ensamhet, det är inte bra. Så att de är ju väldigt glada för att någon ordnar det här.
0: Mm.
1: Och nu hade vi före midsommar hade vi en lokal, så vi hade lite midsommarfirande med sill och potatis och lite musik och sånt. Och flera av gästerna grät ju och kramade om oss, för de var så glada. Vi fick nog krama av alla 50 vi hade, det var fullsatt lokal. Och de var så nöjda och glada så att då känner man att man har gjort något gott.
0: Ja, jag kan tänka mig att det ger väldigt mycket tillbaka till er också.
1: Väldigt mycket.
2: Och de åt väldigt bra den dagen också. Så ja. De var hungriga.
0: Vad härligt.
1: Så att det, och nu vill vi ju då att detta ska sprida sig över Sverige, är ju tanken.
0: Ja, såklart. Och jag har förstått också att ni kommer fortsätta under hösten.
1: Ja, vi ska ha lite kanelbullens dag och lite våfflor och lite Lucia-firande och ja, lite luncher då, varje sista fredag. Och då utgår vi för Lindom och Kungsbacka, så att det blir lite på de här platserna eller någon annanstans. Så att vi åker med bilar och jag samordnar datum och plats. Och sen så har vi en samåkning och sen får ju var och en betala maten. Men de får ju då sällskap. Vi träffade ett par stycken redan sedan igår. Senast igår heter det. Som sa att det var jätteroligt att vi ville följa med på. Så att det blir minst 40 denna gången också på fredag då. Så att det är jätteroligt.
0: Och vi får hoppas och att det är fler som lyssnar och blir inspirerade och kanske startar det här på sina orter.
1: Ja, jag skulle vara jätteglad om jag fick höra att jag blivit ringa på vattnet och att det är andra som drar igång någonting.
0: Bertil och Eva Karlsson, stort tack för att ni var med och så får ni lycka till med de fortsatta träffarna.
2: Ja, tack.
1: Tack så mycket.

0: Tilo, Lilo, Lauloja med Markus Krunegård här i Vaken med P3 och P4. Och om jag säger Erling Haaland så ser du honom säkert framför dig. Det är ju den här norske fotbollsspelaren som gjort succé de senaste åren och som gjort sig känd även för en amerikansk publik efter VM. Det är väldigt bra för Norge och framförallt för honom där. Men han har i alla fall ett säreget utseende. Han är lång, bredaxlad, jättestark, stora läppar, lite gamnacke och den här frisyren då som jag också är lite speciell, det är raket på sidorna. Sen är det jättelångt, jätteplatt, blont hår som man brukar sätta upp i en liten tofs under matcherna. Men nu har Erling Haaland gjort en förändring och han har lagt upp en video på YouTube där vi får följa det.
1: This beautiful blonde hair. Time to let it go.
0: Ja, han har lagt upp en film där han klipper sig. Den här filmen, den har titeln New Season, New Hair. Och när jag kollade för några timmar sedan så hade den över 2,5 miljoner visningar på YouTube. Då hade det gått en dag. Och nu har jag inte tittat igen, men jag gissar att det är ännu fler. Och det är väl ingen någonsin som har fått så mycket uppmärksamhet för att klippa sig som Erling Haaland nu får. Jag har lagt ut en bild på vår Instagram också, Vaken med Peter och P4. Om du vill se hur han ser ut i sin nya frilla, det är ju nästan snaggat. Och Zlatan Ibrahimovic, han har tidigare varit tydlig med att han inte tycker att Erling Haaland ska klippa sig. Han har sagt att ja, men styrkan och talangen, den sitter i håret. Och i den här filmen som Haaland la upp så ringde han också upp Zlatan och visade sin nya frisyr.
1: What the f*** did you do? Oh my god, what the f*** is this? You lost a bet or what? Oh my god, f***ing block me and erase my number. My wife says you're crazy. I will be honest with you, I'm always honest. You're gonna be faster now or what?
2: I hope so.
0: Ja, som ni hör, Zlatan är tydligt besviken. Han tycker inte det var rätt av Erling Haaland att klippa håret. Han säger det, blockera mig och radera mitt nummer. Ja, jag vet inte om Erling har blivit snabbare eller om styrkan satt i håret. Han gjorde ju debut för säsongen med sitt Manchester City igår. Han gjorde inga mål faktiskt.

0: En minut i sex är klockan nu. Jag säger tack och god morgon.
1: Varsågod, säger vi då. Och god morgon, Christian Bruse Bolinder,
2: Agneta Sundberg
3: och Kasper Englund, som sitter i en bil på väg. Vet inte var.
1: Nej, det är en sån.
3: Den här morgonen är helt öppen.
1: Aha. Ja. Men du som lyssnar kan vara med och påverka vart Kasper ska åka. Vi ska berätta hur och varför om en liten stund. Ambulanssjukvårdare i länet, Agneta, är kritiska och tycker inte att säkerheten har blivit bättre sedan mordet förra året.
2: Nej, det har snart gått ett år sedan ambulanssjukvårdaren Helena Lövgren mördades av en manlig patient och åkte ut för att hjälpa i Harmånger. Och det är fortfarande stora brister, anser flera ambulanssjukvårdare vi pratat med.
1: Mer om det här i våra nyhetssändningar idag. Och klockan, den tickar på och närmar sig sex på Mörsia. I detta morgongäng ingår ju också Ekots Daniel Klar. Så vi säger väl god morgon även där.
4: God morgon. Ekot och P4 Dalarna kan idag avslöja att Trafikverket släppte alla sina krav i förhandlingar om ett avtal med Microsoft. Det handlade bland annat om att kunna kräva företaget på vite.
5: När Trafikverket i fjol skulle skriva licensavtal med Microsoft så upptäckte myndighetens jurister flera problematiska punkter i Microsofts standardvillkor.
6: Juristerna identifierade 18 villkor som behövde finnas i avtalet som minimikrav. Kraven togs upp i förhandling med Microsoft, som svarade att man inte var villiga att möta något av dem.
5: Punkterna bantades då ner till en kortare lista där det bland annat ingick att Microsoft skulle behöva acceptera att Trafikverket kan behöva lämna ut information enligt offentlighetsprincipen.
6: Men också den bantade kravlistan förkastades och efter nya turer fanns bara 3 krav kvar som betecknades som absolut nödvändiga. Men också de sa Microsoft nej till.
5: Men trots det beslutade Trafikverket sen att acceptera avtalet eftersom techjättens leverans ansågs avgörande för verksamheten.
6: Trafikverket uppger i en skriftlig kommentar att man samarbetar med både leverantörer och andra myndigheter för att se till att molntjänster ska uppfylla alla krav på både säkerhet, laglighet och digital suveränitet.
5: Microsoft skriver i mejl att man inte kommenterar enskilda kunder men att man jobbar tillsammans med kunderna för att hitta möjligheter och risker och att man har alla skydd på plats för data.
4: Reportrar Mikael Grill Pettersson och P4 Dalarnas Lisa Linder Lindberg. Det är första skoldagen i Fagersta efter dådet där i fredags eftermiddag. Vår reporter Annie Säv rapporterar.
7: Idag samlas eleverna från Brinellskolan igen, eftersom polisens tekniska undersökning av skolbyggnaden fortsätter. Ska undervisningen hållas i sportanläggningen Fagersta hallen ett kvarter bort. Där kommer klasserna samlas med sina mentorer och annan stödpersonal som kommer erbjuda krissamtal. Det kommer även finnas en minnesplats med möjlighet att lämna en sista hälsning, enligt Fagersta kommun.
4: Efter skolattacken i Fagersta så har Örebro kommun tagit kontakt för att erbjuda stöd. Kommunen vill dela med sig av sina erfarenheter från tiden efter massmordet på Campus Risbergska, rapporterar SVT Nyheter. Europaparlamentarikerna, vänsterpartisterna Jonas Sjöstedt och Hanna Jedin har stoppats från att resa in i Israel. Så här berättar Sjöstedt om det som hänt.
8: Jag och min kollega Hanna Jedin, vi skulle åka till Jerusalem och Betlehem och Ramallah på en studieresa. Träffa mänskliga rättighetsorganisationer, både israeliska och palestinska. Och allting har varit klart. Vi har fått inresetillstånd, vi har meddelat vårt program. Men sen när vi kommer och ska kliva på planet i Aten, då meddelar israeliska myndigheterna att vi har blivit bannlysta från att resa in i Israel tills vidare. Och de motiverar det med att vi har varit kritiska.
9: Även israeliska UD bekräftar anledningen till att parlamentarikerna stoppas. Sjöstedt och Jedin kallas för anti-Israel-parlamentariker och sägs konsekvent ha agerat mot Israel de senaste åren. Bland annat genom att kräva att israeler ska ställas inför internationella domstolar och kalla att Israels agerande i Gaza för folkmord, rapporterar tidningen The Jerusalem Post.
4: Reporter Pablo Dalense. I delstaten Nevada i USA har över 40 000 personer evakuerats på grund av en större skogsbrand. Igår brann en yta av 6 000 hektar. Den ökande stammen av vildsvin skapar stora problem för många lantbrukare. Men samtidigt så finns markägare som gör vinster på djuren genom exklusiva jaktresor.
10: I tyska och danska jaktvideos och i annonser på nätet beskrivs tjusningen med att komma till Sverige för vildsvinsjakt.
11: Så det ska bli en god hunt.
10: En resa från Tyskland kan kosta uppemot 50 000 kronor och i ett av klippen hälsar godsägaren, vd:n och jaktledaren Sten Eriksson några tyska jägare välkomna till sitt gods i Skåne.
11: Ja, alltså vi pratar hela världen.
10: Naturvårdsverket uppmanar markägare att minska antalet vildsvin på grund av skador inom lantbruket och i trafiken. Trots det säger jägare och lantbrukare som Ekot har pratat med att vissa markägare medvetet håller vildsvinstammen hög för att kunna göra vinster på nöjesjakter. Och att det är så bekräftas nu av Jägareförbundets generalsekreterare Carl-Johan Djurstedt Holm.
12: Det finns ju de som tjänar pengar på att det finns vildsvin. I Sverige så är jakträtten starkt kopplad till markägandet.
4: Reporter Mikael Funke. Det var Ekot, 5 minuter över 6.
1: Ja, men så är det. 5 minuter över 6 är klockan. Det är en måndag den 24 augusti 2026 som man hade vaknat upp och tänkt. Vad är det för år i år då? Christian Bruse Bolinder heter jag, det är Agneta Sundberg. Och så är det du, Kasper.
3: Ja.
13: P4.
3: Ja, men så vackert. Vilken skön sång. Var den för mig?
1: Ja, den var för dig. Och för dig som lyssnar borta i Ramsjö.
3: Ja.
1: Eller vart du är.
3: Jag kanske inte tar mig till Ramsjö den här morgonen. Med all kärlek jag har till Ramsjö så är det en bit från Gävle.
1: Ja, det är långt.
3: Vi har inte obegränsat med liksom, tid under våra morgonpass. Men jag tänkte ta mig någonstans den här morgonen där någon vill ha en komplimang. Det kan vara du själv som känner att jag har byggt en ordentligt jättestor legoborg. Jag vill ha en komplimang för den. Eller
1: min granne eller något annat semester.
3: Nej, en legoborg.
1: Legoborg.
3: Jag vill uppmuntra leken, även om jag tänker att bygga trall också är en slags lek, även vuxna leker. Nej, men eller att du liksom har, jo men min granne, hen har en sån himla fin häck. Då menade jag alltså i trädgården. Ja.
1: Fast det kan inte komma. Ja, okej. Vi håller oss i trädgårdshäcken faktiskt.
3: Ja. Nej, men liksom så, komplimang imorgon. Komplimangen på momangen. Det är min nypåfunna liksom slogan för det vi gör ibland.
1: Ja.
3: Så jag spänner fast mig.
1: Och så
3: i bilen. Och så åker jag dit du vill, du som lyssnar.
1: Ja, hör av dig till oss. Vart ska Kasper åka och ge en komplimang? 026 66 65 65. Du kan skicka ett sms dit. 026 66 65 65. Måndagskomplimangen. Vem är det som är värden? Nu pipar han iväg där i radiobilen.
3: Ja,
1: så lyssnar vi på Darin. Jag kör försiktigt. Jag må du leva så länge. God morgon på er.

0: Ja, må du leva med Darin här i P4 Gävleborg, 10 minuter över 6, måndag den 24 augusti. Och ambulanssjukvårdare i länet är kritiska och tycker inte att säkerheten har blivit bättre sedan mordet förra året, Agneta.
1: Nej, det har ju snart gått ett år sedan ambulanssjukvårdaren Helena Lövgren mördades av en manlig patient hon åkte ut för att hjälpa i Härmånger. Och så här säger en ambulanssjukvårdare som vill vara anonym om Region Gävleborgs löften att förbättra säkerheten.
2: Det är ungefär som att ledningen menar att vi i ambulanspersonalen själva har ansvaret över vår säkerhet, fast vi inte har verktygen att värja oss med.
0: Vad säger då Region Gävleborg om den här kritiken?
1: Liselott Sjöqvist, som fram till sista augusti är verksamhetschef för akut- och ambulanssjukvården, menar att de bland annat haft utbildningar och tagit fram checklistor.
3: Jag tycker att det ska sitta i ryggmärgen på alla uppdrag som ambulanspersonalen får från SOS Alarm att hela tiden värdera uppdragen genom checklista.
0: Och så björnjakten då, som startade i fredags, tog slut igår i länet.
1: Ja, vid 13:30 igår så avlyste länsstyrelsen björnjakten. Enligt beslutet så fick ju totalt 70 björnar fällas, varav högst 35 honor. Så många björnar har inte fällts i länet. Enligt databasen Rovbase handlar det om 58 fällda björnar om alla registrerats korrekt. Mm. Och det innebär ju då att 35 honor har ju fällts då, ja, eftersom det stoppades.
0: Då är det stopp.
1: Då är det stopp.
0: Ja. Mm. Vi ska prata med länsstyrelsen om det här om ungefär en halvtimme här i P4 Gävleborg och grotta ner oss lite mer om hur björnjakten blev. Kasper Englund, du sitter i en radiobil utan att riktigt veta vart du ska den här morgonen. Och vi behöver ju våra lyssnares hjälp.
4: Jag har inte kommit så långt än liksom, ut ur Gävle, för jag vågar liksom inte välja väg innan jag vet vart jag ska. Vi har ju en komplimangmorgon som vi har lite då och då. Det är när vi tycker att vi behöver liksom, ja men, skänka lite ljus. Ja. Det låter väldigt kristet så. Men nej, men ge komplimanger till någon helt enkelt. Vidarebefordra dem. Så att är det så att du som lyssnar har någon som tänker att den här personen är så himla bra på den här grejen, eller den har gjort den här stora resan, den här stora grejen liksom, som förtjänar en komplimang. Men då är jag den som ger den. Jag åker med min radiomikrofon.
0: Pepp, ja. Bara på sommarens fattigaste dag. Kan det vara att det är så idag? Dagen innan lön, ja. På semester, efter en semesterperiod. Neta, ja, hur ser du ut i din plånbok?
1: Ja, det är lugnt.
4: Ja, du, hos mig är det, jag tror att jag 13, alltså visst jag har lite sparade pengar och så här, men 13 spänn tror jag har på mitt konto nu.
0: Ja,
4: så
0: ja. Det är lite, ja, punkigt. Nej, men, det,
4: just det, och verkligen låtsas som att man lever on the edge. Oh. Nej, men skicka iväg ett sms och berätta vart ska jag någonstans den här morgonen och ge en komplimang. Det behöver inte vara något stort och flådigt, utan precis vad som helst. Skicka iväg det till 026 66 65 65.
0: Jag upprepar 026 66 65 65.

0: Kylie Minogue med Light Up.
1: P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, så heter kanalen där Kasper Englund och jag då, Christian Bruse Bolinder. Och Kasper, du sitter i bilen och nu pekar nosen västerut ifrån Gävle, som Pet Shop Boys skulle ha sagt. Go West den här måndagen.
3: Go West. Ja, men alltså, nu, jag får känsla att folk inte har vaknat riktigt än. Kan det vara så när jag läser mest
0: sändet? Så kan det vara. Och det kan jag känna. Jag känner med dig som inte är pigg nog med sms-tummen den här tiden på dygnet. Det är okej.
3: Okay. Men det är okej. Okay. Men nu avgränsar vi lite då. För nu åker jag västerut. Jag är inte där riktigt än då, men snart svänger jag på E16. Så att jag åker ju liksom mot Valbo, mot Sandviken och för den delen en massa orter runt omkring där. Kungsgården och Storvik och allt vad det är. Jag kan åka till Ockelbo, jag kan åka till Hofors. Liksom åt det hållet ändå. Så att du som bor i Bollnäs till exempel, det blev ingen komplimang morgon för just dig. Du kanske kan ringa den personen i och för sig, Christian.
0: Ja, alltså bara för att du åker västerut och kanske inte liksom kommer åka någon mer norrut eller söderut i länet, så hindrar ju inte det dig som, alltså du som lyssnar, ifrån att skicka en komplimang till någon. Ja. Skriv vem som ska ha en komplimang eller ring då och spela in ett meddelande på 026 66 65 65. Alltså 026 66 65 65. Vet du vad jag står och tittar på nu, Kasper?
3: Nej.
0: En klocka som räknar ner. Just nu är det 1 timme 41 minuter och 52 sekunder till vi får veta vad Killinggänget har på gång den här dagen.
3: Vadå, har de något på gång?
0: De har något på gång. De har ju släppt lite teasers, lite små lockande klipp där man ska spekulera lite grann att de är på gång med någonting. De har ju inte gjort någonting tillsammans, Killinggänget, på, ja, tror jag, sen 4 nyanser av brunt. Alltså den långfilmen som hyllades.
3: Jag var tonåring typ då, eller jag vet inte när den kom. Men alltså, de har bus i kikaren alltså.
0: Känner jag dem rätt så är det mycket bus. Också mycket allvar. De brukar vara mästare på att kombinera det där gänget. Men alltså, nu, om 1 timme, 41 minuter och 10 sekunder, då är vi ju kvar här i morgonprogrammet också. Alltså närmare bestämt klockan 8 då, antar jag att det blir. Då får vi väl veta då vad Killinggänget har på gång. Spännande, va?
3: Ja, vad spännande, ja verkligen. Ja, det är en sån måndag. Och du som lyssnar och vill ha en komplimang, eller ge en komplimang, skicka sms 026 66 65 65.

Högst på Riviera, Walter Nilsson här i P4 Gävleborg. Ekon heter strax på en minut, men Daniel är klar innan dess. Hate That I Made You Love Me med Ariana Grande. Och god morgon på er.

0: Hate That I Made You Love Me med Ariana Grande. Nu får vi ekonyheter på en minut.
1: Idag är första skoldagen efter dådet i Fagersta i fredags då en flicka dödades. Skolan är fortfarande avspärrad och eleverna samlas därför i en närliggande idrottshall. Ekots Andreas Eriksson är i Fagersta.
2: Där kommer skolpersonal, utbildningsförvaltningspersonal och även stödpersonal att kunna ta hand om de elever som kommer. Kommunen trycker också på att de ska försöka ge så mycket stöd som möjligt åt både elever och personalen på skolan.
1: Trafikverket släppte alla krav i förhandlingen om licensavtal med Microsoft. Jurister ansåg att kraven var nödvändiga, men dataföretaget motsatte sig dem och avtalet skrevs under. När matkravet för serveringstillstånd slopades söker fler nya typer av verksamheter tillstånd. Men det är stora skillnader i avgiften för att söka tillståndet.
3: Från 5 000 kronor i Staffanstorp till 25 000 i Huddinge. Skillnaderna kan bero på handläggningstid, lokala kostnader och om politiken valt att subventionera avgiften.
1: Sa John Pira. Lokala nyheter om 4 minuter.
0: Ja, precis. Mycket riktigt, Daniel Klar. Du har koll på tablån, du. Det är som att du har gjort det här förut. God morgon på er. Christian Bruse Bolinder, Agneta Sundberg och så är det Kasper Englund i en radiobil på väg någonstans västerut i länet nu. Där vi efterlyser en komplimang. Alltså, inte så att du ska ge komplimanger till oss, eller det får du väl hemskt gärna göra om du vill. Men, vem i din närhet, eller lite längre ifrån din närmaste närhet, tycker du behöver en komplimang idag, måndag den 24 augusti? Skicka ett sms till oss, 026 66 65 65, och skriver vart den här personen finns någonstans som är värd en komplimang. Så ska Kasper försöka åka dit och ge den här komplimangen då. Liksom live and direct. 026 66 65 65. Skicka ett sms, du kan också ringa dit om du vill. Lokala nyheter strax med Agneta Sundberg. Klockan är 6:30. Men innan dess då, Shakira. Lite rumpskakning ska vi kosta på oss. Whenever, wherever.

0: Shakiras Whenever Wherever här i P4 Gävleborg. 6:30 är klockan. Dags för lokala nyheter nu med Agneta Sundberg som står mitt emot mig här i studion. Och hon börjar med kritik från ambulanspersonal.
1: Säkerheten har inte förbättrats, tycker de vi pratat med. Det har snart gått ett år sedan ambulanssjukvårdaren Helena Lövgren mördades av en manlig patient hon åkt ut för att hjälpa i Harmånger. Trots stor uppmärksamhet och löften från region Gävleborg känner ett 15-tal anställda inom ambulanssjukvården i Hälsingland att säkerheten inte har blivit bättre.
2: Jag vet att det kommer hända igen.
3: Vi hade en som hotade om ett nytt ambulansmord och jag är rädd varje dag jag går till jobbet.
4: Det kommer att hända igen. Det är bensin på elden för den här typen av patient vi åker till.
5: Citaten är från tre olika anställda som alla vill vara anonyma. En av dem kallar vi för Hanna.
2: Det är ungefär som att ledningen menar att vi i ambulanspersonalen själva har ansvaret över vår säkerhet, fast vi inte har verktygen att värja oss med. Det vi fått är den här utbildningen i lågaffektivt bemötande.
5: Liselott Sjökvist är fram till sista augusti verksamhetschef för akutambulanssjukvården. Hon berättar att man bland annat, som Hanna nämner, haft utbildning för anställda i lågaffektivt bemötande samt i ett bedömningsverktyg för journalsystemet som man använder. Man har också stärkt rutiner och tagit fram checklistor för hur man ska agera vid en framkörning.
6: Jag tycker att det ska sitta i ryggmärgen på alla uppdrag som ambulanspersonalen får från SOS Alarm att hela tiden värdera uppdragen genom checklista både när man får larmet, under framkörning och när man väl är på plats. Så det har vi också implementerat och vi följer upp det också via arbetsplatsträffar och annat.
5: Men det löser inte alla problem, menar de anställda.
3: Vi har ju patienter som vi vet har ett våldskapital och så begär vi polisassistans men får då till svar att de inte har någon patrull att skicka ut. Så är det jätteofta.
1: Och i en kommentar så säger polisen att de måste prioritera var och hur resurser ska användas utifrån rådande läge just den stunden. Reporter Elin Ölund. En friskola i Gävle har gjort en Lex Maria-anmälan efter brister i skolhälsovården. Enligt anmälan ska skolans läkare ha skrivit ut antidepressiva läkemedel till elever utan att göra nödvändiga riskbedömningar. Det ska bland annat ha saknats dokumentation om elevernas psykiska status och bedömningar av eventuell självmordsrisk. Läkaren ska inte heller ha fört journal eller planerat någon uppföljning av hur behandlingen fungerade. Och till sist kan vi berätta att årets licensjakt på björn är över. Igår vid 2:30 så avlyste länsstyrelsen björnjakten. Då hade 58 björnar fällts och kvoten för honor på 35 uppnåtts.
0: Mer om björnjakten om ungefär 10 minuter. Vi ska prata med länsstyrelsen Simon Wiklund då. God morgon på er. Du vaknar upp en måndag den 24 augusti. Eller går och lägger det för den delen. Jag vet inte vad du gör i detta nu. Men det är ganska soligt väder inledningsvis. Sen fram på dagen blir det något mer ökad molnighet. 15-20 grader. Och beroende på vart du befinner dig, om det är i Hälsingland eller i Gästrikland, så är det lite olika vindar att tala om. Det är ganska svag och fjösig vind i Gästrikland. I Hälsingland kan det vara lite mer blåsigt nordvästligt då. Tidvis friska vindbyar.

på grund av ett arbete på länsväg 633 mellan Höljebro och Söderala. Sen i tågtrafiken där är det ett banarbete mellan Gävle och Sundsvall som är igång fram från och med idag till den 11 september och det är vardagar mellan klockan 10 och 16 som det då blir ändringar i tågtrafiken så där får man kolla upp om ens avgång ersätts av buss. Tips nummer 020 999 444.

0: Taylor Swift, The Fate of Ophelia här i P4 Gävleborg.
1: Denna måndag morgon som är en komplimangmorgon. Jag är liksom en komplimangapostel, jag som heter Kasper Englund. Jag ger mig ut och är beredd att leverera en komplimang till den som du som lyssnar tycker förtjänar det. På väg västerut längs E16 har stannat av till Sandviken. Så jag tänker så här, jag kan stanna här om du vill det. Eller så kan jag kanske svänga om mot Ockelbo eller så kör vi mot Hofors. Det där är liksom du som lyssnar som bestämmer. Jag har ingen egen vilja här. Jag vill bara leverera komplimanger.
0: Ja, och även om det skulle vara så att du befinner dig i Ramsjö och du vill ge en komplimang till din granne så kan du även skicka in den ändå när bara att Kasper inte hinner dit och leverera den då. Men ja. Hur som helst, helst där du är i närheten nu då, Sandviken, Ockelbo, krokarna 026 66 65 65. Skicka oss ett sms. Vem och varför ska Kasper ge en komplimang den här morgonen?
1: Vad som helst.
0: Vi säger också god morgon till Petter Barling som kör Radiosportens sändningar den här morgonen.
2: God morgon, här är Radiosporten med fotboll från Herrallsvenskan där Hammarby vann igår och nu är avståndet till serieledande Sirius bara 6 poäng. Guldstriden lever.
3: 100%, men samtidigt vi har bara vårt. Alltså det, så länge vi gör vårt så kommer det bli bra.
2: Sa Hammarbys Amin Boudry efter segern mot Gais. I övrigt igår slutade nykomlingsmötet mellan Kalmar och Västerås mållöst. Brommapojkarna slog Degerfors med 2-0. Och i västderbyt mellan IFK Göteborg och Elfsborg kvitterade Elfsborg sent till 1-1 genom Leo Östman.
4: Nej, det är otroligt skönt att få sätta bollen där i slutet. För klacken också, du vet. De har stöttat oss hela matchen och fortsatt sjunga. Så jävligt, jävligt skönt. Och de förtjänar den efter min tidigare chans där när jag hade hur mycket tid som helst. Och tog för lång tid på mig.
2: Efter 4 bogis och en dubbelbogis står det klart att den svenska golfspelaren Alex Norén missar en plats i PGA-torens final. Sen tidigare är Ludvig Åberg klar för torfinalen. Simstjärnan.

0: Sara Sjöström och skidskyttestjärnan Hanna Öberg är två svenska toppidrottare som nyligen valt att bli gravida under karriären. En stor inspiration, säger Sverigeettan i bordtennis Linda Bergström, som väntar sitt första barn i slutet av året.
1: Man inspireras av alla som har liksom gjort den här delen i livet, skulle jag säga. Det finns några pingisspelare på touren också på damsidan som har fått barn och kommit tillbaka.
0: Men samtidigt har en graviditet historiskt sett kostat ekonomiskt för en del kvinnor. Och för Linda Bergström är ekonomin också ett frågetecken.
1: Det är inte självklart när man lever det här livet att det ska funka med alla bitar, ekonomi och allt annat också.
0: Hör mer om elitidrottande kvinnor som skaffar barn under karriären i det nya avsnittet av Radiosporten dokumentär i appen Sveriges Radio.
2: Radiosporten den här morgonen med Petter Barling. Du lyssnar på P4 Gävleborg med mig, Christian Bruse Bolinder, Agneta Sundberg och Kasper Englund, som är på komplimangsleveranshumör. Skicka ett sms till oss 026 66 65 65. Vart ska Kasper åka? Och vem ska han ge en komplimang till?

0: Bruno Mars med Treasure.
1: Hej, jag ska checka in.
2: Gift vid första ögonkastet i SVT.
3: Just nu sett som en dröm.
2: Nu dubbelt så stort.
4: Dömer du mig redan?
2: Och alla par bor under samma tak.
5: Alltså jag får kämpa för att inte vilja fylla henne med barn nu.
6: Alltså jag tror verkligen att det här kan bli något som kan hålla. På riktigt.
2: Gift vid första ögonkastet XL.
7: Alltså nu börjar ju den stora prövningen.
2: Nu på SVT Play.
0: Ja, men i fredags då började årets björnjakt och idag måndag då är jakten redan avlyst för kvoten. Den fylldes innan helgen var över. Simon Wiklund, vilthandläggare hos Länsstyrelsen i Gävleborg. God morgon Simon.
8: God morgon, god morgon.
0: Ja, det gick fort det här. Det blev inte 70 björnar, det blev 58 för det sköts då 35 honor och då drar man i nödbromsen. Var det väntat att det skulle gå så här fort?
8: Ja, men det skulle jag väl ändå säga. Vi var nog rätt säkra på att det skulle vara över innan måndag. Men ja, tempot var ganska likt så som det har sett ut de senaste åren.
0: Och som sagt, kvoten var 70 björnar. Man avlyste den vid 58 för att 35 honor är skjutna. Varför är det så?
8: Ja, men honorna är ju lite extra viktiga för populationen. Så därför vill man ha lite extra kontroll på hur många sådana som fälls. Och då hade vi en särskild kvot för dem.
0: Att åter är ju tillåtet. Är det en anledning till att det går så här fort med björnjakten?
8: Ja, det är väl kanske en av flera anledningar. Det gör ju att jakten blir ganska effektiv och man vet vart man ska jaga. Men sen är det också ett stort intresse och ett engagemang med att jaga björn i vårt län.
0: Varför är åteljakt tillåtet när det gäller björn?
8: Ja, det, att använda åtel är ju vanligt under andra typer av jakter också. Både rävjakt, vildsvinsjakt. Så det är en ganska vedertagen metod. Och det gör ju att man vet, ofta kombineras det här med en kamera så man vet när björnen är framme och vilken typ av björn det är. Och så kan man starta jakten på det då.
0: Nu kommer en fråga här från en icke-jägare som jag då. Är det sport när man liksom ser den på en kamera och man sitter och väntar vid liksom, när man har lagt ut mat och lockar björnen? Vad är jaktsporten då?
8: Ja, det är inte riktigt min roll att svara på.
0: Den kanske jag skulle ha ställt en jägare, men det har vi inte på kroken nu. Men vi backar bandet till förra året. Då rapporterade vi om Jägareförbundets oro över jaktfusk. Då man då liksom paxar björnen med ett luftskott. Sen rapporterar man in det då så man helt enkelt får mer tid på sig att jaga. Har ni sett några tecken på det nu?
8: Ja, precis. Nej, det skulle jag väl inte säga att vi har. Det var inga sådana tendenser alls igår när de sista björnarna sköts, utan det kändes som att det var helt okej allting.
0: Hur märker ni i så fall av det, om det problemet skulle kvarstå?
8: Ja, men det är ju som sagt när det är de sista björnarna på tilldelningen och så kan det komma kanske samtal direkt på morgonen om att man har skjutit mot en björn och man vet inte hur det gick. Och då har man ju chans att jaga på den där björnen hela dagen då. Men inga sådana tendenser igår.
0: Inga andra bekymmer ute i skogarna eller har allt flyttat på som det ska?
8: Ja, men det skulle jag ändå säga. Stora hela har det funkat väldigt bra. Vi har ju besiktat alla björnar och träffat alla skyttar och intervjuat dem hur det har gått till och så. Och vi har dessutom haft flera kollegor ute i fält som har åkt runt och träffat jägare och se så allt gått rätt till. Vi hade tyvärr en incident där vi misstänker att det inte gått helt rätt till, men det har vi lämnat över till polisen så att det får vi se vad de kommer fram till.
0: Har det resulterat i en polisanmälan från ert håll där, eller vad hände där?
8: Ja, precis, det har jag gjort.
0: Kan du säga någonting mer om den incidenten? Vad är det ni misstänker?
8: Nej, jag tror att vi håller där och låter polisen utreda det.
0: Okej. Har du någon aning vart det, vilket område det handlar om?
8: Ja, men jag tror vi håller ändå det för oss själva eller för polisen just nu att de får utreda det.
0: Simon Wiklund, viltanläggare hos Länsstyrelsen i Gävleborg, alltså apropå att björnjakten är avlyst. 58 björnar har skjutits, den drog igång i fredags. Maxkvoten var 70, men 35 honor är skjutna, så att då avlyser man den. Tack så mycket, Simon.
8: Tack, tack.

0: Muscle In med The Magnolia, som ju då består av Albin Limelda och Arvid Nero bland annat i det här bandet. God morgon på dig, Christian Bruse Bolinder här och Agneta Sundberg och du Kasper Englund i en brummande bil.
1: God
0: på väg någonstans denna måndag morgon.
1: Ja, nu har jag en plan. Först var det bara västerut, men sen fick vi lite hjälp på traven från en Silla som hörde av sig den här komplimangmorgonen som vi har och sa jag har ett par som jag tycker borde få en komplimang. Så jag är på väg till, vi säger väl Ockelbo-trakten då, så att inte de lyssnar och
0: nej,
1: vet.
0: Precis. Vi får inte avslöja för mycket, vi vill ju ha en överraskning också i radio.
1: Exakt, så att jag ska leverera en komplimang. Och det spännande med det är ju också att sen få veta vilka de här är. Jag menar, alla människor betyder ju någonting för någon annan. Det är ju det man vill veta, liksom. Vilka är de här människorna? Jag har ju ingen aning om. Jag tror inte att det här är någon jag har träffat förut, liksom.
0: Nej, men det ska bli spännande. Du är på väg dit. Vi har också fått ett sms här från Bibi. Vi skickar en komplimang till Anki Mattsson i Hamrånge hälsocentral. Min förra chef. Stark trots motgångar. Hon har humor. Jag tror hon jobbar idag. Du hinner inte till till Hamrånge. Hinner du inte till?
1: Nej, jag gör nog inte det.
0: Hinner hon kommer så långt västerut.
1: Vad hette hon, sa du, chefen?
0: Anki Mattsson.
1: Anki, då får du suga åt dig den komplimangen i radion.
0: Ja, visst. Nu ska jag få dig att nynna resten av vägen till Ockelbo.
1: Okej.
0: Nu kommer du nynna på den här, törs jag påstå.
1: Ja, All That She Wants.
0: Jajamän, Ace of Base.

0: All That You Want med Ace of Base här i P4 Gävleborg, där klockan nu är 7. Vi ska få nyheter från Ekot med Daniel Klar, och det börjar handla om skoldådet i Fagersta.
1: I Fagersta samlas idag elever och lärare igen efter attacken i fredags då en flicka dödades. Kommunens grundskolechef Johannes Holl berättar om hur dagen ser ut.
2: Den kommer att se, vi pratade om det tidigare, inte normal på det sättet. Det kommer inte att vara en vanlig dag, men vi ska försöka få en stund idag och träffas och samlas och liksom försöka återskapa någon form av normalitet så gott det nu går framöver. Både från förskolan och hela vägen upp i grundskolan, så tror vi och har fått väldigt stark återkoppling från de rädda barnen och psykologer vi har pratat med, att vikten att träffas och samlas och bearbeta tillsammans. Så det är väl det som kommer att vara fokus idag.
1: Grundskolechefen Johannes Holl intervjuad av P4 Västmanland. Ekots reporter Andreas Eriksson finns i Fagersta idag och vid den minnesplats som skapats.
3: Den här minnesplatsen har växt ganska mycket sedan jag var här senast under helgen, och det är väldigt mycket ljus och blommor och även gosedjur och kort som har lagts ner här till minne av det tragiska som hände i fredags. Runt skolan så går fortfarande polisens blåvita avspärrningsband, och skolbyggnaden kommer vara avstängd några dagar till just för teknisk undersökning. Det är några personer som har kommit hit, även fast klockan är lite tidigt nu på morgonen, för att stanna upp och visa sitt deltagande efter det som har hänt.
1: Andreas Eriksson i Fagersta. Ekot och P4 Dalarna kan avslöja att Trafikverket släppte alla krav som myndighetens jurister ansåg nödvändiga i förhandlingarna med Microsoft. Trafikverket skrev ändå under licensavtalet eftersom leveranserna bedömdes som avgörande. Spänningen mellan Turkiet och Israel har ökat efter Israels flyganfall mot en syrisk flygbas nära Turkiet. Enligt Israel så syftade attacken till att förhindra turkisk militär närvaro vid basen.
4: Vi kommer inte att acceptera en turkisk militär närvaro längre söderut. Det hotar oss, och det har vi varit tydliga med. Så kommenterade Israels premiärminister Benjamin Netanyahu Israels attack mot flygplatsen Abu Dhuhr i nordvästra Syrien. Turkiet och Syrien förnekar planer på en turkisk militärbas där, och Ankara har kallat attacken ett försök att destabilisera Syrien. Spänningen mellan Israel och Turkiet har ökat sedan attacken. I fredags meddelade Turkiet att man begär att Interpol efterlyser Netanyahu i ett turkiskt brottmål om den israeliska insatsen mot Gaza-flottiljen i maj. Netanyahus kansli svarade med att kalla Turkiets president Recep Tayyip Erdogan för en antisemitisk diktator. Samar Hadros, Mellanöstern-korrespondent.
1: Kostnaden för att söka serveringstillstånd för alkohol skiljer sig åt mellan kommunerna, det visar Ekots genomgång. Galleristen Jesper Hurtig i Stockholm tyckte det ändå var värt att betala 12 000 kronor.
5: Så det betyder egentligen leva eller dö liksom, på något sätt. Så, för när vi kört det i 4 år och det är liksom precis man klarar sig hela tiden.
6: Sen 1 juni krävs inte längre matservering eller eget kök för att få serveringstillstånd. Och i Ekots genomgång, där drygt hälften av landets 290 kommuner har svarat, syns ingen nationell jätteökning. Men i Göteborg har ansökningarna fördubblats mellan maj och augusti i år jämfört med samma period i fjol. Många av kommunerna rapporterar nya typer av verksamheter bland ansökningarna. En keramikstudio i Malmö, en spelbutik med Pokémon-turneringar i Karlstad och en paddelhall i Stockholm är några exempel. Men ansökningskostnaden skiljer sig rejält på vissa håll i landet. Från 5 000 kronor i Staffanstorp till 25 000 i Huddinge. Skillnaderna kan bero på handläggningstid, lokala kostnader och om politiken valt att subventionera avgiften. I Stockholm, där avgiften inte hör till de lägsta, var kostnaden värde för galleristen Jesper Hurtig.
5: Får vi in lite pengar på genom att sälja några bärs, då kan vi slippa ha kniven mot strupen varje liksom, helg.
1: Reporter John Pira. Dolly Parton förhandlar om att låta en avatar göra konserter i hennes ställe. Det säger hon till People Magazine. Dolly Parton säger att hon förhandlar om att låna ut sin röst och sitt utseende till ett företag som kan göra henne odödlig. Ekots nyheter fick du av Daniel Klar.
0: Lite Dolly Parton sådär. Härligt att avsluta nyhetssändning med det. 7:05. Den måndag, den 24 augusti. Christian Bruse på Linder, Agneta Sundberg, Kasper Englund. Ute på komplimangsjakt denna morgon. I talande stund på väg till Ockelbokrokarna. Vi har fått ett sms med tips om att där finns det personer som är värda en komplimang. Du kan också höra av dig 026 66 65 65. Han hinner inte åka kors och tvärs överallt, men du kan åtminstone smsa in en komplimang, så ska vi försöka läsa upp den här i sändning. Vi ska kolla trafikläget också. Hittills ganska lugnt. Vi ska kolla om det fortsätter så. Rebecka Björkholm är det som har koll.
7: Ja, men absolut. Inga akuta störningar inrapporterade så här långt den här morgonen. Men det är en avstängning av en väg här som jag tänkte ändå är bra att känna till. Och det är länsväg 633 mellan Höljebro och Söderala. Det är avstängning den här veckan då, till och med fredag, när man byter vägtrumma. Och det ska vara närmare bestämt mellan Älne och Onsäng. Då får man istället välja riksväg 50 och E4. Alltså just nu den här veckan är länsväg 633 avstängd då mellan Höljebro och Söderala. I tågtrafiken där är det ett banarbete mellan Gävle och Sundsvall som drar igång nu idag och varar till den 11 september. Och det är vardagar mellan klockan 10 och 16 som det då är ändringar i tågtrafiken här mellan Gävle och Sundsvall. Tipsnumret till trafikredaktionen 020 999 444.

0: Ego med Agnes här i P4 Gävleborg. Ambulanssjukvårdare i Gävleborgs län är kritiska och tycker inte att säkerheten har blivit bättre sedan mordet förra året, Agneta.
1: Det har ju snart gått ett år sedan ambulanssjukvårdaren Helena Lövgren mördades av en manlig patient hon åkt ut för att hjälpa i Harmånger. Och så här säger en ambulanssjukvårdare som vill vara anonym om Region Gävleborgs löften att förbättra säkerheten.
2: Det är ungefär som att ledningen menar att vi i ambulanspersonalen själva har ansvaret över vår säkerhet, fast vi inte har verktygen att värja oss med.
0: Och hur svarar då Region Gävleborg på den här kritiken?
1: Liselotte Sjöqvist, som fram till sista augusti är verksamhetschef akut och ambulanssjukvården, menar att de bland annat haft utbildningar och tagit fram checklistor.
3: Jag tycker att det ska sitta i ryggmärgen på alla uppdrag som ambulanspersonalen får från SOS Alarm att hela tiden värdera uppdragen genom checklista.
0: Mer om det här den här radiomorgonen måndag 24 augusti. Apropå checklistor, Agneta, brukar det funka det? Brukar det vara en problemlösning? Nej, men vi tar fram en checklista.
1: Jaha, jag vet inte. Jag har inga checklistor.
0: Nej.
1: Jag glömmer bort att göra.
0: Du behöver ha
1: en checklista.
0: Om att påminna dig om att göra checklista.
1: Ja, alltså mitt minne blir ju bara sämre och sämre. Jag undrar om jag håller på att bli dement. Lite orolig.
0: Tror du det? Ja, det vill vi ju inte vara med om.
1: Nej.
0: Någon av oss, naturligtvis. Nej, men en checklista, ja, det kan ju vara bra. Men jag kan tänka mig också att det sticker lite i öronen och ögonen när man tänker att man tycker att säkerheten är tillräckligt, inte tillräckligt bra. Nej, men vi har tagit fram en checklista. Jag vet inte om man blir så mycket lugnare av det. Men hej, det är jag.
1: Svårt att veta det där.
0: Svårt att veta. Coldplay nu. I know that this-

0: Feels like I'm falling in love med Coldplay här i P4 Gävleborg med mig, Christian Bruse Bolinder, Agneta Sundberg som vi hörde alldeles nyss, och så även dig, Kasper Englund, som är på väg mot Ockerbo nu för att leverera en måndagskomplimang. Jag måste bara...
1: Jag har fem minuter kvar nu, så att nu närmar det sig.
0: Spännande. Det blir en överraskning om fem minuter då. Ja. I morse, så du vet, det här gör ju vi varje dag, kliver upp ungefär, ja, exakt samma tid varje dag, man har samma morgonrutiner, går ungefär samma gator för att komma till jobbet, så ser min morgon ut. I morse fick jag liksom fundera och så fick jag titta att det verkligen var måndag, för att jag trodde att jag hade klivit upp och åkt till jobbet på fel dag.
1: Aha, varför då? Vad hände?
0: Jo, men för att det rör sig människor på platser där det vanligtvis aldrig rör sig människor när jag går där den här tiden på morgon. Alltså närmare bestämt typ kvart över fyra i centrala Bollnäs.
1: Får jag bara säga, vet du vad jag får för känsla nu som är lite kuslig? Du vet Truman Show med Jim Carrey, den klassiska filmen där han inte vet om att han är en del av, att alla är så att säga in on it. Han är, det är ett socialt experiment, han är en del av en tv-serie som alla följer. Det kändes som att du är nu han, Truman, när han börjar ana någonting.
0: Ja, då var det kanske en bugg i systemet som jag identifierade i morse då. För att jag mötte först en person där det aldrig kommer att gå en person. Den tiden tänkte jag, jaha.
1: Ja, var var det då?
0: Ja, men det var här borta vid bilen, svårt att förklara. Men liksom runt ett gathörn. Visst, det är centrala delen av Bollnäs. Det är väl inte helt orimligt att det rör sig folk där. Men just den här tiden på dagen brukar det inte göra det. Det är jag och min hund som brukar vara där.
1: Vilket, en fem på morgonen eller?
0: Ja, men 3:50, kvart över 3:40 där någonstans liksom. Ja, ja. Mm. Tänkte, ja, det var väl hon ska väl till jobbet också. Gick en bit till, vänder om, liksom, hunden gör sina behov, är på väg tillbaks mot liksom redaktionen. Möter en till person med liksom uppdragen hoodie och liksom en påse i handen. Och känns bara, här kommer en till person vid en tidpunkt där det brukar inte vara någon person här. Rör sig på den här gatan där det inte brukar gå någon den här dagen. Och precis när den personen har gått förbi mig, då kommer också en katt och går. Som min hund reagerar väldigt orimligt på. Det är liksom tre tecken där som inte brukar vara i mitt mönster, i mitt morgonmönster. Men, då behöver jag säga, alltså, har jag klivit upp på en söndag? Eller vad är det frågan om?
1: Kan inte ett medium höra av sig nu som lyssnar på det här och berätta för Christian, vad ska han ta det här för liksom tecken för? Alltså det, jag tänker, för vissa, man har ju olika perspektiv på världen och så vidare. Vissa har ju ett perspektiv där de tänker att det här betyder någonting. Jag tänker kanske inte det. Men det vore roligt att höra om någon tycker att det här, Christian, behöver du liksom, du behöver lyssna på det här och göra någonting. Du behöver liksom, jag köpa en trisslott, eller om det är liksom blicka inåt.
0: Jag kan börja med att blicka inåt.
1: Nu är jag framme om två minuter och ska leverera en komplimang.
0: Men är du säker på att det är måndag då? Är du säker på att det är måndag? Det är måndag.
1: Ja, det vi kallar måndag.
0: Det vi kallar måndag, ja, precis.

Då gäller det först riksväg 56 mellan Valbo och Hedesunda. För strax innan Hedesunda så ska det stå en lastbil med punktering. Det här är i höjd med Brunnsheden. Den står i södergående riktning här. Det ska vara en del däckrester då och sen så står den stilla här, den här lastbilen. Så räkna med att det är lite trångt att passera och dålig sikt framförallt här från bägge håll. Och det är då riksväg 56 ungefär vid Brunnsheden, några kilometer norr om Hedesunda. Men den står i södergående riktning. Sen i Gävle på länsväg 533 Österbågen, när man svänger in vid Utmarksvägen i rondellen på själva infarten där, så står det en krockad personbil med varningsblinkers och det är personer som rör sig här ute på vägen. Länsväg 533 Österbågen i Gävle och det är på infarten till Utmarksvägen.

0: Save My Love, Kygo, Khalid och Griffin här i P4 Gävleborg, som vi smyger ur för denna komplimangsmåndagsmorgon. Kasper, du är framme någonstans utanför Ockerbo.
1: Ja, Säbygdeby. Ett rött hus, hänger en gul och blå flagga utanför. Det ser mörkt ut och det är liksom neddragna persienner. Jag ska ge en komplimang till en brorsa och en smägerska.
0: Mm, det kommer ett sms. Ska jag läsa smset? Eller tror
1: vi kan ta det sen. Ja. När, men det är Silla Bengtsson i Sikvik. Jävla. Vi plingar på.
0: Gud vad spännande.
1: Det väcker dem. Med en sån här liten bara knapp. Man hör liksom inte om den funkar. Det är också lite ovisst. En hund tyckte jag hörde som...
0: Jag tyckte också jag hörde ett woof.
1: Ja.
0: Händer det nog?
1: Då väntar vi. Ja, vi ser. Det är en brun dörr. Och det står välkommen på den. Det får jag ändå tolka det som ett gott tecken. Dörren är låst.
0: Ja. Ring igen då.
1: Vi ser.
0: Ring på igen.
1: Jag plingar.
0: Prova.
1: Ja, men vänta. Våga inte. Man känner sig så påstridig.
0: Ja.
1: Jag knackar lite försiktigt igen då, jag ska säga.
0: Jag har fått uppgifter om att de brukar vara vaken den här tiden.
1: Okej. Okay.
0: Från Silla. Ja. Men,
1: alltså det var ju väldigt fint sms, så jag ser fram emot att få läsa upp det. Den här fin komplimang. Det var liksom ingen fjär. Jag ser lite så här, ja, han är bra på tennis. Liksom.
0: Nej, det var,
1: det var kärlek i den.
0: Ja.
1: Ja. Men alltså,
0: nu får jag sms från Silla. De är vakna och hemma.
1: De är vakna.
0: Men är du på rätt ställe då?
1: Jag hoppas jag ska dubbelkolla.
0: För det är någon annan som har jobbat natt eller någonting.
1: Nej men gud, jag går ut till vägen här. Jag ser ingen siffra på huset. Det var 149.
0: Knacka? Det kan vara en trasig ringklocka.
1: Ja men det har jag gjort ju.
0: Okay.
1: Jag måste knacka hårdare.
0: Du måste dra en vänd om och så klackar du som en hästspark.
1: Okay.
0: Nej men nej.
1: Okej. Nej, men okej, nu knackar jag lite mer ordentligt så att de hör ordentligt.
0: Det här kommer ju bli en riktig cliffhanger därför vi ska släppa in ekot om 30 sekunder.
1: Ja. Vi får se nu. En komplimang.
0: Var det din hals som lät?
1: Ja, det var en sån här, ätit en frukostmacka och så kom det en sån efter.
0: Det var inte en rap, utan det var bara som ett litet, du vet det här bubblet som kommer. Vad härligt.
1: Ja.
0: God morgon på
1: dig. Ja, alltså fortsättning följer får man väl säga.
0: Ja, fortsättning följer. Rätt. De ska enligt uppgift vara hemma. Spännande. Vi får återkomma om det är någon som vaknar där.
1: Nej, jag kan vara fel.
0: Ja, du kan vara på fel ställe. Ja, vi får se. Vi återkommer.
1: Jag ska undersöka
0: detta. Ekot nu på en minut.
2: Efter den dödliga attacken i Fagersta återvänder idag eleverna till skolorna där. Johannes Håll är kommunens grundskolechef.
3: Vi har pratat mycket i helgen och bestämt oss då, med också stöd från psykologer och Rädda Barnen till exempel och andra organisationer, att det här är ändå ett bra stöd, att vi finns öppna. Vi är ju en institution, viktig sån i samhället.
2: I Sydsudan riskerar en kvarts miljon flyktingar snart stå helt utan humanitär nödhjälp. Åsa Widell är generalsekreterare på insamlingsstiftelsen Sverige för UNHCR.
4: Ja, maten är ju på något sätt det mest grundläggande, men det här betyder ju också att UNHCR får svårt att erbjuda annan hjälp som människor som flyr behöver.
2: Allt fler söker vård för löparrelaterade skador när intresset för att springa ökar, det visar statistik som P3 Nyheter begärt ut. Enligt specialistläkare pressar sig många för hårt.
0: Det var Ekot på en minut med Daniel Klar, strax lokala nyheter med Agneta Sundberg, klockan är 7:30. Men så har vi den där lilla cliffhängen, det är en thriller nu, det är inte bara en cliffhanger, det är en thriller, Kasper. För du har åkt till ett ställe och för att säga en komplimang, men du kommer inte in.
1: Nej, och jag vet inte, jag fattar liksom inte på Google Maps här om jag är rätt. Jag försöker hitta, det ser ut som att min bil är parkerad fel i relation till där det här numret ska vara. Jag fattar ändå inte riktigt. Nu ringer hon som ska ge komplimang. Jag tar
0: hon
1: det
0: så vi...
1: Ja,
0: jag ska bara sen. En liten läges... Agneta Sundberg sitter här på en stol och fnissar och tar sig för pannan.
1: Ja,
0: småsvettig. Nu ska vi se.
1: Hallå, är det Silla?
0: Ja, vi återkommer strax.

0: High Horse, Casey Musgraves här i P4 Gävleborg. Du irrar runt i Ockelbo, Kasper, hur går det?
1: Ja men nu, där kanske. Jag tror jag hittar rätt nu.
0: Ja.
2: Fel.
0: Agneta står och skrattar här. Det är lokala nyheter nu halv åtta. Vi får komma till dig sen, Kasper, och kolla hur
1: ja,
0: det
1: okej,
0: går.
1: Ja,
0: ja, ja. Halv åtta klockan som sagt. Agneta, du börjar berätta om kritik från ambulanspersonal.
3: Säkerheten har inte förbättrats, tycker de vi pratat med. Det har snart gått ett år sedan ambulanssjukvårdaren Helena Lövgren mördades av en manlig patient hon åkt ut för att hjälpa i Härmånger. Trots stor uppmärksamhet och löften från Region Gävleborg känner ett 15-tal anställda inom ambulanssjukvården i Hälsingland att säkerheten inte har blivit bättre.
4: Jag vet att det kommer hända igen.
5: Vi hade en som hotade om ett nytt ambulansmord och jag är rädd varje dag jag går till jobbet.
6: Det kommer att hända igen. Det är bensin på elden för den här typen av patient vi åker till.
7: Citaten är från tre olika anställda som alla vill vara anonyma. En av dem kallar vi för Hanna.
4: Det är ungefär som att ledningen menar att vi i ambulanspersonalen själva har ansvaret över vår säkerhet, fast vi inte har verktygen att värja oss med. Det vi fått är den här utbildningen i lågaffektivt bemötande.
7: Liselott Sjökvist är fram till sista augusti verksamhetschef för akut- och ambulanssjukvården. Hon berättar att man bland annat, som Hanna nämner, haft utbildning för anställda i lågaffektivt bemötande samt ett bedömningsverktyg för journalsystemet som man använder. Man har också stärkt rutiner och tagit fram checklistor för hur man ska agera vid en framkörning.
8: Jag tycker att det ska sitta i ryggmärgen på alla uppdrag som ambulanspersonalen får från SOS Alarm att hela tiden värdera uppdragen genom checklista både när man får larmet, under framkörning och när man väl är på plats. Så det har vi också implementerat och vi följer upp det också via arbetsplatsträffar och annat.
7: Men det löser inte alla problem, menar de anställda.
5: Vi har ju patienter som vi vet har ett våldskapital och så begär vi polisassistans men får då till svar att de inte har någon patrull att skicka ut. Så är det jätteofta.
3: I en kommentar så säger polisen att de måste prioritera var och hur resurser ska användas utifrån rådande läge den stunden. Reporter Elin Ölund. En skolläkare på en friskola i Gävle skrev ut antidepressiva läkemedel till elever utan att först göra nödvändiga riskbedömningar. Skolan har nu gjort en Lex Maria-anmälan. Enligt anmälan har läkaren inte dokumenterat elevernas psykiska hälsa eller bedömt risken för självmord i samband med förskrivningen. Det ska inte heller ha förts journal och det fanns enligt anmälan ingen plan för att följa upp hur läkemedlen fungerade för eleverna. Länsstyrelsen har gjort en polisanmälan om misstänkt jaktbrott i årets björnjakt. Vad det handlar om och var i länet det misstänkta brottet ska ha begåtts vill inte vilthandläggare Simon Wiklund uppge just nu. Vid 13:30 igår så avlyste länsstyrelsen björnjakten då 35 honor fälts.
0: Och så var det där med vädret. Som är inledningsvis ganska soligt, sen blir det lite mer molnigare fram på dagen. 15-20 grader är dagstemperaturen idag. Lägst då i, ser ut som att det blir Hälsingekrokarna. Vindmässigt, svag vind i Gästrikland. Ganska nordvästlig, friska vindbyar i Hälsingland. Så lite blåsigare får vi här hälsingar, verkar som i alla fall. Trafikläget är Rebecka Björkholm som har koll på.
9: Först börjar vi på Riksväg 56 mellan Valbo och Hedesunda. Strax innan Hedesunda i höjd med Brunnsheden när man kör här i södergående riktning. Där ska det stå en lastbil med punktering och den står skymt där. Så lite trångt att passera men framförallt dålig sikt från bägge hållen här. Den står här alltså på 56an strax innan Hedesunda vid Brunnsheden i södergående riktning. Det ska också vara däckrester här på körbanan och personal är på väg för att plocka bort dem. Sen på Länsväg 533 i

0: Picture of You med Boyzone här i P4 Gävleborg. Vi får väl se hur det här Ockerbo-trillen artar sig, Kasper. Du insåg att du körde fel, men nu har du hamnat rätt.
1: Men nu är rätt, nu knackar jag på. Nu ska de få sin komplimang. Ropar de därifrån? Kom in, ropar de. Hallå i stugan.
2: Hej.
1: Tjena, det är från radion.
2: Hej.
1: Har du en syrra som heter Silla?
2: Jajamän.
1: Men då måste jag, jag är Kasper från P4.
2: Ja,
1: du ska få en god dag. Du ska få en komplimang.
2: Okej.
1: Okay. Är du redo?
2: Jajamän.
1: Nu ska vi se. Vad heter du?
3: Niklas Rydén.
1: Niklas, då ska vi se.
2: Jag var ju med på radion. Ring så spelade vi för
1: två veckor sedan. Ja, men du ser. Nej, men Silla har hört av sig. Hon ville gärna skicka en komplimang via radion. Hon skriver så här: jag vill gärna ge en komplimang till min bror och svägerska. De har precis flyttat till Ockerbo från Hagaström. Båda är helt fantastiska på att ställa upp på vänner och familj. De fixar och ordnar så att deras nära och kära ska ha det bra. Känner du igen dig?
3: Ja då, ganska bra.
1: Man frågar svägerskan också. God morgon.
4: Ja, god morgon, god morgon. Jo, men det stämmer nog ganska bra.
1: På vilket sätt brukar ni försöka liksom finnas där för folk omkring er?
3: Nej, men det kan man hjälpa till, så gör man det. Jag är uppvuxen i den miljön. Så enkelt är det.
1: Ja.
3: Så din kollega Larry vill jag hälsa till. Vi gick i skolan i Sätra ihop.
1: Ja, du ser. Du skickar vidare. Ja, men det är helt rätt. Hur trivs ni i Ockelbo då? Ni
3: ja, så hänger det bara kalas.
1: Ja,
3: liksom, knappt kom in riktigt, ser ju. Hur ser det ut?
1: Ja, men jag tycker ni har det ganska fint för vad så när jag flyttade hit då.
3: Är det 2 veckor sedan jag skrev en adress?
1: 2 veckor sedan? Alltså ni, det här är radio, det är svårt att visa, Christian. Men
0: du får hjälpa till att böka runt flyttkartongen där under morgonen.
1: Ja, men jag tar av mig skorna och följer mig in. Du har väl sporten nu, va, Christian?
0: Ja, det stämmer det. Det är dags för radiosporten. Med Petter Barling den här morgonen så får du hänga där med Larrys gamla klasskompis då. Vi ska höra bland annat om fotbollsikonen Diego Maradona nu i radiosporten med Petter.
5: Radiosporten inleder med golf, för efter 4 bogeys och en dubbel bogey står det klart att Alex Norén missar en plats i PGA-torens final. Norén slutade på delad 37:e plats i helgens tävling i St. Louis. Ludvig Åberg är sedan tidigare klar för torfinalen och avslutade helgens tävling på en delad 16:e plats. Guldstriden i herrallsvenskan har intensifierats och igår vann Hammarby igen. Och nu är gapet till Sirius på ledande plats nere på 6 poäng.
6: 100%, men samtidigt vi har bara vårt. Alltså så länge vi gör vårt så kommer det bli bra.
5: Hammarbys Amin Boudry som var nöjd efter segern mot Gais där båda målen gjordes i första halvlek.
6: Exakt, nej, det var roligt. Vi hittar varandra rätt, vi kommer ut med rätt energi, vi kör vårt, vi följer vår idé. Och det blir bra, det är exakt så vi ska spela.
5: I övriga matcher igår slutade nykomlingsmötet mellan Kalmar och Västerås mållöst. Brommapojkarna slog Degerfors med 2-0 och västerbyt mellan IFK Göteborg och Elfsborg slutade 1-1 efter sen Elfsborgs kvittering. I volleyboll-EM stod Sverige upp bra igår, men världens bästa lag, Italien, blev för svårt. Det blev till slut italiensk seger i 3 raka set, trots att Sverige var nära att plocka hem det andra inför rekordpublik i Skandinavium. Vi tar oss tillbaka till fotbolls-VM 1986 nu.
7: Men han sjunker i värde som sportsman genom att han jublar åt det målet som inte var något riktigt fotbollsmål. Han tog alltså in bollen förbi Shilton med handen.
5: För fotbollen som Diego Maradona gjorde 2 av fotbollshistoriens mest omtalade mål med har sålts. Vi pratar om bollen som solomålet och Guds handmålet gjordes med i matchen mellan Argentina och England i VM 1986 alltså. Priset landade på 31 miljoner svenska kronor. Det var Radiosportens sändning det. I studion fanns Petter Barling.
0: Tack för det, Petter.

0: Vi ska säga god morgon nu till Magnus Nilsson Sangerud som är meteorolog på SMHI.
1: Hej, god morgon.
0: Ja, måndag 24 augusti. Först ganska soligt, sen blir det lite mer moln. Vad mer kan du berätta?
1: Ja, nej, men ungefär så. Vi har ett högtryck som är på väg att växa in över landet, så att vi kommer ju få en stabil vecka här med torrt väder och en hel del sol. Och så börjar även dagen idag, men vi har lite moln som drar in över Norrland västerifrån och framförallt då lite längre norrut. Men även en del av de här molnen kommer komma in över Gävleborgs län och kanske framförallt Hälsingland då, med lite mer varierat sol och moln. Det blir inte helmulet, men det blir lite ökad molnighet här under eftermiddagen ändå. Så med fortsatt uppehåll och temperaturen någonstans 17-20 grader ungefär. Så ändå ganska okej temperatur och mest svag vind också.
0: Ja, men lite sen sommartemperatur med betoning på sommar då, kan man säga.
1: Ja, det tycker jag. Och framförallt om vi tittar fram de här kommande dagarna, så högtrycket växer in allt mer över landet här. Så för imorgon här så är det mest soligt väder som gäller, svaga vindar och då allmänt omkring eller kanske till och med lite drygt 20 grader. Så då känns det nog mer somrigt och även onsdag och torsdag är i liknande väder här med en hel del sol och faktiskt lite ytterligare stigande temperatur. Kanske att vi kan närma oss 25 här som varmast i mitten på veckan.
0: Se där!
1: Så att mer och mer sommar. Sen är det ju ganska kyliga nätter då, men, och på morgonen, men mitt på dagen så är det absolut sommar och shortsväder.
0: Mm. Och du har sagt uppehåll. Det låter inte som att det är mycket nederbörd att tala om alls de kommande dagarna.
1: Nej, det blir en torr vecka. Vi har ju lågtryck och regn som är på väg in från sydväst till helgen, men det ser ut som att det faktiskt håller hela fredagen också, eller snudd på hela fredagen, det här högtrycket.
0: Mm. Då gissar jag att det kanske kommer komma en och annan varning då om att det är extrem torka, eller vad ska man säga, risk för det ena och det andra.
1: Det är ju torrt, framförallt neråt här mot östra Svealand och i sydöstra Norrland, så att det kommer inte bli bättre veckan i alla fall.
0: Magnus Nilsson Sangerud, meteorolog på SMHI. Tack så jättemycket.
1: Tack.

0: Superlim och silvertejp, Molly Sandén och Miriam Bryant här i P4 Gävleborg. På 80-talet då pratar man om det så kallade videovåldet som något direkt farligt för ungdomarna. Och numera är den diskussionen snarare förknippad med nostalgi kanske och kultur än att det faktiskt var en fara för ungdomarna. För Jonas Rosenqvist från Alfta, numera boende i Umeå, så var det dessutom intellektuellt utvecklande med videovåldet på 80-talet. Och nu har han skrivit en bok, den heter Videovåld, och vi har med honom i P4 den här morgonen. God morgon, Jonas!
1: God morgon!
0: Först och främst, vad minns du från 80-talets diskussioner om det här videovåldet?
1: Ja, alltså jag var ju ganska liten. Jag var ju bara 7 år där. Men jag hade en storebror som var väldigt filmintresserad. Så att det ganska snabbt därefter så började jag förstå på något sätt att det var någonting farligt med det där. Och ja, helt enkelt. Det var väl farligt mest. Det var väl så jag förstod det.
0: Var det något med det här våldet som tilltalade dig på något sätt? Eller din bror då kanske?
1: Ja, alltså snarare just det farliga tror jag. För att det var ju, de här filmerna spelar ju mycket på känslor och de vill ju väcka liksom starka känslor. Så jag tror att det där tilltalar väl unga som liksom inte riktigt har mött så mycket starka känslor kanske. Så att jag tror att det är en genre som man blir tilltalad av om man liksom tycker att sånt kan vara lite kul samtidigt. För tycker man inte att det är roligt att man förstår att det är på låtsas, då kan det ju bli lite för läskigt kanske. Så det måste vara som någon slags gräns mellan att det är ganska läskigt men att man fortfarande tycker att det är kul på något sätt.
0: Du säger också att videovåldet har varit intellektuellt utvecklande. Vad menar du med det?
1: Ja, framförallt tror jag att jag menar moraliskt. För att jag hade absolut inte, den lilla by jag kommer ifrån utanför Alfta, så är det inte som att man pratar så mycket på den tiden då, i alla fall då, att man inte pratar inte så mycket om känslor eller vad saker betyder för någonting eller kön eller vad som helst liksom. Så att jag tror att jag mötte de där sakerna via den här typen av film, att jag såg förtryck och jag såg liksom hur farligt våld var, vad det gjorde med människor, vad sorg betyder. Så att hela den här, hela min, inte hela min såklart, jag hade ju en ganska god moral själv innan, men med mycket av min moral kring vad jag tänker på vad feminism är till exempel, eller vad förtryck kan vara för någonting, det kommer ju mycket från de känslor som jag upplevde när jag mötte de här filmerna.
0: Det var ju någon form av mediepanik då, får man väl ändå säga. Det var paneldebatter om förbud, filmerna skulle sluta säljas och ja, tillgängligheten skulle begränsas och så vidare. Men vad vet vi egentligen nu då med facit i hand om den här oron var befogad eller inte?
1: Alltså det var ju polisrazzia på den tiden. Man beslagtog ju film och det var ganska hårda straff för att liksom kränga omoral liksom till människor eller till barn då, som man uttryckte det. Och vad man vet så vet man ju att film eller fiktion kan som inte få en att göra någonting som man liksom inte redan vill. Alltså det finns som ingen, man kan som inte bli styrd av fiktion på något sätt. Så att, men det också är det ju, det är väldigt förståeligt ändå att kommer en ny teknik, att man har sett film förut på bio, man har gått tillsammans kanske med familjen och man vet ungefär vad barnen ser för någonting. Helt plötsligt så kan barnen titta på vad som helst. Och samtidigt har jag en ganska sjaskig marknad som gör jättemycket film bara för att man ska liksom direkt ut i video. Så att det är ändå förståeligt på något sätt, va? Att man blir rädd för det. Att vad tittar mitt barn på? Och kan det här vara skadligt? Och så? För det visste man ju inte. Vi har ju också, eller hade i alla fall, världens äldsta filmcensur. Så vi hade ju en slags förståelse för att film kunde vara psykiskt farligt. Det var ju så vi tänkte när vi satt liksom åldersgränsen, när vi hade en censur som klippte bort farliga grejer från filmer. Och helt plötsligt så kunde man se det farliga hemma, ensam. Så man fattade ju ändå att det var läskigt.
0: Om du jämför med dagens filmer och våldet som reflekteras eller beskrivs i dem, hur skiljer det sig från 80-talets?
1: Alltså nu finns det ju så himla mycket film, så att det är svårt att säga exakt liksom i vad. Alltså du kan ju säga på typ Morden i Midsommar så är det läskigare våldare än vad det var i många av de här filmerna. Så att det, men det man kan säga är ju att det är ju fortfarande lite grann så att det farliga våldet är ju fortfarande våldet som känns läskigt. Och det är ju egentligen lite konstigt va, för det tycker jag va. För jag tänker att om våld känns farligt, ändå så våld ska kännas. Våldet som är roligt i många actionfilmer, många komedier, det tycker jag då man skulle kunna betrakta som en liten sämre liksom bild av våld. Även om man ju inte tycker det alls. Jag tycker man får se vilket våld man vill. Men jag tänker att diskussionen är ändå konstig, att det farliga våldet skulle vara dåligt och det roliga våldet är liksom okej.
0: Okay. Mm. Är det liksom det som är syftet med din bok om videovåld, eller vad skulle du säga att bokens syfte är?
1: Ja, alltså. Jo, alltså det underliggande syftet, om man ska prata om det är ju egentligen att det handlar om utanförskap. Att mycket av det som hände, jag har också skrivit en avhandling om människor som växte upp under moralpanikens videovålds 80-tal. Och det som hände där, det var ju att de människor som tittade på de här filmerna, de blev ju också liksom utpekade som sämre människor, som tittade på saker som var farliga och dåliga för dem, och potentiellt kanske till och med liksom att de kunde bli farliga av det. Så att det skapade ju också en form av identitet att titta på den här typen av film, som gjorde att man blev, ja men, lite grann utanför, ungefär som, ja vad ska man säga, som punkare var ett tag, eller som goffare var sen, eller vad som helst. Va? Att det skapade som en grupp av människor, och den här gruppen som växte upp under 80-talet, då, vi upplever fortfarande på något sätt att det var ett utanförskap. Liksom.
0: Mm.
1: Så att det är väl en av grundgrejen med det, att man ska hitta någon form av gemenskap i det här utanförskapet, men också visa på att det formade ett utanförskap. Så kan man väl säga. Men om man tänker lite bredare perspektiv, då tänker jag att det är ett inlägg liksom kring hur man kan tänka om, vad man tänker kring konst. Vad är dålig och bra konst? Kan man verkligen prata om det? Och vad kan den dåliga konsten då, om man pratar om i de termerna, betyda för de som tittar eller använder sig av den här konsten då? Så att på något sätt så handlar det kanske mycket om det också.
0: Jonas Rosenqvist, alltså från Alfta, numera boende i Umeå sedan många år tillbaka, skrivit en bok om videovåldet på 80-talet. Tack så jättemycket Jonas för att du var med i P4 Gävleborg.
1: Ja, tack så mycket.
0: ABBA nu, Lay All Your Love On Me.

0: ABBA, Lay All Your Love On Me.
1: P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
0: Strax nyheter från Ekot när klockan är 8. Men först, Peter Marklund, Mitt hjärta en rebell.

0: Mitt hjärta är en rebell med Petra Marklund här i P4 Gävleborg. Och den här morgonen kan vi berätta att det finns ett missnöje hos ambulanspersonal, Agneta.
1: Ja, men de vi pratat med menar att säkerheten inte förbättras för dem trots Region Gävleborgs löfte efter mordet i Harmånga förra året.
0: Det här berättar vi en hel del om denna radiomorgon måndag den 24 augusti här i P4 Gävleborg. Klockan är nu 8. Det är tid för Ekot med Daniel Klar och de börjar i Fagersta.
2: Och jag befinner mig utanför Brinellskolan här i Fagersta där skolattacken skedde i fredags. Här har en väldigt stor minnesplats med ljus, blommor, några gosedjur och även kort då. Växt fram. Det är många som kom förbi här för att visa sitt deltagande efter det fruktansvärda som hände i fredags. Men idag är samtidigt den första skoldagen för många av eleverna här inne på skolan. Men det kommer inte vara en vanlig skoldag. När då skolan fortfarande är avspärrad med polisens vita och blåa avspärrningsband. Då de ska genomföra en teknisk undersökning och det kommer ta ett tag innan skolan är tillgänglig för elever och personal igen. Samtidigt menar kommunen att det är viktigt för eleverna att komma tillbaka till vardagsrutiner efter en sån här allvarlig händelse. Och det gör att man under dagen då kommer att samla elever och lärare i en närliggande idrottshall där de kommer få träffa skol och även då stödpersonal för att kunna bearbeta det som har hänt.
3: Andreas Eriksson när vi hör direkt från Fagersta. Vi ska också höra grundskolechefen i Fagersta kommun, Johannes Holl, som säger så här om dagen idag.
4: Det kommer inte att vara en vanlig dag, men vi ska försöka att få en stund idag och träffas och samlas och liksom försöka återskapa någon form av normalitet så gott det nu går framöver. Både från förskolan och hela vägen upp i grundskolan så tror vi och har fått väldigt stark återkoppling från de rädda barnen och psykologer vi har pratat med att vikten att träffas och samlas och bearbeta tillsammans. Så det är väl det som kommer att vara fokus idag.
3: Johannes Holl, grundskolechef i Fagersta kommun, sa det. Ekot och P4 Dalarna kan idag avslöja att Trafikverket släppte alla sina krav vid förhandlingar om ett avtal med techbolaget Microsoft. Det handlade bland annat om att kunna kräva företaget på vite.
5: När Trafikverket i fjol skulle skriva licensavtal med Microsoft så upptäckte myndighetens jurister flera problematiska punkter i Microsofts standardvillkor.
6: Juristerna identifierade 18 villkor som behövde finnas i avtalet som minimikrav. Kraven togs upp i förhandling med Microsoft som svarade att man inte var villiga att möta något av dem.
5: Punkterna bantades då ner till en kortare lista där det bland annat ingick att Microsoft skulle behöva acceptera att Trafikverket kan behöva lämna ut information enligt offentlighetsprincipen.
6: Men också den bantade kravlistan förkastades och efter nya turer fanns bara 3 krav kvar som betecknades som absolut nödvändiga. Men också de sa Microsoft nej till.
5: Men trots det beslutade Trafikverket sen att acceptera avtalet eftersom techjättens leverans ansågs avgörande för verksamheten.
6: Trafikverket uppger i en skriftlig kommentar att man samarbetar med både leverantörer och andra myndigheter för att se till att molntjänster ska uppfylla alla krav på både säkerhet, laglighet och digital suveränitet.
5: Microsoft skriver i mejl att man inte kommenterar enskilda kunder men att man jobbar tillsammans med kunderna för att hitta möjligheter och risker och att man har alla skydd på plats för data.
3: Reportrar Ekots Mikael Grill Pettersson och P4 Dalarnas Lisa Linder Lindberg. Människor fortsätter fly kriget i Sudan och i grannlandet Sydsudan riskerar nu 250 000 flyktingar snart stå helt utan humanitär nödhjälp. Åsa Widell är generalsekreterare på insamlingsstiftelsen Sverige för UNHCR.
7: Ja, maten är ju på något sätt det mest grundläggande, men det här betyder ju också att UNHCR får svårt att erbjuda annan hjälp som människor som flyr behöver. Skydd, tak över huvudet när de kommer över gränsen, registrering. Det är svårt när pengarna helt enkelt tar slut.
8: Sedan kriget bröt ut i april 2023 har fler än 1,3 miljoner människor korsat gränsen till Sydsudan, där många redan har svårt att försörja sig. Varje dag kommer 3 000 nya flyktingar som behöver skydd. Samtidigt har anslagen till FNs livsmedelsfond drastiskt minskat, då framförallt USA och Storbritannien har genomfört kraftiga nedskärningar av sitt internationella bistånd. Flera hjälporganisationer varnar för alarmerande nivåer av undernäring, särskilt hos barn. I Sydsudan varnar UNHCR för att 250 000 människor, de allra mest sårbara flyktingarna, får sin allra sista matranson i september.
3: Reporter Sara Assarsson. Idag besöker utrikesminister Maria Malmer Stenegard Kiev för att uppmärksamma Ukrainas självständighetsdag. Sveriges stöd för Ukrainas suveränitet är orubbligt, säger ministern nu på morgonen. Ekots nyheter klockan 8 fick du av Daniel Klar.
0: Tack för det, Daniel. Och nu klockan 8 så slutade Killinggängets nedräkning. Och nu har vi svaret varför Killinggänget har gjort de mystiska antydningar i sociala medier den senaste tiden. Det handlar helt enkelt om att den här humorgruppen tänker göra comeback efter 18 år. 3 shower på Avicii Arena i juli nästa sommar. Föreställningen heter som bekant I manegen med Glenn Killing. Premiär 3 juli, spelas även de 2 efterföljande lördagarna på då den största arenan i Stockholm, nämligen Avicii Arena. Ja, då får vi se då. Biljetterna släpps i slutet på augusti. Och är du en av dem som kommer få tag på dem? Jag vet inte. Vi ska kolla trafikläget också med Rebecca Björkholm.
9: Då gäller det först lösa får på Riksväg 83 Ljusdal-Järvsö. Det är då dryga kilometern söder om Ljusdal i höjd med Storhaga här på Riksväg 83. Som det är en 7-8 får som uppehåller sig vid vägen där på rymmen från sin hage. Sen på E4, om du är på väg söderöver mellan Tierp och Uppsala, här blir det lite köbildning utanför Björklinge i södergående riktning efter en singelolycka med personbil där ett körfält fortfarande kan vara avstängt en stund till. Så lite kö här. Och sen på Riksväg 56 mellan Valbo och Hedesunda, strax innan Hedesunda vid Brunnsheden, där ska det stå en lastbil med punktering. Kan också vara en del däckrester kvar där. Tips nummer 020 999 444.

0: Feels, Calvin Harris, Pharrell Williams, Katy Perry och Big Sean här i P4 Gävleborg. Ungefär lika många i den där låten som det här som gör det här morgonprogrammet. Kasper Englund, du är i Ockerbo, du åkte dit på vinst och förlust, fick ett sms med, från Silla som vill skicka en komplimang till hennes bror och svägerska. Och då åkte du dit och levererade den här komplimangen. Och du har hängt kvar där en stund, Kasper.
1: Ja, sitter och tittar just nu på hur en anka nibblar på lite blått rep. Jag satt och pratade med Niklas här, en av de två som sa, ja, de tar chansen för på allting som kanske kan ätas. De ligger här i solen och nafsar lite grann och kliar sig lite och ja, har det allmänt gott. Det är liksom en riktigt fin dag idag. Jag tänker att jag hänger kvar. Vi ska prata lite grann om, ja, men om livet om en stund. Det har hänt saker i Niklas och Kristinas liv här på sistone.
0: Ja, då återkommer vi till dig och de nibblande ankorna om en liten stund. Då. Men så länge, Agneta, ambulanssjukvårdare i länet är kritiska, det berättar vi en hel del om under morgonen. De tycker inte att säkerheten har blivit bättre sedan mordet förra året.
2: Det har gått snart ett år sedan ambulanssjukvårdaren Helena Löfgren mördades av en manlig patient och åkt ut för att hjälpa i Herrmånger. Och så här säger en ambulanssjukvårdare som vill vara anonym om Region Gävleborgs löfte att förbättra säkerheten.
3: Det är ungefär som att ledningen menar att vi i ambulanspersonalen själva har ansvaret över vår säkerhet, fast vi inte har verktygen att värja oss med.
0: Och vad kontra då Region Gävleborg angående den här kritiken?
2: Liselott Sjöqvist, som fram till sista augusti är verksamhetschef för akut- och ambulanssjukvården, menar att de bland annat haft utbildningar och tagit fram checklistor.
4: Jag tycker att det ska sitta i ryggmärgen på alla uppdrag som ambulanspersonalen får från SOS Alarm att hela tiden värdera uppdragen genom checklista.
0: Och Länsstyrelsen i Gävleborg har gjort en polisanmälan om misstänkt jaktbrott i årets björnjakt.
2: Ja, exakt vad det handlar om eller var i länet det skett är inget som vilthandläggare Simon Wiklund vill berätta idag.
5: Vi hade tyvärr en incident där vi misstänker att det inte gått helt rätt till, men det har vi lämnat över till polisen, så att det får vi se vad de kommer fram till.
0: Och så kan vi påminna om ett planerat vattenavbrott. Det här är i Hassela idag.
2: Ja, men precis. Och de som berörs av det här bör ju redan ha informerats. Och känner man sig tveksam, gå in och titta på kommunens hemsida. Det finns tid att tappa upp lite vatten, för vattenavstängningen den gäller mellan 9:30 och 3 idag.
0: Tappa upp vatten om du ska använda vatten idag. Det gör man ju rätt ofta.
2: Ja, rätt ofta gör
0: rätt
2: man det
0: ofta
2: faktiskt.
0: Använder man vatten.
2: Om man är hemma.
0: Hyfsat viktig resurs faktiskt.
2: Ja.
0: Icke slösa med den inte heller. My Favorite Game med The Cardigans här i P4 Gävleborg. God morgon!

0: My Favorite Game med The Cardigans.
1: P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
3: Måndag morgon, komplimangmorgon har vi kallat det. Vi har gjort det några gånger tidigare när vi åker till någon som någon annan tycker förtjänar en komplimang. Och Niklas och Kristina här i Ockelbo. Liksom, skulle du säga att vi är i Ockelbo eller strax utanför?
4: Ja, vi är lite norr om Ockelbo, men det är inte långt.
3: Men du räknar du dig till Ockelbo?
4: Ja, jag räknar mig till Ockelbo.
3: Ja, vi sitter här i solen med te och kaffe och lite så morgonsnacks. Jag och Niklas och Kristina. Och så de sju ällingarna som... jag sa ankor, men ällingar är det. De är, hur många veckor gamla var de?
4: Åtta, lite mer än åtta veckor. Åtta och en halv vecka.
3: Först kom de hit bort till bordet när ni matade dem, men sen stannade de kvar. Det känns som att de är trygga med er.
4: Ja, de räknar väl hönsmamman som mamma åt dem. Och jag får vara reservpappa åt ankorna.
3: Men alltså, ni måste berätta, ni är nyinflyttade. Ni flyttade nyligen från Hagaström i Gävle upp hit då. Det var liksom lite av en karusell det där, lite byteshandel på något vis.
4: Ja, det var ju så här att min dotter har blivit mamma här 30 juli. Och de bestämde de sig tidigare att de skulle flytta ihop hennes pojkvän och dem i samma hus. Inte bo i, ja,
5: där vi,
4: i Murgården, en större bondgård. Så då flyttade de dotra dit och då tänkte vi till, kan vi ta hennes hus och bo lite finare så här när man gått i pension? För det är inte så dumt heller att slippa jobba när man inte behöver eller inte vill.
3: Mm. Just det.
4: Så då passar vi på att flytta hit till Ockelbo då. Ah. Sen var det inte sämre än så att eller bättre eller hur man vill se det. Hennes son separerade och behövde ett hus att bo med sin son. Så då får han hyra ta över vårat hus.
3: Det blev en riktig, ja men det blev en liten rondell alltihop det där.
4: Ja, en ganska stor rondell tycker jag. Det är många kurvor på rondellen. Mycket flytt.
3: Ja. Men och hur känns det då? Och nu har ni ändå, alltså du har precis blivit pensionär också.
4: Ja, det är liksom kalas. Än så länge kan jag sitta här i solen på morgonen, inte behöva bry sig om klockan. Ja.
3: Saknar inte att jobba då?
4: Ja, lite grann. Jag har inget emot att jobba. Så måste jag få hälsa tillbaka till lilla syster Silla.
3: Ja, vad vill du hälsa Silla då?
4: Ja, tack för allt, busfröken.
3: Det är en busfröken, Silla.
4: Ja. Japp.
3: Ja, Silla skrev ju sms att hon ville hälsa hur mycket ni stöttar och ställer upp. Och ni finns det här. Och ni, ja, men det låter ju som att ni två man kan lita på, enligt Silla.
4: Det tror jag man kan göra, men 99,9%. Sen kan det vara bus ibland då. Mm.
3: Kommer någon radioreporter på morgon plötsligt?
4: Ja, det är välkommet. Det får komma fler gånger.
3: Ja, men det är uppskattat. Du, vad är det du har jobbat med i livet då?
4: Pappersbruk.
3: I Gävle?
4: Ja, gamla Korsnäs. PM2. Hälsa till kamraterna ner på tvåan, trean också. Men trean finns ju inte kvar.
3: Nej. Men är det slutjobbat eller tror du att de kommer ringa och böna och be? Kom och täck upp lite.
4: Jag tror de kommer ringa. När folk blir sjuka så behöver de. De kan inte ta någon från gatan bara.
3: Vet de vad de får om de ringer dig?
4: Ja, det vet de själva.
3: Men när det inte ringer, hur kommer dina dagar se ut framöver annars då? Liksom pensionärslivet?
4: Det blir nog mycket fiske.
3: Aha, sitter Kristina och liksom gestikulerar med ett fiskespö. Mycket fiske?
4: Ja.
3: Vilka är dina bästa fiskevatten då?
4: Oj, bästa. Det är uppe i Jämtland egentligen. Ja. Men jag trivs väldigt bra i Norge och Bonsunde och sådär.
3: Mm. Det finns
4: Hamrångfjärden.
3: Ja, just det. Så det är fiske och så har ni ällingarna här. Se om det kommer några ägg då nästa vår, sommar där. Annars då, om jag vänder mig till dig och sträcker mig över bordet här, Kristina. Du har varit pensionär några år, så du kanske är du som får lära Niklas hur man gör när man är pensionär.
5: Ja, så kanske det. Ja, man får ta dagen som den kommer. Ja. Men det har ju jag gjort i 40 år, tagit dagen som den kommer. Eftersom jag var mjölkbonde då. Och då var det liksom, ja, det hände saker hela tiden.
3: Man bara åker med?
5: Ja, ungefär så är det ju.
3: Ja. Men har ni någon som helst plan för idag?
4: Nej, idag är det ett rakt streck bara.
3: Tomt. Ett blankt blad bara.
4: Jajamän. Se vad som händer.
3: Ja, vi ser vad som händer. Och ällingarna, de ligger kvar här i solen då. Plocka lite på fjädrarna, nibbla lite på det här blåa repet. Och, ja, det är en fin dag i Ockelbo, så kan vi väl sammanfatta det, Christian.
4: Klarblå himmel.
3: Klarblå himmel.
6: Ja, det blir inte bättre. Och sen en komplimang levererad. Check på det. Eller hur?
3: Jajamän.
6: Härligt.
0: Ekonyheter på en minut får du strax. Innan dess, aldrig ensam igen med Molly Hammar.

0: Aldrig ensam igen sjunger Molly Hammar här i P4 Gävleborg, där vi nu får ekonyheter på en minut med Daniel Klar.
1: Idag är första vardagen efter skoldådet i Fagersta då en 17-årig flicka dödades. Eleverna på skolan kommer idag få stöd på ett kriscenter nära skolan. Kostnaden för att söka serveringstillstånd för alkohol skiljer sig åt mellan landets kommuner, det visar Ekots genomgång.
2: Från 5 000 kronor i Staffanstorp till 25 000 i Huddinge. Skillnaderna kan bero på handläggningstid, lokala kostnader och om politiken valt att subventionera avgiften.
1: Reporter John Pira. Efter helgens strejk bland norska flygledare ska nu nya förhandlingar om nya löner inledas. Strejken ledde ju till inställda flyg i helgen. Och så säger vi...
3: Ja! God morgon! Nili sitt 105,6. Veyron i Oten. Vem är det jag tjuta med?
1: Ja, nu är det klart att Killinggänget återförenas efter 18 år. Det blir 3 shower i Stockholm nästa sommar. Ekot på en minut.
0: Med Daniel Klar, och det är lite roligt i pressmeddelandet där som Killinggänget har släppt, så står det att TT har sökt medlemmarna i Killinggänget som avböjt och istället låter hälsa: Killinggänget ger endast intervjuer i samband med detta om biljettförsäljningen går fruktansvärt dåligt. Jag har en feeling, en känsla. Det kommer inte gå dåligt för den biljettförsäljningen. De släpps på lördag nu 29 augusti klockan 12. Jag har en känsla av att det kommer smattra till och sätta ut så. 3 föreställningar alltså. I Avicii Arena, det vill säga Globen, nästa sommar. Lokala nyheter strax. Först Whitney Houston.

0: I Wanna Dance With Somebody med Whitney Houston här i P4 Gävleborg. 8:30 är klockan, lokala nyheter nu med Agneta Sundberg. Och nyheterna börjar med kritik från ambulanspersonal.
1: Säkerheten har inte förbättrats, tycker de vi pratat med. Det har snart gått ett år sedan ambulanssjukvårdaren Helena Lövgren mördades av en manlig patient hon åkt ut för att hjälpa i Härmånger. Trots stor uppmärksamhet och löften från Region Gävleborg känner ett 15-tal anställda inom ambulanssjukvården i Hälsingland att säkerheten inte har blivit bättre.
2: Jag vet att det kommer hända igen.
3: Vi hade en som hotade om ett nytt ambulansmord och jag är rädd varje dag jag går till jobbet.
4: Det kommer att hända igen. Det är bensin på elden för den här typen av patient vi åker till.
5: Citaten är från tre olika anställda som alla vill vara anonyma. En av dem kallar vi för Hanna.
2: Det är ungefär som att ledningen menar att vi i ambulanspersonalen själva har ansvaret över vår säkerhet, fast vi inte har verktygen att värja oss med. Det vi fått är den här utbildningen i lågaffektivt bemötande.
5: Liselott Sjökvist är fram till sista augusti verksamhetschef för akutambulanssjukvården. Hon berättar att man bland annat, som Hanna nämner, haft utbildning för anställda i lågaffektivt bemötande samt i ett bedömningsverktyg för journalsystemet som man använder. Man har också stärkt rutiner och tagit fram checklistor för hur man ska agera vid en framkörning.
6: Jag tycker att det ska sitta i ryggmärgen på alla uppdrag som ambulanspersonalen får från SOS Alarm, att hela tiden värdera uppdragen genom checklista, både när man får larmet, under framkörning och när man väl är på plats. Så det har vi också implementerat och vi följer upp det också via arbetsplatsträffar och annat.
5: Men det löser inte alla problem, menar de anställda.
3: Vi har ju patienter som vi vet har ett våldskapital och så begär vi polisassistans men får då till svar att de inte har någon patrull att skicka ut. Så är det jätteofta.
1: Och polisen säger i en kommentar att de måste prioritera var och hur resurser ska användas utifrån rådande läge just den stunden. Reporter Elin Ölund. Länsstyrelsen har gjort en polisanmälan om misstänkt jaktbrott i årets björnjakt. Vad det handlar om och var i länet det misstänkta brottet ska ha begåtts vill inte vilthandläggare Simon Wiklund uppge. Vid 13:30 igår så avlyste länsstyrelsen björnjakten då 35 honor fällts. En skolläkare på en friskola i Gävle skrev ut antidepressiva läkemedel till elever utan att först göra nödvändiga riskbedömningar. Skolan har nu gjort en Lex Maria-anmälan. Enligt anmälan har läkaren inte dokumenterat elevernas psykiska hälsa eller bedömt risken för självmord i samband med förskrivningen. Det ska inte heller ha förts journal och det fanns enligt anmälan ingen plan för att följa upp hur läkemedlen fungerade för eleverna.
0: Tack för det, Agneta Sundberg. Det blir ganska varmt de här dagarna.
1: Ja, vad skönt.
0: Ja, han sa det uppe i mitten av veckan, uppemot 25 grader kan det bli. Idag får vi nöja oss till 15-20 stycken plusgrader. Kan bli lite ökad molnighet också fram mot eftermiddagen, ser det ut som. Ingen nederbörd, så långt ögat kan nå. Ungefär så kan man sammanfatta det. Lite blåsigt om du är i Hälsingland. I övrigt ganska svag vind i Gästrikland. Trafikläget den här morgonen är Rebecka Björkholm som har fullständig stenkoll på.
7: Ja, och det har ju varit får ute på vägen på riksväg 83 Ljusdal-Järvsö, strax utanför Ljusdal då i höjd med Storhaga. Det var i alla fall för ungefär en halvtimme sedan en 7-8 får som var ute och spankulerade på vägen hade rymt från hagen där. Så ta det försiktigt här, 83 alltså utanför Ljusdal. Sen på riksväg 56 utanför Hedesunda vid Brunnsheden kan vara att det står kvar en lastbil med punktering där som inte ännu har fått assistans. Och sen nämnde jag också tidigare en olycka på E4 mellan Tierp och Uppsala. Där så ska det nu vara helt framkomligt igen och kön borde ha minskat. Tipsnumret till trafikredaktionen 020 999 444.
0: Måste kasta in en fråga till dig, Rebecka. Var det någon som hällde upp en kopp kaffe där i bakgrunden när du började prata?
7: Ja, det var nog min kollega här, Rickard tror jag, som hällde.
0: Var det Rickard Jernberg? Det är
7: faktiskt jag.
0: Ja, det kluckade på bra nog. Var det från en termos? Eller?
7: Från en termos, jajamän. Ja. Jajamän, morgonkaffet.
0: Jag blev så törstig.
7: Ja, man blir lite sugen faktiskt.
0: Ja, det är härligt med lite miljö, lite det, miljöljud.
8: Ja, men verkligen. Ibland kan det vara kvittrande fåglar när man har fönsteröppet. Ja. Men nu var det lite kaffeklunk.
0: Ja, ja, hälsa Dickan.
8: Det ska jag.
0: Streets of You med Eagle Eye Cherry får vi Radiosporten om en liten stund.

0: Streets of You, Eagle Eye Cherry här i P4 Gävleborg. Tid nu för Radiosporten med Petter Barling och det ska handla om friidrott.
1: God morgon, Radiosporten inleder med friidrott.
2: Det satt långt inne, men Armand Duplantis vann stavhoppstävlingen i Chorzów. Till sist på 6.20 och sett världsrekordförsök också på 6.32. Men Miro Salar, vad var det som hände längs vägen egentligen?
3: Jättemycket strul med ansatsen. Jag har ju aldrig sett att de har de problemen. Och det blev det ju de här rivningarna och ganska mycket hoppning då. Och det var kanske det som är anledningen till att han inte kunde sätta världsrekord idag. För att formen finns där. Som jag ser det då, men mycket strul i ansatsen idag.
2: Det blev en tredje plats för Daniel Ståhl i diskusen. Han missade ju medalj under EM, men nu när han mötte samma killar igen så var han på pallen 68-25, men klart besegrad utav Mykolas Aleknai från Litauen som kastade Diamond League-rekord 72-58.
3: Ja, nej, jag tycker att han gör en bra tävling, men det är så tajt där uppe då, så att, jag tror att han är väldigt glad över en tredje plats.
1: Miro Salar till Alexander Lundholm och EM-silvermedaljören Samuel Piström slutade femma på 1500 meter. Golfspelaren Alex Norén missar en plats i PGA-torens final. Det står klart efter helgens tävling i St. Louis. Ludvig Åberg är sedan tidigare klart för torfinalen. Toppstriden i herrallsvenskan i fotboll har spetsats till. Efter att Hammarby igår slagit Gais med 2-0 så skiljer nu bara 6 poäng mellan tvåan Hammarby och ledande Sirius. Alla resultat och intervjuer och kommentarer i appen Sveriges Radio. UEFAs ordförande Alexander Čeferin är inte intresserad av att ersätta FIFAs ordförande Gianni Infantino. Av två anledningar säger han. Ett, jag älskar UEFA och två, min trovärdighet är mycket, mycket högre om jag inte är intresserad. Det här säger han till podcasten The Rest is Politics. Sportextra kväll, bland annat mötet i Allsvenskan mellan Malmö och Djurgården. Sporten, Petter Barling.
0: Tack för det, Petter.

0: Stella Lefty med Boston här i P4 Gävleborg. Ett 15-tal anställda inom ambulansvården i Hälsingland larmar om att man fortfarande är rädd att en själv eller ens kollega ska skadas. Det är nästan ett år efter mordet då på Helena Lövgren i Harmånger. De anställda som P4 Gävleborg har pratat med tycker inte att Region Gävleborg har gjort tillräckligt för att säkra deras arbetsmiljö. Och nu har vi med oss vår reporter Elin Ölund. God morgon, Elin.
1: God morgon.
0: Du och en av våra andra reportrar, Ella Brodin, har ju jobbat med det här. Ni har pratat med sjukvårdsministern Elisabeth Land som är kristdemokrat. Vad säger hon om det här?
1: Ja, men hennes liksom första intryck eller första reaktion, det är ju att det är olyckligt att anställda fortfarande känner så här.
2: Det här som hände i höstas eller förra hösten då i Gävleborg var ju liksom oerhört tragiskt och gick ju så illa som det helt enkelt inte får gå. Så naturligtvis så förstår jag ju också att oron är extra stor hos kollegor och andra som fick vara med och uppleva det här. Det som framgick när vi började titta på hur regionerna arbetar efter detta, det var ju att regionerna har ganska stora möjligheter men hanterar hotsituationer och säkerhetsfrågor lite olika.
1: Ja, det Elisabeth Land säger, det är då att man kan jobba på inom regionen och det man kan bland annat utveckla, det är då samverkan på olika sätt. Och det gäller ju till exempel informationsdelning som vi har pratat mycket om och också ett tätare samarbete mellan ambulansen och polisen.
0: Vi har ju också hört under den här morgonen om åtgärder från regionen, bland annat om utbildningar, man har stärkt rutiner och jobbat med checklister och så vidare. Och efter sommaren ska det också gå att färgmarkera personnummer i ambulanssjukvårdarnas journalsystem. Varför tycker man inte att det här räcker då från de anställdas håll?
1: Ja, men det är lite olika anledningar, men bland annat då med de här nya färgmarkeringarna, så först så ska man ju då göra en bedömning, alltså en kollega till exempel ska göra en bedömning med de här grön, gul eller röd, och sen så måste då nästa kollega som ska dit kolla upp varför är det en gul markering till exempel och bedöma igen då om man behöver polisassistans, och sen så kanske inte ens att man får polisassistans på grund av polisens tillgänglighet i den stunden, och då måste man göra ytterligare en bedömning om huruvida man ska gå fram eller inte. Så en av liksom kritiken från ambulanspersonal är att det blir väldigt mycket bedömningar och ibland så blir det i otroligt stressiga situationer. Och de här markeringarna, det är ju också bara från inom ambulansen, det är inte från psykiatrin eller polisen.
0: Ja, för något vi har också hört om tidigare är ju att man vill ha en så kallad flaggning där man då bland andra psykiatrin, polis och ambulanspersonal kan flagga en patient som farlig. Men där är ju då sekretessen ett problem. Vad gör man nationellt för att få till något sånt?
1: Ja, men bland annat så har man ju då från regeringens sida tillsatt en utredning. Vi har Elisabeth Land, sjukvårdsministern, igen.
2: Uppdraget till utredaren är brett och utredaren har möjlighet eller i uppdrag att undersöka vilka ytterligare åtgärder som då kan förbättra säkerheten för ambulanspersonalen. Den här kommer att redovisas i oktober, så den är ännu inte klar. Men detta är alltså ett initiativ som vi har tagit. Men det är också otroligt viktigt att regionerna gör det som de kan och hämtar inspiration och metoder från andra regioner som lyckas bättre.
0: Men vad mer vill då de anställda som du har pratat med att se från regionens håll just nu?
1: Ja, men det finns ju olika förslag, bland annat skyddsutrustning och anlitande av skyddsbolag vill några ha. Men det som man också vill är att känna att man har ett tydligt mandat i sin bedömning. Om man till exempel inte går fram till en adress utan polis, så vill man veta att ens chef är stöttaren i det, vilket många inte känner idag, och det är någonting som vi kommer att prata mer om imorgon.
0: Ja, fortsätt lyssna på P4, och vill du lyssna i kapp och ha missat Elin och Ellas inslag, gå in på vår sajt sverigesradio.se/gavleborg. Tack så mycket, Elin Ölund.
1: Tack.
0: Beautiful Ones nu med Suede här i P4 Gavleborg. God morgon på er.

0: Beautiful Ones med Suede här i P4 Gävleborg.
1: Hej! I sommar kan ni lyssna på Alfons Åberg i barnradion. Då får ni höra när Alfons har kalas.
2: Han är glad.
1: När han är barnvakt till lille Småtting.
2: Annan saga, hemsk.
1: Och när han bygger en helikopter i vardagsrummet.
3: En ajabaja.
1: Lyssna i appen Sveriges Radio.
0: Smyger upp Kasper Englund här som låter som att han är på en väldigt glad tillställning.
4: Jo, för att de spelar en lek. Sen går
5: det sitter några herrar på kaféet i Ockelbo. Är det en hammarbyare jag står bredvid här?
4: Ja, lite grann då.
5: Du har ju också en grönvit tröja där det står HIF på. Men det där är... Vilken sport är det där? Det fattar jag inte ens.
4: Jo då, nu lurar du mig. Men det är faktiskt från Hammarbys första sektion. Det är paddelföreningen.
5: Det är paddel?
4: Japp.
5: Men är du från Stockholm från början?
4: Nej, jo då.
5: Jag tycker jag hör det ändå. Jag kom in på det här kaféet och så sa jag nu till dig så här. Men gud, vilken fin tröja du har. Och så sa du... Och då sa då, vad är det där? Försöker du fiska nu eller försöker du sälja in den här komplimanger?
4: Så sa jag. Ja.
5: Nej, för jag tänkte att ni såg så ut så, så trevligt. Tänkte jag, du kanske är komplimanger att ge till varandra eller till någon annan som inte är här.
4: Jag kan ge en komplimang till min fru att hon står ut med mig.
5: Ja, vad är det hon får stå ut med då?
4: Allt.
5: Paddelsnack och...
4: Ja, rubb och stubb.
5: Allting. Någon annan som har någon på lagar? Jag tittar här bland herrarna. Här sitter en man med... En vit t-shirt på en kopp kaffe och en ost för alla.
6: Jajamän.
5: Ja, har du någon du vill skicka lite kärlek till? Det behöver inte vara något storslaget och storvulet, utan det kan vara lite...
6: Nej, men det är väl till alla kompisar man har. Så är det.
5: Är det här i Ockelbo eller?
6: Ja. Ja.
5: Är det någon vän du brukar liksom så... Är ni alla? Är det ett paddelgäng det här? Eller bara, jag frågade aldrig, vad heter du för någonting?
4: Va?
5: Jag frågade aldrig vad du hette.
4: Kim Knutsson.
5: Kim Knutsson. Är det bara han som är paddeltok eller är du med?
6: Nej, jag håller på med andra saker. Men inte paddel.
5: Inte paddel. Nej, jag tänkte så här, ibland har man ju vänner som man... Man har sin paddelkompis eller sin fotbollskompis. Är det några kompisar som är några sådana liksom?
6: Nej, det här är ju ett gubbgäng. Ja, socialt.
5: Ja.
7: Vi träffas varje dag och pratar med varandra. Och ja. Det är trevligt.
5: Ja, det är varje morgon?
7: Ja, i stort sett. Ja. Lördag och söndag är väl lite färre, men det brukar vara fullt bord här på vardagar.
5: Vad är det som är på agendan idag då, när ni satt och snackade när jag kom in?
8: Får se vad frågan ställs.
7: Ja,
6: vi brukar dyka upp om Trump.
5: Det brukar bli världsproblem. Ni löser världsproblemen här.
6: Vi löser allt.
5: Ja, visst är det. Och på andra sidan bordet. Ja, vad sa du, Christian?
0: Paddel, sa han. Är det liksom...
5: Paddel, ja.
0: Jättedum fråga kanske, men spelar han paddel med racket och boll eller paddlar han kanot? Ish.
5: Ja, nu frågar Christian. Visst är det paddel med racket och boll? Det är inte att du paddlar.
6: Nej.
4: Ja, det är racket och boll, ja.
5: Jag tänkte det. Det kändes som det. Här är vi två till herrar. Får man smyga? Är det någon av er som har någon komplimang ni vill ge så här på morgonkvisten? Nu vänder jag mig till er båda två. Micken mitt emellan er. Vem ska hugga? Peka. Mannen med den vita skägget pekar på mannen med den blå tröjan. Mannen med den blå tröjan pekar på mannen med den vita skägget.
4: Tänk på din granne där som du så kör.
5: Grannen?
4: Skoja!
5: Gubbarna ska få prata vidare om världsproblemen. Det är nog där vi landar, tror jag.
0: Pratar du med mig nu, Kasper?
5: Ja, det var till dig det. Det var så här, Christian... Spela musik.
0: Ja, förlåt. Vet du vem som viskar i mitt öra medan du pratar i radio?
5: Nej,
0: det är min inofficiella radioproducent Petter Barling på Radiosporten som viskar saker till mig i örat.
5: Viskar han? Vad sensuellt.
0: Ja, det var egentligen han som hade den där paddelfrågan. Så att det liksom, till mig.
5: Jag skickar vidare komplimanger, du skickar vidare frågor.
0: Ja, till en ny låt med Klara Hammarström. Som heter Gravity.

0: Gravity, ny låt med Delsbobördiga Klara Hammarström.
1: Det här är P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
0: Där, ja, Kasper står väl inte och pinkar, men det låter lite lurt. Du är i närheten av någon form av plask.
3: Även en morgonreporter måste gå på toa.
0: Nej, då, jag är på, måste man pinka, så är det ju.
3: Jag är på torget i Ockelbo och ser inte bara fontänen utan också sossarnas valstuga öppna, medan moderaternas liksom valstugetrailer, den står orörd än så länge. Får vi se när klockan slår 9.
0: Ta lite sovmorgon där kanske. Du, jag måste fråga dig bara ganska kort. När jag säger Killinggänget, vad tänker du på då?
3: Ja, men det är Nile City. Det är Nile City, och sen är det kanske liksom i manegen, och så är det Percy tårar, och så Fyra nyanser av brunt. Ja, men det börjar alltid med Nile City för min, det var liksom rätt i tiden för mig, jag som är född 90.
0: Ja, för mig är det också Nile City, men innan Nile City så var det väl i manegen med Glenn Killing. Det var väl där det började, va?
3: Och nu knyter de ihop den säcken,
0: ja,
3: alltså.
0: Ja, precis. X antal år senare, inte vet jag nämner siffror som 40 år senare kanske eller något sånt där, så gör de ju comeback då i Avicii Arena. Tre föreställningar
3: 40.
0: I juli.
3: Det var alltså 1986, Christian.
0: Nej, förlåt, 30 då.
3: Det var
0: kanske. Ja, 30
3: år. Någonting.
0: Ja, jag tog ifrån de berömda tårna som står här.
3: Men i sommar alltså, då
0: i sommar,
3: då
0: nästa sommar. Ja, då har vi någonting att se fram emot för den som är intresserad av Killinggänget. I Ekot nu klockan 9 med Donny Klar som handlar om skolattacken i Fagersta.
4: Idag öppnar skolorna igen efter dådet på Brinellskolan i Fagersta. Ingen undervisning idag utan mer inriktning på stöd. Marika Sismer Norstedt är lärare på intilliggande Risbroskolan.
5: Jag har en klump i halsen och nära till tårar i ögonen. Och så när jag svängde in på parkeringen så såg jag att flaggan är på halvstång för att hedra flickan. Och det rör sig i hjärtat.
6: Vad är det som dyker upp i dig när du minns tillbaka på i fredags?
5: Att jag kommer ha samma klass nu som första. Och då tänkte jag att jag vill berömma dem för att de var så duktiga. Vi var ju inne i klassrummet i nästan 3 timmar. Och människor är nyfikna. Och även våra ungdomar. Och att ha poliser och en ständig siren utanför, det gör att det går inte att koppla bort det. Det går inte att ha en vanlig lektion liksom. Men ingen av oss tror jag förstod vad som verkligen hände där utanför.
4: Reporter var Jessica Gullsjö på P4 Västmanland. Motivet till dådet i fredags är fortfarande oklart. Utredningen mot den häktade Liam Nebel fortsätter idag.
7: Liam Nebel ska enligt domstolshandlingarna ha begärt att få följa medierapporteringen. Men domstolen häktade honom med fulla restriktioner. 18-åringens advokat Anes Sabic vill inte uttala sig om hur Liam Nebel ställer sig till brotten som han misstänks för.
8: Min klient medger att det föreligger sannolika skäl för misstanke såvitt avser mord. Han bestrider att det föreligger sannolika skäl såvitt avser misstanke om försök till mord.
7: Idag samlas eleverna från Brinellskolan igen eftersom polisens tekniska undersökning av skolbyggnaden fortsätter. Ska undervisningen hållas i sportanläggningen Fagersta hallen ett kvarter bort. Där kommer klasserna samlas med sina mentorer och annan stödpersonal som kommer erbjuda krissamtal.
4: Reporter Annie Säv. EU har godkänt ännu ett stödpaket till Ukraina på drygt 67 miljarder kronor, rapporterar Reuters. Pengarna ska gå till olika försvarssystem. Den ökande stammen av vildsvin i Sverige skapar stora problem för många lantbrukare. Men samtidigt så finns markägare som gör vinster på djuren genom exklusiva jaktresor.
9: I tyska och danska jaktvideos och i annonser på nätet beskrivs tjusningen med att komma till Sverige för vildsvinsjakt.
10: Så det ska bli en god hunt.
9: En resa från Tyskland kan kosta uppemot 50 000 kronor och i ett av klippen hälsar godsägaren, vd:n och jaktledaren Sten Eriksson några tyska jägare välkomna till sitt gods i Skåne.
10: Ja, alltså vi pratar hela världen.
9: Naturvårdsverket uppmanar markägare att minska antalet vildsvin på grund av skador inom lantbruket och i trafiken. Trots det säger jägare och lantbrukare som Ekot har pratat med att vissa markägare medvetet håller vildsvinstammen hög för att kunna göra vinster på nöjesjakter. Och att det är så bekräftas nu av Jägareförbundets generalsekreterare Carl-Johan Djurstedt Holm.
2: Det finns ju de som tjänar pengar på att det finns vildsvin. I Sverige så är jakträtten starkt kopplad till markägandet.
4: Reporter Mikael Funke. I delstaten Nevada i USA har över 40 000 personer evakuerats på grund av en större skogsbrand. Igår brann en yta av 6 000 hektar. Nöjesnyhet berättar att Killinggänget med bland andra Henrik Schyffert och Robert Gustafsson gör comeback efter 18 år. Gruppen med diverse figurer gav oss bland annat Nile City på 90-talet.
11: Och vem vill du prata med?
12: Ja, farbror Barbro.
13: Jag är här, du kan hjälpa dig.
12: Ja, jag har hamnat i knipa liksom.
13: Vad är det för en knipa då?
12: Ja, jag tror jag är med barn.
13: Det tror du?
4: Killinggänget framträder i Stockholm med tre shower nästa sommar. Så om att någon haft 31 miljoner kronor över på banken och bestämt sig för att köpa en fotboll.
14: Fotbollen som Diego Maradona gjorde två av fotbollshistoriens mest omtalade mål med har sålts på en auktion för 3,35 miljoner dollar, motsvarande drygt 31 miljoner svenska kronor, rapporterar The Times. Det var under fotbolls-VM 1986 då Argentina ställdes mot England i kvartsfinalen som Maradona gjorde 1-0-målet med det som han i efterhand kallade Guds hand. Nationsfirman hade dock hoppats på högre belopp för bollen då Maradonas tröja från samma match såldes för 4 år sedan på en auktion i London för runt 9 miljoner dollar.
4: Reporter Viktor Länken i Ekots nyheter med Daniel Klar.
0: Ja, men det är ju som hittat, Agneta Sundberg. Maradonas tröja för 9 miljoner spänn. Vad gör du av dina 9 miljoner? Köper du en tröja av dem?
5: Jag har aldrig i livet.
0: Inte ens om du skulle vara Diego Maradona och den vore lila.
5: Nej, varför skulle jag göra det?
0: Ja, inte vet jag, för att det var Diego Maradona.
5: Nej.
0: Guds fotbollsspelare himself.
5: Ja, men det är mycket annat att lägga pengarna på.
0: Dina 9 miljoner?
5: Men man skulle kunna bygga ett nytt hus.
0: Ja!
5: Köpa en bil.
0: Och en tröja för typ 49,90.
5: Ja.
0: Det är mycket bättre. Ja.
5: Kan man få många.
0: Trafikläget ska vi kolla på nu med Rebecka Björkholm.
15: Ja, men det verkar ha lugnat ner sig lite. Lite oklart dock om de här fåren på riksväg 83 strax utanför Ljusdal då vid Storhaga, om de är helt infångade eller om de rör sig där ännu i närheten av vägen. Det var en 7-8 stycken som var ute och spankulerade vid vägen här tidigare under morgonen. Så ta det lite extra försiktigt ännu här då på 83an utanför Ljusdal i höjd med Storhaga. Tågtrafiken, där är det ju bland annat ett planerat banarbete från och med idag till den 11 september mellan Gävle och Sundsvall som innebär förändringar eller ändringar i tågtrafiken då vardagar mellan klockan 10 och 16 och en del av de här avgångarna ersätts med buss på delar av sträckan. Och sen i tågtrafiken längre söderut så är det något bomfel söder om Uppsala där tågen kör med lägre hastighet och kan bli stående för att invänta grön signal, så där kan det blir lite förseningar. Tips nummer 020 999 444.

0: Life is a highway med Rascal Flatts här i P4 Gävleborg. Och länsstyrelsen här i länet, Sneta, har gjort en polisanmälan om misstänkt jaktbrott i årets björnjakt.
1: Mm. Men det är väldigt oklart vad det handlar om eller var i länet det ska ha skett. För det är inget som vilthandläggare Simon Wiklund vill berätta idag.
2: Vi hade tyvärr en incident där vi misstänker att det inte gått helt rätt till. Men det har vi lämnat över till polisen, så att det får vi se vad de kommer fram till.
0: Och vi ska ställa frågor till polisen och kolla om de kan säga någonting om det. Men vi tar en sak i taget. Vi kan också påminna om ett planerat vattenavbrott i Hassela nu under måndagen.
1: Mm. Ni har tid att tappa upp vatten. Det här gäller mellan 2:30 och 3. Och alla som berörs bör ju redan ha informerats. Annars så finns det mer information på kommunens hemsida vilka adresser det gäller i Hassela.
0: Ja, man har alltså 19, nästan 18, men nu 18 minuter på sig att tappa upp vatten.
1: Ja.
0: Om man inte vill vara utan mellan 2:30 och 3.
1: Kan vara bra med lite vatten.
0: Kan vara bra.

0: Ida Lova, svagare än jag.
1: P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, men det är måndag, Kasper. Klockan är 9:15.
3: Vänta.
0: Ja.
3: Var är bilnyckeln? Ja, där var den. Det är så knepigt på sådana moderna bilar som vi har. Jag tror, har du en sån som, där man inte behöver sätta in bilen i en tändning?
0: Nej, men jag har ju också en sån där modern radiobil. Jag har gjort precis samma som du. Vilken jackficka ligger nyckeln i, eller ligger den i en
3: jackficka? Jag måste ha lite koll på den när man går ut. Ja. Fortsätt du.
0: Nej, men 9:15 en måndag, liksom dagen innan lön för många. Kanske lite små och fattigt i plånboken efter semester. Då kan man väl ha lite roligt, lite fnissigt.
3: Eller? Ja.
0: Då har jag tänkt att vi ska göra en liten lek, du och jag. Du fyller i mig, och så ska jag försöka fylla i dig. Och du får svara vad du vill. Om jag börjar med Kasper, har du hört att
3: Killinggänget kommer tillbaka?
0: Men hörde du också att
3: det regnar sniglar från himlen?
0: Nej, men det tror jag väl inte. Hur vet du det?
3: Jo, men för det läste jag på ett internetforum. Där har de koll, tror jag.
0: Hur ska jag fylla i därifrån då?
3: Ja, jag förstår. Jag känner som att jag hela tiden avslutar meningar hela tiden. Ja. Jag måste komma in i matchen här. Ja.
0: Samma internetforum
3: som också brukar spekulera om
0: Agneta har
3: lila underkläder.
0: Det kan jag.
3: Är det här liksom vika gubbe? Okay,
0: ja,
3: det är som vika gubbe här.
0: Ja, precis. Liksom. Ah, okay. Det är svårt i live radio, för du är inte nåberedd på det här, och det är ju inte jag heller. Jag har ju bara en startmening. Okej. Okay, ska vi köra en till? Mm. I morse när jag vaknade
3: såg jag plötsligt
0: två stycken
3: svarta svanar som
0: simmade mot
3: en stor
0: stubbe. Och på den stubben satt
3: Leif GW Persson och
0: spekulerade med en kopp kaffe angående
3: Palmemordets koppling till de regnande sniglarna och
0: nu vart det svårt.
3: Jag kanske skulle hitta in på ett nytt spår där. Ett nytt Palmespår.
0: Det är kul.
3: Lingon.
0: Hittar du lingon?
3: Det fanns lingon. Det fanns, och de är också så, de är perfekta. De är inte så där vita på undersidan, du vet.
0: Grattis, Kasper. Refreshments
3: med
0: GOT. Är det en GT eller hur gör man det?

The Refreshments, GNT. Och strax ska vi få nyheter från Ekot på en minut. Innan dess då, Lisa Stansfield, All Around the World.

0: All Around the World med Lisa Stansfield. Nu får vi nya ekonyheter på en minut.
1: Regeringen vill skapa en skoldådskommission efter attacken i Fagersta, skriver partierna på Svenska Dagbladets debattsida. Partierna vill se en genomlysning av de skoldåd som drabbat Sverige de senaste 15 åren. I Sydsudan riskerar en kvarts miljon flyktingar snart stå helt utan humanitär nödhjälp. Åsa Widell är generalsekreterare på insamlingsstiftelsen Sverige för UNHCR.
2: Ja, maten är ju på något sätt det mest grundläggande, men det här betyder ju också att UNHCR får svårt att erbjuda annan hjälp som människor som flyr behöver.
1: EU har godkänt ännu ett stödpaket till Ukraina på drygt 67 miljarder kronor, rapporterar Reuters. Pengarna ska gå till olika försvarssystem. En kvinna har gripits efter att en man hittats död i Mariannelund utanför Eksjö, rapporterar P4 Jönköping. Händelsen utreds just nu som mord. Det var Ekots morgonheter. Daniel Klar önskar trevlig måndag.
0: Ja, men tack och detsamma, Daniel Klar. Bra leverans denna måndagsmorgon. Strax lokala nyheter med Agneta Sundberg när klockan är 9:30. Hon kom precis in, satte på sig hörlurarna, något bekymrad blick. Vad är denna blick, Agneta?
3: Jag är bara lite hungrig.
0: Agneta hangry. Hangry Agneta. Passa er. We are family nu med Sister Sledge. Så får vi mer av Agneta strax i de lokala nyheterna.

0: We are family med Sister Sledge här i P4 Gävleborg. 9:30 är nu klockan. Lokala nyheter är dags för med Agneta Sundberg. Och nyheterna börjar handla om årets björnjakt.
1: Ja, den avslutades igår och polisen utreder misstänkt brott. Länsstyrelsen Gävleborg har gjort en polisanmälan om misstänkt jaktbrott i årets björnjakt, berättar vilthandläggare Simon Wiklund.
2: Vi hade tyvärr en incident där vi misstänker att det inte gått helt rätt till, men det har vi lämnat över till polisen, så att det får vi se vad de kommer fram till.
0: Har det resulterat i en polisanmälan från ert håll då, eller vad hände där?
2: Ja, precis, det har det gjort.
0: Kan du säga någonting mer om den incidenten? Vad är det ni misstänker?
2: Nej, jag tror att vi håller där och låter polisen utreda det.
0: På 3 dagar fälldes 58 av de 70 tilldelade björnarna i länet, varav 35 honor som var maxkvoten. Förra året oroades Jägarförbundet för jaktfusk, att björnar kunde paxas med luftskott för att ge jägarna mer tid. Men enligt länsstyrelsen har man inte sett några sådana tecken på årets jakt.
2: Ja, men det är ju som sagt när det är de sista björnarna på tilldelningen, och så kan det komma samtal direkt på morgonen om att man har skjutit mot en björn och man vet inte hur det gick. Och då har man ju chans att jaga på den där björnen hela dagen då. Men inga sådana tendenser.
1: Simon Wiklund, vilthandläggare på Länsstyrelsen Gävleborg, intervjuades av Christian Brusebolinder. Vid 4 olika tillfällen har en man i övre tonåren haft samlag med en 12-årig flicka, och nu åtalas han för våldtäkt mot barn. Enligt åtalet ska våldtäkterna ha skett mellan november i fjol och maj i år i södra Hälsingland. En skolläkare på en friskola i Gävle skrev ut antidepressiva läkemedel till elever utan att först göra nödvändiga riskbedömningar. Skolan har gjort en Lex Maria-anmälan, och enligt anmälan har läkaren inte dokumenterat elevernas psykiska hälsa eller bedömt risken för självmord i samband med förskrivningen. Det ska inte heller ha förts journal, och det fanns enligt anmälan ingen plan för att följa upp hur läkemedlen fungerade för eleverna.
0: Agneta, om jag säger att sommaren gör comeback, vad säger du då? Ja, eller hur? Det känner man så?
1: Ja.
0: Ja, men det är sådana temperaturer. 15-20 får vi idag, men det kommer bli liksom lite varmare och varmare ju längre veckan går, om jag har förstått det rätt. Halvvägs igenom, ungefär vid onsdag, torsdag där någonstans, då kommer det vara uppåt mot 25 grader, berättade Magnus Nilsson Sangrud, som är meteorolog på SMHI, för en stund sedan i morgonprogrammet. Idag är det också soligt, kanske lite molnigt på eftermiddagen. Ingen nederbörd vad vi kan se. Temperaturen är lägst i Hälsingland, högst i Gästrikland. Och så är det lite vind som inte kommer vara så himla påtaglig, verkar som. Beror på vart det är det där. Du kan väl hitta lä kanske. Under kvällen så är det lite mer sol varvat med moln. Men det ser ut att bli en ganska solig avslutning även på den här måndagen. Och så blir det klart till halvklart i natt. Och trafikläget, det kan Rebecka Björkholm sammanfatta så här.
3: Ja, men att det är lugnt och fint, inga akuta störningar inrapporterade. Del vägarbeten pågår, och det är en avstängd väg, länsväg 633 mellan Höljebro och Söderala här den här veckan, från och med idag till och med fredag. Man byter vägtrumma här på sträckan, och istället får man välja riksväg 50 och E4. Då avstängt här länsväg 633 mellan Höljebro och Söderala. Sen i tågtrafiken är det ett planerat banarbete här dagtid vardagar mellan Gävle och Sundsvall som pågår till och med den 11 september, och det här innebär en del ändringar då vardagar mellan klockan 10 och 16, och en del av de här avgångarna är ersatta med buss. Tips nummer 020 999 444.

0: Run, run, run, run. Thorn in my side med Eurythmics här i P4 Gävleborg. Det senaste från Radiosporten kommer här i morgonens sista uppdatering från Petter Barling.
1: Radiosporten inleder med att berätta att en fotboll som Diego Maradona gjorde två av historiens mest ikoniska mål med har sålts. Bollen användes när Argentina slog England i VM 1986 och Maradona gjorde ett spektakulärt solmål och ett mål med handen. Priset landade på drygt 31 miljoner kronor. Det blir dansken Mikael Meis som ska leda de svenska bordtennisherrarna framöver. Meis ersätter Marcus Sjöberg. Meis är 44 år och har själv tagit medaljer i både OS, VM och EM. Och så har SVT berättat vilka idrottare som kommer att delta i kommande säsong av Mästarnas mästare. Bland andra får vi se Jimmy Durmaz, Mona Brorsson, Mustafa Mohamed och Hedvig Lindahl.
2: Simstjärnan Sara Sjöström och skidskyttestjärnan Hanna Öberg är två svenska toppidrottare som nyligen valt att bli gravida under karriären. En stor inspiration, säger Sverigeettan i bordtennis Linda Bergström, som väntar sitt första barn i slutet av året.
3: Man inspireras av alla som har liksom gjort den här delen i livet, skulle jag säga. Det finns några pingispelare på touren också på damsidan som har fått barn och kommit tillbaka.
2: Men samtidigt har en graviditet historiskt sett kostat ekonomiskt för en del kvinnor. Och för Linda Bergström är ekonomin också ett frågetecken.
3: Det är inte självklart när man lever det här livet att det ska funka med alla bitar, ekonomi och allt annat också.
2: Hör mer om elitidrottande kvinnor som skaffar barn under karriären i det nya avsnittet av Radiosporten dokumentär i appen Sveriges Radio.
1: Sa Cecilia Markvard. Den spanske VM-hjälten Ferran Torres hoppade in och gjorde två mål för sitt Paris Saint-Germain och säkrade en poäng mot Rennes igår. Matchen skulle spelas i Paris men flyttades på grund av att PSG:s gräsmatta inte var i speldugligt skick. Mixa inte Sportextra i P4 kväll med start 19, säger Petter Barling.
0: Ja, men det ska ju vara gräs det ska spelas på. Något oväntat att liksom PSG:s gräsmatta inte höll måttet. Man undrar ju vad som kan ha hänt. Hur många vaktmästare har fått kicken där, kan man undra.

Tina Turner med The Best här i P4 Gävleborg. Och om du hade tänkt bada och relaxa lite grann i Hudik idag, tyvärr, chi fick du idag. De skulle ha öppnat idag, läser jag på Hudiksvalls kommuns Facebook här. Det är måndag idag, 24 augusti. Skulle öppnat idag klockan 3. Men på grund av problem med ventilationen så behöver anläggningen hålla fortsatt stängt. Det verkar vara liksom ett större problem än vad man trodde det här. Arbete pågår för att åtgärda problemet, hälsa kommunen här. I nuläget finns det ingen prognos för när verksamheten kan öppna igen. Därför håller man alltså stängt tills vidare. Jag har inte riktigt hängt med. Jag vet inte varför det... Ja, det verkar vara någonting med ventilationen. Någonting som ju är vanligt på gamla badhus. Det är samma sak i badhuset i Bollnäs, där man ju har planer på att bygga ett nytt badhus, för det är så enorma renoveringsbehov. Och det är ju Bollnäs kommun inte helt ensam med. Vi har ju berättat mycket här i P4 Gävleborg om... Ja, badhusen byggdes ungefär samtidigt runt om i våra kommuner här i länet. Och då behöver de renoveras också samtidigt. Och ventilationen är ju en grej som brukar gå sönder på gamla badhus. Och så verkar vara fallet även på Hudik Bad och Relax. Dua Lipa nu med den.

0: Dance the Night, Dua Lipa.
1: P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
0: Till Robbie Williams och Angels.

Angels med Robbie Williams här i P4 i Gävleborg. Strax Ekonyheten, klockan är 10. Vi har en sista låt på spellistan först. Det är Pontus och amerikanerna med God morgon Columbus.

0: Och där tonar den ut. God morgon Columbus med Pontus och amerikanerna här i P4 Gävleborg. Ekonyheter nu klockan 10 med Sofia Weston.
1: Efter skolattacken i Fagersta tillsätter regeringen nu en särskild kommission för att utreda de senaste 15 årens skoldåd i Sverige. Det skriver regeringspartiernas partiledare i en debattartikel i Svenska Dagbladet. Och så här säger Liberalernas partiledare, utbildningsminister Simona Mohamsson, om varför en skoldådskommission behövs.
2: För att en attack på en skola är en attack mot hela samhället. Och inget barn ska känna sig otrygg i skolan. Ingen förälder ska vara orolig över att låta sitt barn gå till skolan. Det är därför vi tillsätter den här skoldådskommissionen.
3: Det har ju skett flera sådana här attacker. Varför har det tagit så lång tid att inrätta en sån här kommission då?
2: Vi har gjort en hel del förändringar i regeringen för att stärka säkerheten i skolorna. Att man ska ha beredskapsplaner, tillskjutit pengar. Men någonting skedde fel här och det är viktigt att det aldrig får hända igen.
1: Sa Liberalernas partiledare, utbildningsminister Simona Mohamsson, reporter Rickard Elefalk. Och efter skoldådet i fredags på Brinellskolan i Fagersta är polisens avspärrningar kvar. Det är oklart hur länge gymnasieskolan kommer att behöva hållas stängd. Det säger Tommy Alriksson, lokalpolisområdeschef i norra Västmanland.
4: Nej, den tekniska undersökningen, den behöver få ta sin tid. Och jag törs inte ge någon prognos när vi är klara med den i dagsläget.
5: Vad är det ni har gjort då under helgen?
4: Ja, men den inledande händelsen, då är det ju förstås ett taktiskt ingripande att avbryta det pågående dödliga våldet. Och därefter så har det ju handlat om att säkra miljön för alla elever och personal som hade inrymt på skolan. Men därefter så har det ju handlat om att jobba trygghetsskapande, bevaka brottsplatsen, få igång utredningsorganisationen, påbörja utredningsåtgärder och samverka med Fagersta kommun.
1: Sa Tommy Alriksson, lokalpolisområdeschef i norra Västmanland. Reporter Gurbet Aslan, P4 Västmanland. Polisen i Thailand har gripit två svenskar, det meddelar myndigheterna i Bangkok. En av de gripna ska enligt polisen vara en känd kriminell som är efterlyst av den svenska polisen för våldsbrott. Den andra svensken ska vara hans medhjälpare. EU har godkänt ett stödpaket till Ukraina på 6,1 miljarder euro, drygt 67 miljarder svenska kronor, det rapporterar Reuters. Pengarna är till försvarssystem som luftförsvar, missiler, ammunition och radar. Det var Ekot i studion, Sofia Weston.
6: Och i P4 Gävleborgs studio här står jag, Klara Sagström. Jag tar över stafettpinnen nu efter Christian och Kasper som har hållit dig i gott mod hela morgonen. Faktiskt också även jag, Agneta, du som står mitt emot mig. Jag kom in lite morgonsur idag. Nej, vänta, vart är du? Där, kände du det?
7: Hallå.
6: Kände du att jag var lite morgonsur?
7: Nej, lite dystra kanske.
6: Ja, men lite måndag och sådär. Så öppnar man dörren till studion och Christian bara: hallå, vad kul! Woo! Ska vi sända radio? Jag kände att det gjorde skillnad. Alltså jag kände ändå det. Tackar för den energin. Så är du inte Christian själv idag som bidrar med den här energin, så tänker jag att det där ska jag börja göra för mig själv. Alltså om man inte har en kollega som peppar upp en, så måste jag liksom mentalt, tror jag, ibland liksom: woo! Ja, då var det måndag, hej och hå. Och så skrattar man lite. Kommer man upp energi?
7: Ja.
6: Du kände ju nu detta.
7: Det där är så fullständigt onaturligt för mig.
6: Kolla på mig som att jag är en sjuk människa. Det hjälper. Nu känns det inte som måndag längre.

0: Ja, men visst. Mr. Know-it-all med Teddy Swims. Jag innan fick ju neta att fundera på om man är störd på riktigt. Men det jag ville komma fram till är, det finns ju skrattyoga och annat. Om man har det lite tufft med att det är måndag och man ska sätta igång en ny vecka, så kan man liksom peppa igång sig själv genom att liksom, det här är vad jag har hört i alla fall, neta. Le, skratt. Och hej ho, liksom börja ropa lite i bilen. Och då så, när jag drog igång Teddy Swims, så sa Neta, nej men det här funkar för mig. Musik, dansa. Ja, det är också ett bra tips ju.
1: Ja, bra musik.
0: Det funkar alltid, har man en skit man kan dansa till. Och så kommer en bra låt, och känner man, ja, nu vänder det. Ja, måndag är det i alla fall, 24 augusti. Tack för att du väljer P4 Gävleborg. Och jag, Agneta, Länsstyrelsen Gävleborg har gjort en polisanmälan om misstänkt jaktbrott i årets björnjakt.
1: Den tog ju slut igår då 35 honor hade fällts. Det var ju maxkvoten där. Men vad det här misstänkta brottet handlar om, eller var i länet det ska ha skett, det är inget som en vilthandläggare Simon Wiklund vill berätta idag.
2: Vi hade tyvärr en incident där vi misstänker att det inte gått helt rätt till, men det har vi lämnat över till polisen, så att det får vi se vad de kommer fram till.
0: Och biblioteken i Ovanåkers kommun är stängda på onsdag.
1: Ja, då ska det genomföras underhåll av bibliotekens datasystem. Alfta bibliotek är helt stängd. I Edsbyn så är det endast öppet för tidningsläsning.
0: Bra att veta.
1: Det kan vara bra att veta om man har en massa böcker som man tänkte konka dit med och kommer dit i onödan. Eller låna.
0: Stängda alltså biblioteken i Ovanåkers kommun.
1: Man kanske
0: onsdag
1: kan lämna in böcker. Om,
0: ja, även det brukar ju vara sånt litet fack.
1: Ja, precis.
0: Är du duktig på att låna och läsa mycket böcker?
1: Nej.
0: Nej. Läs, eller liksom, köper du böcker då, eller?
1: Ja, jag brukar köpa böcker och på bokrea.
0: Ja.
1: Jag tror jag har... förra året köpte jag inte heller, och inte år. Nej. Det är nog året dessförinnan som jag fortfarande inte har läst. Nej, jag vet inte, jag blir så trött.
0: Ja, det är ju det. Man blir, men det är kanske meningen. Jag tänker ju nästan varje dag att både jag och barnen ska läsa mer. Men gå på bibliotek med barn, det är ju helt galet. Jag går ju därifrån med 63 böcker.
1: Aha.
0: Och sen får jag alltid sån... kom ihåg att lämna tillbaka boken.
1: Det är det också. Det är så jobbigt att hålla reda på.
0: Det är verkligen
1: det. När var det egentligen?
0: Så börjar man gräva under sängen och bara, är det någon som har sett Alfons Åbergs? Ja. Här är nu Miley Cyrus, Midnight Sky.

0: Hej, Lotta Persson här, programledare på P4 Gävleborg. Alltså, jag älskar debatter i radio. När parterna får vässa sina argument till det yttersta, adrenalinet och iven flödar, ja, då trivs jag. Tack för att du är en av alla som lyssnar på P4 Gävleborg.
1: Ja, men och Lotta Persson hörde ju i eftermiddag klockan 3 drar ju vårt eftermiddagsprogram igång med Lotta och Magnus. Och som hon sa, hon gillar ju debatt, den där damen. Så att hon kommer stortrivas nästa torsdag, alltså 3 september. Då har vi regiondebatt här i P4 Gävleborg. Det får du inte missa. Då är det både jag och Lotta och politikerna. Allt för att göra dig så redo som det bara går inför valet. Och det kommer vi fortsätta göra under den här förmiddagen efter 11:30. Alldeles strax så behöver jag din hjälp. Japp. Hur mycket pengar ska jag ge mina barn i veckan eller i månaden? Det är svårt det där. Jag kommer lägga en del fokus på barn och pengar. Ja, månadspeng till exempel. Svårt. Men nu, Kajsa Stine Åkerström.

0: Kajsa Stina Åkerström sjunger Fråga stjärnorna. Om man skulle kunna fråga stjärnorna, hur mycket pengar ska barnen ha egentligen? Josefin Nygren har jag släpat in i Bollnäs studion, för även du är mamma.
1: Ja.
0: Svårt det där med pengar och barn, tycker jag.
1: Ja, jättesvårt. Man har många frågor och inga svar.
0: Exakt, och därför behöver vi nu, alla ni, eller du som lyssnar på P4 Gävleborg just nu, vi behöver lite hjälp här. Frågan är ju ändå idag, hur mycket pengar ger du dina barn? Och det här kanske gäller lite äldre barn, tänker jag. För mig har det börjat blivit aktuellt med vecko- och månadspeng, kanske från så 8-9 år.
1: Mm.
0: Mm. När började du ge?
1: Ja, alltså jag tror att jag har klarat mig undan längre än de flesta, men jag har ju en 12-åring nu, och vi pratar mycket ekonomi, gör vi. Nu har frågan om månadspeng och aktualiserats. I samband kanske med att man har börjat drälla lite på stan efter skolan och sådär.
0: Det är svårt, för dels så kan de ju få en veckopeng då. Alltså jag försöker bygga det på att man måste också hjälpa till för att få det. Man kan liksom inte bara hiva in pengar. Jag jobbar för mina pengar, du får också jobba lite för dina. Så känner jag. Rummet ska vara städat. Det går så där, för det är också lite otydligt, vad är det som gäller? Liksom, ska jag sätta upp en lista? För det är också lätt att hota då. Nej, då blir det ingen månadspeng.
1: Mm.
0: Om du inte plockar in i diskmaskin här eller något. Och så tycker hon att, men det gällde väl inte i avtalet. Och så måste man göra det väldigt tydligt. Men sen just det här som du säger, det här drällandet när de blir äldre, så att de är ute kanske själva liksom, på byn eller på stan. Och så blir den här frågan om, kan du swisha mig? Kan du swisha mig? Kan du swisha mig?
1: Hur många samtal får du på en vecka?
0: Många. Tills att jag nog för några veckor sedan, nej, nu har jag fått nog. Nu får vi sätta oss ner och prata månadspeng här. Och så kände jag så här, vet du vad, jag höjer din månadspeng. Men då är det slut med alla de här samtalen till mig.
1: Mm.
0: Då får du liksom, nu får du lite mer. Och så får du lösa den här, jag betalar när jag tycker att du behöver något. Behöver du ett par nya skor eller vad du nu kan tänkas vara. Fine, då betalar jag. Annars, lös det själv.
1: Mm.
0: Om du känner för att köpa ett linne eller vad du nu kan tänkas vara.
1: Mm.
0: Fika.
1: Har du då is i magen om det visas att hela månadspengen försvinner dag ett på hårprodukter?
0: Ja, exakt. Det där jag tänker nu, för nu tyckte jag att jag ändå var generös och höjde månadspengen. Så nu tänker jag så här, det är första gången jag kommer dela ut den här månadspengen nu.
1: Mm.
0: När lönen dyker upp. Och då får vi se hur det går. Men jag har också sagt så här, för är inte de där kläderna uppe varje vecka? Varje lördag förmiddag vill jag att det ska vara liksom fritt med kläder på golv. Och är inte uppe då dras det av en 100-lapp. På den här månadspengen. Så utdelningen av månadspengen kan ju variera då, tänker jag.
1: Ja.
0: Men det jag upplever är att det är svårt att prata pengar med barn också. Alltså inte bara deras veck- och månadspeng, men också så här familjens ekonomi, och försöka få dem att förstå att ja, men nu var vi i Spanien och det kostar pengar. Och så ska man inte belasta dem
1: Nej.
0: Med för mycket pengasnack.
1: Nej, men precis. Man vill ju inte säga att vi har så dålig ekonomi i vår familj.
0: Nej, för det kan
1: ju
0: också...
1: vill man ju inte lägga
0: nej,
1: på
0: men
1: ett barn.
0: Precis. Så att, ja, allt det här ska vi få hjälp av. En
1: bra
0: expert kommer hit, budgetrådgivare efter 11:30.
1: Kan man skicka med en lista med frågor?
0: Ja, alltså du vet vad, släng in dem alltså. Jag tänker att Anna Claesson här från Bollnäs kommun, budget- och skuldrådgivare, kan hjälpa oss att reda ut det mesta. När man ska börja ge veckopeng och vad som ska ingå liksom med sysslor och allt möjligt. Men det vore ju också kul om våra lyssnare hjälper till. Och hjälper mig och Josefin om inte annat. Och jag vet att det är många fler som behöver samma hjälp. Vad ger du i veckopeng eller månadspeng till dina barn? Eller vad gav du om det är så att de är äldre nu, de här barnen? Då tänker jag att du hör av dig till 026 66 65 65. Du kan smsa eller ringa 026 66 65 65. Har du kommit fram till något, Josefin?
1: Alltså vi tänker ju inte riktigt lika du och jag. Jag har ju inga krav för att få. För det tänker jag att man bara ska göra i alla fall.
0: Ja, så kan man tänka.
1: Nej, men städa ditt rum och tömma ur diskmaskinen, det gör du ändå. Liksom.
0: Ja. Och har de inte gjort det så får de ändå månadspengen.
1: Ja, fast det kanske blir dålig stämning.
0: Ja, det blir det ju.
1: Ja.
0: Det är ju alltid lite dålig stämning. Ja, svårt, svårt. Vad ger du alltså, eller gav du till dina barn? 026 66 65 65. Vi behöver din hjälp.

0: 18's Iconic.
1: Det här är P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
0: Och jag, Klara Sagström, behöver just din hjälp. Hur tänker du, eller tänker just nu, alltså, har du äldre barn? Hur tänkte du? Har du barn som bor hemma precis som jag just nu? Hur tänker du med barn och ekonomi och pengar och veckopeng och månadspeng? Jag behöver faktiskt lite hjälp här. Ja, hur mycket får ditt barn? Eller hur har du liksom snackat pengar och... Ja, det är mycket med pengar och barn. Det är frågan. Hur har du gjort eller gör? 026 66 65 65. Ring eller smsa det numret. 026 66 65 65.

0: Lou Reed, Walk on the Wild Side i P4 Gävleborg. Klockan är 10:30. Lokala nyheter med Thomas Forsman. Och Thomas Ungman åtalas för sexbrott.
1: Ja, och brotten ska ha skett i södra Hälsingland.
0: Klockan är 10:30.
1: Vid fyra olika tillfällen har en man i övre tonåren haft samlag med en 12-årig flicka och nu åtalas han för våldtäkt mot barn. Enligt åtalet ska våldtäkten ha skett mellan november i fjol och i maj i år i södra Hälsingland. Och så kan vi berätta att vid sjutiden i morse upptäcktes ett inbrott på en byggarbetsplats i Gävle. Det var en container där det förvaras verktyg som hade blivit uppbruten. Polisen har spärrat av platsen i väntan på en teknisk undersökning. Och skogsbrandsrisken fortsätter även den här veckan. Det är stor eller mycket stor risk för skogsbränder i stora delar av Gävleborg ända fram till torsdag enligt SMHI. Och det gäller hela Gästrikland plus Söderhamns kommun och delar av Bollnäs, Hudiksvalls och Nordanstigs kommuner och dessutom Norduppland. Det var nyheterna.
0: Det var det, Thomas Forsman. Och jag, Klara Sagström, jag behöver alltså din hjälp den här måndagsförmiddagen. Vad får eller fick dina barn i vecko- eller månadspeng? Ger du barnen pengar varje vecka eller får de en summa i månaden? Och hur mycket? Nu vill jag höra hur just du gör där hemma. Får barnen pengar utan krav? Eller måste de hjälpa till med något för att få sin peng? Ska pengar räcka till lördagsgodis, småköp och sparande, eller förväntas barnet själv betala vissa saker? Ja, du hör ju, det är inte helt lätt det här. Och jag vill ha din hjälp. 026 66 65 65 026 66 65 65. Man kan både ringa eller smsa det numret. Jag tänker att tillsammans blir vi lite klokare.

Melanie och Fiona sjunger Monday Morning, och nu måste man väl ändå säga när klockan har passerat 10:30 att det är måndag förmiddag. Hej på dig, säger jag, Klara Sagström. Härligt att Matilda hjälper mig den här måndagsförmiddagen. Gör det du med. Frågan jag undrar är, hur tänker du när det gäller pengar och barn? Ja, ger du veckopeng, månadspeng, hur mycket? Och har du något krav på barnen för att de ska få det här? Jag är mitt i det här träsket och jag tänker att vi är fler, så vi behöver hjälpa varandra. Matilda har smsat 026 66 65 65, 026 66 65 65, och hon skriver så här: 10 kronor får de alltså per år de är, plus bonus för ut

Eller, och om de märker att tvättkorgen är full så ska de gå ner i källaren och starta en maskin. Åh, gud vad härligt. Det är också självskrivet att de ska plocka undan efter sig själva efter måltider och även hjälpa till att fylla diskmaskin och plocka ur den när den är klar. Kläder köper jag och min man, men om det är något speciellt som de själva vill ha så får de använda sina pengar till det. Dottern gillar ju smink, så det är lite olika. Det mesta köper hon själv, men ibland stöttar jag när jag ändå ska handla någonting till mig själv. Sommartid så är det deras jobb att klippa gräsmattan hemma på gården. De hjälper också till att tvätta familjens alla bilar. Men naturligtvis, ibland måste jag som förälder säga till ganska ordentligt. Det brukar lösa sig, skriver Maria Bröms, alltså i Valbo. Åh! Titta vad bra. Nu vill jag ha ditt tips också här. 026 66 65 65. SMS eller ring 026 66 65 65. Hur gör du när det gäller pengar och barnen där hemma? Eller om du har barn som har flyttat hemifrån, hur gjorde du då? Ja, hör av dig. 026 66 65 65. Dolly Parton nu. 9 to 5.

0: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
1: Varenda tant och handskar och peruker.
0: Riktiga häxor.
1: Friksan kommer fort in under sängen.
2: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.
3: Ja, den där appen. Alltså, man kan inte tjata nog om hur bra den är att ha. För det, alltså, det är som en stor gottepåse. Om man ibland känner sig lite ensam eller man är ute och går och man känner bara, vad ska jag lyssna på? Ja, jag vet inte. Då går man in på Sveriges Radios app och så har man bara woof, hur mycket som helst att välja på. Direktsändningar, det som sker här och nu, eller som ni hörde här, liksom producerade bra dramaserier eller det senaste nyheter. Ja, men du hör, vad som än må tänkas falla dig i smaken. Till exempel det som du ska få höra här och nu, det finns också i appen.
4: P4 Gävleborg.
5: Sveriges Radio.
3: Ja, men visst. För den 13 september så går ju Sverige till val och nyhetsflödet är ju fullt av valluften och politiska utspel. Men nu pausar vi det för en stund och för att istället då försöka hitta partiernas ideologiska kärna. Det är dags för programserien Koll på partierna. Och den här gången ska det handla om

0: Liberalerna. Vi ska få höra vad folk på stan har för uppfattning om partiet och så förklarar statsvetaren Jenny Madestam om hur det faktiskt ligger till. Här spetsar vi våra öron.
1: Ja, det är Liberalernas tur och vi ska fokusera på Liberalernas idéer. Och redan när man hör partinamnet så får man ju en ledtråd om vad det handlar om. Det här är ett parti som bygger på liberalismen. Och det är en idé om att människor ska vara fria att forma sina liv precis som man själv vill. Men vad är det första folk tänker på när de tänker på Liberalerna? Vi ställde frågan på stan.
2: Liberala idéer och frihet och allmänborgerligt parti skulle jag säga.
3: Det ska löna sig att arbeta, sänkta skatter.
4: De är ju där mitt emellan. Mera på höger förstås.
1: Ja, vi hör här att Liberalerna de placeras till höger på den politiska skalan. Med till exempel sänkta skatter för alla som arbetar. Och det passar väl in på partiets idéer. För man tänker sig att om människor får mer pengar kvar i plånboken så är det något som stärker individens frihet att själv kunna forma sitt liv. Men vi tar och lyssnar på några fler tankar om vad folk på stan tänker om Liberalerna.
4: Inte så mycket västern av sig i huvud taget. Och därför kanske jag får ingen känsla för dem riktigt. Maria?
3: Mycket individens frihet. Individen ska själv välja lite så här statlig påverkan.
2: Det verkar vara ett idéburet parti, rakt av. Håkan?
1: Ja, det stämmer att Liberalerna är ett idéburet parti. Och i det här fallet så betyder det att man bildades ur ideologin liberalismen. Och historiskt så har man stridit för demokrati, yttrandefrihet och människors rätt att själva välja hur man vill leva sitt liv. Inom liberalismen finns en stark tro på individens egen kapacitet. Men man tror samtidigt att vi behöver kunskap för att fatta så bra beslut som möjligt. Och det här leder oss in på ett område som flera förknippar Liberalerna med. Vi lyssnar.
5: Det är de som håller på med skolan. Och det är länge sedan för mig. Karin?
3: Viktigt med utbildning och att man utbildar sig, att så många som möjligt utbildar sig, tror jag.
6: Tydliga kunskapskrav i skolan, de som vill satsa på våra yngre helt enkelt. Adam Andersson.
1: Skolan återkommer här och det stämmer att det är viktigt för Liberalerna. Utbildning, det kan ses som vägen till individens frihet. Alltså ju mer kunskap du har, desto friare blir du att göra egna val. Och Liberalerna som parti har under den gångna mandatperioden lagt fram flera förslag på just skolområdet. Till exempel införandet av ett nytt betygssystem som man menar ska främja kunskapsfokus. Men ute på stan hörde vi också ett annat politiskt område som Liberalerna förknippas med.
3: EU-vänliga, det är det första jag tänker på. Ett drömsamhälle för dem är att EU har mer makt i Sverige. Nicole Oskarsson.
1: Absolut. Liberalerna är mycket positiva till EU-samarbetet. De vill också införa euro i Sverige. Och det här hänger ihop med den liberala idén om att kunna handla och röra sig över gränser utan problem. För enligt liberalismen så blir världen bättre av internationellt samarbete. En ideologisk utmaning för Liberalerna är frågan om förbud kontra frihet. Till exempel mobilförbud i skolan, en fråga partiet drivit länge. Och det här innebär ju att vissa blir fria att plugga i lugn och ro, men man inskränker samtidigt andras frihet att få hålla på med mobilen. Så frågan är, vems frihet ska egentligen väga tyngst?
0: Tack för det, Jenny Madestam, alltså statsvetare som här gick igenom Liberalernas idéer om samhället. Alla avsnitt av Koll på partierna finns i appen, alltså Sveriges Radio, och på webben. Där kan du höra mer om alla riksdagspartier och vad de står för. Det är väldigt bra inför valet att man kan liksom få all den hjälp som man kanske kan tänkas behövas. Och då är det Sveriges Radios app Koll på valet, eller här då Koll på partierna, så hittar du allt. Lisa Nilsson, sången om oss.

0: Nu är det dags för Kulturnytt med Rasmus Grosin om återföreningar i humorvärlden och avhopp från Eurovision.
1: Ja, Nederländerna kommer inte att ställa upp i Eurovision Song Contest 2027 eftersom man anser att tävlingen inte längre är neutral. Taco Zimmerman, vd för tv-bolaget Avotros, säger att tävlingen har blivit en plattform för splittring när internationella konflikter i allt högre grad påverkar den. Nederländerna var ett av fem länder som bojkottade Eurovision Song Contest också i år. Mer musik. Östersjöfestivalen saknar i år nästan helt sitt ursprungliga miljötema. Istället har säkerhetspolitik tagit över. Staffan Becker är konserthuschef i Berwaldhallen.
2: Alltså, den tid vi lever i nu har ju förändrat liksom bilden av Östersjön.
3: Det är synd, men tyvärr så är det ju så världen är just nu.
4: Esa-Pekka Salonen är en av dem som grundade Östersjöfestivalen.
3: Så den idé som jag fortfarande tycker är underbart.
4: Idén var att knyta samman musik och musiker från Östersjöregionen. Östersjön mår inte bättre idag, men det pressade fiskbeståndet, bottendöden, algblomningen, det får vänta. Poddar med säkerhetspolitiskt fokus spelas in i Berwaldhallen i samband med konserter.
2: En festival kan inte se likadan ut varje år, år efter år.
4: Har ni gett upp om Östersjön?
2: Nej, inte alls. Ett visst tema kanske inte alltid är så starkt belyst ett år, men det kan ju hända igen.
1: Anna-Karin Ivarsson, reporter här. Östersjöfestivalen håller på tills lördag. Humorgruppen Killinggänget gör comeback efter 18 år med tre shower på Avicii Arena nästa sommar. Killinggänget har den senaste tiden gjort mystiska inlägg på sociala medier, något som fått spekulationerna att flödas i kommentarsfälten. Nu står det alltså klart att föreställningen i manegen med Glenn Killing får premiär den 3 juli i Stockholm med Teddy Bears som husband. Gruppen står bakom bland annat tv-serierna Nile City och Percy Tårar och filmerna Torsk på Tallinn och Fyra nyanser av brunt. Biljetterna släpps den 29 augusti.
0: Ja, jag vet inte hur det är för dig, men för mig, Klara Sagström, så är Killinggänget en stor del av min uppväxt. Ja, snacka om att man har sett det där gänget. It's raining men sjunger om The Weather Girls.
5: Hi, we're your weather girls. And have we got

Av vad jag kan se så kommer det varken regna män eller annat över Gävleborgs län den här måndagen, utan ja, det verkar ju vara mest soligt i alla fall. Kan väl bli lokalt lite molnigt. 15-20 grader, så att det var väl ändå fint. Och kollar vi till natten så nej, ingen regn av män eller annat då heller, utan det verkar bli solvarvat med moln här till kvällen och till natten klart, till halvklart. Snart ska du få nyheter, men först land. Joakim Berg.

0: Ja, frågan jag ställer mig, Klara Sagström, här under förmiddagen är: hur mycket pengar ska barn egentligen få? Kan inte du smsa eller ringa 026 66 65 65 och berätta hur mycket får ditt barn och hur har ni tänkt? Det vill jag väldigt gärna veta. Nu vill jag också höra på nyheter från Ekot med Sofia Weston klockan 11.
1: Ett Gripen-flygplan har störtat i Ungern, det meddelar den ungerska regeringen. Planet hör till det ungerska flygvapnet. Planets pilot ska ha lyckats skjuta ut sig, skriver premiärminister Peter Modjor på sociala medier. Regeringen vill skapa en särskild skoldådskommission efter skolattacken i Fagersta i fredags. Det skriver partiledarna för Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna på Svenska Dagbladets debattsida. Målet är att förhindra framtida dåd. Förslaget är att kommissionen ska göra en total genomlysning av alla skoldåd som drabbat Sverige under de senaste 15 åren och ta lärdom av andra länder. Ett befintligt vaccin för en annan Ebola-variant ska nu testas vid Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa för att se om det kan ge skydd även mot den pågående epidemins variant.
2: 70 000 doser ska skeppas till Kongo-Kinshasa från det globala beredskapslagret som administreras av Världshälsoorganisationen WHO. Av doserna ska 20 000 användas i en fas 3-studie för att förstå hur vaccinet fungerar mot Bundibugyo-varianten. 50 000 doser ska ges till sjukvårdspersonal i frontlinjen enligt rekommendationer från strategigruppen som har tillsatts av WHO för att skydda hälsoarbetare och stävja utbrottet. Vaccinet med namnet Ervebo är framtaget för Ebola-varianten som kallas Zaire, men resultat från laboratorier och djurtester pekar mot att det kan ge visst skydd även mot den aktuella varianten Bundibugyo. Flera nya vaccin håller på att forskas fram även för Bundibugyo-varianten. Fler än 2500 personer har nu dött och över 5000 fall har bekräftats i Ebola-utbrottet som ser ut att bli det värsta någonsin eftersom smittspridningen fortfarande inte har kunnat kontrolleras. Sara Heyman, Ekot.
1: Medeltemperaturen vid havsytan är rekordvarm, det konstaterar EU:s klimattjänst Copernicus, vars dataserie utanför polerna sträcker sig från 1979. Den 21 augusti uppmättes medeltemperaturen vid havsytan till 21,1 grader. En kombination av klimatförändringar och väderfenomenet El Niño uppges vara orsaken. Forskarna är något osäkra på historiska havstemperaturer, men studier pekar på att det senast kan ha varit så här varmt för 125 000 år sedan, skriver TT. Ett tankfartyg har träffats av en oidentifierad projektil i Röda havet utanför Saudiarabiens kust. Attacken har orsakat en brand på däck, det rapporterar nyhetsbyrån AFP. Ingen i besättningen rapporteras vara skadad och det finns inga uppgifter om utsläpp. Det var Ekot med Sofia Weston.
0: Och Klara Sagström här i P4 Gävleborgs studio hela vägen fram till klockan ett. Och sen är det ju P4 Extra och så kommer vårt eftermiddagsprogram. Ja, men jag tror du har koll på läget. Om du inte är helt ny här hos oss, ja men i så fall varmt välkommen. Ska du vara som ny eller erfaren lyssnare?

0: Holly Humberstone med To Love Somebody. Och han som så fixar till rösten är du, Thomas Forsman. Du, Thomas, idag får Järnvägsmuseet i Gävle ny chef.
1: Ja, det är Maria Jönsson som tar över ledningen för Sveriges nationella järnvägsmuseum, som det heter officiellt. Och hon har lång erfarenhet från kultur- och kulturarvssektorn, och hon ser fram emot att arbeta med järnvägens historia i en tid då stora förändringar inom transport och samhällsutveckling sker. Och det är ju så att hon efterträder museichefen Robert Sjö som går i pension. Och Robert, han var ju den som jobbade med att förbereda den här ombyggnationen av Järnvägsmuseet. Men sen då kom ju pandemin och sen bytte museet huvudman, och det försenade ju ombyggnationen med ja, åtminstone 3 år. Så att Robert, han ju inte var chef så länge efter att den när ombyggnationen blev klar.
0: Mm. Så är det alltså Maria Jönsson då som tar över nu då. Och för er som ska ut och resa med just tåg, så kan det vara bra att veta att det just nu är stopp i tågtrafiken norr om Stockholm.
1: Ja, det är tydligen en olycka som har inträffat vid Helenelund, och inga tåg på linjen mellan Stockholm och Uppsala kan köra förbi den här stationen. En första prognos för när tågtrafiken kan köra som vanligt igen där 11.30, så förhoppningsvis blir det inte så långt stopp.
0: Nej, vi hoppas på det. Åh, det där är ju störigt alltså när man sitter på tåg och känner sig stressad. Kanske till och med så att det hade gått snabbare då om man hade sprungit. Vi håller oss kvar till i Stockholm. Och då handlar det om Stockholm Marathon som sålde slut på rekordtid. Jag lovar, jag har inte köpt en biljett. Har du, Thomas?
1: Nej, det har inte jag heller. Nej. Men de har som sagt tagit slut rekordsnabbt, mer än 9 månader kvar till startskottet. För klockan 9 den här morgonen så öppnades anmälan igen då, till nästa år. Och då gick de ungefär 4 000 kvarvarande startplatsen åt i ett nafs, kan man säga.
0: Mm. Ja, det är ju fascinerande ändå att människor sitter och är på liksom hugget över att få
1: många vill springa
0: lida.
1: Och plåga sig själva.
0: Ja, och plåga sig själva. Men jag har förstått att det är någon tjusning med lopp också. Jag har bara inte riktigt upptäckt det än. Kanske kommer Thomas för dig och mig lite senare i livet.
1: Aldrig.
0: Man vet aldrig. Det är aldrig för sent att springa Stockholm Marathon, eller? Mamma,

0: Det är Medina, Viva l'amore i P4 Gävleborg, Klara Sagström i Bollnäs studion, och så har vi fröken Karin Johansson ute i Gävle någonstans. Är du centralt?
1: Det kan man säga. Jag står och tittar på vårt slott här vid Gavlån i den sensommarsolen som vi har idag. Väldigt trevligt.
0: Ja, alltså man kan inte klaga på måndagsvädret.
1: Nej, det kan man verkligen inte göra. Mycket annat kan man gnälla på, men inte vädret.
0: Nej, just idag kan vi inte gnälla på det faktiskt. Det hinner vi säkert göra senare i veckan. Men du, något annat man kan bli lite gnällig över, känner jag som förälder, är det här med pengar och barn. Det är svårt att veta hur mycket ska vi inkludera barnen i liksom ekonomin som familjen har med semester och få dem att förstå att de kanske har det liksom lite härligt och att saker och ting kostar pengar. Men man vill inte heller belasta barn med för mycket pengar och ekonomigrejer så. Samtidigt så vill man lära dem en hel del om sparande och att de kanske ska få sin egen slant för att förstå det där. Hur är det för dig, Karin? Har du någon minne av första veckopeng eller så?
1: Ja, det har jag. Och redan då var jag ju så här, ursäkta, ska jag överleva på det här? Kanske var 7. Och då lär vi lägga in att jag är född 82, så det här var ju typ 89 någonstans. Och jag minns att den första veckopengen jag fick var 2 härliga kronor.
0: Vad mycket jag kunde.
1: 2 spänn.
0: Det var mer värt då, men kanske inte tillräckligt.
1: Ja. Nej, jag vet inte vad det hette hos dig, men man kunde köpa en klump eller en bumling, vet jag att vissa sa att det hette. Det var en godis som kostade typ 1 krona. Så att, ja, jag fick gå och köpa mig 2 sådana lakritsklumpar. Och jag minns en gång att jag precis hade stoppat in den i munnen och så råkade jag svälja den hel. Och då var jag så här, jag måste kräkas upp den här godisen nu. För att det var 1 krona som försvann och jag fick bara 2. Sorgen över att vara barn.
0: Just det.
1: Ja, men då har jag också lärt mig, apropå det här som du sa då, att hur ska man lära sig att spara pengar och liksom få ett förståelse, vad är pengar värda? Det är ju väldigt svårt om man inte får lära sig det tidigt. Men jag tycker väl generellt att jag är ganska duktig på att spara nu för tiden, när jag är vuxen.
0: Är det det? Känner du att den där veckopengen ändå hade någonting liksom med i ditt framtida pengatänk?
1: Ja, dels det och dels också att det var så här, du får 20 spänn om du karar av garageuppfarten, och nog gjorde jag det direkt liksom, för att pengar vill man ju ha och man vill göra, jag har alltid fått göra rätt för mig, för att få pengar. Och vissa kanske är mer, alltså det beror på lite vad man själv har för ekonomi, men att man får just lära sig värdet av pengar och att det kommer inte gratis, man måste göra något för det. Så det tror jag mina föräldrar varit väldigt duktiga på, så att jag har fått liksom en förståelse att pengar ramlar inte in på kontot hur som helst.
0: Nej, det tror jag låter klokt. Vi ska få ännu mer liksom experthjälp efter 12:30 av budgetrådgivare. Men frågan är alltså, hur mycket pengar ska barn egentligen få? Vi vill att ni ringer eller smsar och berättar hur mycket får ditt barn och hur har ni tänkt när det gäller just barn och pengar. 026 66 65 65. Jag säger igen, 026 66 65 65. Och du, Karin, är inte bara ute för att sola.
1: Jo. Nej, det är jag inte. Jag önskar att det var så. Nej, men jag försökte här lite tidigare idag springa ner på stan och se om jag kunde haffa några röster, och träffade på Eva och Mats Ola som var ute med sin då vuxna son, som då i sin tur hade med sig sitt barnbarn. Men hon var bara 3. Så hon hade inte, liksom, där var det inte någon tanke på att få någon veckopeng än. Men jag tänkte, den vuxna sonen, han har ju varit barn. Så då fick jag prata med Eva och Mats Ola. Hur gjorde ni när ni skulle tänka på hur mycket man skulle ge sitt barn? Så vi kan väl höra lite vad de sa. Hej, vad heter du?
2: Eva.
1: Och du?
3: Mats Ola.
1: Ni har ju en vuxna son här som jag ser, men han har ju varit barn en gång i tiden också. Och vi snackar ju ekonomi idag, så hur gammal var han när han började få veckopeng?
2: Jag tror att han var 9-10 år, det är ju lite länge sedan nu.
1: Och hur mycket fick han då?
3: Ja, då, jag tror han fick 10 kronor någonting då. Sen blev det månadspeng och då fick han väl 30-40 kronor tror jag.
1: Och vad var tanken då? Vad tänkte ni? Liksom, vad ska det här räcka till? Eller hur tänkte ni?
2: Det var väl mest till godis, tror jag. Och så att han skulle försöka hushålla med det.
3: Ja, sen var det flugan Gogos. Ja. Vet jag att han köpte för sina månadspengar.
1: Men så här, det är ju väldigt viktigt det här med att lära sig ekonomi och så. Och hur mycket tänkte ni på att, så här, att han skulle då få liksom en uppfattning om pengar och så?
2: Ja, sen tror jag vi satte till och med att om man plockar ur diskmaskin så skulle det rendera lite pengar, och städa kunde också rendera. Så vi tänkte så här att man ville tjäna lite pengar.
1: Men om, vi tänker nu också hur, så här, hur det skiljer sig med fysiska pengar kontra digitala pengar. Tror du att det blir någon skillnad över till exempel ert barnbarn här? Hur hon kommer få en uppfattning om pengar?
3: Ja, hon har nog lite svårare kanske att fatta själva penningvärde. Det tror jag. Mm. Men man får väl lära henne.
1: Stort tack för att ni var med, Peter och Gävleborg.
2: Mm. Tack så mycket.
0: Du, det där var faktiskt bra tänkt av dig, Karin, som inte jag kanske riktigt har tänkt på, just skillnaden när jag växte upp, att jag höll i pengarna, jag höll i den där 20-lappen. Det är något annat nu när det förs över pengar, både det swishas hit och dit och man betalar med kort ju mina barn, och det är nog kanske svårare att förstå värdet av pengar då.
1: Ja, för när vi var små, åtminstone jag är lite äldre än vad du är, men att då kunde man ändå hålla en slant, och när den var borta, då var den borta. Och jag är ganska mycket äldre än mina kusiner, men jag minns att en av mina yngsta kusiner, han var så här, när hans pappa sa så här, det är slut på pengarna, då sa min yngsta kusin, men du har ju kortet. Ja. För det var helt obegripligt att förstå. Vadå, det är slut på pengar? Vadå, du har ju kortet?
0: Exakt.
1: Där finns det obegränsat. Eller?
0: Eller? Ja, svårt. Hur gör du som lyssnar när det gäller barnen? Får de månad eller veckopeng, och hur mycket och vad krävs för att få den där slanten då, om det så är den fysiska 20-lappen eller införd på ett konto? Berätta för oss. Hjälp oss. 026 66 65 65 sms eller ring 026 66 65 65.

0: No Doubt, Don't Speak.
1: Det här är P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, men visst, och här vill vi ha din hjälp, och det är inte speciellt svårt. Man behöver bara ringa eller smsa 026 66 65 65 och berätta hur man har tänkt när det gäller barn och ekonomi och pengar, månadspeng, veckopeng. Ska de göra sysslor där hemma eller hur har du tänkt? Det är egentligen inte svårare än så. Smsa eller ring 026 66 65 65. Jag tänker att liksom det här med veckopeng och månadspeng, vi pratade om det, Karin, det kan också vara skillnad nu för barnen som växer upp, allt sker digitalt, man håller, vet du, sen vi fick nya sedlar, jag vet, har jag knappt hållit i dem, för man har ju nästan blivit så, när jag får kontanter, jag vet inte vart jag lägger dem längre.
3: Nej, jag vet, och jag känner mig lite som en turist också, för jag måste typ vända på mynten eller sedeln och vara så här, vad är det här för något? Ja, exakt.
0: Man känner inte igen riktigt.
3: Nej.
0: Nej, jag tror att när jag tänker 20-lapp så tänker jag liksom 20-lappen för 20 år
3: sedan. Lagerlöf.
0: Ja, exakt. Jo, ja.
3: För mig är det det.
0: Ja.
3: Det är speciellt.
0: Precis, man kanske måste, om inte har riktiga sedlar där hemma med barnen, så kanske man ska börja ha låtsaspengar för att på något sätt så visa. Om du 100 där och då köper du den där glassen och du vet, då har du bara det här kvar.
3: Mm. Ja. Pedagogiskt och bra.
0: Ja, precis. Jag vet att jag hamnade i den diskussionen med min äldsta dotter när vi har barn i olika åldrar, då får man ju olika mycket pengar för man har olika behov. Mm. Men då är det ju också att avdraget om man inte gör sysslan blir då olika om man ska räkna procent. Och det där hade de svårt att förstå. Varför ska ni dra 100 av mig och 50 av henne? Ja, men för att hon får ju hälften av månadspengen. Ja. Det var väldigt svårt. Men, och du har ju också pratat om det här svåra men viktiga ämnet med folk som du träffat på stan i Gävle.
3: Ja, och såg ett gäng grabbar och tänkte de här ser ut att vara i lämplig ålder för att så här, de är precis på liksom gränsen på, för att liksom, ja, man kanske får ha hela studiebidraget eller kanske få ett bidrag av sina föräldrar. Så vi kan väl lyssna på vad Alfred och Algot, vad ska vi säga, 17 respektive 16 år gamla, vad de sa om hur det är med månadspengen. Hej, vad heter du?
4: Algot.
3: Hur mycket har du i månadspeng?
4: Jag får hela barnbidraget, alltså 1250 kronor.
3: Vad är tanken att det ska räcka till?
4: Det ska väl räcka till bensin, klippning, det mesta, kläder, sånt där.
3: Är du duktig på att hushålla med pengar, eller kan det vara så att pengarna kanske tar slut innan månaden är slut så att säga?
4: Det kan absolut ta slut, det beror på om det är en bra månad liksom, om man gör mycket kul eller så där.
3: Toppen, tusen tack.
4: Tack för det.
3: Hej, du, vad heter du?
5: Alfred Styrman.
3: Hur mycket har du i månadspeng?
5: 600.
3: Och vad är tanken att det ska räcka till?
5: Ja, mat och kläder.
3: Är du duktig på att hushålla med pengar?
5: Ja, jag är bra på att spara.
3: Är du det? Har du något mål som du spar till?
5: Ja, jag sparar till dyra kläder och PS5.
3: Vad händer om pengarna tar slut? Är de slut då eller liksom?
5: Jag frågar mamma och pappa om pengar.
3: Brukar det gå bra? Kommer det en swish?
5: Det brukar funka. Ja. Oftast.
3: Toppen. Tusen tack.
0: Alfred och Algot är alltså passande nog efter det tonårsland med Bo Kaspers orkester. Fortsätt gärna höra av dig på 026 66 65 65. Hur gör du när det gäller barn och pengar där hemma? Är det veckopeng eller månadspeng? 026 66 65 65.

0: Thomas Forsman ska ge oss lokala nyheter för klockan. Den är 11:30. Ja, positiva signaler om årets spannmålsskörd.
1: Ja, men det finns också orosmoln. Skörden av spannmål ser lovande ut i stora delar av Gävleborg, det rapporterar LRF. Men samtidigt så slår sommarens torka hårt mot vallskörden i sydvästra delen av länet, där lantbrukare vittnar om ett läge som påminner om, eller i vissa fall är värre än det torra året 2018. Länsstyrelsen Gävleborg har gjort en polisanmälan om misstänkt jaktbrott i årets björnjakt. Exakt vad det handlar om eller var i länet det har skett är inget som vilthandläggare Simon Wiklund på Länsstyrelsen vill berätta idag.
2: Vi hade tyvärr en incident där vi misstänker att det inte gått helt rätt till. Men det har vi lämnat över till polisen, så att det får vi se vad de kommer fram till.
1: Och till sist ett positivt besked från Bollnäs kommun. Nu kan du bada på Långnäs igen. De senaste två proverna som har tagits vid Långnäs visar att vattnet nämligen är godkänt för bad.
0: Ja, och här tar vi ett dopp i ekonomin så här efter 11:30 den här måndagsförmiddagen. Det är svårt. Hur mycket ska ditt barn få i månadspeng? Det funderar i alla fall jag på, kanske du med. Behöver du hjälp? Ja, det behöver jag. Så du som har gått igenom det här, du kan väl snälla höra av dig på 026 66 65 65. En annan som ska hjälpa oss hur vi ska tänka och fundera, det är ju min gäst, budget- och skuldrådgivare från Bollnäs kommun, Anna Claesson. Hej och välkommen till studion.
3: Ja, men hej.
0: Jag tänker att vi ska lyssna på musik och sen så ska vi prata barnekonomi. Vi hörde ju dig för någon vecka sedan här i vår radio och då handlade det om hur man liksom kommer i kapp efter en semester.
3: Ja.
0: Mm. Och den där semestern har ju ändå barn varit involverade i.
3: Mm, så är det.
0: Så är det. Mm. Ja, så du fortsätter, du som lyssnar, att höra av dig med dina tips och råd. 026 66 65 65. Så ska Anna ge sina tips och råd efter Pink and Cash Cash med Can We Pretend?

0: Ja, men lite passande att det var Pink tillsammans med Cash Cash. Vi ska prata om just pengar nu. Ja, månads- eller veckopengen. Den här lilla summan som kan skapa förvånansvärt stora diskussioner hemma. Ska den betalas ut oavsett om rummet är städat? Hur mycket är egentligen rimligt? Och ska barnens pengar hänga med när allt annat i samhället blivit dyrare? Ja, men det är många föräldrar som har funderat på samma sak, men långt ifrån alla har ju höjt vecko- eller månadspengen i takt med inflationen. Så hur ska man egentligen då tänka kring barn och pengar? Här för att hjälpa oss från Bollnäs kommun, det är budget- och skuldrådgivare Anna Claesson. Hej igen.
1: Hej.
0: Jag har så mycket frågor, men vi kan väl börja med där det hela som sagt börjar. När tycker du att det är dags? Alltså vid vilken ålder bör man ge barn sin egna, liksom, här får du en veckopeng och göra vad du vill med, eller månadspeng?
1: Precis. Ja, det, nu är det ju så här, det är ju också individuellt. Det här får man ju faktiskt bestämma själv. Så är det ju. Men det brukar

0: Det finns en skillnad på veck- och månadspeng, alltså att det finns ett värde att den här veckopengen sen blir månadspeng för äldre barn, eller spelar inte så stor roll?
1: Alltså det är ju lite, det är upp till var och en, men jag tänker att ett litet barns förmåga att planera och tänka långsiktigt framåt är ju kortare.
0: Mm.
1: Så att det är rimligt att man liksom har en veckopeng så länge barnet, men vi kanske inte kan kräva att ett barn ska tänka en månad framåt liksom. Nej. Utan så länge barnet är litet, jag tänker typ mellanstadieåldern, kan man köra veckopeng.
0: Mm.
1: Sen kan man ju välja att gå över till månadspeng i takt med att barnet liksom blir äldre upp till högstadie. Då kanske man ska ha lite, ja, då kanske man ska kunna planera lite mer för sina egna inköp.
0: Mm. Upplever du, för det pratade jag och min kollega Karin om här innan du kom in i studion, att det kanske är svårare för dagens barn att förstå värdet, för att när vi växte upp så fick man ju kontanter.
1: Mm.
0: Det var väldigt tydligt när man gick till kiosken och köpte den där glassen. Medans idag så sker ju väldigt mycket digitalt och man har kort som man betalar med. Och du ska få svara på den frågan, men jag hör trafiken i mitt öra. Jag tror att det är någonting som har hänt. Kan det stämma?
2: Ja, jag ska bara, om jag kan komma in med ett kort trafikmeddelande här. Då har fått samtal om E4:an söder om Hackstagård. Då är det alltså mellan Bergby och Gävle som det södergående strax efter Hacksta. Där är det en lastbil som har tappat två stycken däck och som fortfarande då kanske inte har märkt det utan fortsätter köra. Så att kan man vara lite försiktig om man färdas då på E4:an efter Bergby mot Gävle södergående strax efter Hacksta. Det är också möjligt att man då stöter på två stycken hjul eller däck som ligger på vägen här man färdas södergående.
0: Tack, trafikredaktionen. Då har vi koll på det. Och så ska vi just ställa den där frågan till dig då, Anna. Vad tror du, är det svårare för barnen idag när allt sker digitalt att förstå värdet än kontanter? Är det liksom, finns det någon poäng med att ta ut pengar till barnen istället?
1: Ja, alltså ja, nu är ju så. Nu är jag också lite äldre och har haft mina barn redan. De har gått igenom det här med kontantsamhället. Liksom.
0: Mm.
1: Så att i min värld har jag har också svårt att ställa om till det här att liksom, nu ska vi prata bara digitalt med barna. Så att jag tycker fortfarande att det är jättebra om man faktiskt kan ta ut de där pengarna i kontanter. Och så länge barna är liten och man tycker det här är lite besvärligt så kan man ju leka lite med låtsaspengar och sen får man liksom växla in dem med mamma då när man går.
0: Precis.
1: Och handlar.
0: Just
1: typ,
0: det.
1: Mm. Om det är så att man inte har kontanter. Men det, alltså folk är ju kreativa. Det finns ju, folk har ju olika lösningar och det går fortfarande att ha kontanter.
0: Mm. Ja, det gör ju det. Man måste bara ha koll på dem. Men det är otroligt gulligt när barn kommer med sin lilla plånbok och vill betala i kassan.
1: Ja, precis. Ja. Och det är ju så viktigt för dem. För de känner ju sig så duktiga.
0: Mm.
1: Liksom.
0: Ja, det kommer ju med ett ansvar att få sina egna pengar. Hur mycket tycker du är rimligt att ge då? Och, alltså, om man, det är olika med ålder som sagt, men det här är ju den svåra frågan. Hur mycket pengar ska de ha?
1: Mm. Och egentligen så är det så här, jag tänker inte säga någonting om det, hur mycket. För att här är det så otroligt olika vad man har för möjlighet i familjen och vad man själv tycker är rimligt. Man ska göra det man känner själv att man är bekväm med.
0: Mm.
1: Men som sagt, ett barn i lågstadieåldern behöver inte så väldigt mycket.
0: Nej.
1: I början när man liksom börjar med det här med veckopeng, då brukar det ju vara så här 20 kronor eller 40 kronor.
0: Det är något
1: liksom
0: symboliskt.
1: Där är symboliskt.
0: För
1: själva summan har ingen betydelse. Eller ja, klart att den har lite betydelse, men den har inte så stor betydelse för att det är vitsen för barna, det här med veckopeng, det är att de ska förstå värdet av pengar.
0: Mm.
1: Att liksom, vad räcker den här 20-sedeln till?
0: Mm.
1: Vad är det jag kan handla? Man kan gå i butiken och titta liksom.
0: Mm. Ja, nu har vi börjat, kommit igång, men jag har många fler frågor, till exempel då, vad ska de här pengarna förväntas då att räcka till och ska den vara kopplad till prestationer hemma? Nja, säger Anna, jag vill höra mer. Don't you want me first med Human League.

0: Jag gästas av Bollnäs kommuns budget- och skuldrådgivare Anna Claesson, och det är jag mycket glad för. Idag så pratar vi om barn och pengar. Hur mycket ska barn få i månadspeng? Ska de få något överhuvudtaget? Ja, men det har vi väl ändå kommit överens om, att när man är i en viss ålder så är det viktigt kanske att få känna på en månad eller veckopeng. Eller vad säger du? Det är bra, va?
1: Absolut, ja. Det är det.
0: Och sen är det svårt att säga en exakt summa. För det beror också på familjens förutsättningar och annat. Men ska veckopengen vara kopplad till prestationer där hemma? En annan, jag räcker upp handen. Det hotas ganska mycket med att om jag plockar inte upp kläderna så blir det avdrag. För det är det enda jag har, känner jag.
1: Ja, och den, ska vi kalla den fälla? Eller ska vi kalla det?
0: Ja, det är väl en liten fråga.
1: Ja, men alltså, det är ju jättemånga som hamnar i det. Sådär. Sen kan man väl kanske ta det lite ett steg till, att kanske man inte ska koppla de här hot eller den här prestationen med pengar alla gånger.
0: Med liksom hemmasysslorna, att man hjälper till och städar rum och sånt.
1: Ja.
0: Varför inte det då?
1: Det är ju lite så att när vi, det här med att bädda sängen, kanske ställa undan sin tallrik, det är ju någonting som hör till våran liksom vardag. Det ska vi också lära oss att det gör vi, ja, utan att vi får betalt för det.
0: Det är vanligt vett.
1: Ja, ja. Typ, ja. Lite så här. Sen förstår jag att det är många gånger är det här lilla hotet, som du säger, är väldigt enkelt att ta till. Många gånger. Men det kan vara bra om man kanske försöker tänka på ett lite annat sätt. Att vi liksom hotar inte med pengarna så där på en gång. Vi kan absolut ha det med om barnet liksom är med i planeringen från början, att så här är det, de här sysslorna förväntar jag mig att du gör mot den här månadspengen då, till exempel.
0: Ja, det ska inte bara komma som en blixt från ovan att jaha, nu blir jag av med månadspengen för jag ställer inte in tallriken, utan det ska då vara väldigt tydligt,
1: ja,
0: vad som ingår.
1: Ja. Ja. För att det är ju så, barn förstår ju konsekvenser, men de måste ju också veta av att det här kan komma att ske om inte jag gör det som förväntas av mig.
0: Just det. Man kan inte bara ta hot. Men för mitt problem annars blir ju så här, varför ska, om jag känner att jag är en förälder som ger mina barn väldigt mycket och de ger ingenting tillbaka, det låter ju hårt, men om de varken bäddar eller städar efter sig utan jag bara går där och tjatar och tjatar och så ska jag dessutom ge dem en ganska liksom saftig månadspeng, då känner jag att jag har inte samma lust med.
1: Nej, nej. Och där tycker jag att absolut, det kan man göra, man kan koppla det lite grann, men man kan vara lite försiktig med det och försöka prata väldigt mycket om det också, att det här är faktiskt liksom vad jag tycker du ska hjälpa till med. Men veckopeng och månadspeng, det är syftet med den. Det är egentligen inte liksom prestationsbundet. Utan syftet med att vi ger våra barn veckopeng och månadspeng, det är för att de ska förstå värdet av pengar och kunna planera för sin slant. Liksom.
0: Just det, det är en viktig läxa det där.
1: Så att det är lite grundtanken. Sen är det klart att man lägger upp det lite olika.
0: Men det här med en exakt summa tyckte du var svår. Men om vi kommer till barn som ändå går i högstadiet, tänker jag. Där man börjar få ett liv utanför familjen. Ja. Man hänger själv. Det ska fikas och gå på bio och allt möjligt. Vad tänker du att pengarna ska räcka till för en tonåring?
1: Ja, alltså där tänker jag att pengarna ska räcka till allt som tonåringen vill göra på egen hand. Alltså det är så här, föräldrarna handlar maten, man köper allt barnet behöver. Och man kanske köper liksom tvättmedel och duschmedel och allt sånt här som,
0: nu behöver
1: som
0: du en vinterjacka.
1: Alla, precis, ja. Och man behöver vinterjackan och allt det här. Men det där är också åldern där barnen kommer in i det här att de vill ha egna saker, att de vill sköta sitt eget liksom. Och då är det ju liksom jättebra att tänka sig att använda månadspengen till det. Om man säger, om vi ska ta till exempel duschkräm som ett liksom exempel. Oftast så köper familjen, man har något som liksom funkar för typ alla. Men så kommer framförallt tjejerna, tänker jag, som kommer i tonåren och man vill ha liksom någonting som är speciellt. Man vill att det ska lukta lite extra och man har smink och det här. Då kanske man ska ta upp den här diskussionen att ja, men vill du faktiskt ha den här duschkrämen som kostar dubbelt så mycket än den vi faktiskt köper, då kanske du får liksom tänka på det själv.
0: Ja.
1: Liksom.
0: Men det låter ju ändå skönt, för så har jag också resonerat att jag kan köpa en tröja om jag anser att du behöver en tröja. Mm. Men jag tycker inte att du behöver en tröja. Nej, men jag vill ha den här tröjan. Betala den själv.
1: Ja, och det är lite det här ungdomarnas impulsköp, att de ska lära sig hantera det. För de behöver ju lära sig att planera för. För om man säger det är månadspeng då, och den faktiskt är relativt stor i förhållande till barnbidraget.
0: Mm.
1: Då behöver man ju göra upp en plan. Vad ska pengarna räcka till? Det här får ju familjerna bestämma själv.
0: Just det, och man är tydlig med det. Skriv en lista, sitt med barnet. Men du, om barnet gör slut på hela den där månadspengen efter bara någon vecka då? Och så ber de om mer, men snälla då. Snälla, för nu ska ju alla andra ska ju ut nu. Och jag har inga pengar.
1: Nej, och alla har vi hamnat i den fällan,
0: ja,
1: tänker jag.
0: Ja,
1: men ska man liksom konstens alla regler, så är det ju så att nej, vi ska ju försöka hålla lite hårt på det här då.
0: Mm.
1: För att barna ska lära sig att planera själv. Liksom. Hur länge räcker mina pengar? Liksom. Och vad är det jag kan göra för en månads peng?
0: Sådär. Just det, alltså man ska vara lite hård där ändå.
1: Ja, men jag är först att ställa mig kö att det misslyckas jag.
0: Så jag där, egna barn.
1: Jajamän, det är liksom, det är jättesvårt, men det är bra att försöka ändå tänka på det. Sen är det självklart att alla vi trampar
0: man måste testa sig fram lite grann. Men du, jag skulle bara avslutningsvis vilja fråga dig, Anna, tycker du också att man ska involvera barn i ekonomi som familjen, alltså allt ifrån ja, men nu har vi ju varit i Spanien här, det kostar jättemycket pengar, nej nu har vi faktiskt inte råd att köpa nya skidor för att, alltså hur mycket ska man involvera dem i familjens ekonomi utan att belasta?
1: Jag förstår. Jag tycker absolut att man inte ska vara så rädd för att prata pengar med barn. Man ska förklara hur det faktiskt ser ut. Och däremot så får man vara försiktig med att lägga någon form av skuld på barna.
0: Mm.
1: Det här med, nej det där kan vi inte köpa, vi har inte råd.
0: Nej, just det,
1: Hur säger vi det till barna?
0: Mm.
1: Att det är så här, nej men vet du en sak, nu håller vi på att spara pengar till det här. Om vi försöker spara de där pengarna nu, så har vi råd att göra det här nästa månad.
0: Så det inte blir oroligt att man tror att
1: det är ju för att barn suger ändå åt sig en viss oro. Så att vi kanske ska tänka lite på vad vi säger och hur vi agerar.
0: Och jag faktiskt kom på att jag inte berättat till mina barn, för de kan vara så, åh men hon och han får ju hela barnbidrag. Då kom jag på, men jag har inte berättat det till dig, men jag och pappa sparar till er.
1: Ja.
0: I en fond som växer, som ni ska få ta del av sen när ni blir äldre. Och då såg jag att det ändå tändes någonting i hennes ögon. Och då tänkte jag, det här har jag inte berättat.
1: Nej.
0: Det var ganska viktig information för dig att få höra. Ganska många hundralappar i månaden går till sparande. Det är bra.
1: Jättebra.
0: Att de får veta.
1: Jättebra.
0: Ja, men du, svårt är det, men jag känner mig klokare nu. Tack, Anna Claesson, alltså budget- och skuldrådgivare i Bollnäs kommun. Och ännu smartare kan vi bli tillsammans, så fortsätt gärna berätta hur du gör där hemma. 026 66 65 65.

0: Hey Jude med The Beatles. Ja, klockan är 12. Vi ska få nyheter ifrån Ekot. Så att det gäller nu att lyssna. 10 minuter nyheter här och nu.
1: Första vardagen för skoleleverna i Fagersta efter skoldådet i fredags. Gripenplan har störtat i Ungern och Liberalerna slår tillbaka efter Åkessons utspel om skippad taktikröstning. Det är lite av innehållet i Ekot klockan 12. Och vi börjar alltså i Fagersta där elever från Brinellskolan idag samlats i Risbrohallen efter skoldådet i fredags då en 17-årig flicka dödades och 3 pojkar skadades. En elev på skolan, en 18-årig man, är häktad misstänkt för mord och mordförsök. Och vi har med oss vår reporter Andreas Eriksson som är vid Risbrohallen. Hur har dagen varit hittills?
2: Ja, men jag står här intill och ser hur eleverna kommer hit för att ta del av den informationen och få stöd och hjälp i den mån de själva vill ha det. Det har varit väldigt mycket elever här i rörelse och det man lägger märke till är att samtliga är svartklädda nästintill. Och det här efter en uppmaning i sociala medier om att man ska bära svart just för att hedra minnet av flickan som dog och även de som skadades. Inne i Risbrohallen så har kommunen laddat upp så att det finns psykologer, kuratorer och även skolpersonal som ska kunna hjälpa de eleverna som kommer hit. Mm.
1: Du sa att många elever har kommit dit. Har du någon uppfattning om hur många av eleverna som kommit till Risbrohallen?
2: Nej, vi har inte fått någon uppgift om hur många som är här och hur många som har valt att stanna hemma. Det har ju kommit uppgifter om att det är många som inte vill komma tillbaka till skolan just för att de tycker att utifrån det som har hänt så vill man helt enkelt inte. Och där är ju kommunen tydlig med att de tycker att man kommer att följa upp det här under de kommande dagarna, de som inte har valt att komma till den här träffen som de har. Och det är just för att man inte ska liksom sitta hemma i sin ensamhet och må dåligt, utan att man ska liksom kunna få hjälp och stöd i den mån man behöver.
1: Vad har kommit fram hittills om den beredskap som Brinellskolan hade för ett eventuellt våldsdåd på skolan?
2: Ja, men det här är ju då en gymnasieskola som i samband med årsdagen efter den tragiska händelsen på Risbergska för ett år sedan så ställde Ekot frågor till Fagersta kommun bland annat om vilka åtgärder man vidtagit. Och då svarar kommunen att man har genomfört övningar i pågående dödligt våld. Man har även ett låssystem med taggar för att kunna ta sig in i skolan och det finns även kameror uppsatta. Men utifrån att den misstänkta gärningsmannen här nu har varit elev på skolan så har ju den här säkerhetsförebyggande arbetet inte riktigt haft någon betydelse. I alla fall inte låssystemet in på skolan. Mm.
1: Det sa vår reporter Andreas Eriksson som är vid Risbrohallen i Fagersta. Och en av eleverna vid Brinellskolan är Mikael Bauta som går första året på teknikprogrammet. Hans bästa vän är en av dem som skadades i fredags.
3: Jag sprang allt jag kunde till platsen då. Det enda jag gjorde, försökte kontakta honom, försökte skriva, ringa. Trodde han var inne i skolan fortfarande, men det var han inte. Han hade kommit ifrån väldigt snabbt med ambulans och allting.
4: In vid Brinellskolan finns en minnesplats som under måndagen är full av ljus, nallar och blommor. Skolan håller stängd och polisens avspärrningar är kvar efter fredagens skoldåd där en 17-årig flicka mördades och 3 pojkar skadades. Så det blir långt ifrån en vanlig skoldag för gymnasieeleverna som till exempel Mikael Bauta som går första året på teknikprogrammet. Istället kan de gå till det kriscenter som kommunen upprättat i Risbrohallen som ligger på skolområdet för att få stöd. Att vara tillbaka vid skolan så tätt in på händelsen kändes inte direkt läskigt för Mikael Bauta.
3: Men liksom, det känns såklart lite konstigt efter allt som har hänt här i vår lilla stad, vilket man aldrig trodde skulle hända.
4: Sema Said går i högstadiet på Risbroskolan som ligger precis invid gymnasieskolan Brinell. Eleverna där inrymdes också under fredagen, men måndagen liknar på många sätt en normal skoldag, säger hon till Ekots reporter Andreas Eriksson.
5: Bara att vi fick så här börja senare. Vi ska fortsätta med våra vanliga lektioner och vi har liksom vuxna som stöd ifall vi vill prata och så.
2: Nu är det ju första skoldagen efter det här fruktansvärda som hände i fredags. Vad känner ni själva över att gå tillbaka till skolan?
5: Jag har jättemycket ångest, jag är rädd och jag vet inte hur jag ska hantera det.
4: Hennes kompis Miran Hassan tycker att de borde fått vara hemma från skolan åtminstone i 2 dagar efter i fredags. Men tycker samtidigt det är viktigt att eleverna kan finnas där för varandra.
6: Det känns jätteobehagligt, men jag tänker att alltså, vi måste gå igenom det här tillsammans.
1: Reporter Emil Rönnlund i samarbete med P4 Västmanland. Regeringen vill skapa en särskild skoldådskommission efter skolattacken i Fagersta i fredags. Det skriver partiledarna för Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna på Svenska Dagbladets debattsida. Målet är att förhindra framtida dåd. Förslaget är att kommissionen ska göra en total genomlysning av alla skoldåd som drabbat Sverige under de senaste 15 åren och ta lärdom av andra länder. Och Skolverket har varit i kontakt med skolchefen i Fagersta kommun för att erbjuda sitt stöd efter dådet. Det säger Kristina Månberg, tillförordnad generaldirektör på Skolverket.
7: Vi är väldigt måna om att inte störa i det här akuta skedet när det är väldigt mycket för Fagersta. Men vi finns och vi vill göra det som vi kan för att bidra till deras arbete. Vi kan göra det nu, men vi kan också göra det på lång sikt. Så här handlar det om att se till Fagerstas önskemål. Så vi väntar in dem och finns beredda när vi behövs om det önskas.
8: Skolverkets stöd består bland annat av checklistor för hur skolor kan stärka sitt säkerhetsarbete genom att bland annat ha en beredskapsplan som skollagen numera kräver. Alltså en plan för vem som gör vad vid en allvarlig händelse, till exempel. Men i det här läget, när det gäller Fagersta, handlar det för Skolverket mer om att ge stöd till personal om hur de kan prata med elever och möta deras funderingar och tankar så här efteråt. Men det finns också delar som inte rör det akuta stödarbetet. Enligt Skolverkets expert på stöd, Eva Lindberg.
9: I en annan händelse så hade vi en juridisk fråga exempelvis. Och då handlade det om det här att ja, nu har vi stängt skolan en dag. Hur gör vi då så att säga, antalet skoldagar och så vidare. Så det kan vara väldigt konkret, men det kan också handla om det här. Ja, men hur kan vi tänka kring det här framåt så att säga. Och då har vi ju vårt stödmaterial att tillgå.
1: Reporter Ida Svansbro, och där byter vi ämne. Ett Gripen-flygplan störtade idag i Ungern, det meddelar den ungerska regeringen. Planet hör till det ungerska flygvapnet. Piloten ska ha lyckats skjuta ut sig, skriver premiärminister Peter Modjor på sociala medier. Han tillägger att en utredning av orsaken nu pågår och att försvarsministern ska besöka platsen. Saabs presschef Mattias Rådström.
10: Vi har ju tagit del av uppgifterna om en olycka i Ungern som det handlar om ett Gripenplan som ska ha kraschat eller havererat. Jag har just nu ingen information om exakt vad det är för någonting som har hänt, utan det här får ju nu en haveriutredning titta på och utreda ordentligt vad det är för någonting som har hänt. Det är ingenting som vi har information om just nu som tillverkare av Gripenplanen.
1: Nu slår Liberalernas partiledare Simona Mohamsson tillbaka mot Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson som avråder Tidöväljare från att lägga röster på Liberalerna om de inte nått över 3,5% 10 dagar före valet.
11: Det finns en högerledare som fortfarande tror på Tidöprojektet. Jag tror genuint att det här är bäst för Sverige. Jag vet också att utan Liberalerna så blir det inte ett blågult samarbete. Det blir kört för Ulf som statsminister och det blir också kört för Jimmy Åkesson i hans drömmar om att bli minister.
12: Det var igår kväll som Jimmy Åkesson under SVTs partiledarutfrågning avrådde Tidösympatisörer från att lägga sin röst på Liberalerna om partiet inte når över 3,5% 10 dagar före valet. I opinionsmätningar har Liberalerna under den senaste tiden legat på runt 2%. Så här sa Jimmie Åkesson igår kväll.
13: Vi har tittat på historiska data och konstaterat att det här är en ganska rimlig analys. Att ligger man så pass långt under spärren 10 dagar före ett val, då är det väldigt sannolikt att det är bortkastade röster att rösta på det partiet.
12: Liberalernas partiledare Simona Mohamsson avfärdar Jimmie Åkessons utspel. Hon säger att hon läst i media att det finns några Tidöledare som påstår att det är kört för Tidö.
11: Jag tycker att vi ska fokusera mer på de rödgröna än att ge upp på Tidö-samarbetet.
12: Men hur känns det för dig att Jimmie Åkesson, som du ingick det här så kallade Sverigelöftet med, nu kommer att varna för att rösta på Liberalerna om inte ni når 3,5% och 10 dagar före valet?
14: Jag är orolig för Sverige. Jag är orolig för att Sverige kommer få en vänsterregering som kommer backa.
1: Reporter Karin Runblom. Producent för sändningen var Gunilla Österlund och jag heter Sofia Weston.
0: Och jag heter Klara Sagström och som jag brukar säga vad du än heter så är du så varmt välkommen till P4 Gävleborg. Jag hoppas att radion står på här under hela måndagen. Och har du svårt att stanna vid en radioapparat, Sveriges Radios app, den bör du ladda ner. Pernilla Andersson, innan du får fler nyheter, det här är Rosor.

0: Från Pernilla Andersson till ett nyhetssvep. Och han som har koll på nyheterna den här förmiddagen, 24 augusti är vi faktiskt inne i. Det är du, Thomas Forsman. Mm. Skogsbrandsrisken fortsätter i länet även den här veckan.
1: Ja, det är stor eller mycket stor risk för skogsbränder i stora delar av Gävleborg ända fram till torsdag faktiskt enligt SMHI. Och tittar man på kartan så ser man att det gäller hela Gästrikland och plus Söderhamns kommun och så delar av Bollnäs, Hudiksvall, så Nordanstigs kommuner och så Norduppland dessutom då.
0: Mm. Det är en bra påminnelse att ta det lite försiktigt där då.
1: Ja.
0: Nu är det klartecken för bad vid Långnäsbadet i Bollnäs igen. Det är lite kallt, men om man nu vill.
1: Ja, om man nu vill så går det i alla fall. De senaste två proverna som togs 11 och 17 augusti visar att vattnet är godkänt för bad igen. Man vet inte exakt vad bakterierna berodde på, men man misstänker att det var fågelbajs som orsakade de här förhöjda halterna av bakterierna. Det berättar Ulrika Brodén, chef för miljöenheten där. Så nu är det alltså fritt framför ett sensommardopp i Bollnäs alltså.
0: Är du en person som badar så här på sensommaren, Thomas?
1: Inte så jättevanligt kanske, nej.
0: Nej. Har det varit extra kallt i vattnet den här sommaren? Eller är det jag som bara blir mer och mer av en badkruka?
1: Ja du, det var en bra fråga.
0: Jag tycker det har
1: inte varit
0: kallt.
1: Nej, det kanske har varit lite för få riktigt, riktigt varma dagar som har värmt upp vattnet. Ja. Jag vet inte.
0: Nej, jag har liksom kastat mig in någon gång med barnen och fått en chock över hur kallt det är. Varit liksom under 20 grader alla gånger jag har badat. Men också, jag har badat så mycket i mina dagar och älskat att bada, men blir mer av en badkruka. Så att,
1: ja, man kanske blir det med åren.
0: Ja, jag vet inte vad det är, men det kan vara härligt också med riktigt kalla dopp. Ibland behöver man ett sånt, så då är det väl läge nu då att ta ett sent sommardopp.
1: Ja.
0: Och du, till den här nyheten att Killinggänget nu, de gör comeback.
1: Ja, i morse fick vi ju svaret på varför Killinggänget har gjort mystiska antydningar i sociala medier senaste tiden. Och det är ju att humorgruppen gör comeback efter 18 år och det med tre shower på Avicii Arena nästa sommar.
0: Och vad är det som väntar då? Vet man vilka som dyker upp där?
1: Ja, alltså det är de här vanliga personerna som är med i Killinggänget och en del utav figurerna kommer väl tillbaka, verkar det som. Och för föreställningen kallas I manegen med Glenn Killing, som ju var namnet på den här första tv-serien som sändes SVT 1992 redan.
0: Mm.
1: Så att man har det namnet, nygamla namnet, och så är det 3 juli som premiären och så sen då 2 efterföljande lördagar. Den 29 augusti, då kan man börja köpa biljetter.
0: Spännande. Jag sa det tidigare här under förmiddagen att I manegen med Glenn Killing, den hade jag på sånt VHS-band. Jag är ju född 91 och den kom med 92. Men det här såg jag om igen. Det känns liksom som att det var hela min barndom att följa med Killingen. Det var något med Robert Gustafsson, han hade den där uppstoppade, kommer jag inte ihåg vad det var för djur eller något. Och när han drack klorin. Jag har så många minnen.
1: Ja.
0: Roligt gäng är det som alltså gör comeback. Ja, spännande att se om de liksom fyller de där arenorna Pang Chong på. Vi får se hur det går för dem. Sad Songs med Elton John nu i P4 Gävleborg.

Du vet väl om att du kan gå in i din mer eller mindre smarta mobiltelefon och lägga in oss på P4 Gävleborg som en kontakt. Du kan smsa eller ringa, och till exempel om du vill berätta att du är fruktansvärt bra på pappaskämt. Eller kanske möjligtvis sjunger oerhört dåligt, skrattar väldigt konstigt eller körde fel på vägen till jobbet. Det kan vara i princip vad som helst. 026 66 65 65.

0: sen. Ja, men precis så heter den. Lev nu, dö sen, Miss Li.
1: P4 Gävleborg. Sveriges Radio.
0: Och ytterligare en person har smittats av mässling med koppling till utbrottet vid Urkultfestivalen. Det här rapporterar P4 Västerbotten. Därmed har minst 28 personer då i landet smittats av mässlingutbrottet vid festivalen där smittspridningen startade. Fallet har bekräftats av smittskyddet i Region Västerbotten. Inkubationstiden nu efter festivalen har gått ut, så det borde inte bli så många fler fall. Det här uppger smittskyddsläkaren Maria Marklund till SVT Nyheter Västerbotten. Och de flesta av de som smittats vid det här mässlingutbrottet är under 18 år och var ovaccinerad mot mässling. Så, ytterligare alltså ett mässlingfall efter festivalen Urkult. Annars här i P4 Gävleborg den här förmiddagen så skulle ju jag, Klara Sagström, vilja få in lite tips och råd ifrån dig. Det går trögt, det måste jag ändå säga. Två personer har hört av sig. Vad är era tips och råd? Är det lika svårt för dig där hemma som det är för mig att reda ut vad ens barn ska ha i veckor och månadspeng och vad ska ingå i den där månadspengen då? Ja, men vi har i alla fall fått lära oss en hel del, om inte annat, av våran budgetexpert. Det är Anna Claesson som hälsade på oss, Bollnäs kommuns budget- och skuldrådgivare. Jag tar med mig från henne att vecko- och månadspeng är ju faktiskt en läxa där man ska förbereda barnet om just sin egen ekonomi. De ska kunna spara, hålla i pengar och sånt. Det kanske inte alltid ska vara kopplat till hushållssysslor, det tar jag med mig. Jag tar också med mig att det är väldigt individuellt när man börjar, men också hur mycket man ger sina barn. Det borde man också sätta sig, man ska prata tydligt, inte vara rädd att snacka pengar med sina barn. Och att är det så att man ska göra hushållssysslor för sin slant, då ska de ha full koll på vad som ingår. Man ska inte sen bara använda det som ett hot när det passar. Ursäkta. Och sen så tar jag också med mig att man kan också inkludera barnen i sparande där familjen ska göra saker tillsammans. Till exempel åka på någon solsemester eller annat. Men däremot inte belasta barn med att säga att nej, den där kan vi inte köpa, det har vi inte råd med. Utan istället förklara, men just nu så sparar vi ju till den här resan, så det är ju onödigt att köpa den där prylen. Ja, det är tips.

0: Self-aware med Temper City. Ja, chefsbyte Thomas på Järnvägsmuseet i Gävle.
1: Ja, ut går Robert och in kommer Maria. Idag får Järnvägsmuseet i Gävle en ny chef. Maria Jönsson tar över ledningen för Sveriges nationella järnvägsmuseum. Hon har bland annat varit museichef för Norrköpings stadsmuseum som under hennes tid tilldelades utmärkelsen Årets museum och har varit också kultur- och fritidschef i Vadstena. Sedan 2022 är hon ordförande för Svenskt kulturarv, en landsomfattande organisation för kulturarvssektorn. Och Maria, hon efterträder museichefen Robert Sjö som går i pension. Vid sjutiden i morse upptäcktes ett inbrott på en byggarbetsplats i Gävle. Det var en container där det förvaras verktyg som hade blivit uppbruten. Och till sist konstaterar vi att det blir ett extra kommunfullmäktige sammanträde i Nordanstig nästa måndag den 31 augusti. Det är bara ett enda ärende som tas upp då, nämligen en översyn av arvodesreglementet för förtroendevalda inför nästa mandatperiod.
0: Och här står jag och väntar på att Vidar Land ska knacka. Oj, och precis där och då när jag sa det så knackar han på också nere vid gatan här. Han ska in i Bollnäs studion. Ja, för Vidar har precis kommit hem ifrån Etno. Då kanske du funderar, vad är det för något? Ja, det förstår jag att du funderar på. Då kan jag säga att det är världens största och äldsta internationella folkmusikläger. Det startade i Falun, men nu har Vidar varit på Irland och representerat Sverige och Hälsingland.

0: Ja, men As It Was med Harry Styles, och lyssna.
1: Ja,
0: jag sa ju det att han knackade på och nu är han inne i studion. Behövs den stämmas på något vis vidare?
2: Ja, Fjolen, den är lite rostig just nu.
0: Den är lite rost. Han kom hem sent i natt från ett av världens största och äldsta internationella folkmusikläger. Han har varit på Irland, och det här lägret har ju alltså funnits i Falun sedan 1990. Och vi måste prata om er. Stäm lite du på fiolen, så tar vi Jakob Hellman. Hon har ett sätt.

0: Gävleborg.
1: Sveriges Radio.
2: Ja, Etno är alltså världens största och äldsta internationella folkmusikläger där unga musiker från hela världen möts och spelar tillsammans. Lägret startade i Falun 1990 och finns idag i över 40 länder. 19-åriga Vida Lands från Bollnäs har varit på Etno på Irland och representerat Sverige och såklart då även Hälsingland och kom hem sent i natt. Välkommen!
3: Tack så mycket.
2: Vad sa du, 03 eller något?
3: Ja, runt klockan 3 i natt så kom vi hem med bilen, jag och pappa.
2: Ja. Vad landade du med för typ av känsla i kroppen?
3: Ja, men väldigt tom för att man är så trött. Men man är full av liksom kärlek och energi. Och hela själen är fylld av bara glädje från att få spendera en vecka tillsammans och dela varandras kulturer med varandra.
2: Mm. Ja, hur var det då? Alltså, hur skulle du vilja beskriva Etno som läge? För först var det ju Falun då i somras för första gången.
3: Ja, Rättvik.
2: Ja.
3: Det är Rättvik nu.
2: Ja, okej, det är Rättvik nu som gäller. Men berätta, alltså hur var det? För det här är ett läger som du har längtat till, har jag förstått.
3: Ja, så att Etno är då ett läger som drivs av GM International som är världens största non-profit-organisation för unga musiker. Och jag var då på Etno Sverige i somras, som var mitt första Etno, som jag har sett upp till jättelänge. Jag har varit på ett litet läger som heter Musik för Siljan, som är oftast i samband vid samma tillfälle i Rättvik. Och då spelar vi på samma konsert som de är Etno och är lite i samma område. Så då får man se upp till och se upp till de som är på lägret och lyssna på alla världens hörns musikkulturer.
2: Mm.
3: Så jag har alltid drömt om att få komma dit. Och så fick jag ett stipendium för att åka dit till Etno Sverige av Hälsinglands spelmansförbund och Riksspelmansförbundet. Och väl där så pratade jag med lite folk från Irland som berättade om att de har fått komma till Sverige via utbyte med svenska ambassaden och irländska ambassaden. Och då så skickade de en person till Irland. Så då fick jag åka dit.
2: Smidigt! Så det blev två läger samma sommar då?
3: Ja, exakt. Ja.
2: Och vad är det som är så fantastiskt? Var det här allt du drömt om?
3: Jo, men det skulle jag säga. Det bästa med allt är att man får träffa olika kulturer. Vi var 13 länder, 20 personer och delar varandras musik. Och det är ju som ett eget språk liksom. Och allt lärs ut på gehör, så bara på öra. Det är inga noter, inget sånt. Utan vi sitter ner och lär varandra våra stycken som vi har tar med oss från våra kulturer.
2: Mm. Men hur många var det som var på plats nu på Irland? Det måste ha varit många då?
3: Ja, vi var cirka 20 där.
2: Ah, okay.
3: Så inte jättemånga. Medan i Sverige då, som är egentligen det största etnolägret, där var vi 86 personer.
2: Och när du då skulle lära ut en låt från din kultur, vilken blev det då?
3: Det var Hjortingen som är från Bingsjö.
2: Hur valde du just den då?
3: Nej, men det var egentligen så tänkte jag spela Lördagskvällen, som är en låt från Valsta. Men sen, vi var två från Sverige faktiskt. Vi delade på det stipendiet som fanns. Och den andra svensken hade med en visa från Skåne. Och så då anpassade jag, då bytte jag låt för att kunna passa lite bättre tonart till den låten. Så att vi kunde binda ihop dem för konserten som vi hade sen.
2: Kan man föra lite?
3: Absolut.
2: Vad var det för?
3: Hjortingen heter den.
2: Hjortingen?
3: Från Bingsjö.
2: Förhöra.

0: vad fint. Den där tror jag var ny i alla fall för mig. Hur togs den emot?
1: Lite blandat faktiskt. Det var många som tyckte att den var väldigt svår. Och som inte har spelat. Det är klart att ingen har spelat svensk hållmusik där innan, för man är ju från sådana olika kulturer. Så jag tror många kände att det var nog den svåraste låten av alla på lägret. Men jag tror också många tyckte det var den svängigaste och roligaste.
0: Ja, exakt. Ibland behöver man ju utmanas lite grann också.
1: Och det jag tänkte med låten, att nu ska de få någonting att bita i.
0: Så då var det Hjortingen, hette den så, från Bingsjö. Ja, vi ska prata mer med dig, Vidalands. För att nu fick du berätta vad du lärde ut. Jag vill såklart också veta vad du fick lära dig på Etno Irland, alltså, som man kom hemifrån.

0: Ja, jag har ju 19-årige Vida Lands från Bollens mamma här i studion. Han kom hem innatt för han har nämligen varit på Etno-Irland. Det här är ett av världens största och äldsta folkmusikläger då, där unga musiker från hela världen möts och spelar tillsammans. Och det här drog igång i Falun 1990. Och ja, innan Sara Larsson här så bjöd ju du på Hjortingen från Bingsjö, för det var den låt som du lärde ut på det här lägret.
1: Precis.
0: Från din kultur. Men man är nyfiken nu, vad fick du lära dig då?
1: Så vi totalt fick vi nog lära oss, eller lärde ut, var det 11 låtar.
0: Ja.
1: Och det var ju liksom allt från traditionell irländsk musik till portugisiska feministiska revolutionssånger och någon låt från Nederländerna som var över 500 år gammal. Så det är verkligen en salig blandning jag fått lära mig.
0: Ja, var det någon sådär som stack ut för dig? Som du tyckte att, oh, det här var kul?
1: Ja, men det var nog... vi hade liksom en morning tune, så vi spelar när vi kommer till... vi var i ett församlingshem och spelade. Så när vi kom dit så liksom samlas vi och spelar den först bara för att vakna upp. Och den hette Elizabeth Kelly's Delight och det var från Irland. Mm. Den tyckte jag väldigt mycket om.
0: Är det något du kommer ihåg som du
1: absolut
0: kan bjussa på?
1: Ja,
0: vad kul.

0: otroligt att du minns. Kommer knappt ihåg vad jag gjorde igår. Ja, man hör faktiskt, tycker jag, att den är från Irland.
1: Ja, men inte,
0: det är någonting bara att
1: de
0: man
1: är
0: känner
1: ju väldigt traditionella där liksom, med jigs och reels så man, man känner liksom varje slag attack. Och så är det ofta typ trioldelningar.
0: Ja. Men alltså, förutom all musik som du har lärt dig, du har kampat i en vecka, tältat.
1: Ja, exakt.
0: I en vecka på Irland. Du måste ha lärt dig mycket om dig själv, om inte annat vidare.
1: Ja, jo tack.
0: Vad har du lärt dig?
1: Ja, men man finner ändå någon slags ro. Jag tyckte det varit väldigt mysigt att tälta. Men att få med sig all packning har varit, det har varit en utmaning. Liksom, det incheckade bagaget får ju bara väga 23 kilo. Jag tror jag hade bara 10 kilo i tältutrustning. Mm. Och sen försöka få med kläder och allt det. Så väskan var verkligen fullproppad. Och sen skulle jag ha med både fiol och slagverk.
0: Det också?
1: Ja, men jag lyckades få låna en kajong där i Irland, så då släppa med den på flyget. Det är en stor låda bara.
0: Men du, hur mår fiolen att vara ute i ett tält, eller fick du ha den inomhusen då?
1: Jag hade den i tältet, men mitt tält var otroligt bra. Ja. Ett gammalt stormtält som jag får låna från pappa. Så att fiolen höll sig ändå bra, men det är lite riskabelt att ha den ute i fukt. Sådär.
0: Men du kanske släppte det värsta regnet?
1: Ja, alltså det har varit väldigt torrt i Irland nu. Ja. Så det regnade. Första regnen kom när vi kom, såklart. Men det var fortfarande bra väder. Det var inte så att man var blöt på något sätt. Nej. Så att man behövde fly från campingen eller så.
0: Det var väldigt kul att du kom förbi här nu. Du kom till Sverige sent ju under morgonen 03 här, och så kommer du hit och hälsar på och berättar alltså om det här folkmusiklägret Etno. Jag vet också att bor man och lever i Bollnäs, så tror jag många känner igen dig vidare. Du tog studenten, du gick i estetiska, eller hur?
1: Korrekt.
0: Vad ska du göra nu?
1: Nu kommer jag plugga på Bollnäs folkhögskola, folkmusik, ett år. Och sen drar jag faktiskt iväg med ett gäng från Etno Sverige i oktober på en turné i hela södra Sverige.
0: Wow.
1: Som heter Etno on the Road. Så då är vi ute i cirka 20 dagar och spelar den musiken vi lärt oss lite till.
0: Hur känns det? Det måste väl ändå vara första turnén sådär,
1: ja,
0: va?
1: Ja, det är jätteroligt, känns det. Liksom, otrolig möjlighet som man får när man få träffa folk sådär. Det är dörröppnare.
0: Är det pappas tält som gäller då också?
1: Ja, vi får se. Förhoppningsvis inte, men det finns alltid tillgängligt i fallet.
0: Skönt att höra. Tack Vidar för att du kom hit. Du får väl hem och vila upp dig lite nu.
1: Tack, det ska jag. Ha det fint.

0: Han är inte ensam om att sjunga med i Huntrix Golden.
1: P4 dokumentär.
2: 1951 anordnas ett nytt stort cykellopp i landet.
3: Ingen av de 50 är tävlingscyklist. Frågan är, ska de orka fram?
4: Alltså folk gick ju man ur huset för att titta på det här då.
2: Men vem är det egentligen de hurrar för?
5: Det var honom man skrev om.
6: Och det var ju massor med folk alltså.
2: Lyssna på berättelsen om Gustav Håkansson, hela Sveriges stålfarfar. Sök på P4 dokumentär i appen Sveriges Radio.
0: Sultans of Swing nu med Dire Straits.

0: I fredags besökte kronprinsessan Victoria och prins Daniel Finland. Mer om det nu i nyheterna från Sveriges Radio Finska.
1: Kronprinsessa Victorias och prins Daniels besök i Finland i fredags väckte stort intresse. På eftermiddagen anlände paret till Aalto-universitetet i Espoo utanför Helsingfors.
2: Det blev en unik händelse för mig och mina kollegor och hela vårt universitet. Oerhört spännande.
3: Birgit Holmberg är universitetsledningens assistent vid Aalto-universitetet. Där har kronprinsessparet bekantat sig med kvantteknologi som avancerade datorer och sensorer, rymdteknologi och världens största inomhustank för isforskning där man testar fartygens konstruktioner. Tidigare på fredagen var kronprinsessan Victoria och prins Daniel i Vasa där paret deltog i firandet av hovrättens 250-årsjubileum. Vasa hovrätt grundades av Gustav den tredje. Kronprinsessparet tog sig också tid att hälsa på publiken som samlats i tusental för att se kungligheterna. I Vasa ingick också ett besök vid teknologicentret Wärtsilä där verkstadskoncernen utvecklar koldioxidneutral sjöfart och energiproduktion.
1: Reporter Meini Rantala. Efter det senaste utbrottet av mässling är det nog många som frågar sig vilka vaccin fick jag egentligen som barn?
4: Det är hyvin harvinaista att ihmisillä on tallella nämä lapsuuden ajan rokotuskortit.
1: Det är mycket sällsynt att människor har kvar sina vaccinationskort. Ofta har de försvunnit vid flyttar och därför är situationen sån att folk inte riktigt vet om de har fått ett visst vaccin eller inte, säger Nina Strömberg på THL, Institutet för hälsa och välfärd i Finland. Istället för att förgäves leta efter ett bortslarvat vaccinationskort rekommenderar hon att man söker på THLs webbsida. Där finns en tabell över Finlands nationella vaccinprogram. Där kan du kolla på det årtal du är född och ser du vilka vaccin du fått. En liknande tabell över det svenska vaccinationsprogrammet finns på Folkhälsomyndighetens webbplats. Men vad händer om man tillhör en åldersgrupp som inte vaccineras mot mässlingen som nu är på tapeten? Nina Strömberg ger följande råd.
4: Silloin on todennäköisesti sairastanut sen taudin.
1: Är du född före 1960 så har du förmodligen redan haft sjukdomen. Men är du född under 60-talet eller i början på 70-talet och är osäker på om du haft sjukdomen, då är det bättre att låta vaccinera sig. Vaccinet har inte samma risk för överdosering som mediciner har, säger Nina Strömberg på THL. Och det var nyheterna från Sveriges Radio Finska med mig Larry Honkanen. Och fler sverigefinska nyheter och aktualiteter kan du höra på vår hemsida Sveriges Radio Finska eller i appen Sveriges Radio.
5: Hej, Josefin Nygren här, reporter på P4 Gävleborg. Känner du till meddelarfrihet? Den innebär att du som bland annat är anställd av en kommun eller statlig myndighet har laglig rätt att vända dig till media för att prata om ditt jobb och din arbetsmiljö och vara kritisk mot din arbetsgivare. Och det är förbjudet för din arbetsgivare att försöka ta reda på vem som har pratat med media. Det är synd att inte alla känner till meddelarfriheten, men nu gör i alla fall du det.
6: I P4 Extra som du hör efter Ekot och sporten. Idag går elever och lärare tillbaka till skolorna i Fagersta. Brinellskolan där dådet ägde rum är stängd. Men skolans elever samlas på annan plats med stödpersonal. Det är Ukrainas självständighetsdag idag. Samtidigt fortsätter kriget och miljontals ukrainares vardag präglas av ryska attacker. Partiledarintervjuerna fortsätter med Liberalernas Simona Moasson.
7: Efter skolattacken i Fagersta vill regeringen tillsätta en skoldådskommission för att förhindra fler liknande händelser. Det säger utbildningsminister Simona Moamsson.
8: Ett våldsdåd mot en skola är en attack mot hela samhället. Inget barn ska känna sig otryggt att gå till skolan och vi kan inte ha föräldrar som känner oro över att låta sina barn gå till skolan.
9: Regeringen vill att en skoldådskommission ska titta på de skolattacker som Sverige haft de senaste 15 åren. Trollhättan och Risbergska i Örebro bland andra. För att se hur myndigheter agerade då och vad samhället kan dra för lärdomar. Och på så vis ändå analysera hur framtida dåd kan förebyggas och stoppas. Uppdraget ska också handla om att försöka förhindra att unga radikaliseras på nätet. Exakt vilka som ska ingå i kommissionen är inte klart. Det är inte heller klart när en sån här kommission kan påbörja sitt arbete.
7: Ida Svansbo, reporter. Fyra personer har anhållits efter ett misstänkt mord på en man i centrala Mariestad i helgen. Offret, en man i 50-årsåldern, hittades svårt skadad natten till i söndags och avled senare. På sin sajt skriver polisen att utredningen fortfarande är i ett tidigt och intensivt skede och att ytterligare utredningsåtgärder ska genomföras. Nederländerna kommer inte att ställa upp i Eurovision Song Contest nästa år heller. Det meddelar vd:n för det nederländska public service-bolaget som säger att internationella konflikter i allt högre grad kommer att påverka tävlingen och att Eurovision Song Contest blivit en plattform för splittring. Förra året bojkottade Nederländerna tävlingen tillsammans med Island, Spanien, Irland och Slovenien i protest mot att Israel tilläts att delta. Det var Ekots nyheter klockan ett med Christian Lundner i studion.
10: Och här är Radiosporten, först med bordtennis.
11: Svenska herrlandslaget i bordtennis har en ny förbundskapten och det är danska 44-åringen Mikkel Meis. En spännande värvning enligt Radiosportens expert Ulf Tickan Karlsson.
12: Ja, men det är ju jätteintressant tycker jag. Mikkel Meis då, en legend inom världsbordtennisen med Europa-guld, EM-guld och VM-medaljer som spelare, är ju ett jättehäftigt namn som förbundskapten för våra herrar och med den erfarenheten han har. Så att, jag tycker det är väldigt spännande.
10: Reporter är Astrid Johansson. Intresset för att springa Stockholm Marathon blir allt större och i morse gick de sista startplatserna åt för nästa års upplaga av Löparklassiken. Detta hela 9 månader i förväg, vilket är ett överlägset nytt rekord. Inför den senaste upplagan sålde platserna slut ett halvår i förväg, vilket även det var rekord där och då. Nu är 25 000 löpare anmälda till nästa års lopp. Så till en friidrottare som är tillbaka.
13: Svenska rekordinnehavaren i stavhopp Mikaela Meyer har gjort efterlängtad comeback efter år av skadeproblem. På GP-tävlingen i Göteborg hoppade 32-åringen 4.07 i vanliga träningsskor och med kort ansats.
14: Alltså, så kul. Det är ju en helt annan grej att komma ut på tävling. Jag behövde det. Det enda jag har gjort är att träna och liksom köra typ grundträning för att jag behöver bygga upp igen. Så jag behövde det för huvudet för att få liksom lite mer motivation och lite driv igen. Att liksom så här, det är det här jag tränar för.
13: Fler tävlingar är ännu inte inplanerade, men om mindre än 2 år skymtas OS i Los Angeles.
14: Det hade ju varit pricken av hit.
10: Reporter här, William Valdetoft.
6: Och det här är P4 Extra. Jag heter Titti Schultz. Välkommen till en ny vecka med det här programmet. Idag går elever och lärare tillbaka till skolorna i Fagersta. Brinellskolan där dådet skedde är stängd, men skolans elever samlas på en annan plats med stödpersonal. Ukrainas självständighetsdag idag. Samtidigt så fortsätter kriget. Miljontals ukrainares vardag präglas av ryska attacker. Och P4 Extras partiledarintervjuer rullar på en hel timme med blandade frågor till Liberalernas partiledare Simona Mohamsson. Och jag vill ju gärna att du mejlar din fråga till Simona. p4extra@sr.se. Den intervjun drar igång efter 13:30. Det här är Dua Lipa med Levitating.

0: P4 Extra lyssnar du på, och idag går elever och lärare i Fagersta tillbaka till sina skolor efter fredagens dåd på gymnasieskolan Brinellskolan, där en flicka dog och tre skadades. Nina König, reporter på P4 Västmanland, var befinner du dig just nu?
1: Jag står här vid minnesplatsen bredvid Brinellskolan, där många har tänt ljus och lagt blommor och teddybjörnar. Och här är också många elever i svart som står här. Och nu kommer precis Ebba Busch, KD-partiledaren, här också. Vi har ju haft flera partiledare som har varit här tidigare med. Stämningen är väldigt sorgsen bland eleverna som står här. Och jag har haft sett flera elever som har hållit om varandra och gråtit. Det är en ganska sorgsen stämning.
0: Har du pratat någonting med elever eller lärare? Har du haft den möjligheten?
1: Ja, jag har pratat med elever som går i klass 1 på Brinellskolan, som ju utsattes för det här dådet i fredags. Och de var ju på kick-off, så de var ju inte på plats. Men de har ju varit här, de känner ju en del av de drabbade. Och jag pratade med två flickor som var här och tände ljus och la blommor och som var väldigt ledsna och oroliga. Och sen så har jag också pratat med några elever från årskurs 9 från Risbroskolan, som ligger precis bredvid den här skolan då där det hände. Och det var det också tre tjejer som kände de drabbade, så de var också här och stod och grät, och de sa det att de hämtar stöd från varandra nu, att de får vara tillsammans med sina vänner och håller om varandra och stöttar varandra, och ja, står här vid platsen. Nu har några gått iväg. De har ju ingen undervisning på någon av skolorna idag, utan de har ju de får gå till det här krisstödet i Risbrohallen och få stöd idag, ja. Men de har ingen undervisning.
0: Ja, för gymnasieskolan Brinellskolan, den är ju fortfarande stängd och ska vara det även imorgon, om jag har förstått det rätt. Så du var ju inne på det, skolans elever, vad gör de idag?
1: Ja, de har möjlighet att gå och få krisstöd, träffa psykologer och folk från kommunen. Annars är det ju att de får vara här gå hem helt enkelt, vad jag förstår. Men många har ju kommit hit i alla fall. Även om de jag pratade med, bland annat en av dem hade varit och pratat med krisstödet i lördags. Men idag har de inte gjort det, utan idag har de mer träffat varandra och varit här. Det står ju också krisstöd från Västerås stad med olika västar här och håller koll och finns till hands även här vid minnesplatsen.
0: Ekots reporter Andreas Eriksson, han pratade med Sema Said tidigare idag. Hon går på Risbroskolan, som ju precis som du nämnde ligger precis intill Brinellskolan. Och den skolan som hon går på då inrymdes i fredags. Hon berättar att de har en ganska vanlig skoldag.
2: Bara att vi fick så här börja senare, och vi ska fortsätta med våra vanliga lektioner, och vi har liksom vuxna som stöd ifall vi vill prata och så.
3: Nu är det ju första skoldagen efter det här fruktansvärda som hände i fredags. Vad känner ni själva över att gå tillbaka till skolan?
2: Jag har jättemycket ångest, jag är rädd och jag vet inte hur jag ska hantera det.
0: Och samtidigt så hör man ju alla de som är experter på hur man ska hantera en sån här situation, att det är en bra idé för eleverna att faktiskt gå tillbaka och träffa varandra. Och du skildrar ju också här hur elever stöttar varandra. Och ni på P4 Västmanland, Nina, ni har också pratat med Marika Sisemer Norstedt. Hon är lärare vid Risbroskolan. Vi ska höra henne också.
4: I bilen på vägen hit så lyssnade jag på radion, och då var det inslag just om att komma tillbaks första måndagen efter. Och jag har en klump i halsen och nära till tårar i ögonen. Och så när jag svängde in på parkeringen så såg jag att flaggan är på halvstång för att hedra flickan. Och det rör sig i hjärtat.
0: Mm. Jag var ju inne på det där att Brinellskolan ska vara stängd imorgon också. Är det rimligt att anta att skolan öppnar framåt onsdag, Nina?
1: Jag frågade lärare här. Nu, det var en lärare här från Risbroskolan. Och han visste ju ingenting. Han visste inte alls hur det kommer bli. Och jag tycker att de jag har pratat med så verkar det inte som man riktigt vet just nu.
0: Det återstår alltså att se då. Stort tack för den här rapporten, Nina König, reporter på P4 Västmanland, och för att du var med i P4 Extra idag.
1: Tack.
0: Det här är New Kid, Hurricane.

0: Idag är det Ukrainas självständighetsdag samtidigt som kriget fortsätter och vardagen för miljontals ukrainare präglas av ryska attacker. Någon som följer utvecklingen på nära håll, det är Jonas Öhman som har grundat hjälporganisationen Blue Yellow, och du gör mig sällskap här nu. Välkommen till P4 Extra.
1: Ja, tack.
0: Vad väcker den här dagen för känslor i det ukrainska folket, upplever du?
1: Nationaldagen blir viktigare och viktigare. Jag känner alltså hur ukrainska folket inser, alltså det här är existentiellt det som händer. Det är en utmaning mot allt det de tror på, är och lever för, och det märker man. Jag får till exempel enormt många hälsningar idag från olika ukrainska vänner och bekanta, just där man alltså då väldigt tydligt också säger att vi måste kämpa. Det här är vårt krig, det här är vårt ansvar. Så att jag har ingen som helst oro för att Ukraina ska ge upp. Nej, tvärtom. Men det är tufft, det är det. Mm.
0: Du var ganska nyligen vid södra fronten. Du träffade specialistförband eller specialförband, sjukvårdare. Du träffade också vanliga civila, om jag har förstått det rätt. Hur skulle du beskriva livet på de här platserna?
1: Om vi börjar med det komplicerade, alltså drönarkriget känns ju väldigt tydligt. Alltså det då man sätter till exempel nät över delar av Zaporizjzja, till exempel, för att undvika då för drönarattacker mot civila. Man pratar om just det här då, att man lever väldigt nära kriget. Det är inte så långt så här, från fronten, och olika typer av drönare och andra också, även missiler, når befolkningen ganska ofta, ibland alltså, ja, nästan varje dag. Så att det är då förluster, det är saker som går sönder, som sprängs. Och det är jobbigt. Och andra sidan, när jag talar med militären, då de är ganska positiva faktiskt. Man känner att de kan slåss. De vet vad de gör, de har resurser som regel, och vi hjälper då till exempel då vissa specialförband som slår mot Krim, där vi då köper Starlink, och som man sätter på drönarna som används då. Och så tillvida, det är tufft, det är jobbigt. Naturligtvis alla då känner ju av det här luftkriget på olika sätt. Men man kan också stå tillbaka, och man tar också mark. Det står inte stilla. Så att det finns, det är en blandning, men det är nog faktiskt lite mer positiv än negativ.
0: Mm. Och den civila befolkningen som du träffar, alltså det är ju tragedi på tragedi för väldigt många. Hur känner man för kriget?
1: Man är faktiskt ganska förbannad, om man säger så, på Ryssland helt enkelt. Det är inte så att man liksom, oj herregud, vad ska vi göra? Utan man går vidare, man sörjer sina döda och hittar olika sätt. Vi skickar till exempel fisknät från norska fjordar som man då spänner över infrastruktur, för att då så här skydda mot olika drönarangrepp. Så man hittar på nya saker, och det är ändå en ska jag säga, en existentiellt krig för Ukraina, om man säger så.
0: Mm.
1: Så att jag en av anledningarna till att jag ändå är så att säga positiv mitt i allt detta. Det är inte enkelt, det kommer inte till slut snabbt. Vintern kommer, vilket nu kanske många pratar som alltså är viss så att säga, oro över just vintern. Hur ska det gå med energiförsörjning, med infrastruktur? Hur kommer det här luftkriget att utvecklas då med det brist på luftförsvar och så vidare och så vidare? Och jag känner ju att ansvaret från väst generellt, alltså både från oss, från Blue Yellow, från organisationer av vår typ, där man då alltså vi måste så att säga då ladda på. Men också naturligtvis från regeringar, från inte minst från Skandinavien. Skandinavien och Baltikum framstår allt mer som en väldigt, väldigt, så som en fyrbåk, kan man säga, i allt detta, där folk är väldigt tydliga och också lite ser långsiktigt på kriget.
0: Du har ju rest i Ukraina sedan 2014. Alltså, hur har landet förändrats under de här åren av krig? Du som kan jämföra innan och efter. Eller snarare innan och medan, tyvärr.
1: Både mer än man så att säga, kanske kan tro och mindre. Å ena sidan så att du sa kriget, alltså med de enorma påfrestningar det har inneburit både på befolkning och på militär och på säkerhetsstrukturer, så har man, alltså, man har verkligen lyckats förändra sig. Det är alltså en av de mest seriösa, mest slagkraftiga militära resurser vi har i världen idag. Det tror jag de flesta också ser. Och så till vidare, man håller Ryssland stången, om man säger så. Det är det viktigaste, om man säger så. Sen att landet i sig, Ukraina är i mångt och mycket ett ganska feudalt land fortfarande. Man lever alltså med gamla strukturer, med lite, så här, lite klantänkande. Det känns i politiken. Jag skulle vilja se mer förändring, inte minst i alltså, interna så att säga, då, inrikespolitiken. Där känner jag att EU borde vara tuffare faktiskt.
0: Men att du fortsätter att åka tillbaka, vad är det i dig som gör att du inte kan låta bli?
1: Jag har kanske 20 olika typer av motivationer som jag lever med. Både alltså då personligen naturligtvis, jag har många vänner och som jag helt enkelt vill att de ska kunna komma tillbaka till ett normalt liv. Alltså levande naturligtvis. Men sen finns det också Ukraina är en nyckel i de här alltså då, de globala konflikter som vi ser. Ukraina är alltså ett nyckel sken, om man säger så. Vi måste vinna Ukraina för att kunna så att säga, då, även ta tag i andra konflikter. Det här är en punkt som jag kommer tillbaka åter och åter igen. Sen naturligtvis också finns det att jag är förbannad på Ryssland, som många är. Alltså, om du är förbannad på Ryssland så ska du stödja sådana som oss. För vi kan göra skillnad. Och sen så naturligtvis bara möten med ukrainare, både civila och militära, man bara träffar dem någonstans under väldigt enkla förhållanden och alltså, man känner ju, alltså, det här är ett krig, en konflikt som går genom århundraden. Alltså, det är identitet, det är kultur, det är existentiellt och det är svårt att säga nej till.
0: Du nämner ju vad Ukraina behöver mest och det är ju naturligtvis hjälp inför vintern och allt man behöver för att bekämpa en fiende, alltså i ett krig. Men om du tittar på vad kan människa göra för människa, din organisation, flera andra organisationer samlar in saker. Om det är någon som lyssnar nu, det är många som vill hjälpa Ukraina. Vad tycker du man ska försöka hjälpa till med?
1: Först måste jag säga att det handlar om att donera faktiskt. Det handlar om pengar. Det är ändå saker man måste köpa, utrustning, ibland avancerad utrustning, man måste prata om logistik och sådana saker. Och att skicka gamla saker som väl också för all del är begärtansvärt, men det har vi lärt oss över tid att det är effektivare alltså att faktiskt donera. Så där står vi alltså öppna för alla blue-yellow.se.
0: Och det
1: då,
0: finns ju också andra organisationer.
1: Och andra organisationer också, för all del. Ja. Men sen har vi också, alltså vi måste förstå att vi måste passa på i alla nivåer på samhället att ställa upp, vara med. Det här är vårt krig. Det här är ingenting som händer någonstans långt borta. Nej. Utan vi måste, och vi kan inte göra allt, men vi kan göra något. Och något är i vårt fall Ukraina.
0: Jonas Öhman, grundare av hjälporganisationen Blue Yellow. Stort tack för att du kom till P4 Extra idag. När åker du tillbaka?
1: Inom kort.
0: Tack för idag. Här är Alex Warren, Fever Dream.

0: Strax lokala nyheter och efter det P4 Extras partiledarintervjuer som fortsätter. Idag kommer Liberalernas Simona Moamsson. Och planen är ju att du ska få höra partiledarna berätta om sitt partis politik, sina viktigaste frågor, svara på frågor om det väljarna tycker är viktigast. Och allt det här utan att de hackar sönder allt för mycket, utan de ska få prata hyfsat till punkt. Bilda dig din uppfattning, det är den möjligheten vi vill skapa. Och så svarar de på dina frågor, så mejla gärna till Simona, p4extra@sr.se. Men nu blir det lokala nyheter alltså, klockan slår alldeles strax 13:30. Och efter det så träffar du Simona Moamsson.
1: Lokala nyheter och klockan 13:30. Ett 15-tal anställda inom ambulansvården i Hälsingland larmar om att man fortfarande är rädd att en själv eller ens kollegor ska skadas i jobbet för att man inte får information när en patient är farlig. Det här är nästan ett år efter mordet på Helena Lövgren i Harmånger.
2: Regionerna har ganska stora möjligheter men hanterar hotsituationer och säkerhetsfrågor lite olika.
3: Sjukvårdsminister Elisabeth Lann, Kristdemokraterna, säger att det finns saker som regionerna kan förbättra. Bland annat informationsdelning och samarbetet mellan ambulanspersonal och polis.
2: Jag vill ändå betona det här, hur viktigt det är att regionerna faktiskt tittar på varandra och lär av de bästa exemplen och kanske inte lyssnar först och främst på egna jurister som säger att saker inte går. För när det gäller det här med informationsdelning så gör regionerna olika bedömningar och det är väldigt olyckligt. Och det finns de som lyckas väldigt väl med det och då bör andra regioner ta lärdom av det och se till att deras medarbetare kan ha en lika trygg arbetsmiljö som i andra regioner.
3: Regeringen tillsatte också en utredning efter ambulansmordet som bland annat ska se över möjligheterna för just informationsdelningen mellan olika delar av vården, larmcentraler och polisen.
2: Uppdraget till utredaren är brett och utredaren har möjlighet eller i uppdrag att undersöka vilka ytterligare åtgärder som då kan förbättra säkerheten för ambulanspersonalen. Den här kommer att redovisas i oktober så den är ännu inte klar.
1: Och reporter här var Ella Brodin. Spannmålsskörden ser lovande ut i stora delar av Gävleborg, det rapporterar LRF Gävleborg. Samtidigt så slår sommarens torka hårt mot vallskörden i sydvästra delarna av länet. Där vittnar lantbrukare om ett läge som påminner om och i vissa fall är värre än den varma och torra sommaren 2018. Och en kort väderrapport. I kväll får vi sol varvat med moln, men efterhand allt mer sol. Till natten, klart till halvklart. Imorgon, ja då blir det soligt väder i södra delen av länet, 21-24 grader. Och jag som står här i studion och läser nyheter för er, jag heter Madeleine Linderstam.
4: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Det är bara veckor kvar till valet här i landet Sverige och partierna genomför väl, ja nu måste vi ändå börja kalla det slutspurter. I P4 Extra så träffar du samtliga partiledare för de 8 riksdagspartierna. Ordningen är lottad, vi är noga med att vara rättvisa, lika långa låtar, lika många låtar och så vidare. Idag har turen kommit till Liberalernas partiledare Simona Moamsson. Varmt välkommen hit.
5: Tack så jättemycket.
0: Här brukar jag börja de här samtalen med att fråga hur läget är, dagsformen god och sådär. Men det fastnar lite nu för vi har ju skoldådet i Fagersta som berör så många i vårt land. Mm. Det här har ju lett till inställda politiska tal, bland annat från dig. Hur känner du idag? Hur går dina tankar så här måndagen efter fredagen då det hände?
5: Jag tänker på alla de föräldrar som igår har behövt ha tuffa samtal med sina barn. Idag är det ju liksom det är måndag, det är skolstart. Att många har behövt haft de här väldigt tuffa samtalen, ta den här oron. Jag tror att det är viktigare än någonsin att vuxenvärlden är där. Jag spenderade själv några timmar i Fagersta, satt vid kriscentret och pratade med barn och unga. Några som var i klassrum och hörde gärningsmannen försöka ta sig in. Träffade även den omkomna flickans klass. Alltså det här, det är så många barn som nu behöver vuxna som lyssnar på dem. För att vi också ska kunna få dem att känna sig trygga att komma tillbaka till skolan. Även om det för barnen i Fagersta inte är idag eller imorgon, men det finns ju väldigt många barn runt om i landet som också är oroliga.
0: Och vi ska återkomma till det här skollådet lite senare i intervjun och vi ska prata om skolan i stort också. Jag tänkte dra en kort bakgrund om dig så får vi se om du håller med när jag är klar. Du föddes i Hamburg den 27 december 1994, kom som 8-åring till Sverige, blev västskötte, tycker jag är svårt att säga. Och din familj bytte efternamn från Mohammed till Moamsson. Du har en kandidatexamen i offentlig förvaltning från Göteborgs universitet, en stad där du också varit förtroendevald. Och som du håller på i fotboll, BK Häcken i ditt hjärta. Du gick med i Liberala ungdomsförbundet under gymnasietiden. Sen blev du vice ordförande där. Du har suttit i Liberalernas partistyrelse sedan 2001. Du jobbade som kommunikationskonsult för en PR-byrå tills du tillträdde som partisekreterare. Ett jobb som du hade i 4 månader tills du blev Liberalernas partiledare och utbildnings- och integrationsminister i nuvarande regering. Du har hunnit mycket på 31 år, men ett livsmål är ändå att öppna en vinbar i Portugal. Har jag ringat in det?
6: Ja, men det tycker jag. Mm. Jag tycker det. Det visar väl att jag har gjort väldigt många olika saker i livet. Mm. Och nog alla de där grejerna har format mig på olika sätt.
0: Ditt smeknamn inom partiet är Peppens mamma. Är du en obotlig optimist?
6: Ja, det är jag. Jag tycker att samhället behöver lite mer glädje och vilja. Och jag tycker att det är också viktigt när man är ledare att man både ska kunna gå längst fram men ibland också gå längst bak liksom, och se till att alla är med. Men att man behöver vara glad. Jag tänker att det är så mycket annat liksom som är mörkt. Så ibland, om jag kan bidra och vara lite glad så tror jag att det hjälper.
0: Simona Moamsson, partiledare för Liberalerna. Du sitter kvar. Vi har mycket kvar att prata om. Du ska bland annat också få svara på de som lyssnars frågor. Har man en fråga, mejla oss p4extra@sr.se.
6: Gör det.
0: Det här är Ella Langley, Choosing Texas.

0: Och här sitter jag med Simona Moamsson som är partiledare för Liberalerna. Om en stund så ska du, Simona, få svara på frågorna som lyssnare har skickat in. Och jag påminner igen, p4extra@sverigesradio.se. Det är dit du mejlar din fråga.
1: Om du vill ha många frågor.
0: Det vill du, ja. Kul, bra. Vi ska börja med väljarnas viktigaste frågor. Sveriges Radio har tillsammans med Indikator Opinion tagit fram de områden som engagerar väljarna mest. Och av de här så har vi valt ekonomi och migration, integration.
1: Alla partier... Inte min favoritfråga, alltså skolan.
0: Vi kommer att komma till skolan också, självklart. Men det här är det som lyssnarna då bland annat har sagt att man gärna vill att du pratar om. Alla partiledarna får frågor inom samma område. Och så har det varit hittills och vi tänkte fortsätta så det blir rättvist och bra. Alla partiledare kommer också få en fråga på ett ämne som på något sätt berört våra lyssnare. Vi startar med migration och integration. Liberalerna har som mål att Sverige inte ska ha några utsatta områden 2030. Samtidigt så konstaterar man att många nyanlända hamnar i just de här områdena. Vad skulle du säga att du som integrationsminister har gjort för att motverka det här?
1: Att helt och hållet vända vår syn på integrationspolitik. Alldeles för länge så har integrationspolitiken präglats av magkänsla, rena killgissningar istället för att gå på fakta och att gå utifrån vissa tydliga principer. Och jag tycker att vi i Sverige ska ha tydliga principer för det gör det enklare för människor att bli en del av vårt samhälle. Svenska språket är viktigt, att ha ett jobb eller gå i skolan är viktigt och sen är de svenska värderingarna helt avgörande för att vi ska kunna bygga ihop vårt samhälle. Och så har det inte varit tidigare. Att vi har gjort den här väldigt stora förflyttningen har för mig varit prioriterad. Vi har exempelvis under den här mandatperioden mätt värderingar bland migranter som kommer till Sverige. Det är ju viktigt för att sen kunna komma med riktade insatser och se vad vi gör fel. Vi har gjort det tuffare med att det är brottsligt att utsätta barn för hedersförtryck. Det finns många olika grejer man kan göra, men allt det här är ju för att se till att de här barnen som lever utanförskap ska istället få komma in i innanförskapet.
0: Det svenska asylmottagandet och antalet kvotflyktingar ligger just nu på historiskt låga nivåer och EUs miniminivå. Liberalerna vill samtidigt skapa fler lagliga vägar in i Europa och även värna asylrätten. Tycker Liberalerna att Sverige kan ta emot fler asylsökande?
1: Nej, inte just nu. Just nu är det viktigt att vi hanterar den integrationsskulden vi har i Sverige, där vi har barn som inte har samma rättigheter trots att de bor i vårt land. Där de lever i utanförskap som riskerar att göra att de har lång liksom, arbetslöshet, där de inte lär sig svenska ordentligt, där de lever under hedersförtryck. Så nej, jag tycker inte att vi gör rättvisa för de barnen som finns här om inte vi, om vi liksom har en migration tillbaka till där vi var 2015.
0: Nu till ett ämne som har engagerat P4s lyssnare under året. Det handlar om psykisk ohälsa, ett ständigt aktuellt ämne. I januari fick Tobias och Ida Gustafsson från Lidköping samtalet som ingen vill ha. Deras 23-åriga dotter Malvina hade hittats död efter en överdos efter många års kamp mot psykisk ohälsa. P4 Skaraborg träffade föräldrarna en månad senare. De berättade öppenhjärtigt om saknaden och sorgen efter Malvina.
2: Letar ju efter droger i hennes rum och i hennes närhet. Och ville få bort det så gott det gick. Och i parallellt så sökte man ju hjälp med ljus och lykta och titta på telefonen hela tiden. Och när hon ringde så undrar man ju lite vad är det på gång. Orosanmälde oss själva vid två tillfällen tror jag det var. För att få så mycket hjälp som var möjligt. Man vill ju inte att någon som mår så här dåligt. Det känns väldigt viktigt att få ut det budskapet om psykisk ohälsa. Och framförallt att det inte syns.
0: Tobias Gustafsson i Lidköping hörde vi där. Och han och hans fru Ida har startat en insamling till Malvinas minne. Och de jobbar nu mot psykisk ohälsa. Reporter var Linus Ingelsbo. Och Simona, det här är...

0: ju ett av väldigt många tunga exempel på hur illa det kan gå för personer med psykisk ohälsa. Vad vill Liberalerna göra för att fler människor ska få den hjälp som de behöver? Hur och när man får hjälp varierar ju väldigt mellan regioner här också.
1: Jag ser det här som kanske en av de viktigaste frågorna vi har just nu. Vi har helt som vuxenvärld tappat kontrollen över vad som finns i barns flöden. Vi har tappat kontrollen när vi ser hur gängen kan beställa mord på sociala medier. När vi ser hur de glorifierar våldsdåd. Hur unga tjejer möts av horribla kroppsideal. Och då måste vi ju ta ett steg framåt. Och jag kan säga att jag idag har tre förslag som jag kommer ta strid för, som jag presenterar här till dig, som jag kommer ta strid för varje dag. Det ena handlar om att vi måste införa en ålderskontroll eller en åldersgräns. Alla barn under 15 år ska inte finnas på sociala medier. De ska inte ha tillgång till det här giftet som sociala medier är. De ska inte behöva gödas av sjuka kroppsideal och också jättekonstiga värderingar. Sen tycker jag de här techjättarna, vart ska jag ens börja? De tar inget ansvar överhuvudtaget för samhället. Och det förstår jag. Det är deras affärsidé. Det är inte att ta ansvar. Men då måste vi göra det. Jag tycker att vi behöver se till att de har ett utgivningsbevis. Så de tar ansvar vad som kommer på deras plattform. Så det är den andra förslaget som jag presenterar idag som jag kommer kämpa för. Och det tredje handlar om att göra det brottsligt. Att glorifiera våld. Och se till att man också får kännbara straff. De tre grejerna kommer, tror jag, också motverka rätt mycket av den, om jag nu får säga det rent av, skiten som finns i sociala medier som påverkar våra barn och som vi inte har kontroll över som vuxenvärld.
0: Här ska vi gå vidare till nästa prioriterade område hos väljarna, nämligen ekonomin. Vad vill Liberalerna göra för att gemene man ska få mer i sin plånbok?
1: Åh, så mycket. Men framför allt, min princip när det gäller svensk ekonomi är att det ska löna sig att arbeta. Det ska löna sig när man utbildar sig och utbildar sig till någonting riktigt svårt. Jag tycker att vi ska se till att på samma sätt som vi har lyckats göra att svenskar har kunnat få 5000 kronor mer kvar i plånboken under den här mandatperioden per månad, ska vi göra samma nästa mandatperiod. Utöver det så tycker jag att vi ska ta bort den statliga straffbeskattningen på utbildning som idag är marginalskatterna för de som exempelvis pluggar och blir läkare eller tar det där extra passet på jobbet. Så jag vill mer när det gäller ekonomi, och det är för att min princip är enkel. Om du anstränger dig, då ska det löna sig och du ska synas i plånboken.
0: Och det här med att halvera den statliga inkomstskatten, alltså en skattelättnad för de som tjänar ungefär 55 000 kronor i månaden och uppåt. Varför vill ni sänka skatten för höginkomsttagare?
1: För att idag är det en ren straffskatt på utbildning. Det är en straffskatt för att man har utbildat sig till någonting svårt, man tar ett svårt jobb, man tar de där extra passen eller räcker upp handen och tar ansvar på jobbet. Och jag tycker att vi ska inte ha en straffbeskattning på det. Vill vi att Sverige ska bli smartast i Europa och att fler ska vilja våga ta de här svåra jobben och utbilda sig till svåra saker, då kan vi inte heller straffbeskatta det.
0: Och de som tjänar mindre än 55 000 då, vad händer där?
1: Ja, där vill jag se till att man har 5 000 kronor mer i plånboken genom att införa ett barnavdrag på 10 000 kronor per familj för familjer som jobbar. Se till att vi utökar RUT så att vi kan se till att barn som idag kanske inte har möjlighet att få läxhjälp genom RUT får det igen. Jag tror att det finns mycket som vi kan göra för att familjer ska få mer tid för sin familj och för sina relationer. Så bygger jag i alla fall min ekonomiska politik, att det handlar om att ge tillbaka mer tid. Bara för att alternativet är ju att man tar bort RUT, men det kommer ju inte göra att den där klädhögen försvinner eller att städningen försvinner, utan jag vill att föräldrar ska ha mer tid att vara riktigt bra föräldrar, vara en härlig partner och kanske också hinna vara en karriärist på jobbet. Jag tycker att det är vår uppgift.
0: Behöver vi fler nannies?
1: Jag tycker att vi ska underlätta för de som behöver hjälp i vardagen. Jag tycker att det är också en jämställdhetsfråga faktiskt. Innan så var jämställdhetsfrågan att kvinnor skulle få möjligheten att rösta och jobba och plugga. Nu handlar jämställdhet om något mycket, mycket svårare. Det handlar om tid, om relationer, om pengar. Och då vi vet att kvinnor idag är de som i högre utsträckning blir utbrända på grund av stress. För att de både jobbar på jobbet och sen jobbar hemma. Så jag tycker inte man ska moralisera utan se till att familjer får lättare i vardagen för att vara engagerade föräldrar och ha tid för det som är viktigt på riktigt.
0: Barnfamiljer absolut behöver hjälp och stöd, men sen familjer ser ut på många olika sätt. Om man är en familj utan barn.
1: Ja. Ja, och då tänker jag att det finns säkert andra skatter så som skatten på sparande och marginalskatterna som kan beröra dem. Men jag tror att för mig är det viktigt att se till att barnfamiljer har tid för det som är viktigt.
0: Ni skriver att skattetrycket i Sverige är det lägsta på 50 år. Samtidigt så förespråkar ni stora investeringar i skola, vård och omsorg. Mm. Hur ska det här gå ihop med ytterligare skattesänkningar? Saker måste ju betalas i slutändan. Mm.
1: Jag tänker kolla på vår track record. Den här mandatperioden har jag både lyckats ta strid för att höja gränsen för ISK så att man kan spara 300 000 utan skatt, för att jag tycker att det är viktigt att man ska kunna samla, spara till sin första lägenhet eller till något annat. Samtidigt som jag har lyckats få ut över 12 miljoner böcker till landets alla barn. Det går alltså att både göra skattesänkningar och skolbokssatsningar. Det går att både satsa på att liksom i framtiden ha en jämställdhetsbonus och på den personliga assistansen. Det är inte i kontrast till varandra, men det kräver att man har en ekonomisk politik som gör att den gemensamma kakan blir större. Och det är ju när fler går och jobbar och när fler företag vill stanna i Sverige.
0: Simona Moamsson, Liberalerna, du sitter kvar. Sen ska vi prata om ditt partis viktigaste valfrågor. Men först, Ellie Goulding, Love Me Like You Do.

0: P4 Extra lyssnar du på och här pågår partiledarintervju med Liberalernas Simona Mohamsson. Och nu ska vi borra ner oss i Liberalernas politik. Är du beredd?
1: Jag är så beredd. Äntligen känner jag.
0: Asså.
1: För jag vet vad som komma skall.
0: Okay.
1: Skola tror jag.
0: Det kommer att dyka upp, absolut. Skam vore annars. Först ut på den här punkten. Idag så skriver ni på Svenska Dagbladets debattsida att ni tillsammans med Moderaterna och Kristdemokraterna tillsätter en skoldådskommission och det här efter skolattacken i Fagersta. Berätta, vad ska den här kommissionen göra?
1: Ja, den ska få titta brett på vilka fler åtgärder vi behöver genomföra i Sverige. Det är ju fortfarande alldeles för tidigt för att ha svar på alla frågor som jag tänker att både jag och du och väldigt många har kring dådet som skedde i fredags. Och polisen ska få göra sitt jobb i lugn och ro. Men redan nu behöver vi också samla oss och se vilka åtgärder behöver framåt. Och jag har sagt, jag är öppen för alla sorts åtgärder och utesluter inte någonting överhuvudtaget.
0: Men om man tittar på det som föreslås, bland annat motverka radikalisering och våldsrekrytering på nätet, det har du redan snuddat vid, att du vill vara tydlig med vad som får ske i sociala medier till exempel. Stärka skolornas säkerhet och skyddsåtgärder, förbättra krisstöd och eftervård för drabbande och minska risken för så kallade copycat-dåd. Är det något av det här som du specifikt tycker att det här är vi svaga på idag? Vi har redan sett skoldåd i Sverige.
1: Jag tror verkligen att vi ska ha lite is i magen för att inte gissa vad som gick fel här, vad samhället misslyckades med. Vi kommer få svar sinom tid om vad samhället gjorde fel i det här, i det som skedde i Fagersta. Och utifrån det, jag tror att det kommer beröra en hel del olika av de här delarna.
0: Jag tänker att vi har ju sett det tidigare, Örebro har många färskt i minnet på ett förskräckligt sätt och även Trollhättan. Bara som ett exempel, att kan man redan nu se något mönster?
1: Vi har ju gjort en ganska stor förändring i svensk skola. Jag tänker, Titti, när du gick i skolan så var det nog en ganska öppen plats. En allmän plats, så är det ju inte längre idag. Vi har sedan 2015 i mitten där vid sommaren ett helt skolkapitel numera i skollagen som handlar om skolsäkerhet. Som väldigt tydligt säger att skolan är inte en öppen plats och man behöver ha både utrymning och inrymningsplaner och beredskapsplaner. Stor förändring har skett. Och nu tänker jag att det viktiga är att låta polisen göra sitt jobb så att vi ingen drar förhastade slutsatser kring vad vi behöver göra framåt. Men från mitt håll är ingenting uteslutet i någon av de här kategorierna, oavsett om det är sociala medier, radikalisering, skolan, vad vi ska ha för hjälp till anhöriga eller vad vi behöver göra som samhälle gemensamt.
0: Vi fortsätter prata om det här ämnet skolan, för ni går till val på att förstatliga skolan, att ha max 20 elever i varje klass. Ni vill fasa ut vinstintresset. Vilket av de här förslagen du måste välja är viktigast för dig?
1: Oh, det finns också fler saker faktiskt. 10 000 kronor för lärare i ökning på lönen och att vi ska få bort pedofiler från skolan. Men det viktigaste skulle jag säga är att stoppa stöket i klassrummen och då är de här alldeles för stora klasserna vi ser just nu ett jättestort problem. Så max 20 elever per klass skulle jag välja av den listan som min högsta prioritering.
0: Att ni vill förstatliga skolan, kommer det också att innebära ett förstatligande av skolan så att alla privata aktörer försvinner?
1: Nej, jag är genomborgerlig och jag tycker att det är viktigt att vi har valfrihet. Men jag vill inte ha aktörer i skolan som inte är där för en enda anledning och det är skolan och lärarnas, elevernas kunskap.
0: Hur ska man kunna styra, kontrollera, se att det faktiskt blir på det viset?
1: Ja, men det handlar exempelvis om nu att är det så att man har bristande kvalitet, att man inte får ta ut vinst. Jag tycker inte att man ska ta ut vinst överhuvudtaget utan att man ska bedriva skola för att man bryr sig om barnen och barnens utbildning.
0: Ska vinsten gå tillbaka in i skolan och eleverna?
1: Absolut.
0: Eller ska det inte liksom finnas möjlighet till vinst plus minus noll?
1: Ja, men man ska inte kunna göra vinst. Man ska inte kunna göra vinstuttag som går till någonting annat än barnen. Och återigen, jag tror grundproblemet i svensk skola idag skulle jag säga är att vi har 290 kommuner som ser på skolan och prioriterar skolan väldigt, väldigt olika. Vissa använder ju skolan som ett sätt att spara. Det är därför vi har jättestora klasser i vissa kommuner. Vi har obehöriga lärare och det är ju det jag vill få slut på. Jag vill ju att föräldrar ska känna att när de lämnar barnen i skolan så vet de att om barnen kommer sitta i klassrummet, att räcker de upp handen så kommer de få hjälp. läraren inte håller på att gå sönder. De gör sitt allra yttersta. Så det är därför det är viktigt att förstatliga skolan så att vi får en rättvisa i skolan.
0: Vi går till, om man går in på den valsajt, då hittar man en rubrik, en vård att lita på, står det där. Ett samhälle som backar upp men inte står i vägen. Ge mig ett exempel eller två på när samhället står i vägen.
1: Jag tycker ju, om vi börjar med backa upp-grejen, där handlar det om att man ska veta att samhället finns till förrän när man faller kanske. Att man får den där hjälpande handen, att vi har stark personlig assistans, stark rättssäkerhet. Men i andra områden så finns det ju mindre frihetsfrågor ibland som glöms bort. Och där är jag glad att Liberalerna ibland påminner om det. Exempelvis kanske det ska vara möjligt att kunna köpa sig en kyld öl på Systembolaget eller få bygga sin brygga utan att det är massa byråkrater som står i vägen. Det är också de små friheterna som någon behöver stå upp för, och jag är glad att Liberalerna gör det.
0: Simona Moamsson, Liberalerna, sitter kvar. Vi går mot Ekonyheter här. Klockan slår strax 2. Sen pratar vi vidare. Och du får gärna mejla din fråga till Simona. p4extra@sr.se. Nu slår klockan 2.
2: Två patienter fick fel läkemedel i samband med öppen hjärtkirurgi på Karolinska universitetssjukhuset i Solna. Följden blev att patienternas hjärtan inte gick att starta efter operationen. Patienterna fick därför vårdas på intensivvårdsavdelningen och de utreds nu för hjärttransplantation. Sjukhuset skriver i ett pressmeddelande att det ser mycket allvarligt på det inträffade och att sjukhuset har en nära dialog med patienternas närstående. Idag firar Ukraina 35 år som självständig stat. Flera europeiska ledare har samlats i Kiev och samtidigt pågår kriget och ryska styrkor har i natt attackerat bland annat Charkiv. Så här berättar vår korrespondent Lubna Elshanti om firandet som sker mitt under brinnande krig.
3: Ja, det här är ju utan tvekan den viktigaste högtiden i Ukraina idag, att fira sin självständighet samtidigt som man faktiskt slåss för den och för landets överlevnad. Det här är ju ett självständighetsfirande som verkligen prövas i praktiken, och som Zelenskyj också sa i sitt tal idag så har ju Ukraina förändrats. Det är bara Putin, alltså Rysslands president, som är kvar i det förflutna. Det finns inte längre något Ukraina som bara tiger, som sväljer, som uthärdar, utan Ukraina är inte ett offer längre utan en kämpe, sa Zelenskyj i sitt tal.
4: Det är ju flera europeiska ledare på plats under firandet. Vad har de sagt?
3: Ja, det är ju väldigt många delegationer på plats med många representanter, däribland Europeiska rådets ordförande Antonio Costas, Frankrikes president, Sveriges utrikesminister, men inte minst Storbritanniens premiärminister Andy Burnham, som är ju där för första gången på en utlandsresa i sin roll som premiärminister, och han kommer fortsätta på samma linje som Storbritannien har haft tidigare. Man kommer stötta Ukraina. Han har bland annat sagt att han kommer, att Storbritannien kommer dela hemligstämplad information om brittiska komponenter för långdistansroboten Scalp, och det är för att Ukraina själva ska kunna tillverka den här roboten.
2: Sa vår korrespondent Lubna Elshanti i samtal med Katarina Boive. Den man som hittades död i en övergiven stuga utanför Värnamo i november 2022 har nu identifierats. Han är född 1989 och kommer från ett annat län i Sverige, skriver polisen på sin hemsida. Mannen tillhör en familj som hörde av sig till polisen efter att polisen gått ut med bilder på mannens tillhörigheter och efterlyst tips. DNA-prov visar en säker matchning mellan familjen och den döda mannen. Trots att det är mer än 9 månader kvar till Stockholm Marathon har alla startplatser redan sålt slut. 21 000 löpare anmälde sig redan tidigare i somras, och när anmälan öppnade på nytt på måndag morgonen gick de resterande 4 000 startplatserna åt direkt. Det avslutar Ekot i studion, Sofia Westan.
5: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Ja, och mitt emot sitter Liberalernas partiledare Simona Moamsson. Det är alltså P4 Extras partiledarintervjuer som rullar vidare här. Och jag fortsätter att upprepa vår mejladress om det är så att du vill mejla in en fråga till Simona eller de partiledare som vi har att se fram emot. p4extra@sr.se. Du fick en läxa, och där är vi nu. Och det är att du ska välja
1: en
0: låt.
1: Jag älskar läxor.
0: Ja, det kan...
1: Men det kanske man kunde tro mig. Jag älskar läxor.
0: Jag hoppas att det är en sanning med modifikation så att du är mänsklig. Men okej, så vad har du valt och varför?
1: Jag fick en läxa att välja en låt och då valde jag I Love Europe för att det är en... För jag får prata alldeles för lite om Europa. Du skrattar
0: I
1: till
0: love Europe. Det här är ju med Christer Sjögren.
1: Ja, men jag älskar Christer också.
0: Ja, men, så den här rullar hemma hos dig?
1: Absolut, det är en pepplåt. Den rullar på kontoret. Nej, men jag tycker jag får prata alldeles för lite om Europa. Jag tänker att det är viktigare än någonsin att vi har ett starkt Europa. I den omvärld vi befinner oss i så är Sverige rätt litet. Men tillsammans med andra så blir vi starkare.
0: Mm. Men lyssnar du mer på Christer Sjögrens musikkatalog där hemma?
1: Ja, men jag har glidit in lite. Men jag skulle säga, just den här låten tror jag ligger många liberaler väldigt nära hjärtat.
0: Okej. Okay. Simona Moamsons låtval är alltså I Love Europe med Christer Sjögren. Den kommer här, sen pratar vi mer.

0: Ja.
1: Visst blir man lite glad till?
0: Ja, men man blir väldigt glad. Jag skrattar mycket här. Du har ju berättat hur du gör låtlistor för att hitta peppmusiken för olika Almedalen, gav som ett exempel. Och så provgår du till de här låtarna för att se om du får rätt energi. Ja. Det är en bild som jag vill att lyssnarna ska ha med sig när det gäller Simona Moansson.
1: Jag berättade ju också att jag var nära på att ta med Borås med aftershave. Men ja. Det blev Christer.
0: Nu blev det Christer för dig. Och nu har det blivit dags för något helt annat.
1: Oj. Nu händer det grejer här, gänget.
0: Tombolan som nu åker upp här. Oj. En stor... Den här har funnits, har
1: jag sagt. Ska jag ta emot här?
0: Ja, gärna. Sen Sveriges Radio typ byggde det här huset vi sitter i.
1: Den ser inte ut att må bra, vill jag meddela.
0: Nej, men den har haft några åkturar. Snurra lite. Bra.
1: Hör
0: och
1: folk.
0: Luckan är jättetrög. Den drar man åt sidan och det får du göra nu. Du kommer... Ja, du ser... Där.
1: Ser ni det? Det var
0: stabilt.
1: Ja, men det var...
0: Jag skulle säga att du får 6 minuter på dig.
1: Ja.
0: Vissa av dina kombatanter när det gäller partiledare, de har alltså klarat att säga ja eller nej på vissa frågor, så jag utmanar dig. I dare you.
1: Har du också koll på hur många de svarade på? För jag är
0: nästan alla faktiskt, allihopa. Det var några små få i botten. Kör! Oj,
1: det är jättemånga här. Mm. Då börjar vi här. Gör medlemskap i kriminella gäng olagligt? Ja.
0: Titta, ett ja-svar direkt.
1: Och det är också olika typsnitt, vill jag bara säga här.
0: Det tar jag inget ansvar för.
1: Breddar utavdraget till fler tjänster? Jajamän, jag vill återinföra läxhjälpsrut så att fler barnfamiljer kan få hjälp med läxorna hemma. Min lön är för låg, för hög eller lagom? Jag tycker den är för hög och framförallt tycker jag att lärarnas löner är alldeles för låga.
0: Mm. Fick in ett litet budskap där.
1: Ja, men det...
0: det är därför jag är här, säger du. Ja.
1: 18-årsgräns på Systembolaget. Ja, det kan vi titta på.
0: Mm-hmm.
1: Se till att de har söndagsöppet, tycker jag också att vi borde göra.
0: Mm-hmm. Okay.
1: Nästa här, vinstförbud i skola och förskola. Ja, jag tycker att vi ska ha kvar valfriheten, men att vi inte ska... De ska inte ta ut vinster.
0: Du är snabb.
1: Ja, men jag försöker. Nu har du fått in mig här.
0: Ja.
1: Hela Sverige ska ingå i ett och samma elprisområde. Där vet jag att min kollega Ebba Busch jobbar ju hårt på att se till, nu håller jag på att tappa rösten, att se till att vi får ner elpriserna. Vi kan titta på det.
0: Mm-hmm.
1: Gud, jag känner mig lite stressad för att få ut mycket.
0: Men det tycker jag är bra.
1: Mm.
0: Du har gått om tid, men du håller bra tempo.
1: Mm. Ökad, minskad eller bibehållen internationell biståndsnivå. Jag tycker att det är viktigt att vi fortsätter stödja Ukraina i vått och torrt, framförallt nu när USA har backat, och jag tycker det är helt rätt att vi har gjort den prioriteringen nu att fokusera på Ukraina.
0: Men övriga länder?
1: Jag tycker att det är rätt att vi har gjort den prioriteringen när det gäller Ukraina. Det är helt avgörande.
0: Men övriga länder?
1: Ja, alltså så här, det finns jättemycket. Jättemycket lidande, jättemånga konflikter, men vi har inte oändliga resurser. Så prio Ukraina. Då tar vi nästa.
0: Mm.
1: Kulturen ska stå på egna ben utan hjälp från staten. Jag är ju ändå, jag tycker ju att vi ska öppna våra kulturinstitutioner för fler. Jag tycker att vi ska ha gratis inträde för våra nationella museer och ha en demokratisk friluftsdag för barn i skolan så att de får testa på och kanske gå till Dramaten eller Kungliga Operan. Så jag tycker när det gäller barn så tycker jag att vi behöver satsa mer på kulturen. Men absolut att det finns, vuxna kanske ska bekosta delar av sin kultur mer. Nu ska vi se. Mycket mindre eller lika mycket pengar som idag till public service.
0: Den har vi inte haft.
1: Ja,
0: och jag blir förvånad och nyfiken.
1: Och jag är hos public service och får den här frågan. Jag tycker ju att public service är lägereld. En viktig lägereld i vårt samhälle och gemenskap. Så jag skulle nog faktiskt kunna tänka mig mer pengar till public service.
0: Jag har pokeransikte här på min sida.
1: Ja, men det är inte första gången. Det är ingen nyhet, tror jag faktiskt, för många tittare. Så du behöver inte vara orolig. Stopp för byggandet av nya moskéer i Sverige. Problemet är nog inte själva byggnaden, utan oftast är det vilka krafter som är bakom de här moskéerna. Oftast är det utländska krafter som driver på rätt osunda värderingar. Så här, byggnaden är inte problemet, utan det är innehållet i byggnaden. Alltså det är jättemånga kvar, Titti.
0: Mm. Ja, men du har bara 6 minuter, så vi får se vad du hinner.
1: Inför en statlig interaktiv pedofilkarta. Jag utesluter inte det, men jag tror det viktigare nu också att få bort pedofilerna från skolan. Det är alldeles för många rubriker där man har köpt ut pedofiler, där rektorer inte kan göra bakgrund, alltså kontroller på de som redan är anställda, och det vill jag se till att stoppa. Ut med pedofilerna från skolan. Hur är tiden, Titti? Mm,
0: jag frågar kontroller med. Det har 2 minuter kvar, ropar man i mitt öra. Det är alltså Simona Moamsson som rycker och drar i vår tombola idag.
1: 4 dagars arbetsvecka. Nej.
0: Varför inte, vill jag ändå flicka in då?
1: För vi behöver arbeta så att vi kan bidra till vår välfärd, så vi kan göra fantastiska skolboksatsningar och höja lönerna för lärarna. Slopa fribeloppet för studenter under sommaren. Men jag tycker det har varit viktigt att vi ökar gränsen nu, och jag har ingenting emot att se till att vi slopar det framöver. Jag tycker inte det ska straffa sig att man är duktig student och att man också jobbar på sommaren. Så ja, gärna för mig. Inrätta ett nationellt HBTQI-museum. Ja, det kan vi göra. Jag tycker att det viktiga är att vi jobbar med de här frågorna varje dag. Ett museum kommer inte lösa det hatet vi ser och den förändringen som vi ser framförallt bland unga som kommer från sociala medier. Mycket toxisk kultur kopplat till våra svenska värderingar. Gratis fritidskort i kollektivtrafiken för barn och unga. Ja, men det tycker jag är viktigt, att man ska kunna ha en meningsfull fritid och man ska kunna ta sig till den. Jag tycker också att det är viktigt att prioritera att kollektivtrafiken funkar också. Återinföra förmögenhetsskatten? Nej.
0: Det här blir nog sista frågan.
1: Oj, oj, oj.
0: Spännande vad det blir.
1: Statlig subventionering av viktminskningsläkemedel. Och jag är verkligen inte insatt i den här frågan, så jag får väl passa på den. Jag tänker att jag får
0: det är
1: återkomma
0: till första pass.
1: Ja, men jag tänker att jag vet för lite och jag kanske får återkomma då.
0: Tänkte du mejla in eller?
1: Jag kan mejla in ett svar.
0: Okej. Okay. Simona Moansson, Liberalerna, har just tagit sig igenom kortfrågorna. Mycket bra. Och jag ska säga att det är alltid samma frågor som ligger i den här tombolan. Inga nya, ingen läggs till, ingen tas bort. Men alla hinns ju inte alltid med. Nu ska vi lyssna på Lale en stund på jorden. Och sen ska du få besvara de frågor som har kommit från lyssnarna. Man kan mejla en till om man vill. p4extra@sverigesradio.se. Och nu lägger du tillbaka lapparna.
1: Ja, vi ska jag göra det.
0: Det får du gärna göra.
1: Väldigt fint vikta här allihopa.
0: Så. Här är Lalle.

0: Här sitter jag med Simona Moamsson, hon är partiledare för Liberalerna. Det har äntligen blivit dags för lyssnarnas frågor som jag har tjatat så mycket om.
1: Och som jag har längtat efter.
0: Ja, vad kul. Thomas Söderberg skriver, vad är hennes, det är du, mål med att ge alla pensionärer högre inkomst och att de får någon som är mer om ända in i kaklet? Vad gör ni för pensionärerna, Simona, undrar Thomas.
1: Ja, vad vi har gjort nu är ju att använda pensionsgasen bland annat och delvis sänka skatten för pensionärerna. Och jag tror att det bästa sättet att se till att pensionärer har mer kvar i plånboken nästa mandatperiod är ytterligare sänka skatten för pensionärerna.
0: Så en fråga från Norrbotten och då lyssnar vi på Anders.
2: Jag heter Anders Nilsson och Simona, jag vill fråga dig en sak. Ni säger att skolan är den viktigaste frågan för er. Och då undrar jag, Simona, vad tycker du är den viktigaste frågan för att skolan ska bli bra?
1: Oh, tack Anders, det var en bra fråga. Att stoppa stöket. Alltså det, jag tänker att rätt många kan föreställa sig att det blir svårt för barn att lära sig när det finns massa skärmar i skolan, när det är alldeles för stora klasser, när läraren inte har tid att se, oavsett om man är ett barn som behöver lite stöd eller som vill gå före. Så stoppa stöket så att alla barn kan göra den där livsresan som är nödvändig.
0: Frågan härnäst kommer från Therese Nilsson. Hon skriver, hur ska ni hjälpa livspusslet för de som städar, passar barnen, tvättar åt andra? Med de låga löner som är i de här yrkena, har man inte råd att anlita någon som hjälper till med de här sakerna även med avdraget på 70% som ni föreslår? De har inte möjlighet att gå tidigare från jobbet, att vara sjuka på grund av karensavdraget och man har inget ISK-konto. Vad säger du till Therese?
1: Det är ju att förenkla just de här grejerna. Att förenkla att kunna ha några hundralappar eller någon tusenlapp över i slutet av månaden för att kunna spara på ISK. Att kunna, ja men det är därför jag skulle vilja återinföra läxhjälpsrut för att jag vet att det finns idag många barn som kanske inte drar i mamma eller pappas skjorta och frågar kan du hjälpa mig med matteläxan för att de vet att föräldrarna inte har de där hundralapparna för att ta den hjälpen. Så för mig är det en rättvisa fråga.
0: Linnea från Linköping har en fråga om samarbetet med SD. Vi lyssnar.
3: Linnea, jag kommer från Linköping, är 34 år gammal. Jo, men jag undrar lite angående det här inledda samarbetet med SD. Så då undrar jag lite om det finns en punkt där en stramare migrationspolitik eller SDs inflytande faktiskt blir oförenligt med liberalismen och vart den gränsen går.
0: Vad säger du, Simona?
1: Bra fråga av Linnea. Jag tycker att det som har varit styrkan i det här samarbetet är att man på riktigt har varit samarbetsvillig. Ett exempel på det är ju när de andra partierna lyssnade på vårt förslag kring tonårsutvisningarna och gjorde ett stopp och förändrade lagen. Det tycker jag är ett exempel på när andra partier ser hur någonting behöver ändras och lyssna på varandra. Och det tror jag bygger ett bra samarbete. Sen jag och Liberalerna har ju ingången att vi ska ha en princip i migrationspolitiken som är stram och human. Där det är väldigt tydligt vilka spelregler som gäller så att det också skapar en rättvisa i systemet.
0: Vi går vidare. Björn Bergström, han säger så här. Kan du tänka dig obligatorisk förskola för alla barn? Kan du tänka dig obligatorisk förskola för att alla barn ska ha tillgång till svenska språket när de börjar skolan?
1: Jag tycker absolut att vi behöver ha en obligatorisk språkförskola för de barn som inte kan det svenska språket tillräckligt. Och det tycker jag också är vår plikt att se till att fånga upp de barnen mycket tidigare. Men ett generellt obligatorium till alla barn, det tror jag inte är rätt väg. Men de barn som idag inte kan svenska tycker jag absolut att de ska gå i förskolan och att det ska vara obligatoriskt.
0: Nu kommer en fråga från Bert.
4: Bert Samuelsson. Ja, varifrån får hon denna energi? Mätningarna visar något helt annat.
0: Jag tror att han syftar på partiets mätningar som kanske inte är så bra.
1: Jag började tänka kärnkraften och bara...
0: Men, och var får du din energi ifrån? Alltså att kämpa i motvind som det ändå måste upplevas som.
1: Jag får min energi av att träffa människor. Jag har många vittnesmål och många människor på mina axlar. Framförallt många barn och unga som jag träffar i skolan som jag vet att det spelar roll att jag går upp varje morgon och kämpar för dem för att de ska få kunna göra samma livsresa som jag har gjort i mitt liv.
0: Nu kommer en fråga från Håkan Hansson Bålsta. Han har 45 år i skolans tjänst. Mm. Det råder brist på legitimerade lärare i den svenska grundskolan. Vad har skolministern för tankar kring de svenska kommunala grundskolorna och att de har endast 74% legitimerade lärare och friskolorna omkring 68%? Mm.
1: Först, tack Håkan för du har haft världens och kanske liksom Sveriges viktigaste jobb. Helt avgörande för att vi ska kunna behålla fler lärare, få tillbaka de lärare som har lämnat yrket och också få fler att vilja bli lärare är ju att höja lärarens status, och det gör vi på olika sätt. Det är genom att de har en bättre arbetsmiljö, att de har tid att förbereda sina lektioner, det är genom att de har bättre betalt, och det är också genom att vi verkligen på alla sätt som det är möjligt visar att de har ett viktigt jobb, med att de har riktiga böcker i klassrummet, att de känner att vi alltid satsar på dem och inte drar ner på dem. Och det är därför också jag har löftet om 20 elever per klass, att vi ska höja lärarnas löner med 10 000 kronor, att läraren också ska få en mycket tydligare status och mer verktyg att se till att de har ordning och reda i klassrummen.
0: Nu kommer frågan från Anneli. Vad tänker ni göra för företagen som kämpar? Inte Volvo och andra stora företag, utan alla småföretagare som driver Sverige. Skatterna är brutala. Att det finns en lättnad just nu för ungdomar mellan 19 och 23 i arbetsgivaravgift hjälper en del, men resten då?
1: Jag vill permanenta den lättnaden. Sen tycker jag... Jag har själv drivit företag, även om det var under väldigt kort tid, men jag uppfattar att man vill både ha sänkta skatter, det är ju liksom för att det ska bli enklare att bedriva företag, anställa, men det är också lika viktigt att inte ha regelkrångel. Inte stå i vägen för den som vågar satsa och chansa på sin idé och vågar anställa. Så de två delarna är principer för min och Liberalernas politik när det gäller företagare.
0: Då ska vi se. Sista frågan som vi hinner med kommer från Anna-Karin. Varför pratas det inte om oss som jobbat oss sjuka? Vad kommer att göras för oss då vissa av oss har det extremt tufft ekonomiskt?
1: Det viktigaste är väl vad vi kan göra förebyggande, så att om man har ett slitigt jobb inte hamnar där. Det är oftast kvinnor också, som jag nämnde innan. Det är både på grund av jobbet och på grund av hemsituationen. Så vad kan vi göra för att ändra samhället? Där gav jag några exempel tidigare kring att underlätta vardagslivet och vardagspusslet. Och sen tycker jag, för mig, jag är socialliberal, det är självklart att samhället ska finnas där när man blir sjuk och behöver hjälp.
0: Det var det vi hann när det gäller lyssnarfrågor. Vi har ett par minuter kvar, de ska vi ägna åt opinionsläget och regeringsfrågan. I den senaste opinionsmätningen från Ekonomidata, som slår ihop flera mätinstitutsmätningar, så hamnar Liberalerna på 1,7%. Det var den 10 augusti. Hur känner du inför riksdagsspärren på 4%? Kommer ni att klara er över den?
1: Ja, och vi kommer göra det tack vare att det finns väldigt många av dem som lyssnar just nu. Vet att Sverige kommer bli väldigt mycket fattigare utan ett skolparti, och att borgerligheten blir väldigt mycket fattigare utan Liberalerna, ett parti som pratar då också om de små frihetsfrågorna, jämställdhet, kultur, public service, Europa. Det är valdagen som avgör, och jag kommer jobba hårt fram till valdagen och berätta vad jag vill göra framåt och mer kommande mandatperioden.
0: I SVTs utfrågning säger Jimmy Åkesson att det inte är någon idé att rösta på Liberalerna om ni inte har nått 3,5% i mätningar med 10 dagar kvar till valet. Vad säger du om det?
1: Att jag är orolig för vad alternativet är om vi inte har ett blågult samarbete. Alternativet är ju att vi får den mest vänsterlutade regering Sverige någonsin har haft, som kommer sänka straffen, kommer ha mer invandring och som kommer höja skatterna. Och jag tänker att vi ska fokusera mer på att visa vad vi vill göra framåt än att ge upp på vårt eget lag. Jag tror inte Sverige har råd med 4 år av en väldigt, väldigt vänsterlutad regering.
0: Hur starkt är Tidösamarbetet idag?
1: Ja, men vi har ju 4 år bevisat att vi kan göra det som är bra för Sverige. Jag försöker inge lite liksom självförtroende. Och om jag behöver vara lite stora syster just nu, det gör inget. Jag är nyast liksom i Tidögänget, men jag tar gärna på mig det ansvaret. Vi behöver vara lite självförtroende. Och så här, det kan inte vara så att vissa Tidöledare fokuserar på valet 2030 och inte försöker vinna valet 2026. För vi har inte råd med 4 år av en vänsterregering som kommer, tyvärr tror jag, ta tillbaka mycket av det som är på väg åt rätt håll. Inte minst när det gäller tryggheten i vårt land och ekonomi.
0: Hur skulle du säga att stämningen är mellan Tidöpartierna när ni träffas, har hela möten och sådär? Ett sånt här utspel från Jimmy till exempel, det är klart att det kanske inte du tycker är det roligaste han hade kunnat säga. Bara som ett exempel. Så hur är stämningen?
1: Alltså ärligt talat, så jag går inte runt och tänker på den här på såna här utspelade det jag läser, utan jag försöker tänka framåt. Det jag är orolig över är ju vad alternativet är. Jag tycker ju att vi ska prata mer om vänsteralternativet, för det finns två lag i svensk politik, vare sig man vill eller inte. Jag tillhör ett blågult lag som har visat sig kunna göra det som är bra för Sverige när det gäller tryggheten, säkerheten, när det gäller ekonomin. Utan Liberalerna hade inte det här laget funnits. Ulf hade inte varit statsminister. Och vill man fortsätta i den här riktningen, vill man fortsätta prioritera brottsoffren, vill man fortsätta prioritera tillväxten, vill man fortsätta prioritera skolan, ja då måste man välja Liberalerna.
0: Nu går vi mot lokala nyheter. Men säg nu, det här är sista frågan, tror jag vi hinner. Säg att ni klarar er över spärren på 4%. Finns det samarbeten utöver Tidösamarbetet som ni skulle kunna tänka er i Liberalerna?
1: Nej, jag ser inte det som realistiskt eller som nödvändigt. Vi har ett 4 partier som har visat sig kunna ta Sverige i rätt riktning. Jag tror fortfarande på det blågula laget.
0: Simona Moamsson, Liberalernas partiledare. Stort tack för att du gästade P4 Extras partiledarintervju.
1: Tack så jättemycket.
0: Hela den här intervjun den finns om en stund som podd. Du hittar den i appen Sveriges Radio eller på sverigesradio.se. Där finns alla tidigare intervjuer också. Och så kan man passa på om man vill och göra valkompassen från SVT som också ligger i appen Sveriges Radio för att få lite bättre koll på var man står och går. På torsdag så hör du nästa intervju. Då är det Kristdemokraternas Ebba Busch som tar plats. Här i P4 Extra hör du snart Mona Brorsson. Hon ska vara med i nästa Mästarnas mästare. Men först, lokala nyheter.
5: P4 Gävleborg, klockan är 2:30. Gratis frukost i skolan i Gävle. Ja, det är ett vallöfte från Socialdemokraterna som de gick ut med idag. De vill också ge eleverna större inflytande över skolmaten. Förslagen har drivits av ungdomsförbundet SSU i Gävle som nu har fått med sig moderpartiet. Enligt SSU så äter 4 av 10 elever inte frukost före skolan och partiet menar att gratis frukost skulle ge elever mer jämlika förutsättningar och bättre möjligheter att koncentrera sig under skoldagen. Länsstyrelsen Gävleborg har gjort en polisanmälan om misstänkt jaktbrott i årets björnjakt, det berättar vilthandläggare Simon Wiklund.
6: Vi hade tyvärr en incident där vi misstänker att det inte gått helt rätt till, men det har vi lämnat över till polisen, så att det får vi se vad de kommer fram till.
7: Har det resulterat i en polisanmälan från ert håll där, eller vad hände där?
6: Ja, precis, det har det gjort.
7: Kan du säga någonting mer om den incidenten? Vad är det ni misstänker?
6: Nej, jag tror att vi håller där och låter polisen utreda det.
8: På 3 dagar fälldes 58 av de 70 tilldelade björnarna i länet, varav 35 honor som var maxkvoten. Förra året oroades Jägarförbundet för jaktfusk att björnar kunde paxas med luftskott för att ge jägarna mer tid. Men enligt länsstyrelsen har man inte sett några sådana tecken på årets jakt.
6: Ja, men det är ju som sagt när det är de sista björnarna på tilldelningen och så kan det komma samtal direkt på morgonen om att man har skjutit mot en björn och man vet inte hur det gick. Och då har man ju chans att jaga på den där björnen hela dagen. Då. Men inga sådana tendenser.
5: Vi hörde Simon Wiklund, vilthandläggare på Länsstyrelsen Gävleborg. Reporter var Christian Bruse Bolinder. Och det var nyheterna 2:30 med mig, Thomas Forsman.
9: Ett av våra viktigaste uppdrag är att granska. Genom att avslöja missförhållanden kan det i bästa fall också bli förändring. Och du kan, helt anonymt, tipsa oss om vad vi borde granska genom vår krypterade tjänst Radio Leaks. Leta upp Radio Leaks på vår sajt, välj din redaktion, alltså P4 Gävleborg, och skriv ditt tips. Och du, kom ihåg att spara koden du får. Då kan vi fortsätta att skriva till varandra samtidigt som du behåller din anonymitet.
10: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Ja visst, här sitter jag och vi har ju en halvtimme kvar tillsammans. Nya fräscha idrottare som inte vi har sett tidigare i Mästarnas mästare presenterades idag inför nästa säsong. Och en av dem är Mona Brorsson, skidstjärna. Henne ska vi prata med. Och idag begravs Linda Hammar som ju blev känd i tv-serien En annan del av Köping. Och begravningen är i Köping. Familjen har öppnat upp ceremonin för alla som vill komma och delta i sorgen. Vi ska prata om det också. Det här är Pet Shop Boys med Go West. Och om du har lyssnat på det här programmet, då vet du att det här är favoriter. Så jag tipsar om att det är bra att höja lite nu.

0: Idag avslöjades deltagarna i nya säsongen av Mästarnas mästare, och en av dem som ska kämpa om ära och berömmelse, det är Mona Brorsson, före detta skidskytt. Hallå där, Mona.
1: Men hej så.
0: Hej. Hur kände du när frågan kom om du ville vara med i Mästarnas mästare?
1: Nej, men det är ju lite skräckblandad förtjusning. Absolut lite nervositet först. Jag behövde ändå tänka på saken. Men sen ganska givet ja ändå. Det ska ju bli jätteroligt.
0: Hur förbereder du dig? Jag tänker, har du liksom detaljstuderat de tidigare säsongerna? Har du byggt upp exakta kopior av de olika tävlingsmomenten i närmsta park? Eller hur jobbar du?
1: Ja, alltså nu är det ju inte jättelång tid innan vi åker, en och en halv vecka eller något sånt där. Och jag ångrar ju att jag inte har gjort exakt det. Nej, men jag har väl försökt att träna. Alltså ja, jag tycker att jag tränar ganska bra. Men det är ju lätt att man bara tränar det man redan tycker är roligt.
0: Mm.
1: Och det är väl lite det jag har gjort, och så kanske man inte riktigt har tränat det man faktiskt behöver vara bra på. Men det återstår att se.
0: Ja, men du, är du en dålig förlorare, får jag fråga det? Ifall du inte vinner varje gren, ska jag lägga till.
1: Nej, jag tror ändå att jag är en ganska bra förlorare. Liksom, jag vet hur mina styrkor och svagheter. Mm. Så man får nog vara ändå lite ödmjuk.
0: Men du, var tror du att du kan ha en fördel om vi tittar på din idrottsliga bakgrund?
1: Nej, jag tror och hoppas, och det här, nu blir det här jättepinsamt om det här inte alls kommer gå, men jag tror ändå att jag jobbar ganska bra under press och stress, och att jag kan vara bra när det kommer till sådana problemlösningsutmaningar. Det hoppas jag i alla fall. Och sen tycker jag ju själv i alla fall att jag fortfarande har ganska bra uthållighet, så jag hoppas att det ska komma utmaningar och tävlingar som är ganska långa.

0: Ja, men det är att jag är inte så bra på att kasta prick. Man kan då tänka att jag borde vara bra på liksom prickskytte, men det gäller med gevär, inte när jag ska kasta saker. Tyvärr.
1: Och det här är ju en helt obeväpnad tävling, så att just något vapen behöver du ju inte packa.
0: Nej, det är ingenting som jag har hört någonting om i varje fall.
1: Nej.
0: Men så skulle jag ju inte bli ledsen om det blev liksom en sån övning att det dök upp liksom luftgevärsskytte. Det skulle jag vara jätteglad över.
1: Ja, det kan jag tro. Nu spelas ju det här in i september, precis som du sa. Du drar ju om en dryg vecka. Du får ju kul sällskap ändå. Stora svenska idrottare. Mustafa Mohamed, Hedvig Lindahl, Jimmy Durmaz. Det är några av dem. Känner du några av de andra som ska vara med och tävla sedan tidigare?
0: Nej, förutom Sverre Liljeqvist. Vi har ju tävlat ihop i det här en gång tidigare. Men annars så är det helt nya människor som jag aldrig har träffat. Så att jag ser ju kanske mest fram emot det faktiskt. Att man ska få lära träffa andra idrottare och få ta del av deras historier.
1: Mm. Ja, och det är ju väldigt, det är kul att se tävlingarna, men att få komma nära är ju också väldigt lyxigt som tittare, kan jag säga. Men att dela rum med andra, jag tänker du är van med det sedan din karriär, men nu kan det ju vara någon som du faktiskt inte har någon vidare koll på. Hur känns det där? Är du helt liksom avtrubbad på den punkten efter alla år?
0: Ja, där är jag obrydd. Det enda jag behöver ha med mig, det är mörkläggnings, liksom någonting om mörkläggning och öronproppar, då klarar jag mig sen.
1: Okej, jag ser nu hur du reser med rullgardin. Men du, hur långt behöver du gå i tävlingen för att inte åka hem besviken?
0: Åh, det är så svårt. Alltså, nummer ett så känner man ju bara att jag är ju glad om jag inte åker hem först. Det är liksom grunden nummer ett. Men sen är vi väl alla där, antar jag, tänker jag.
1: Mm.
0: För att man vill gå så långt som möjligt.
1: Såklart.
0: Så jag kommer göra allt vad jag kan för att gå hela vägen.
1: Bra, bra. Det är så det ska låta. Sikta på att vinna. Mona Brorsson, vi bänkar oss och avnjuter dig och de andra i den kommande säsongen av Mästarnas mästare. Och jag säger väl lycka till, break a leg, toy toy, allt det där.
0: Det låter bra.
1: Hej då! Det här är Blondie. The tide is high. Tack för att du väljer P4 Extra.

0: Idag begravs Linda Hammar. Hon blev känd i tv-serien En annan del av Köping och begravningen är just i Köping. Och familjen har ju valt att öppna upp ceremonin för alla som vill komma och delta i sorgen, för Linda berörde många. Elvira Ringeborn, reporter på P4 Västmanland. Jag vet att du är på plats vid Köpings kyrka idag. Hur skulle du beskriva stämningen där?
1: Men väldigt fin stämning här i Köpings kyrka idag och många som är berörda förstås. Det har varit en jättefin ceremoni. Filip Hammar har talat, Lindas syster, och det var ett väldigt, väldigt fint tal där han bland annat sa att Linda ju hade svart bälte i godhet, och det tror jag verkligen att de flesta är överens om som är här idag.
0: Mm. Hon blev ju en väldigt viktig person, för hon och alla hennes vänner öppnade liksom upp en värld som inte alla hade varit i kontakt med. Jag tror att hon var väldigt viktig för väldigt många. Har familjen beskrivit varför de valde att öppna upp för allmänheten en dag som idag?
1: Ja, men jag förstår det som, när jag lyssnade på Filip och Fredriks podd då, att Filip säger ju att det här hade Linda velat liksom, och pratade lite kort med Filip också innan begravningen drog igång här, och då sa han samma sak, att det här hade hon tyckt om, att vem som helst får komma hit som vill hedra hennes minne.
0: Är det många som har kommit till kyrkan idag, alltså som inte bara är anhöriga och vänner?
1: Jag har faktiskt mest träffat anhöriga till Linda eller bekanta och vänner och sådär. Och Köping är ju en liten stad, så jag tror de flesta liksom kanske kände Linda på sätt och vis, eller kände i alla fall att de gjorde det. Det är 244 personer på plats i kyrkan. Säkert en del också av dem som kanske inte stod allra närmast familjen, men som ändå kände till Linda.
0: Jag vet att du har pratat med några av gästerna som är där på plats, och en av dem är Veronica Danielsson, och hon kände Linda. Vi lyssnar.
2: Ja, Linda var en väldigt omtänksam och mycket busig var hon också.
1: Hur då busig?
2: Ja, hon skulle alltid upp med tummen. Den var med överallt. Och så var hon alltid glad att se. Hon sken alltid upp när man träffade honom. Men det är väl hur jag minns honom. Hon var alltid trevlig och glad var hon framförallt. Som man är i en annan del av Köping. Jättetrevlig person var hon.
0: Ja, Linda är självklart saknad av väldigt många. Elvira, vad skulle du säga att Linda Hammar har betytt för Köping?
1: Men väldigt mycket. Hon, som du sa också, så öppnar ju hon upp liksom sin värld och sina vänners värld på LSS-boendet i Köping. Men också att hela Sverige har ju fått se delar av Köping, såklart tack vare Linda och hennes kompisgäng som ju glatt har visat upp den här staden. Och hon är ju också, hon var ju väldigt, väldigt härlig, positiv, god, alltid tummen upp. Och det tror jag verkligen gjorde avtryck, och det tycker jag man har märkt i kyrkan här idag.
0: Elvira Ringeborn, reporter på P4 Västmanland. Stort tack för att du var med i P4 Extra idag.
1: Tack så mycket.
0: Och själv tänker jag faktiskt också lite extra på Linda idag. Jag kände ju inte henne personligen, men jag har haft glädjen att få intervjua henne flera gånger. Och just den där glädjen och energin, det är det som jag också låter stanna hos mig.

Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

0: du är redo att ge oss kulturnytt. Och det ska bland annat handla om Dolly Parton som vill göra ABBA sällskap.
1: ABBA minsann. Ja, det är den här gigantiska succén med Abbatarerna i London som verkar inspirera fler.
0: Kul! Liberalerna Simona Moam som var här idag blev utfrågad i vår serie med partiledarintervjuer. Intervjun finns snart som podd. Du letar efter P4 Extra gästen i Sveriges Radios app. Imorgon blir det en liten paus i partiledarintervjuerna. Istället är Lena Philipsson dagens gäst. Vi ska inte prata politik. Hon har en ny show, den heter Lena från Vetlanda. Tekniker idag, Jari Henninen. Producenter, Joel Lindqvist och Anna Maxe. Jag heter Titti Schultz och jag ser redan fram emot imorgon, och jag påminner om den där appen Sveriges Radio. Där kan du hitta alla intervjuer vi gjort med gäster hittills. P4 Extra gästen är det du alltid söker på. Nu får du Kulturnytt.
1: Och vi börjar med en ny roman av en av Sveriges största bloggare, Flora Wiström. Vår recensent Sara Ek tycker att den har mycket att säga om hur det är att ingå i en kompisgrupp.
2: The Friend Group, gänget. De som trycker ihop sig på barer på vardagskvällar och skrattar högt. Precis den gruppen har huvudrollen i Stor Taxi, bloggaren och författaren Flora Wiströms fjärde roman. Och de tas ner på jorden. Runt 30-åriga Ebba, Anja, Matti, Emanuel, Helena och Leo är sökande, sentimentala, stockholmska. Inom gruppen ser relationerna olika ut. De är allt från bekanta till alldeles för nära, trötta på varandra. Här skymtar ibland skrivskoleduktig upptrappning och välputsade meningar som storökt önskar att göra mig rörd. Men det mest intressanta med Stortaxi är ärlighet och igenkänning. Wiströms samtidsmänniskor är irrationella i de enkla stunderna, rationella i de komplicerade. Det är en väldigt sympatisk kombination. Stortaxis fiktion gör att Wiström får chans att berätta om den omoraliska människan oursäktat. Det här passar henne bra. Och det höjer verkligen henne som skribent.
1: Tyckte Sara Ek som läst Flora Wiströms Stortaxi. Dolly Parton öppnar för att idén att följa i Abbas fotspår och låta en så kallad avatar, en slags avancerad animerad hologram av sig själv, åka på turné. I en intervju med People Magazine säger Dolly Parton att hennes team ligger i förhandlingar med ett företag som skulle kunna göra stjärnan, citat, odödlig. Sångerskan som har hunnit fylla 8 Det har inte varit på någon regelrätt turné sedan 2016 och har på senare tid ställt in flera spelningar. Och till sist kan vi konstatera att den svenska filmen Kevlarsjäl har chans att vinna Nordiska rådets filmpris. Den ställs mot bland annat norska Sentimental Value med Stellan Skarsgård. Och vilken film som vinner blir offentligt den 20 oktober.
3: Hallå, varmt välkommen till P4 Gävleborg. Här i Sveriges Radio, Lotta Persson heter jag.
4: Magnus S. Bengtsson heter jag.
3: Ja, men vi ska såklart göra ett program även den här måndagen, så som vi alltid brukar göra. Och idag kommer det handla om en hel del olika saker, bland annat då mässling. Men först, hörni, ska vi ta och släppa fram ekot med det allra senaste.
5: Den norska flygledarstrejken är över. Arbetsgivarna och facket skriver i ett gemensamt pressmeddelande att de kommit överens om ett avtal. Strejken inleddes i fredags och konflikten handlade om löner och arbetsvillkor. Strejken ledde till svåra problem för flygtrafiken i Norge i helgen, och Oslos flygplats Gardermoen fick under en period stängas, vilket ledde till över 100 inställda flyg och många förseningar. Flygledarna ska nu återgå till sina jobb så fort som möjligt. Flera personer ur räddningstjänstpersonalen som jobbade med insatsen på Brinellskolan i Fagersta i fredags togs under helgen ur tjänst. Lind Ithelm på Södra Dalarnas räddningstjänstförbund är brandman och utbildad kamratstödjare. Hon har haft samtal med de brandmän som var på skolan i fredags efter skolattacken där en 17-årig flicka dödades och 3 pojkar skadades.
6: Det är upprivna känslor, det är frustration och det finns ett behov av att prata med oss som håller i kamratstöd och lyssna till varandra framförallt. Det här är ju en extraordinär händelse och när det är barn involverat så blir det tufft och svårt.
7: Roger Ågren var räddningsledare under insatsen. Han säger han också att de unga åldrarna hos den dödade flickan och de skadade pojkarna påverkar.
8: Man kan relatera det på ett sätt med tanke på att många har egna barn. Och sen så är det att det är pågående dödligt våld. Det finns en riskfaktor för våran del också. Vi vet liksom inte vad vi möts om nu går in.
7: Flera av de brandmän som arbetade med räddningsinsatsen på Brinellskolan togs ur tjänst under helgen. Räddningsledare Roger Ågren säger att den personalen nu vill komma tillbaka till arbetet.
8: De här krisstödssamtalen har gett jättebra resultat och de har landat i sina känslor och måendet. Och nu vill de tillbaka till arbetet, för det är väldigt viktigt också att få ansluta till gruppen. Det här har ju också gjort att man har stärkt bandet sinsemellan. Stationen har ju verkligen knutit ihop sig kring det här, tycker jag.
5: Reporter Hugo Bernhard. I Tunisien har minst 19 människor dött de senaste 2 dagarna när de försökt korsa Medelhavet till Europa. Ett sjukhus i södra Tunisien har tagit emot kroppar efter att minst en båt sjunkit under helgen. Händelsen har lett till protester i staden Benghadan. Demonstranterna kräver bättre levnadsvillkor för att människor inte ska ge sig ut på farliga resor över Medelhavet i jakt på bättre liv i Europa. Så till slut en väderprognos. Stora delar av landet får ikväll och i natt mest klart väder, men längst i norr blir det mer moln och i Lapplandsfjällen någon skur. Ekot Sofia Weston.
3: Ja, men god eftermiddag. Välkommen till P4 Gävleborg här i Sveriges Radio. Ja, men ska vi ta och sparka igång en sprillans ny vecka nu då? Vad 17 har vi för datum? Ja, men 24 augusti minsann. Ja, det rullar på, hörni. Vi ska ta och bjuda på både det ena och det andra. Vi börjar väl med det andra då. Det är Taylor Swift.

0: Du måste fixa det där åt mig, Hedda.
1: Ja, men ni hör, det blir lite stopp här i musiken just nu. Och det kan bli så när man sänder direkt sen radio och datorn plötsligt lägger ner. Alltid så ska man vara med på någonting nytt, hörni. Ja, men vi ska ta och titta lite på det allra senaste. Det är ju Thomas som håller koll på nyheterna den här eftermiddagen. Och ja, men vi börjar med att berätta om att det kan bli gratis frukost i skolan i Gävle.
2: Ja, det är i alla fall ett vallöfte från Socialdemokraterna som de gick ut med just idag. De vill också ge eleverna större inflytande över skolmaten. Och förslagen har drivits av ungdomsförbundet SSU som nu alltså har fått med sig moderpartiet. Enligt SSU så är det så att 4 av 10 elever inte äter frukost före skolan. Och partiet menar att gratis frukost skulle då ge elever mer jämlika förutsättningar och bättre möjligheter att koncentrera sig under skoldagen.
1: Ja, men då riktar vi blickarna mot badhuset i Hudiksvall då. De håller nu stängt tills vidare.
2: Ja, badet som ju kallas Hudikbad och Relax skulle ha öppnat nu 3 på eftermiddagen alldeles precis nu. Men på grund av problem med ventilationen så behöver anläggningen fortsätta hålla stängt. Man håller på att försöka åtgärda problemen, men just nu finns ingen prognos för när verksamheten kan öppna igen. Det här meddelar då Hudiksvalls kommun.
1: Ja, vi ska ta och hoppa vidare i programmet såklart. Vi ska se om vi också har med oss Magnus, våran flygande reporter som alltså är ute på. Hör du mig, Magnus? Han hör oss inte. Ja, men då ska vi se om vi kan få igång en låt igen då. Håll tummarna, hörni.

0: Hey, hörde vi här alltså med Lady Gaga.
1: P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, men efter mässlingsutbrottet med koppling till festivalen Urkult, där ju nu minst 29 personer i landet har smittats, så har intresset då för att vaccinera sig mot mässling skjutit i höjden, Magnus.
3: Ja, den bilden, just att det har varit högtryck på vaccinationsklinikerna, den ger Charlotta Zacharias, läkare på Vaccindirekt och specialiserad på vacciner. Jag pratade med henne tidigare idag. Jag tänker att vi ska lyssna på detta.
4: Vi har sett en direkt effekt när det blev medialt. Det vill säga, på måndag började det sakta förra veckan och sen bara rusade det iväg med en stadig ökning varje dag. Så på torsdag till exempel förra veckan, då hade vi en 1200-procentig höjning av mässlingvaccination i jämförelse med samma dag för ett år sedan.
5: Just det. Är det någon specifik grupp som dök upp, eller gäller det alla typ?
4: Alltså, den grupp som vi vaccinerade mest är då personer som är född på 70-talet, mellan 70 och 1980, som har bara fått en dos. Så det var de som kom in för sin andra dos. Så det var ju bra. De hade varit uppmärksam och sett att deras skydd är inte komplett. Mm. Så det var den största gruppen. Sen hade vi ganska många också som är född på 60-talet, där vi inte riktigt vet hur bra deras skydd är. Många har ju haft mässling, men de hade inte riktigt ett vaccinationsprogram än. Några blev vaccinerade. Så de kom in för rådgivning, ska de påbörja en mässlingsvaccination, ja eller nej.
5: Just det.
4: Och sen, men ja.
5: Ja, alltså det faller ju in i frågan då, just det här, hur vet jag om jag har fått en dos eller två doser, eller om jag är vaccinerad överhuvudtaget mot mässling specifikt?
4: Man kan alltid gå till sina föräldrar, men oftast är det ju så, man kommer inte ihåg hur man är vaccinerad, och oftast den första dosen mässling ges ju när man är bebis, alltså så att komma ihåg gör man ju inte det. Om man har tur har ju föräldrarna vaccinationskorten från BVC och skolan kvar. Om det inte så är fallet, då kan man ta kontakt med sina regionala arkiv. Och när det gäller till exempel Gävleborg, då kan man ta kontakt med Region Gävleborg, gå på deras hemsida, och då finns det möjlighet att begära ut allmän handling. Och där kan man begära ut sina barnvaccinationsjournaler. Mm-hmm. De här journalerna sparas i 50 år, så det finns ju en stor chans att man kan få sina journaler, och då ser man svart på vitt. Har man haft mässling? För många distriktssjuksköterskor eller barnsjuksköterskor var ju jättenoggrann att skriva upp det där i journaler. Men också om vaccindoser har getts.
5: Just det. Men ser man liksom alla vaccin som man har fått genom skola och vård, genom de vaccinationskorten som regionen har?
4: Framförallt, där handlar det ju framförallt om barnvaccinationsjournaler. Det är det som man ser där.
5: Just det.
4: Sen när det gäller andra vacciner som man har tagit ut över barnvaccinationsjournaler, där är det tyvärr lite mer komplicerat i Sverige. Det finns olika vårdaktörer som använder olika journaler, så det finns ingen sammanhållen journalföring. Och där man jobbar ju hårt för att journaler ska kunna synas i 1177, men inte alla doser syns, och oftast kan man inte lägga in data retrospektiv. Så tyvärr, där gäller det att ha koll själv. Så de här små vaccinationsböcker och gula böcker och BVC-korten, alltså de är av värde.
5: Men jag måste bara fråga, jag som, alltså ibland får man ju sådana, när det är flera vaccin i en och de kör in i en spruta och sådär. Det kan vara så att jag sitter på jättemånga olika kort här som jag måste ha koll på.
4: Ja, det kan vara så.
5: Okay.
4: Och det är ju det som är så förvirrande och svårhanterbar. Jag brukar alltid rekommendera att samla alla dina vaccinationskort och alla dina av din familj. Ha dem i en plastflik tillsammans med passet. Passet vet man oftast vad man har. Och om man har dem tillsammans, då har man dem på en plats, man vet var de är. Och oftast är det ju till exempel inför resor, då vill man ju se, men hur ser mitt skydd egentligen ut? Och det, då kollar man också sitt pass om den är uppdaterad. Så det är en bra strategi att ha koll på det här. Men, och sen hoppas vi ju förstås i framtiden att det blir bättre IT-lösningar på det hela.
3: Ja, det sa alltså Charlotta Zacharias, läkare på Vaccindirekt och specialiserad på vacciner. Jag pratade med henne tidigare idag alltså. Och vi ska lyssna mer på henne om en liten stund. Och frågan är ju om man ska ta vaccinet igen om man inte vet om man är vaccinerad. Det kommer vi få svar på om en liten stund.

0: John Lindberg Trio hörde vi här alltså med låten Come On. Ja, och John, han är ju född och uppvuxen i Järbo och bor nu i Enviken minsann. Ja, men hörni, vi ska såklart ta och fortsätta lyssna på Charlotta Zacharias som ju är läkare då på Vaccin Direkt och som är specialiserad på vacciner. För frågan är ju, kan man ta vaccinet igen om det är så att man inte vet om man har tagit vaccin?
1: Om man inte vet, om man är osäker, då är det bättre att ta en extra vaccindos. Har man, om vi tar exemplet mässling just nu, det kan ju finnas en person som har haft mässling, vet inte det, kommer inte ihåg, eller har tagit en eller två doser mässlingvaccin. Att ta en till dos mässlingvaccin är inte förknippad med risk för biverkningar. Kroppens immunsystem kommer bara säga, ja men alltså det har jag ju träffat på tidigare och jag har ju ett skydd, men det, man boostar upp skyddet, kroppen kommer ihåg det igen, men det händer inte någonting negativt på det sättet. Jo, det är ju ett stick, det är ju ändå en intervention, men det finns inte en ökad risk för biverkningar.
2: Just det. Men i det här läget,
1: bättre att vaccinera sig.
2: I det här läget då, när mässling sprids i samhället efter den här festivalen då, hur bråttom eller allvarligt är det att inte vaccinera sig? Behöver man göra det? Är det jättebråttom eller kan man ta det med ro?
1: Det här, även om vi har många mässlingfall i Sverige och det är ganska ovanligt utbrott, är ju de flesta mässlingfallen som vi har hos personer som är helt ovaccinerad. Och vi har en hög vaccinationstäckning i Sverige. Och det kommer ju förhindra att det blir en stor smittspridning. Så vi har ju ett skydd där. Jag tänker så här att det blir ju mer akut om man har haft kontakt med någon person som har haft mässling och är helt oskyddat. Och då ska man ju ta kontakt med 1177 som har en handlingsplan vad man ska göra. Men annars, ta det med lugn och ro, men det är bra att se över sitt skydd och se till att man har antingen sina två doser mässlingvaccin eller har haft mässling. Man är ju alltid välkommen in till en vaccinationsmottagning för rådgivning där det finns då alltså sjuksköterskor och läkare som har kompetens i det här och kunskap och kan hjälpa till med en bedömning.
0: Och det säger alltså Charlotta Zacharias som är läkare då på Vaccin Direkt och som ju Magnus S.R. Bengtsson träffade tidigare idag.

The Rolling Stones hörde vi där alltså med In the Stars. Ja, det är väl så man brukar säga, det står skrivet i stjärnorna. Jag tänker att det passar bra in här. Jag menar, ni som lyssnar på radio, då tänker man ju inte riktigt på, ja men hur 17 går det till då när man faktiskt sänder radio? Ja, men det är så att man står ensam i en studio och så sköter man all teknik själv. Och man har ju flera datorer som hjälper till såklart, och om en av dem där plötsligt kraschar, ja men då står man där. Ja, men nu hörni, så verkar det ju faktiskt som att den här datorn nu har återhämtat sig igen och att allting kommer att kunna rulla på precis som det ska. Och när det gör det, ja men då märker man ju inget överhuvudtaget. Och titta, här dök Adele upp också.

0: Easy on me hörde vi här med Adele. Ja, men det är dags för lokala nyheter med Thomas, och vi börjar med att berätta att färre bostäder byggs i länet.
1: Ja, det visar ny statistik från SCB. Byggandet av flerbostadshus har bromsat in kraftigt i Gävleborg. Under årets första halvår så började bara 7 lägenheter i flerbostadshus att byggas i hela länet, enligt preliminära siffror från SCB. Och det kan jämföras med förra året då stora bostadsprojekt drog igång på flera håll. Bara i Gävle påbörjades 750 lägenheter i flerbostadshus under 2025. Totalt har nu 55 bostäder börjat byggas i Gävleborg hittills i år, och nästan alla är enfamiljshus som villor till exempel. Jonas Rosenqvist från Alfta har skrivit en bok om det som på 80-talet kallades för videovåldet, filmer som var farliga för ungdomar. Men för Jonas så har videovåldet varit moraliskt utvecklande, menar han.
2: Jag såg förtryck och jag såg liksom hur farligt våld var, vad det gjorde med människor, vad sorg betyder. Mycket av min moral kring vad jag tänker på, vad feminism är till exempel, eller vad förtryck kan vara för någonting. Det kommer ju mycket från de känslor som jag upplevde när jag mötte de här filmerna.
3: Om du jämför med dagens filmer och våldet som reflekteras eller beskrivs i dem, hur skiljer det sig från 80-talets?
2: Du kan ju säga på typ Morden i Midsommar så är det läskigare våldare än vad det var i många av de här filmerna. Men det man kan säga är ju att det farliga våldet är ju fortfarande våldet som känns läskigt. Och det är ju egentligen lite konstigt, va? Om våld känns farligt, ändå är det så våld ska kännas. Våldet som är roligt i många actionfilmer, många komedier, diskussionen är ändå konstig, att det farliga våldet skulle vara dåligt och det roliga våldet är liksom okej.
1: Vi hörde Jonas Rosenqvist från Alfta som har skrivit boken Videovåld. Och reporter var Christian Bruse Bolinder. Och det var nyheterna.
0: Ja, men under kvällen så har vi sol som varvas då med moln. Men efterhand så blir det faktiskt allt mer sol. Och till natten så väntas klart till halvklart. Och imorgon tisdag, ja, men det blir soligt väder i de södra delarna av länet. Eventuellt något stack moln under eftermiddagen. Och faktiskt varma temperaturer imorgon, 21-24 grader och så en svag vind. Ja, men den här eftermiddagen så har vi också med oss Julian Evans som håller koll på trafiken, och vi ska se hur det ser ut just nu, om det är bra eller inte.
4: Ja, det är kul att vara med den här eftermiddagen, men jag har inte så mycket dramatiskt att rapportera om. Inga större störningar egentligen, ingenting som sticker ut i trafiken just nu. Det ger mig tillfälle däremot att påminna om att man även i appen kan få de senaste trafiknyheterna också. Om man skaffar Sveriges Radio-appen och aktiverar push-notiser, då brukar man få de stora trafikhändelserna väldigt, väldigt snabbt. Tipsa också om du ser någonting där ute i eftermiddagen, 020 999 444.

0: The winner takes it all, hörde vi här alltså med ABBA. Ja, men nu är det dags för Radiosporten med Sigge Sanner, där det bland annat då ska handla om en dansk bordtennisikon.
1: Radiosporten börjar med bordtennis, för Danmarks svar på J.O. Waldner är klar för Sverige.
2: Absolut. Danmarks J.O. Det tycker jag är ett bra benämnande på honom.
3: Svenska herrlandslaget i bordtennis har en ny förbundskapten, och det är danska 44-åringen Mikkel Meis. En spännande värvning enligt Radiosportens expert Ulf Tickan Karlsson.
2: Just respekten den har spelarna då för en så framstående gammal egen spelare liksom på internationell toppnivå. Så den respekten tror jag är viktig, och den tror jag är speciellt är viktigt nu i herrlandslaget i Sverige. Så att det tycker jag är någonting positivt.
3: Trots att experten ser positivt på förbundets värvning hade han gärna sett delat ansvar för de svenska landslagen.
2: Det krävs väldigt mycket av en person att följa ett landslag idag, med tanke på att det är tävlingar i stort sett varje vecka året om. Därför tror jag det är viktigt att ha in fler folk som kan täcka upp för att svensk pingis kan göra ett så bra jobb som möjligt på högsta internationella nivå.
1: Det säger vår expert Ulf Tickan Karlsson

0: plocka in den poängstarka finländska landslagsspelaren Julia Liikala och tjeckiska stjärnan Mikaela Pejslova som förra säsongen var lagkapten i den schweiziska klubben. Frölundas säsong börjar den 9 september hemma mot Färjestad.
1: Reporter William Valdetoft. Nu ska det handla om friidrott och en som väntat i år och dag på att få tävla på nytt.
2: Det var long overdue, om vi säger så.
0: Svenska rekordinnehavaren i stavhopp Mikaela Meyer har gjort efterlängtad comeback efter år av skadeproblem. På GP-tävlingen i Göteborg hoppade 32-åringen 4.07.
2: Alltså, så kul. Det är ju en helt annan grej att komma ut på tävling. Jag behövde det, framförallt för huvudet, för att det enda jag har gjort är att träna och liksom köra typ grundträning för att jag behöver bygga upp igen. Så jag behövde det för huvudet för att få liksom lite mer motivation och lite driv igen. Att liksom så här, det är det här jag tränar för.
0: Det är 3 år sedan som Meyer bröt foten och trots flera operationer inte fick bukt med skadan. Till slut hade det gått så lång tid att försäkringen gått ut och hon var tvungen att ta hjälp av en insamling för att samla in de över 100 000 kronorna som krävdes för det som sen blev den sista och framgångsrika operationen.
2: Jag är så tacksam så jag vet liksom inte vad jag ska säga. För utan alla de som hjälpte till och liksom gjorde så att jag kunde genomföra operationen så hade jag inte stått där igår på ansatsbanan.
0: Nu är comebacken gjord men några fler tävlingar är ännu inte inplanerade. Däremot skymtas ett OS i Los Angeles om mindre än 2 år.
2: Det hade ju varit pricken över i.
1: Ja, det vore något med OS för Mikaela Meyer. Några 2 år behöver ni inte vänta på för att få höra friidrott i Radiosportens sändningar. För redan i kvällens Sportextra så sänder vi från Göteborgs GP med bland annat den färska EM-medaljören Vanessa Kamga i farten. I kvällens program blir det dessutom allsvensk fotboll och matchen mellan Malmö, FF och Djurgården där viktiga poäng står på spel i kampen om Europaplatserna. Sportextra ikväll, det börjar precis som vanligt klockan 19.00 och ni hör det i P4 eller i Sveriges Radios app.

0: Stay hörde vi här alltså med Miles Smith.
1: Det här är P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, men det har gått snart gått ett år sedan ambulanssjukvårdaren Helena Lövgren mördades. Hon åkte ju ut till en manlig patient för att hjälpa honom och istället så slutade med att hon attackerades. Och som vi har kunnat höra idag så är ett 15-tal anställda som P4 Gävleborg har pratat med. De tycker alltså inte att det har gjorts tillräckliga åtgärder utav regionen efter mordet. Utan det finns fortfarande en stor rädsla för att skadas i jobbet. Och nu så har vi vår reporter Elin Ölund här. Det är du som har jobbat med den här nyheten och pratat med den här personalen tillsammans då med vår reporter Ella Brodin. Ja, men berätta, vilka är det du har pratat med?
3: Ja, men vi har ju då pratat med ett 15-tal ambulanssjukvårdare i Hälsingland. Vi har även pratat med tidigare anställda och representanter från Vårdförbundet, Ambulansförbundet, Arbetsmiljöverket. Och slutligen så har vi också pratat med sjukvårdsminister Elisabeth Lann.
0: Mm. Men eller vad är det då som de anställda larmar om?
3: Ja, men det är ju flera saker och bland annat tycker inte de att åtgärderna som Region Gävleborg har vidtagit är tillräckliga. Och några av sakerna som regionen berättar att man har gjort, det är ju då att de har haft utbildning i lågaffektivt bemötande. De har också haft utbildning i ett journalverktyg där man kan skatta hur farlig en patient är. Man har stärkt rutiner och man har också infört checklistor som då ska följas vid varje framkörning. Men det som de anställda menar, det är då att det här blir väldigt många bedömningar på kort tid i pressade lägen. Och att när man till exempel ber om polisassistans så får man inte alltid det på grund av att polisen ibland måste prioritera annat utifrån hur läget är just då. Och att man också känner att cheferna inte alltid har ens rygg i alla de här bedömningarna.
0: Igår så berättade vi ju att man efter sommaren så kommer man alltså kunna färgmarkera. Det handlar om grön, gul och röd på ett personnummer. Men den här metoden löser inte problemet.
3: Nej, men det tycker de inte. Däremot så är ju det här någonting som är välkommet av många av dem som vi har pratat med. Men ett av problemen är att det finns frågetecken kring exakt hur det här kommer att fungera. För man har inte fått den informationen än. Många av dem vi har pratat med fick ju veta det här från oss, att det här kommer att införas. Men ett av de andra problemen som anställda har berättat om, det är ju då det här med bedömningar. Och det är att till exempel om en tidigare kollega då har gulmarkerat ett personnummer, då ska ju då nästa som åker ut, okej, vad kan det här bero på? Vart hittar jag, i vilken journal hittar jag den här informationen? Och sen då göra en till bedömning. Och det här ska ju ibland göras på bara ett par minuter medan man också gör sig redo för att bemöta den här patienten. Och sen har vi då att om man inte får polisassistans, nej, då måste man sen också bedöma, ska jag ändå gå fram till adressen? Man är ju där för att rädda liv, man vill ju liksom väl. Och om jag inte går fram för att det finns en risk här, då vill man ju också känna att ens chef liksom, ja, men står med en i den bedömningen.
0: Ni har ju också pratat med sjukvårdsminister Elisabeth Lann, Kristdemokraterna. Vi kan väl lyssna på vad hon säger.
4: Jag vill ändå betona det här, hur viktigt det är att regionerna faktiskt tittar på varandra och lär av de bästa exemplen och kanske inte lyssna först och främst på egna jurister som säger att saker inte går. För när det gäller det här med informationsdelning så gör regionerna olika bedömningar och det är väldigt olyckligt. Och det finns de som lyckas väldigt väl med det och då bör andra regioner ta lärdom av det och se till att deras medarbetare kan ha en lika trygg arbetsmiljö som i andra regioner.
0: Ja, det säger alltså sjukvårdsminister Elisabeth Lann. Men hur ser Region Gävleborg på det här och tycker de att de har gjort tillräckligt?
3: Ja, de är i alla fall trygga i att de jobbar med det här. Och Liselott Sjöqvist, som fram till sista augusti är verksamhetschef för akut- och ambulanssjukvården, hon säger när hon pratar med oss att det här är en väldigt viktig fråga för ledningen.
5: Jag tänker så här att
2: Hade det här gått att lösa på ett lätt sätt så hade det redan varit löst. Vi gör ju allt vad vi kan för att öka oss tryggheten. Det är hälso- och sjukvårdslagens sekretess som gör att vi inte kan sprida informationen. Och det är därför vi nu också använder bröset, kommer att använda färgmarkeringar. Vi kommer också koppla sjukhusjournalen till ambulansjournalen.
3: Ja, och det här bröset som de nämner, det är då det här verktyget där man ska kunna färgmarkera utifrån hur farlig man tror att en patient är. Och när det gäller sekretessen så har ju regeringen också tillsatt en utredning. Den ska vara klar i oktober och där ser man bland annat över det här med informationsdelning mellan olika aktörer.
0: Tack så mycket, Elin Ölund.

0: Sång till min bästa vän Victor Norén här och tillsammans med Klara Söderberg. Ja, men igår hörni så var det ju premiär för den här säsongen. Ja, det handlar om Gift vid första ögonkastet, och i år så har man lagt till ett XL, och det där betyder alltså att det är dubbelt så många som är med i årets säsong.
1: Hej, ska vi checka in?
2: Gift vid första ögonkastet i SVT.
3: I spisat som en dröm.
2: Nu dubbelt så stort. So
4: dömer du mig redan?
2: Och alla par bor under samma tak.
5: Alltså, jag får kämpa för att inte vilja fylla henne med barn nu.
6: Alltså, jag tror verkligen att det här kan bli något som kan hålla. På riktigt.
2: Gift vid första ögonkastet XL.
7: Alltså, nu börjar ju den stora prövningen.
2: Nu på SVT Play.
0: Ja, allihopa ska alltså bo under samma tak. Det här handlar ju om främlingar som gifter sig med varandra. Första gången de ser varandra är ju framme vid altaret. Och ja, jag såg första avsnittet igår och även det andra också för den delen. För det var två avsnitt släppta. Och ja, man blir ju alltid fascinerad över allt som händer i de här programmen.

0: Teknikens under hörde vi där alltså med Wilmer X. Ja, men klockan är 16, det betyder att det är dags för nyheter ifrån Ekoredaktionen, det är med Sofia Weston.
1: Efter skolattacken i Fagersta vill regeringen tillsätta en skoldådskommission för att samhället i framtiden ska bli bättre på att förebygga och stoppa skoldåd. Enligt statsminister Ulf Kristersson ska kommissionen vara på plats före valet.
2: Det kommer komma formella direktiv och det kommer komma ordförande och deltagare förstås också.
3: Enligt Kristersson har regeringen informerat Socialdemokraterna att de vill tillsätta den här skoldådskommissionen, som ska analysera hur samhället agerat vid tidigare skoldåd, som vid svärdattacken i Trollhättan för drygt 10 år sedan eller massskjutningen på Risbergska i Örebro förra året.
2: Det är ett antal händelser som har en del likheter och en del skillnader. Jag tycker det finns anledning att se i ett enda sammanhang vad är det som skulle kunna göras ytterligare för att förhindra våldsdåd på skolor.
3: Uppdraget ska också handla om att försöka förhindra att unga radikaliseras på nätet. Det kan handla om vilka krav som kan ställas på till exempel sociala medieplattformar så att ett hot kan upptäckas i tidigare skede.
1: Reporter Ida Svansbo. Ett enormt isberg har brutits loss från glaciären Petermann på Grönland. Isblocket är 76 kvadratkilometer stort och 150 meter tjockt. Den europeiska rymdstyrelsen jämför storleken med Manhattan i New York. Det är det största isblocket som lossnat i Arktis sedan 2020. Antalet konstaterade mässlingsfall efter utbrottet vid festivalen Urkult uppgår nu till 30 efter att ytterligare 3 fall har upptäckts. Smittskyddsläkaren Maria Marklund säger till SVT Nyheter Västerbotten att inkubationstiden efter festivalen nu har passerat och det betyder att det inte borde bli så många fler fall. Det avslutar Ekot klockan 4 i studion Sofia Weston.
0: Ja, men hörni, det börjar dra ihop sig till ett val. Det kan väl inte någon av er missa. Och ja, det kan hända mycket när det handlar om val, eller hur Magnus?
4: Ja, men verkligen så. Det är så att jag har faktiskt dragit fram några av kandidaterna i detta val. Det kanske... Man brukar ju prata om det gömda eller det glömda valet, Lotta.
0: Ja.
4: Det här är verkligen ett sånt val som vi ska prata om en liten stund. Här i Sätra, där jag befinner mig.

0: Shakira hörde vi här alltså tillsammans med Burna Boy i låten Die Die. Ja, men vi ska ta och börja med en positiv nyhet. Ja, det handlar om skörden av spannmål som ser lovande ut i stora delar av Gävleborg.
1: Ja, det här meddelar LRF Gävleborg idag. Men samtidigt så slår sommarens torka hård mot vallskörden i sydvästra delen av länet. Och där har lantbrukare vittnat om ett läge som påminner om det torra året 2018 eller i vissa fall ännu värre. Men längs kusten och norrut, där har det kommit regn, så att där har det blivit bra med grässkörd. Det säger Johan Persson som är ordförande i LRF Gävleborg i en kommentar.
0: Ja, men ni vet ju att man går till val och där gäller det också att välja då på partier eller olika kandidater. Och du står framför några väldigt speciella sådana, Magnus.
2: Ja, men det gör jag verkligen. Man brukar ju oftast förknippa val med människor som är myndiga, men även de yngre ska ju få en möjlighet också. Deras kandidater finns här i Sätra och det gäller valet av biblioteksminister. Jag noterar här Janna, bibliotekarie som står bredvid. En av de här kandidaterna har en sån där klassisk rånarmask på sig. Det känns ju lite speciellt om man ställer upp i ett val, eller?
3: Ja, det kan man ju tycka. Men ja, det är björnen här. Han står för lite allt möjligt. Han gillar lite äventyr, men han gillar också att hacka och gamea och sådär. Så att han, ja.
2: Okej, men han är kriminell?
3: Nej, absolut inte.
2: Okej, trots masken så är han inte kriminell, Lotta. Vi ska gå igenom de andra kandidaterna här också. Nu blev du väldigt nyfiken, eller hur, Lotta?
0: Ja, det blev vi väldigt nyfiken faktiskt. Ja, vi kommer såklart att höra mer om bara en liten stund. Men först om Länsstyrelsen Gävleborg som nu har gjort en polisanmälan. Det handlar alltså om misstänkt jaktbrott i årets björnjakt.
1: Ja, exakt vad det handlar om eller var i länet det har skett, det är inget som vilthandläggare Simon Wiklund på Länsstyrelsen vill berätta idag.
4: Vi hade tyvärr en incident där vi misstänker att det inte gått helt rätt till, men det har vi lämnat över till polisen, så att det får vi se vad de kommer fram till.
0: Ja, det var alltså Simon Wiklund vi hörde där, vilthandläggare på Länsstyrelsen Gävleborg. Ja, men då ska vi om en liten stund få höra mer om de här spännande kandidaterna som Magnus står framför just nu.

0: Man I Need hörde vi här med Olivia Dean.
1: P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, men det drar ihop sig till val och i Gävle så står en tung ministerpost på spel. Ja, barn upp till 12 år ska nämligen få gå till valurnorna och bestämma vem som blir Gävles biblioteksminister. Och Magnus S.R. Bengtsson, du är på biblioteket i Sätra.
3: Ja, jag tänkte att vi skulle prata om detta och ett eventuellt maktskifte som kan ske här på Gävles bibliotek. Janna Björklund, bibliotekarie, Sätra bibliotek. Vi har ju en sittande biblioteksminister, Fran Zappa, vann 2022. Vad har Fran åstadkommit de här 4 åren? Kan du gå och säga något om det?
4: Ja, men Fran var ju fokuserad på mycket på gaming och sådär. Så att det var väl kanske framförallt de första åren som det speglades. Men nu de senaste åren har han väl inte synts till så mycket.
3: Så har jag blivit avdankad, börjat kanske fiffla med någonting. Fran är inte med i år, eller hur?
4: Nej, precis.
3: Okay. Men istället då så har vi ju då 5 olika andra kandidater här. Vi har från vänster till höger på en soffa sittande här barnavdelningen på biblioteket. En uggla, vad heter ugglan?
4: Alex.
3: Och sen har vi en surikat med en mustasch.
4: Charlie.
3: Jag ska säga det, ugglan har också en sån rosa punkfrisyr och en, jag gissar på att det ska vara en skinnväst med en säkerhetsnål som håller ihop där också.
4: Ja, och lite nitar och sådär.
3: Sen har vi, du kan få berätta de andra 3 här. Vi har en apa.
4: Max Schimpan sitter bredvid.
3: Med glasögon.
4: Ja, precis.
3: En liten väst.
4: Ja. Sen har vi Kim Gepard med en liten basker och sjal, eller halsduk heter det.
3: Ja.
4: Och sist har vi då Billy Björn.
3: Och det var den här björnen som jag pekade ut för en liten stund sedan som att se kriminell ut. Men jag har förstått att jag kanske gjorde lite stereotypa antagande om de här kandidaterna baserat på deras kläder. För det är inte så att de ser ut som hundarna och att man inte ska döma dem som hundar efter håren. De ser alltså inte ut det de står för. Vad står de här olika kandidaterna för?
4: Ja, men om vi börjar med Alex då, så Alex älskar ju att läsa och skriva och vill att biblioteket fortsätter fokusera på det.
3: Det är ugglan.
4: Ja, precis. Alex Uggla. Sen har vi då surikaten Charlie. Lite teaterapa.
3: Det är därför den här mustaschen som Charlie har tillsammans med sin klänning, den är liksom lindad och sitter fast runt handen med ett snöre uppåt. Det är en fake mustasch.
4: Det är det.
3: Okej. Okay. Ja. Teaterapa.
4: Ja, precis.
3: Ja.
4: Vill då att det ska vara mer teater, lek på biblioteken. Gillar också högläsning. Max, schimpansen, älskar skapa och måla.
3: Aha.
4: Och sen har vi Kim Gepard, hen.
3: Det är det med bass.
4: Ja, precis. Basker. Och Kim tycker om att se på film, lyssna på musik och spela spel, vill gärna göra det på biblioteket.
3: Just det, och sen har vi den kriminella nallen på slutet då, ja. Som jag tror är kriminell.
4: Ja, Billy Björn. Och Billy älskar ju koda och gamea och faktaböcker.
3: Ja, okej. Okay, så då är de har sina olika personligheter, de har sina olika inriktningar. Men det finns ingen sån höger-vänster-skala här eller någonting?
4: Nej, absolut inte. De representerar ju olika delar i vår biblioteksverksamhet helt enkelt, kan man säga. Ja.
3: Så beroende på vad man röstar på, kommer det spegla av sig? Barnen kommer rösta, upp till 12 år får man rösta. Kommer det spegla av sig, inte bara att man väljer en kandidat, utan även i bibliotekens... alltså hur ni jobbar?
4: Ja, tanken är ju att biblioteksministern ska vara med och påverka sen hur verksamheten ser ut.
3: Som då Fran Zappa har gjort de senaste 4 åren då?
4: Ja, precis.
3: Just det. Jag tänker att vi ska prata mer om de här kandidaterna alldeles snart. Till exempel undrar man ju om de kommer åka runt och kampanja. Men den kola biten får vi väl hålla på, Lotta, tänker jag.
0: Ja.

0: Smash Into Pieces hörde vi här med Hollow. Ja, men vi ska tillbaka till Magnus S.R. Bengtsson som ju är på Sätra bibliotek. Och där så har man ju faktiskt ett eget oval för barnen. För det är klart att de också ska få lära sig om demokrati.
1: Ja, så är det ju, och vi har 5 kandidater framför oss som ska bli biblioteksminister, och jag har även Janna, ska jag säga, Björklund, bibliotekarie här på Sätra bibliotek. Jag tänker de här 5 kandidaterna, det är olika djur, de har lite kläder på sig, har lite egen identitet och så vidare. Kommer de åka på valturné mellan biblioteken eller de bara här i Sätra, och hur kommer det väljas inom biblioteken? Kommer de röra sig runt?
2: Ja, men de här 5 kandidaterna kan man träffa på alla bibliotek i Gävle hela röstningsperioden. Så att de finns att träffa och se.
1: Och sen är det så då att om man är upp till 12 år, då får man rösta på dem. Men det är inte så att varje bibliotek kommer utse en kandidat och sen skickar vi. Hur kommer röstningen gå till? Så?
2: Röstningen sker på varje bibliotek och sen kommer vi räkna rösterna centralt, kan man säga, i arbetsgruppen. Så att det blir ju en gemensam biblioteksminister för Gävle.
1: Så det är inte så att ni kommer sitta här på biblioteket, räkna rösterna här och så skickas det i så bepansrade bilar in till... Det är inte den säkerhetsnivån på detta?
2: Nej.
1: Sen undrar man ju då, alltså, det finns ju det som heter negativ campaigning. Alltså att man liksom smutskastar motståndare och så. Är det tillåtet i deras presentationer? Får de göra det? Får de vara elaka mot varandra och så?
2: Nej, men det här ska ju vara ett ganska snällt och roligt val för de yngsta barnen eller barn upp till 12 år. Så nej, jag tror inte det kommer bli så mycket smutskastning. Det tror jag inte.
1: Kan de lova allt åt alla? Är det det som händer här?
2: Bra fråga. Ja, inte allt åt alla, men ja, det de står för, det de lovar kan de ju lova.
1: Okej, okay, så det är ingen sån kandidat som bara har alla kandidater är olika, men en kandidat säger jag ska lösa allt. Det är ingen sån kandidat med?
2: Nej, det har vi inte.
1: Nej. Vi ska säga, alltså bakom allt det här såklart med nallekandidaterna och gosedjurskandidaterna, det finns ju en idé också som inte bara handlar om att rösta på ett gosedjur, utan det är ju också att lära unga under 12 då, om demokrati. Alltså, vad tar barn med sig när ni har gjort det här? Ni har gjort det tidigare, ni kommer göra det igen. Varför är det viktigt?
2: Ja, men det är ju ett sätt för oss i Gävle på folkbiblioteken att vara del, eller lära barn den här demokratiska processen, hur det fungerar. Och vi jobbar ju med demokrati hela året. Så det här är ju en sak vi gör för barn och unga. Att vara delaktig i att lära ut den här processen.
1: Men känns det, gör de en koppling alltså till det verkliga valet eller det vuxna valet eller vad vi ska kalla det? Gör de den tydliga kopplingen med nallekandidaterna?
2: Vi har ju tänkt så här, vi har ju hört av oss till alla förskolor och skolor i Gävle, så att alla har ju blivit inbjudna att antingen komma hit och rösta här på biblioteken, eller så får man rösta på sin förskola och skola. Så sen hur, det beror lite på hur pedagogerna jobbar med det också. Sen får man ju också rösta privat, om man säger så. Man behöver inte komma hit med skola eller förskola, men det är ju framförallt, väl, vi har ju nått ut till dem också, och att de ska vara med oss i det här arbetet.
1: Så det öppnar upp lite för röstfusk här, låter det som, att du kan rösta privat, alltså genom skolan. Hur håller ni koll på detta?
2: Vi får hoppas att alla lägger en röst, helt enkelt.
1: Just det. Men ja. Barn kanske är lite ärligare än... Nej, ja.
2: Ja, vi får se. Okay. Ja.
1: Men du, hur brukar reaktionerna vara då när barnen dyker upp och ser kandidaterna? Vad säger barn?
2: Alltså, jag var inte här förra gången det var val i Sätra. Så jag kan inte riktigt säga hur det var då. Men förhoppningsvis kommer barn att tycka det här är jättekul. Ja. Och att de får se dem och sen lägga sin röst helt enkelt på den kandidat de gillar bäst av olika anledningar. Så vi får väl se hur det tas emot. Mm. Det börjar på onsdag.
1: Har du en favoritkandidat? Det får du inte säga.
2: Nej,
1: men jag frågar ändå.
2: Nej, jag har nog inte det ändå. De ligger med varmt om hjärtat allihopa.
1: Ja, det blir bra. Det hade varit någon typ av jäv annars. Avslutningsvis, när och var och hur kommer det här pågå? Alltså mellan vilka datum?
2: Det är under hela förtidsröstningen. Så från och med onsdag 26 augusti till 13 september så kan man rösta.
1: Och när kommer kandidaten presenteras?
2: Så fort som möjligt, förhoppningsvis veckan efter. Ja.
1: säger alltså Janna Björklund, bibliotekarie på Sätra bibliotek, som har ett vakande öga, får vi väl säga, på de fem kandidaterna som sitter redo här. Eller redo, det är några, fyra kommer ju åka ur, en kommer vinna. Det är så det ser ut i val. Jag hoppas att det inte är björnen med den här masken på, för jag litar inte på honom, han ser kriminell ut. Hen.
0: Ja. Magnus S.R. Bengtsson hörde vi där alltså, som kommer med en alldeles egen politisk analys.

0: Dreams hörde vi här med Fleetwood Mac.
1: Hej, Christian Bruse Bolinder här. Och en fråga som jag ofta får är om det inte är lite läskigt med direktsändning. Och svaret är nej, tvärtom. Direktsändning är en trygghet för mig och för dig som lyssnar. Det som händer är här och nu och det som sägs är det som sägs. Och ibland blir det lite fel, precis som vilket samtal som helst. Snabbt, men begripligt, ärligt, öppet och spontant. Då blir radio som bäst.
0: Ja, men Järnvägsmuseet i Gävle har fått en ny chef. Det är Maria Jönsson som har tagit över ledningen och efter klockan 5. Ja, men då ska vi prata med henne om varför hon ville ha det här jobbet och hur hon nu vill forma museets framtid. Men nu hör ni, klockan är 4:30. Det är alltså dags för lokala nyheter och vi börjar på temat vaccin.
2: Ja, många vill vaccinera sig nu. Efter mässlingsutbrottet med koppling till festivalen Urkult, där nu minst 30 personer i landet har smittats, har intresset för att vaccinera sig mot mässling skjutit i höjden. Men det kan vara svårt att veta om man är vaccinerad eller inte.
3: Oftast är det ju så att man kommer inte ihåg hur man är vaccinerad. Och oftast den första dosen mässling ges ju när man är bebis, alltså så att komma ihåg gör man ju inte det.
4: Charlotta Zacharias är läkare på Vaccin Direkt.
3: Då kan man ta kontakt med Region Gävleborg, gå på deras hemsida och då finns det möjlighet att begära ut allmän handling.
4: Och på så sätt kan du begära ut dina barnvaccinationsjournaler. De sparas nämligen i 50 år.
3: När det gäller andra vacciner som man har tagit ut över barnvaccinationsjournaler, där är det tyvärr lite mer komplicerat i Sverige. Det finns olika vårdaktörer som använder olika journaler, så det finns ingen sammanhållen journalföring. Och där man jobbar ju hårt för att journaler ska kunna synas i 1177, men inte alla doser syns och oftast kan man inte lägga in data retrospektivt.
4: Charlotta Zacharias tipsar också om att samla vaccinationskorten tillsammans med passet.
3: Jag brukar alltid rekommendera att samla alla dina vaccinationskort och alla dina av din familj. Ha dem i en plastflik tillsammans med passet.
2: Reporter här var Madeleine Linderstam. Byggandet av fler bostadshus har bromsat in kraftigt i Gävleborg. Under årets första halvår så började bara 7 lägenheter i fler bostadshus att byggas i hela länet. Det är enligt preliminära siffror från SCB. Och det kan jämföras med förra året då stora bostadsprojekt drog igång på flera håll. Bara i Gävle påbörjades 750 lägenheter i fler bostadshus under 2025. Totalt har 55 bostäder börjat byggas i Gävleborg hit tills i år och nästan alla är enfamiljshus, till exempel villor. Ett 15-tal anställda inom ambulansvården i Hälsingland larmar om att man fortfarande är rädd att man själv eller ens kollegor ska skadas i jobbet för att man inte får information när en patient är farlig. Det här nästan ett år efter mordet på Helena Lövgren i Harmånger.
5: Regionerna har ganska stora möjligheter men hanterar hotsituationer och säkerhetsfrågor lite olika.
6: Sjukvårdsminister Elisabeth Lann, Kristdemokraterna, säger att det finns saker som regionerna kan förbättra. Bland annat informationsdelning och samarbetet mellan ambulanspersonal och polis.
5: Jag vill ändå betona det här, hur viktigt det är att regionerna faktiskt tittar på varandra och lär av de bästa exemplen och kanske inte lyssna först och främst på egna jurister som säger att saker inte går. För när det gäller det här med informationsdelning så gör regionerna olika bedömningar och det är väldigt olyckligt. Och det finns de som lyckas väldigt väl med det och då bör andra regioner ta lärdom av det och se till att deras medarbetare kan ha en lika trygg arbetsmiljö som i andra regioner.
6: Regeringen tillsatte också en utredning efter ambulansmordet som bland annat ska se över möjligheterna för just informationsdelningen mellan olika delar av vården, larmcentraler och polisen.
5: Uppdraget till utredaren är brett och utredaren har möjlighet eller i uppdrag att undersöka vilka ytterligare åtgärder som då kan förbättra säkerheten för ambulanspersonalen. Den här kommer att redovisas i oktober, så den är ännu inte klar.
2: Vi hörde sjukvårdsminister Elisabeth Lann, reporter Ella Brodin, och det får avsluta nyheterna.
0: Ja, vi tittar lite på kvällens väder också såklart, och under kvällen så blir det sol varvat med lite moln, men sen efterhand allt mer sol. Och natten då, ja men den blir klar till halvklar. Och sen imorgon så är det faktiskt soligt väder som väntar. I de södra delarna av länet så kan det bli en del stackmoln under eftermiddagen. Och det blir fina temperaturer också imorgon, 21-24 grader och så en svag vind. Ja, men vi ska se hur det ser ut i trafiken. Det är ju Julian som håller koll på trafikredaktionen. Är allting lugnt?
7: Ja, det är en alldeles särdeles lätt eftermiddag att hålla koll på när det är så här lugnt i trafiken. Ingenting egentligen att rapportera om i länet. Så jag lämnar det där och säger att tipstelefonnumret som vanligt är 020 999 444.

0: Nothing Breaks Like a Heart hörde vi här med Mark Ronson tillsammans med Miley Cyrus. Ja, men nu ska vi ta och släppa in Christer Lundberg som är här en liten stund. För frågan är vad programmet ska handla om ikväll.
1: När kvällspasset drar igång blir det som vanligt en intressant blandning av möten mellan olika människor, en radioresa både genom landet och den svenska vardagen. För i kvällens direktsändning vill vi försöka hälsa på så många som möjligt av er som lyssnar. Allt du behöver göra för att vara med är att ringa in och berätta vad du gör och hur du har det just nu. Det spelar ingen roll om du sitter i bilen, står i köket, handlar, tränar, pluggar, jobbar, renoverar, slappar, fyller år, är ute med hunden eller träffar en vän. Får vi lov att hälsa på en stund vore det väldigt trevligt. Numret är 020 22 10 20. Får vi hälsa på? Ja, jag hoppas det. Hur har du det och vad gör du denna måndagskväll i sensommarsverige? Jag heter Christer och jag hoppas såklart att vi hörs. Jag tar numret igen här för säkerhets skull. 020 22 10 20. Ring in så får vi snacka lite och stämma av läget. Vad gör du just nu? 020 22 10 20.

0: Marlene har det var här med Sitting Down Here. Ja, men det är dags för Ekonyheter med Katarina Boive och Ekot börjar i Fagersta.
1: Här är Ekot kvart i fem. I Fagersta klädde sig eleverna i svart idag för att hedra den flicka som dödades och de pojkar som skadades i skoldådet. Och regeringen tillsätter skoldådskommission som ska vara på plats före valet. Idag är det Ukrainas självständighetsdag och mer stöd lovas från europeiska ledare.

0: vidare. Och allt fler söker vård för löparskador.
1: Man har hög ambition, man ska träna som eliten, man går upp klockan 4 och tränar, springer och så kör man dubbelpass. Och då handlar det inte om att man ska springa något kul jippolopp, utan folk springer ju maraton och halvmaraton och kör Ironman.
0: I studion Katarina Boive. Ja, efter dådet på Brynällskolan i Fagersta i fredags där en flicka dödades och tre pojkar skadades kom idag många av eleverna svartklädda till skolområdet. Två av dem som bar svart var Ellie Svensson och Nicola Furley.
2: Ja, det är för att symbolisera liksom
3: att vi stödjer,
2: att vi stöttar.
4: Hur fick ni reda på att ni skulle ha svarta kläder idag?
3: På sociala medier. Det lades upp både på TikTok och Instagram och på Snapchat. Det var folk som delade runt det.
5: Polisens avspärrningar kring Brynällskolan är kvar, så gymnasiet höll stängt idag. Men kommunen hade upprättat ett kriscenter i närliggande Risbrohallen, dit elever kunde ta sig för att få stöd och prata om händelsen. På skolområdet fanns också en minnesplats som var fylld av blommor, ljus och gosedjur under dagen. Och imorgon kommer Brynällskolans mentorer att träffa sina elevgrupper, skriver Fagersta kommuns skolchef i ett mejl till Ekot. Men det kommer inte kunna ske i skolans lokaler, då polisen inte är klara på platsen. Man tror att skolan förblir avspärrad åtminstone veckan ut. Det säger den regionala insatsledaren från Västeråspolisen, Mats Helmodin, när han intervjuas i Studio 1.
6: Det är den tekniska undersökningen som pågår där inne, så att det är teknikernas arbete som får styra hur länge vi behöver hålla hela skolan avspärrad.
7: Vad ska de ta vägen, eleverna, under tiden?
6: Ja, men där vet jag att Fagersta kommun börjar ha en plan för det där. Det pratas om olika platser, att man ska nyttja vissa lokaler vid vuxenutbildningen, det som kallas för Olympen. Och sen så hade man några andra lokaler på gång också då. Men det kommer säkert att dröja några dagar innan man kan komma in och vidare i andra lokaler.
5: Och Ellie Svensson och Nicola Furley, som känner två av de killar som skadades i fredags dåd, säger att de ändå kunde börja bearbeta det som hände i fredags.
3: Men det är fortfarande jättehemskt det som har hänt.
4: Hur känner du?
2: Ja, det är fortfarande jättehemskt och hela Fagersta sörjer, så det är tragiskt men ändå ganska fint hur alla kan sörja tillsammans.
0: Gymnasieeleverna Ellie Svensson och Nicola Furley och reporter var Emil Rönnlund i samarbete med P4 Västmanland. Och den skoldådskommission som regeringen vill tillsätta efter våldsdådet i Fagersta ska vara på plats redan före valet, det säger statsminister Ulf Kristersson.
8: Det kommer komma formella direktiv och det kommer komma ordförande och deltagare förstås också.
9: Enligt Kristersson har regeringen informerat Socialdemokraterna att de vill tillsätta den här skoldådskommissionen som ska analysera hur samhället agerat vid tidigare skoldåd som vid svärdattacken i Trollhättan för drygt 10 år sedan eller massskjutningen på Risbergska i Örebro förra året.
8: Det är ett antal händelser som har en del likheter och en del skillnader. Jag tycker det finns anledning att se i ett enda sammanhang. Vad är det som skulle kunna göras ytterligare för att förhindra våldsdåd på skolor?
9: Uppdraget ska också handla om att försöka förhindra att unga radikaliseras på nätet. Det kan handla om vilka krav som kan ställas på till exempel sociala medieplattformar så att ett hot kan upptäckas i tidigare skede. Förslaget förankrades inte med de andra partierna när Ulf Kristersson samlade allesammans dagen efter skolattacken på Brynällskolan.
8: Vi beslutade igår att vi ska göra det här gemensamt och då valde jag att också informera Socialdemokraterna om detta eftersom vi har haft tätt samspel kring andra saker efter den förfärliga händelsen i Fagersta.
9: Vilka som ska ingå i kommissionen är alltså inte klart men ska hinnas innan valet enligt Kristersson. Utbildningsministern, liberalen Simona Moamsson, ser framför sig att berörda skolmyndigheter i alla fall ska vara representerade.
4: Det kommer ju ta tid innan de har något resultat att presentera. Måste inte något ske nu? Jag vet att många har frågor, det har jag också. Och inom tid kommer vi få svar på det. Polisen måste få göra sitt jobb i lugn och ro för att vi ska kunna veta vad som gick riktigt, riktigt fel. Och innan det så tycker jag att det är konstigt om vi försöker gissa oss fram, utan vi behöver se vad som gick fel för att också kunna rätta till det.
0: Reporter Ida Svansbo. Och Liberalernas partiledare Simona Mohamsson, som vi hörde sist här i inslaget, kommer tillbaka nu. Hon slår idag tillbaka mot Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson, som avråder Tidöväljare att lägga sin röst på Liberalerna om de inte nått upp till 3,5% i opinionen 10 dagar före valet.
10: Vi är det avgörande partiet för att få ihop det här blågula samarbetet. Det är kört för Ulf Kristersson som statsminister om inte Liberalerna är med. Det är kört för Jimmy Åkessons drömmar om att bli minister om inte Liberalerna är med.
11: Det var igår kväll i SVTs partiledarutfrågning som Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson avrådde Tidösympatisörer från att lägga sin röst på Liberalerna om partiet inte når 3,5% senast 10 dagar före valet. I opinionsmätningar har Liberalerna under den senaste tiden legat på runt 2%. Så här sa Jimmy Åkesson.
12: Vi har tittat på historiska data och konstaterat att det här är en ganska rimlig analys. Att ligger man så pass långt under spärren 10 dagar före ett val, då är det väldigt sannolikt att det är bortkastade röster att rösta på det partiet.
11: Simona Mohamsson, som idag bemötte uttalandet från Jimmy Åkesson, sa att hon läst i media att det finns några Tidöledare som påstår att det är kört för Tidö, men hon vill inte precisera vilka Tidöledare hon syftar på.
10: Det finns en högerledare som fortfarande tror på Tidöprojektet. Jag tror genuint att det här är bäst för Sverige.
11: Så här säger statsministern, moderatledaren Ulf Kristersson, idag om Jimmy Åkessons utspel igår kväll.
8: Ja, jag tror att alla partier kommer kämpa hela vägen in i kaklet.
4: Men vad säger du om ert samarbete, om lagkamrater emellan säger att det är en bortkastad röst?
8: Ja, jag uppfattar inte att han sa att det var det, men jag har hela tiden sagt att varje parti måste vinna röster på egna meriter. Jag kommer aldrig uppmana någon att stödrösta överhuvudtaget.
0: Reporter Karin Rumblom och Ida Svansbo. Varken fritidsbåten eller lastfartyget uppmärksammade varandra före dödsolyckan utanför Körn i slutet av juli. Därmed hann varken besättningen på lastfartyget eller personerna på fritidsbåten vidta åtgärder för att undvika kollisionen. Det skriver Haverikommissionen i en uppdatering som publicerades idag. 2 personer ombord på fritidsbåten omkom vid olyckan. Ukraina vill ha fred, men inte till vilket pris som helst. Det säger president Volodymyr Zelensky idag när landet firar 35 år av självständighet. Och i huvudstaden Kiev samlades även flera europeiska ledare för att visa sitt stöd för Ukraina mitt under det pågående kriget.
13: Ukrainare kommer aldrig att lägga sig under några tsarers fötter, aldrig vara en bricka i ett maktspel, aldrig lyda någon de inte tror på och aldrig ge upp sin dröm att leva fritt och självständigt, sa Ukrainas president Volodymyr Zelensky i sitt tal på torget utanför Sofiakatedralen i centrala Kiev idag, inför särskilt inbjudna gäster, regeringsrepresentanter, veteraner, generaler, änkor och mammor som förlorat sina män och barn i kriget mot Ryssland. Men ingen nation skulle kunna utkämpa ett sånt krig med bara sina vapen, fortsatte den ukrainske presidenten och vände sig till de europeiska gästerna. Däribland Finlands president Alexander Stubb, Sveriges utrikesminister och Storbritanniens nytillträdde premiärminister Andy Burnham. Storbritannien, som i samband med besöket lovat mer stöd för att Ukraina ska kunna öka produktionen av långdistansrobotar. Däribland dela hemligstämplad information om den fransk-brittiska långdistansroboten Storm Shadow. Och även EU har lovat att stötta Ukrainas luftförsvar med motsvarande 67 miljarder kronor. Pengar som bland annat ska gå till luftvärn, ammunition och radarsystem. Ukraina vill avsluta kriget, men vi kommer alltid att försvara vår självständighet, sa den ukrainske presidenten. Lubnel Shanti, Ukraina-korrespondent.
0: Den norska flygledarstrejken är över. Arbetsgivarna och facket skriver i ett gemensamt pressmeddelande att de kommit överens om ett avtal. Strejken ledde i helgen till svåra problem för flygtrafiken i Norge. Oslos flygplats Gardermoen fick en period stängas, vilket ledde till över 100 inställda flyg och många förseningar. Och så ska vi till USA.
14: 90 000 personer i delstaten Nevada har evakuerats eller ombetts förbereda sig på evakuering efter att en skogsbrand utbrutit utanför staden Reno. Och de boende i områdena som branden är på väg mot fick order om ge sig av med en enda gång.
15: It came super fast. So we saw the fire come down the hill. So I gathered up all the family and we took off.
14: Mannen som BBC intervjuat står med ett förskrämt barn i pyjamas på armen medan man i bakgrunden ser den kompakta röken från branden som sprider sig okontrollerat nordväst om Reno i norra Nevada. Över 1000 byggnader är hotade, vägar är avstängda och Nevadas guvernör Joe Lombardo har utlyst undantagstillstånd. Och chefen för Renos räddningstjänst, Peter Bryant, ser i nuläget inget stopp på branden.
16: Our weather conditions continue to be challenging, hot, dry, windy and no end in sight anytime soon.
14: Martin Svenningsen, Washington.
0: Tillbaka till Sverige. En kritisk rapport om molntjänster från Trafikverkets säkerhetsavdelning diarieförs inte förrän efter 5 månader. Det här kan Ekot och P4 Dalarna avslöja. IT-forskaren Björn Lundell reagerar.
17: Ja, det skulle ju vara djupt problematiskt skulle jag säga.
18: Ekot och P4 Dalarna kunde i våras avslöja att det fanns intern kritik från IT-avdelningen mot hur Trafikverket öppnat upp för att använda amerikanska molntjänster för delar av sin kommunikation.
19: Och nu visar det sig att också myndighetens säkerhetsavdelning reagerat i en kritisk promemoria. Och vår granskning visar också att det dröjer innan säkerhetsanalysen diarieförs.
18: Det sker först 5 månader efter att den är klar. I april i år, IT-forskaren Björn Lundell.
17: Då växer ju tanken på huruvida det är så att man har någonting att dölja.
18: Trafikverket förnekar att det skulle ha funnits några avsikter att dölja rapporten och skriver i en kommentar att den fördröjda diarieföringen berodde på en citat administrativ avvikelse, slutcitat. Man uppger också att de risker som lyftes av säkerhetsavdelningen fanns med i den samlade bedömningen inför beslutet.
19: Microsoft avböjer intervju. Men skriver i ett mejl att man jobbar tillsammans med sina kunder för att hitta möjligheter och risker och att man har alla skydd på plats för data.
0: Reportrar Lisa Linder Lindberg, P4 Dalarna och Mikael Grill Pettersson, Ekot. Trots att det är mer än 9 månader kvar till Stockholm Marathon så har redan alla startplatser sålt slut. 21 000 löpare anmälde sig redan tidigare i somras och när anmälan öppnade på nytt i morse då gick de resterande 4 000 startplatserna åt direkt. Och då är frågan om några av dem kommer att söka vård. Det är nämligen allt fler som söker vård för löparrelaterade skador. Det här visar statistik som P3 Nyheter har begärt ut. I Stockholms län har antalet patienter med löparskador ökat med över 10% och i Västra Götaland med 19% sedan 2022. Ida Lindman, specialistläkare och docent vid Sahlgrenska, förklarar det här med att löpning blivit en allt populärare träningsform.
1: Desto fler som springer, då kommer ju också det bli fler löpskador.
20: En av dem som sökt vård är 28-åriga motionären Elias Andersson från Göteborg som fick den vanliga åkomman löparknä efter att ha sprungit för mycket, för hårt.
21: Det tog lite styggt för någonstans underhåller man ju den mentala hälsan rätt bra också med det där. Så att, det var lite jobbigt faktiskt.
20: Löpning är en stark trend, framförallt bland 20- och 30-åringar och många är med i löpargrupper och lopp. Att allt fler tränar för att pressa sig till max och nå snabbare tider kan vara en förklaring till att fler skadar sig, enligt Ida Lindman.
1: Man har hög ambition, man ska träna som eliten, man går upp klockan 4 och tränar, springer och så kör man dubbelpass. Och lika så att det är ju en lopptrend. Och då handlar det inte om att man ska springa något kul jippolopp, utan folk springer ju maraton och halvmaraton och kör Ironman och sånt där.
20: Även att det är fler nybörjare gör att skadorna blir fler, tror Lindman.
1: Det finns en trend i det och då följer man majoriteten. Man börjar springa och kanske går ut för hårt.
0: Reporter Simon Appelqvist, P3 Nyheter. Och då kör vi slutspurten i 4:45 Ekot, nämligen vädret. Imorgon väntas sol som på många håll varvas med en del stackmoln. Längst i norr dock mer moln och i norra Lapplandsfjällen skurar. Temperatur från 20 till 25 grader i söder och mellan 15 och 20 grader i norr. Producent, det var Alexander Ceylon Lund.
6: Ja, men vi ska minsann prata med Järnvägsmuseet i Gävles nya chef. Ja, hon heter Maria Jönsson och vi ska ta reda på hur hon vill forma museets framtid. Och går det också att locka fler besökare? Ja, vi ska få se vad hon svarar på de här frågorna.

0: Heaven is a place on earth, hörde vi här alltså med Belinda Carlisle. Ja, men vi ska titta lite på dagens och de senaste nyheterna. Och byggandet av flerbostadshus har nästan helt avstannat i vårt län, Thomas.
1: Ja, under årets första halvår så började bara 7 lägenheter i flerbostadshus byggas i hela länet. Det visar preliminära siffror från SCB.
0: Och det är tydligen en stor skillnad i jämförelse med förra året.
1: Ja, under förra året då drogs det igång stora bostadsprojekt på flera håll i länet. Bara i Gävle så började man bygga 750 lägenheter i flerbostadshus då. Hittills i år så har totalt 55 bostäder börjat byggas i länet. Och nästan alla av dem är enfamiljshus, ja, som till exempel villor och sådär.
0: Ja, men vi har ju vår flygande reporter också som är ute på stan i Gävle och som, ja, fångar eftermiddagen helt enkelt.
2: Ja, men så är det, och jag fångade en till grej som faktiskt händer idag. Vet ni vad det är för jubileum idag som hände för 20 år sedan, Thomas och Lotta?
0: Åh, oh, vad svårt det kan vara.
1: 2006.
2: Ja, jag kan säga ledtråd, ni ska få en ledtråd. Det har med, nu ska vi se om jag får det rätt, för jag blandar alltid ihop det här, astronomi, inte astrologi, astronomi att göra.
0: Åh, man upptäckte att lilla björn var mindre än vad man trodde.
2: Vet du vad, Lotta, du är inte långt ifrån. Det har med någonting som är litet att göra.
0: Nu kommer det.
2: För 20 år sedan, på den här dagen, alltså 2006, då slutade Pluto officiellt att räknas som en planet. Ni vet, den lilla, lilla planeten.
0: Ja,
2: där ute. Vad är det nu då, undrar ni båda två? Eller så får ni svara på det. Nej, ni får ju svara på det. Vad är det nu då?
0: Vad är det för något nu då?
2: Pekar du på
0: Thomas?
1: Jag vet inte.
0: Men ska vi gissa på något då? Om det inte är en planet, vad kan det vara då? Kan det vara en stjärna?
2: Otroligt spännande radio det här med två som är helt vilsna. Nej, det är ju en så kallad dvärgplanet nu för tiden. En dvärgplanet. Så att vi alla då, vi minns denna dagen med sorg när Pluto slutade vara en riktig planet. Jag är ledsen, Pluto.
0: Ja, men från Pluto då till kommunfullmäktige i Nordanstig, det är väl inte allt för långt, va? Där ska de faktiskt ha ett extrainsatt möte nästa måndag, och det är kommunfullmäktige då som kommer att träffas på det här sammanträdet. Och, ja, de har bara en sak på sin agenda, Thomas.
1: Ja, precis. Det är nämligen översyn av arvodesreglementet för förtroendevalda inför nästa mandatperiod, så att det blir något väldigt, väldigt kort sammanträde, misstänker jag.

0: Världen kommer snurra ändå, hörde vi alltså med Maja Ivarsson. Ja, men idag så får Järnvägsmuseet i Gävle en ny chef. Och ja, hon heter Maria Jönsson och hon tar alltså över ledningen då för Sveriges nationella järnvägsmuseum. Och hur vill då den här nya chefen forma museets framtid? Ja, men det ska vi ta och ta reda på nu, tänkte jag. Välkommen till P4, Maria.
1: Tack så mycket, tack.
0: Ja, men du, hur känns det att få ta över Sveriges nationella järnvägsmuseum?
1: Det, vet du vad, jag är väldigt glad att göra det. Jag känner mig lyckligt lottad, jättespännande.
0: Har du någon anknytning till Gävleborg eller till Gävle?
1: Nej, det har jag inte. Inte förrän nu. Och det är jag jätteglad för att jag får chansen. Jag har ju haft anledning att vara i Gävle en del under sommaren. Det är en riktigt, riktigt trevlig stad.
0: Du, varför vill du ha det här jobbet?
1: Det här är ett spännande jobb av så många anledningar. Det är ett museum. Det är min bransch. Men det är också en tid när järnväg och transport är i fokus på väldigt många olika sätt i vårt samhälle. Vi kan ta Panamakanalen eller järnvägsspåren här i Sverige och tågsträckningar till Norrland och så vidare. Det är ju aktuella frågor på så många sätt. Men framför allt så är det ju ett fantastiskt kulturarv som vi har att vårda och ta hand om och se till att så många som möjligt får ta del av.
0: Ja, men Järnvägsmuseet har ju sina unika samlingar. Varför är järnvägshistorien så viktig för det moderna Sverige, skulle du säga?
1: Det är ju också många, många anledningar, men järnvägen, den ändrar ju hur allting fungerar. Hur vi rör oss, hur vi kan transportera saker, hur vi kan bara ta oss till olika delar i Sverige eller runt om i världen. Och det har vi ju fortfarande kvar, det är ju fortfarande lika viktigt idag.
0: Hur tänker du då att Järnvägsmuseet kan bli ett starkare besöksmål?
1: Det där, jag får väl lyssna in lite, men det jag alltid tycker är viktigt är ju först att lyssna på verksamhet som man kommer in i och se vad som fungerar bra och vad som kan utvecklas vidare. Och min ingång i det här är väl att vi har jättefina medarbetare med mycket kunskap. Men vi är också i en kulturstad, Gävle och Gävleborg, där vi behöver utveckla våra samarbeten med skolor och andra aktörer som också jobbar med besöksnäring. Men det här är ju också ett nationellt museum. Det här är ju av intresse för hela Sverige. Fler ska komma till Gävle och bland annat ska de hälsa på oss på Järnvägsmuseet.
0: Du var ju tidigare museichef på Norrköpings stadsmuseum som under den tiden då tilldelades utmärkelsen Årets museum. Tror att du kan använda den här erfarenheten här i Gävle?
1: Ja, det tror jag absolut. Det är ju olika museum på många sätt. Men jag tror att som museum idag så behöver man vara lite extra modig. Vi behöver vara nyfikna och experimentera och våga också vara en del av samhällsutvecklingen. Och det betyder ju ofta att man behöver ta sig an kanske lite svårare frågor som samhället brottats med i stort. Det var ju det som vi gjorde i Norrköping när vi pratade om nazismen i en stor utställning som blev väldigt uppmärksammad och polisanmäld och så vidare. Men jag tänker att vi ska inte rädas att prata om allting som handlar om järnväg till exempel.
0: Hur tänker du då? Hur vill du forma museets framtid?
1: Jag vet inte det, utan där har vi ju ett samarbete vi behöver ta tag i, både de medarbetare som finns i Gävle, men Järnvägsmuseet är ju också del av en stor myndighet. Vi är ju 7 museer totalt och vi delar ju utställningsavdelning till exempel. Så där finns det ju en jättestor apparat som vi kan ta del av och använda för utvecklingen av museet. Sen ska man ju också säga att vi öppnade ju för 2 somrar sedan. Så vi har ju uppdaterade fantastiska utställningar. Nu behöver vi bara se till att ännu fler kommer att se dem.
0: Hur blir det för dig då? Kommer du att flytta hit nu eller hur ska det funka?
1: Nej, jag kommer bo kvar i Vadstena i Östergötland och det är klart det är ju inte hållbart med en pendling varje dag. Så jag kommer att veckopendla. Vi har skaffat en lägenhet i centrala Gävle och där kommer jag vara för det mesta när jag inte åker hem till min man och min 14-åriga dotter i Vadstena. Sen kommer det ju också vara en del arbete i Stockholm så nu mina 3 första dagar här, jag börjar ju idag, är jag ju faktiskt i Stockholm. Så jag kommer till Gävle först på torsdag.
0: Mm. Tusen tack att vi fick prata med dig, Maria Jönsson, som alltså nu blir ny chef då för Järnvägsmuseet i Gävle.
1: Tack själv.

0: Queen har det här alltså med I Want to Break Free.
1: Hallå, Julia Frost-Nylén här, reporter på P4 Gävleborg. Att våga prata med media om problem som rör din arbetsplats kan vara svårt. Men du kan vara avgörande för att lyfta problemen. Och just din röst kan vara den som gör att fler vågar prata. Hjälp oss granska och avslöja maktmissbruk, korruption och arbetsmiljöproblem. Din röst behövs.
0: Ja, men tips oss vet jag. Ni hittar ju våra uppgifter på våran sajt. Det är bara att kasta iväg ett mejl. Eller så kan ni också använda er utav våran krypterade tjänst också om ni vill vara anonyma. Ja, men klockan är 5:30. Vi ska få senaste nytt ifrån Ekot med Ola Janåker Dunkers här.
2: Regeringen vill tillsätta en skoldådskommission efter våldsdådet i Fagersta, och den ska vara på plats redan före valet, säger statsminister Ulf Kristersson.
3: Det är ett antal händelser som har en del likheter och en del skillnader. Vad är det som skulle kunna göras ytterligare för att förhindra våldsdåd på skolor?
2: Varken personal på lastfartyget eller personerna i fritidsbåten såg varandra innan olyckan utanför Tjörn i juli, då två personer omkom. Och därför hann ingen göra något för att undvika kollision. Det är enligt en ny uppdatering från Statens haverikommission som också uppger att det är oklart när slutrapporten är klar. Ett isberg, stort som ungefär halva Malmö, har brutits loss från en glaciär på Grönland. Isblocket är 76 kvadratkilometer stort och 150 meter tjockt, uppger den europeiska rymdstyrelsen. Det är det största isberget som lossnat i Arktis sedan 2020. Det var Ekot på en minut.

0: Geronimo hörde vi där alltså med Shepard. Ja, men vi ska få lite lokala nyheter här i P4 Gävleborg. Det är med Thomas Forsman. Och sen efter det så blir det också en titt ut i trafiken för dig som är ute och kör. Men i nyheterna, ja, där ska vi få veta mera om hur man faktiskt då vet om man är vaccinerad eller inte.
1: Ja, en läkare ger tips om hur man gör. Efter mässlingsutbrottet med koppling till festivalen Urkult, där nu minst 30 personer i landet har smittats, så ökar intresset för att vaccinera sig. Men det kan vara svårt att veta om man är vaccinerad eller inte.
2: Oftast den första dosen mässling ges ju när man är bebis, alltså så att komma ihåg gör man ju inte det.
3: Charlotta Zacharias är läkare på Vaccin Direkt och hon berättar att om man tappat bort sitt vaccinationskort så finns det sätt att ta reda på om man är vaccinerad.
2: Då kan man ta kontakt med Region Gävleborg, att gå på deras hemsida och då finns det möjlighet att begära ut allmän handling.
3: Då kan du få ut dina barnvaccinationsjournaler. De sparas nämligen i 50 år.
2: När det gäller andra vacciner som man har tagit ut över barnvaccinationsjournaler, där är det tyvärr lite mer komplicerat i Sverige. Det finns olika vårdaktörer som använder olika journaler, så det finns ingen sammanhållen journalföring.
3: Charlotta Zacharias tipsar också om att samla vaccinationskorten tillsammans med passet.
2: Ha dem i en plastflik tillsammans med passet. Passet vet man oftast vad man har.
3: Och vad gör man då om man ändå inte lyckas ta reda på om man är vaccinerad eller inte?
2: Om man är osäker, då är det bättre att ta en extra vaccindos.
1: Reporter, det var Madeleine Linderstam. Gratis frukost kan det bli i skolan i Gävle. Det är ett vallöfte från Socialdemokraterna som de gick ut med idag. Och de vill också att eleverna ska få större inflytande över skolmaten. Förslagen har drivits av ungdomsförbundet SSU Gävle som nu har fått med sig moderpartiet. Enligt SSU äter 4 av 10 elever inte frukost före skolan idag. Att koppla ihop barnens månadspeng till hushållssysslor hemma, ja, det kan vara en fälla.
4: Det här med att bädda sängen, kanske ställa undan sin tallrik, det är ju någonting som hör till våran liksom vardag. Det ska vi också lära oss att det gör vi, ja, utan att vi får betalt för det.
5: Anna Claesson, budget- och skuldrådgivare vid Bollnäs kommun, menar att om man har hushållssysslor som krav på månadspeng så förstör man syftet med pengen.
4: Det är egentligen inte liksom prestationsbundet. Utan syftet med att vi ger våra barn veckopeng och månadspeng, det är för att de ska förstå värdet av pengar och kunna planera för sin slant.
5: Men hur är det då med de lite äldre barnen? Vad ska deras månadspeng räcka till?
4: Där tänker jag att pengarna ska räcka till allt som tonåringen vill göra på egen hand. Till exempel duschkräm. Oftast så köper familjen, man har något som liksom funkar för typ alla. Men så kommer i tonåren och man vill ha liksom någonting som är speciellt. Då kanske man ska ta upp den här diskussionen. Att ja, men vill du faktiskt ha den här duschkrämen som kostar dubbelt så mycket än den vi faktiskt köper? Då kanske du får liksom tänka på det själv. Liksom.
5: Och hur gör man då när barnens månadspeng tagit slut? Ska man skicka den där swishen som det tjatas om?
4: Alla har vi hamnat i den fällan. Nej, vi ska ju försöka hålla lite hårt på det här då. Mm. För att barnen ska lära sig att planera själv.
1: Reporter, det var Klara Sagström. Badhuset i Hudiksvall, Hudik Bad och Relax, håller stängt tills vidare. Badet skulle ha öppnat idag 3 på eftermiddagen, men på grund av problem med ventilationen så behöver anläggningen fortsätta att hålla stängt. Man arbetar för att åtgärda problemet, men det finns ingen prognos för när verksamheten kan öppna igen just nu. Det här meddelar Hudiksvalls kommun. Och apropå bad, nu kan man bada på Långnäs i Bollnäs igen. De senaste 2 proverna som har tagits vid Långnäs visar att vattnet är godkänt för bad. Så alltså fritt fram för ett sensommardopp, kanske redan ikväll.
0: Ja, men precis, och då kan jag passa på att tipsa om att ikväll så blir det faktiskt sol varvat med en del moln och allt eftersom så blir det allt mer soligt, så det passar verkligen bra för ett kvällsdopp. Och sen till natten så väntas klart till halvklart. Och även imorgon så blir det en solig dag. I de södra delarna av länet så blir det en del stackmoln under eftermiddagen. Och riktigt badväder, 21-24 grader. Ja, men vi ska bli uppdaterade om trafiken också utav Julian.
6: Ja, och kan väl nämna en bärgning som pågår på E4 mellan Hudiksvall och Söderhamn, Höjbyn, Njutånger, men färdas söderut. Jag borde inte ge någon jättestor trafikpåverkan, men det kan man i alla fall se där som pågår just nu, alltså en bärgning av en personbil är det. Och när vi ändå håller på att tipsa om olika saker så kan jag från min redaktionshåll tipsa om att man kan få de senaste trafiknyheterna även i appen när man skaffar Sveriges Radios app och aktiverar push-notiser. Tipsa trafiken på 020 999 444.
7: Mina damer och herrar, var ni än är och vilka ni än är, mycket varmt välkomna till kvällspasset i E4. Det är jag som är Christer och denna näst sista måndag i augusti hoppas jag får hälsa på så många som möjligt av er som lyssnar. Det är tuffa tider men samtidigt måste vardagen tuffa på och den är vi som ni vet lite extra intresserade av i det här programmet. Det där som händer i vanligt folkliv hela tiden men som får förhållandevis lite uppmärksamhet. I Fagersta hölls gymnasieskolan stängd idag efter den fruktansvärda attacken i fredags medan de yngre eleverna har gått till skolan som vanligt. Även om det kanske inte känns som vanligt. Vi ska göra ett besök i den lilla orten i Västmanland lite längre fram i programmet. I övriga landet har jobb och utbildningar nu dragit igång på allvar efter semestern. Samtidigt utlovas det ljuvlig sensommarvärme i väderprognosen. Det känns nästan som ett hån mot oss som måste stanna inomhus för plugg och jobb. Jag själv har ju blivit helt besatt av segling på gamla dagar. Intresset har enligt min fru gått lite överstyr och kanske har hon rätt. För just nu har jag en segelbåt från 1985 som jag håller på att renovera uppe på Körn och en från 1978 som ligger ute till försäljning här i Göteborg. I värsta fall måste jag ta hand om båda två över vintern. Jag hoppas inte det blir så, för då hänger nog skilsmässan i luften. Det här programmet strömmar ut från radioapparater över hela landet, så ikväll vill jag helt enkelt passa på att hälsa på hos så många som möjligt av er som lyssnar. Hur är det om man kommer hem till dig ikväll? Vad gör du just nu och var i landet befinner du dig? Det är de enkla frågorna som gäller. Kanske finns det någonting som har stuckit ut under helgen eller dagen hittills som du vill stämma av. Eller så är det här som vilken vanlig måndagskväll som helst. Men hur ser en sån ut hemma hos dig i så fall? Det vill jag veta. Har du några minuter över vore det jätteroligt om du har lust att vara med och berätta. Det spelar ingen roll om du sitter i bilen, står i köket, är kvar på jobbet, tränar, mediterar, handlar, målar om, sorterar i skåpen, klipper naglarna, pluggar, är ute med hunden, spelar in musik, fyller år. Eller är full färd med att planera en träff av något slag. Släktträff, vad vet jag. Får vi lov att hälsa på en stund så vore det väldigt trevligt. Hur ser denna sensommarmåndag ut hos dig? Numret är 020 22 10 20. Får vi hälsa på? Jag hoppas det. 020 22 10 20 om du vill vara med och bjuda på en liten ögonblicksbild från just din plats i landet. Eller någon helt annanstans på jorden. 020 22 10 20. Ring in så hörs vi alldeles strax.

0: Bruno Mars, I Just Might, i kvällspasset. Och ikväll hoppas jag alltså få hälsa på hemma hos så många som möjligt av er. Om du inte hinner ringa in går det som vanligt bra att skriva till oss också. Vi heter Kvällspasset i P4 på sociala medier. Och i kommentarsfältet på Facebook vore det roligt om du har lust att skriva några rader och berätta. Det är helt frivilligt såklart, men om ett fallat, hur ser den här måndagskvällen ut hos dig? Vad gör du just nu? Det räcker att besvara de frågorna. Det blir inte riktigt ett besök, men det hjälper ändå till att bredda bilden om vad som händer i landet. SMS-numret är 72250. Använder du den metoden skriver du P4 och gör ett mellanslag i början av meddelandet. Sen det du vill visa eller berätta. Och så väger man alltihop då till 72250. Nu mina vänner, har det blivit dags för kvällens första lyssnare. Vad roligt. Välkommen in i programmet, Helena.
1: Nej men hejsan, hejsan.
0: Får vi hälsa på, frågade jag, och det är ju väldigt roligt att vi får. Men var i landet är det vi har hamnat?
1: Vi har hamnat i Djura i Leksands kommun, Dalarna.
0: Bor du i lägenhet eller hus?
1: I hus.
0: Och vad gör du just nu?
1: Ja, jag håller på med ljusslingor.
0: Vad då för ljusslingor?
1: Ja, till julen. Vi har över 10 000 ljuspunkter i trädgården och det tar lite tid att sätta upp. Och då har vi liksom nästan bara i trädgården, inte på huset. Utan då lär jag ju hitta platser för allt. Och det är att de lyser och hitta nya slingor, för jag har ett helt stort lager.
0: 10 000 ljuspunkter?
1: Ja, över 70, mellan 70 och 80 ljusslingor långa då. De är ju nästan 100 meter och 32 meter och 76 meter och... Försöka rulla upp dem och se att de funkar.
0: Det förstår jag, att det kräver underhåll om man har så många. Men vad är det frågan om? Försöker ni slå någon sorts rekord eller varför har det blivit så mycket?
1: Nej, jag är lite jultokig.
0: Ja, det är ju visserligen den 24 idag, men det är ändå många månader kvar till jul.
1: Ja, det är det ju. Men jag är sådär att jag vill gärna jobba när det är varmt. För då går inte ljusslingorna, går de inte sönder. De håller ju då. Jag menar, håller du på när det är minusgrader, då går de lätt av och då slutar de lysa och sådär. Så jag tänker att det är lika bra att börja när man har tid.
0: Det låter väldigt klokt. Hur långt har du kommit?
1: Ja, jag har väl inte fått upp mer än kanske 5-6 stycken. Men jag måste ju titta på, men jag har ju kollat över ungefär 20 stycken idag. Att de lyser och så. Jag har ett jultält som jag kallar det, med alla julgrejer som jag ställer ut.
0: Vad är det med julen du gillar så mycket?
1: Nej, jag tycker det är mysigt att glädja andra, framförallt med ljusen då. Och sen att man träffar familjen, man äter gott och mår bra. Alltså, jag tycker det här samhörigheten med att glädja andra och själv må, liksom ta det lugnt. Jag behöver inte stressa.
0: Nej, inte om du är ute i så god tid.
1: Egentligen. Jag är en sån här noväntare som börjar i november normalt. Men jag brukar börja med ljusslingorna så här i augusti-september. Det gör jag.
0: Och det varar veckan ut, den här kontrollen och upphängning och fixning, eller?
1: Ja, det kommer ta kanske 4-5 veckor innan jag är klar med alla ljusslingor i alla fall.
0: Då har du inga sysselsättningsproblem?
1: Nej, det har jag inte.
0: Det kan man säga. Ja, men vad trevligt att vi fick hälsa på oss just dig. Det var ju oväntat med lite julstämning här i slutet av augusti. Men hoppas verkligen att det går bra och att du får upp alla dina 10 000 ljuspunkter och kan glädja många andra som du vill.
1: Ja, det kommer att bli bra så.
0: Tack för att du släppte in oss, Helena, och hoppas det blir en fin fortsättning på kvällen.
1: Detsamma. Tack ska ni ha.
0: Tack. Hej då, Helena.
1: Hej då.
0: Ja, Helena är full färd med julljusen. Otroligt. Finns det fler som kan tänka sig att bjuda på ett litet nedslag i vardagen och släppa in oss på kvällspasset för en pratstund? Ring in och tipsa oss i så fall. 020 22 10 20. Får vi hälsa på? Hoppas det. Hon doftar så-

0: Kerstin Ljungström, Saltvatten.
1: Kvällspasset i P4.
2: Med Christer Lundberg.
0: Och här fortsätter radioresan genom sensommarsverige. Får vi hälsa på, undrar jag. Och det verkar roligt nog som att vi får. Den här gången hos Janne i Mariestad. Hallå Janne!
3: Tjenare!
0: Hur är läget i Mariestad?
3: Ja, just nu är det jättebra.
0: Vad gott att höra. Hur har den här måndagen varit hittills för dig?
3: Ja, jag har haft lite kontakt med banken och fixat lite grejer. Och sen har jag varit på rehab och blivit friskförklarad från min skada för knät.
0: Och friskförklarad, har du varit dålig länge?
3: Ja, jag har varit dålig i knät i 2 år, men sen opererade jag sen för 3 månader sen nu då. Bytt knäled på högersidan.
0: Och allt har funkat som det ska?
3: Ja, det har varit lite motgångar och mycket värk och dåliga nätter och sånt. Men det har blivit bättre och bättre och bättre. Så idag var jag på rehab då, så det har varit ett goda resultat. Så jag kan börja jobba på torsdag.
0: Ja, och då får jag verkligen gratulera. Alltså, det vet ju den som har ont och är sjuk att det finns inget annat man längtar efter än att bli frisk. Och nu är du det.
3: Jajamän, så att det känns jätteskönt att komma tillbaka till verkligheten igen.
0: Hur firar du detta, Janne?
3: Ja, firar faktiskt med ett glas vin.
0: Är det så att du sitter ute dessutom?
3: Jajamän, solen skiner och är vindstilla och är perfekt.
0: Ja, det låter gott. Det låter riktigt gott. Ja, då hoppas jag att det fortsätter att vara det och att solen håller sig uppe ett slag till så att den lyser över dig.
3: Jajamän, det har varit en kämpig tid med och det är många som byter knäled nu för tiden.
0: Ja, det är fantastiskt att det går.
3: Ja, det läste om att det är cirka 20 000 personer om året som byter knäled.
0: Är det så många?
3: Ja.
0: Ja, jag hoppas att det går bra för dem också, precis som du gjorde för dig.
3: Jajamän, jag vet att det är många som har kämpat med det, men jag har kämpat hårt och cyklar och motionerar och tränar för att komma tillbaka till arbetslivet igen.
0: Och hur kommer det att bli, tror du, att komma tillbaka till jobbet?
3: Det får vi se. Jag har ju varit nere på mitt jobb idag. Jag har en väldigt bra arbetsgivare med, så det är mina svågrar. Så jag har kommit bra överens om att komma tillbaka till arbetslivet lite lugnare tempo.
0: Ja, hoppas det blir bra, Janne. Vad kul att få snacka med dig denna dag. Det är ändå stort att bli friskförklarad.
3: Ja, det är en kämpig tid första månaden. Du kan knappt röra dig. Du går med kryckor och får gå inomhus. Så det är en befrielse just nu.
0: Men nu har du kastat kryckorna och tagit ett glas vin i solen.
3: Jajamän, de har lämnat tillbaka idag. Så.
0: Underbart, Janne. Tack för samtalet och att vi fick hälsa på.
3: Jajamän, tack så bra själv. Alltid trevligt program ni har.
0: Och vad roligt att höra. Tack, Janne.
3: Ja, tack så bra.
0: Hej.
3: Hej. Hej.
0: Det verkar som att vi ska ha ett till hembesök på gång. Den här gången hos Jona. God kväll.
4: Hallå.
0: Hallå, hallå. Var i landet har vi hamnat nu?
4: Jag är i Norra Ljunga utanför Sävsjö.
0: Och vad gör du där?
4: Jag har praktik nu så jag sitter och lastar av lite balar här. Ja.
0: Balar med hö?
4: Halm.
0: Halm? Okej, okay. Praktik. Halm. Går du någon naturbruksutbildning eller?
4: Ja, jag går lantbruk 3:e året i Tenhult.
0: Och hur tycker du att det har varit hittills?
4: Nej, det har varit jätteroligt. Jag trivs jättebra på skolan.
0: Och hur trivs du på praktiken? Vågar du säga det, Radio?
4: Jo, men det är en jättegod praktik.
0: Och du håller på med dina balar. Är det tungt eller?
4: Ja, jag har hållit på en vecka att man börjar komma in lite i det. Ja, så det börjar gå bättre.
0: Hur många halmbalar är frågan om?
4: Ja, man kan köra 240-260 än så länge kanske.
0: Och hur många blir det innan det är färdigt?
4: Ett par hundra till har jag hört.
0: Men du hyser gott hopp om att du kommer att lyckas med uppgiften?
4: Ja, det tror jag. Jag ett par veckor till, så det är förhoppningsvis innan färdigt.
0: När du är färdig med skolan och har tagit studenten och sådär, drömmer du om ett liv inom lantbruk?
4: Jo, det hade varit drömmen hade varit att ha något eget litet, men vi får se, annars räcker det med att jobba på ett annat lantbruk.
0: Är det gott om jobb?
4: På rätt ställen är det ju gott om jobb. är det. Man får ju fråga rätt.
0: Ja, det får man göra. Men då hoppas jag att du hittar rätt ställe. Och vad kul att få tag på det mitt på praktiken.
4: Ja.
0: Och det är ju lite skördetid det här. Alltså folk skriver in, nu var det visserligen en trevlig kvinna här som höll på att förbereda julen med sina julljus. Men annars är det mycket i stil med sånt här. Karin i Rättvik, jag har just kokat svartvinbärssaft, 20 liter bär. Nu har jag hämtat 10 liter lingon som ska bli sylt. Och här är, ja, är det någon som rensar ogräs med trimmen. Alltså det är väldigt somriga grejer förutom julen. Men du är helt rätt där i halmbalskörandet.
4: Jajamän.
0: Ha en riktigt god kväll, Jona, och stort tack för att vi fick hälsa på.
4: Tack detsamma.
0: Hej då, Jona. Hej då.
4: Hej då. Hej, hej.

0: Agnes Release Me i kvällspasset. Om man hälsar på hemma hos vår lyssnare Anneli, då möts man av följande trevliga scen. Jag sitter i solen på gården, fikar och tjötar med de andra goa tanterna. Alltså så vill man väl ha den en måndagkväll om man kan. Hemma hos Mats är det tyvärr inte riktigt lika muntert, men det verkar ändå finnas hopp. Han skriver så här: jag fick ta en semesterdag när mina två katter blev magsjuka igår. Nu mår de bättre, men de får äta små portioner med korta mellanrum så att deras magar kan hantera maten igen. Hoppas jag att katterna kryar på sig, Mats. Gunilla Johansson, hon skriver så här: jag har just tagit upp båten och håller på att göra rent den. Och då får jag säga att du var verkligen ute i god tid, Gunilla. Redan i augusti. Skönt har du gjort kanske. Jag hoppas att du fick många härliga turer i sommar. Klockan närmar sig 6 och här i kanalen P4 betyder det som vanligt att vi ska få en nyhetsuppdatering från Radiosporten och Ekot. Först blir det sporten ikväll med Jonas Enarsson.
1: Radiosporten med bordtennis. Den danske pingislegendaren Mikael Meis blir ny förbundskapten för det svenska herrlandslaget. Meis har tagit medalj på alla stora mästerskap, OS, VM och EM. Ett spännande val tycker expert Ulf Tickan Karlsson.
2: Ja, men det är ju jätteintressant tycker jag. Mikael Meis då, en legend inom världsbordtennisen med EM-guld och VM-medaljer som spelare, är ju ett jättehäftigt namn.
1: På det ishockey.
3: Frölunda värvar sig ur skadekrisen. På måndagen har STH-laget gjort klart med 2 spelare inför säsongen som bara är veckor bort. Värvningarna möjliggörs av att den schweiziska klubben Ambri Piotta plötsligt lagt ner sin damsatsning, och då agerar Göteborgsklubben med att plocka in den poängstarka finländska landslagsspelaren Julia Likala och tjeckiska stjärnan Michaela Pejslova som förra säsongen var lagkapten i den schweiziska klubben.
4: William Valdetoft.
5: Och först i Ekot att antalet konstaterade fall av mässling efter utbrottet vid festivalen Urkult nu är uppe i 30. Det är efter att ytterligare 3 fall upptäckts. Till SVT Nyheter och Västerbotten säger en smittskyddsläkare att inkubationstiden efter festivalen nu gått ut och att det då inte borde bli så många fler fall. Den man som hittades död i en övergiven stuga utanför Värnamo för 4 år sedan har nu identifierats genom DNA-prov. Han är född 1989 och kommer från ett annat län i Sverige, uppger polisen. Mannen tillhör den familj som hörde av sig till polisen efter att polisen gått ut med bilder på mannens tillhörigheter. Det finns inga misstankar om brott. USA presenterar ikväll nya ekonomiska sanktioner mot Iran. Finansministern beskriver sanktionerna som den största finansiella offensiven mot en fiende hittills. Iran avfärdar utspelet som ett tecken på amerikanskt nederlag.
0: Varmt välkomna tillbaka, gott folk. Jag heter Christer och programmet heter Kvällspasset i... Har du några minuter över vore det alltså väldigt roligt om du har lust att vara med och berätta vad du gör och hur du har det just nu. För kvällens fråga, den lyder kort och gott: får vi hälsa på? När vi efterlyser ögonblicksbilder från den svenska vardagen måndag den 24 augusti. Det spelar ingen roll om du sitter framför ratten, matar katten, är på jobbet, står i köket, tränar, pluggar, bygger, klipper, syr, skriver en låt kanske, firar födelsedag, bröllopsdag eller klurar på ett svårt problem. Får jag lov att hälsa på en stund vore det väldigt trevligt. Numret är 020 22 10 20. Får vi hälsa på? Ring in och anmäl ditt intresse i så fall. 020 22 10 20. Så kör vi vidare, eller åker vidare, hur man nu vill se det. Det är en radioresa vi håller på med.

0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Nu på onsdag den 26 augusti i övermorgon alltså. Då kommer det att finnas möjlighet för alla lyssnare som befinner sig i Göteborgsområdet att hälsa på oss under vår direktsändning från Stadsbiblioteket med anledning av att förtidsröstningen inför valet öppnar i Sverige. Alla programledare är på plats, så varmt välkomna dit 17:30. Om ni vill träffa oss så passa på och se hur det går till när man sänder radio. Nu på onsdag den 26 augusti, alltså 17:30. Kvällspasset sänder direkt från Stadsbiblioteket. Ingen föranmälan krävs, så det är först till kvarn som gäller för sittplatserna. Ta med dig en kompis och kom. Det vore kul. Nu tillbaka till kvällens direktsändning som man väl bokstavligen får säga går under parollen. Ett kravlöst sätt att umgås. Får vi lov att hälsa på, undrade jag. Och nästa person som har den stora vänligheten att släppa in oss, det är Elin. God kväll.
1: God kväll.
0: Var i landet Sverige har vi hamnat nu?
1: I Linköping.
0: Vad gör du där?
1: Just nu sitter jag i bilen och väntar på min man som ska komma med tåget från Stockholm.
0: Det låter som avancerad logistik.
1: Ja, det kan man säga. Det drog igång idag. Jag har skjutsat barn här till träning och nu hämtar jag maken och sen är det vidare och hämta upp lite barn. Lite varstans.
0: Är vardagen så här för dig mycket att du hämtar och lämnar?
1: Ja, i alla fall några dagar i veckan skulle jag säga.
0: Trivs du med det?
1: Men lite både och. Man får ju lite egen tid i bilen. Det kan alltid vara trevligt. Man hinner prata med lite kompisar och sådär. Men också lite tröttsamt ibland.
0: Men så här kommer det rulla på nu under hösten?
1: Ja, precis. Idag var den stora dagen. Allt starta.
0: Kommer du själv att hinna jobba någonting när du ska hålla på och lämna och hämta sådär?
1: Ja, men det försöker jag göra. Nu kommer min man här också, nu har han kommit på tåget.
0: Ja, hur ser han ut? Ser han glad ut?
1: Han ser trött ut.
0: Har han upptäckt det än?
1: Ja, det har han.
0: Kommer vi få med när ni återförenas nu här?
1: Ja, kanske.
0: Vi får se hur långt bort är han.
1: Ja, han är i bilen nu, alldeles strax.
0: Alldeles strax. Du säger att han ser trött ut. Hur är det i övrigt? Vad har han på sig?
1: Han har på sig en grön skjorta, svarta byxor.
0: Är det snyggt eller?
1: Ja, ser bra ut.
0: Det är skönt. Öppnar han dörren strax här nu då?
1: Ja, nu är han här.
0: Nu är han här. Och vad heter mannen i fråga?
1: Sam.
0: Får man säga hej till Sam också?
1: Ja, men det kan du få göra alldeles strax. Han kommer här.
0: Hallå Sam, är du där?
2: Hallå, ja.
0: Hej Sam, hej, det var Christer i kvällspasset här i P4. Jag pratade just här med Elin som berättade att hon satt och väntade på dig, att du har varit och jobbat i Stockholm, att du ser lite trött ut men att du är snyggt klädd. Hur har du haft det idag?
2: Ja, men jag har haft det bra, tycker jag.
0: Är det en god avslutning på jobbpasset när man blir upphämtad på det här sättet?
2: Ja, men verkligen, det är det.
0: Ja, när Elin sa det att det är mycket i vardagen, det är att hämta och lämna och skjutsa hit och dit och sådär. Men att det är lite skönt också för man får lite egen tid och sen är det väl härligt när man möts antar. Det låter ju så på din röst i alla fall.
2: Ja, men verkligen. Det här var toppen. Slipper jag åka buss.
0: Och vad händer nu då när ni kommer hem?
2: Ja, men då är det väl någon korv som ska stekas och ja, tvätt som ska hängas, gissar jag.
0: Korv som ska stekas, tvätt som ska hängas. Kan det bli mer vardag än så?
2: Nej, det är vardagsintresse.
0: Hälsa Elin så gott och tusen tack för att vi fick hälsa på.
2: Ja, tack Christer. Ha det bra.
0: Hej då Sam. Hej.
2: Hej.

0: Barbados kom hem.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: I fredags, strax innan de flesta skulle gå hem och ta helg, så hände något helt förfärligt. En ung man beväpnad med svärd tog sig in i en gymnasieskola i Fagersta och attackerade flera elever. Senare på kvällen fick vi reda på att en 17-årig flicka hade dött. Det här påverkar såklart hela landet, men framförallt märks och känns det i en liten ort som Fagersta. Jag hoppas nu att vi ska med oss P4 Västmanlands reporter Pontus Nilsson, som befinner sig på en minnesplats utanför Brinellskolan i just Fagersta. Hallå Pontus, är du där?
3: Hallå, jag är här.
0: Varmt välkommen till kvällspasset. Jag misstänker att det har varit intensiva dygn för dig och dina kollegor på P4 Västmanland.
3: Jo, men det har det såklart varit. Vi har jobbat i princip nonstop sedan vi fick larmet där i fredags efter middag och följt utvecklingen på nära håll här i Fagersta.
0: Hur ser det ut omkring det där du står?
3: Jag står ju nu, som du nämnde, utanför Brinellskolan, och Brinellskolan är ju fortfarande avspärrad. Det är avspärrningsband runt hela skolan. Men mellan mig och Brinellskolan så har vi den här minnesplatsen då. Det är ju under ett träd som man har ställt ut en massa ljus. Det har kommit folk över hela helgen som du säkert förstår, och lämnat nallar och tänt ljus. Och nu sitter det lite folk här och pratar med varandra i skuggan under träden, och det kommer folk hela tiden och tänder ljus.
0: Är det en fin plats?
3: Ja, det är ju det. Det är ju framförallt, det är ju kluvet det där. Det är en fin plats för att det är väldigt mycket omtanke, men samtidigt omtanken och den här kärleken delar ju plats med sorgen också. Så det är ju tudelat, helt klart.
0: Brinellskolan har ju hållit stängd idag, om jag har förstått saken. Jag vet vad eleverna har gjort istället?
3: Ja, eleverna som går på Brinellskolan har ju varit på det kriscentret som kommunen har öppnat. Det är ju i Risbrohallen som ligger en 6 minuters promenad bort. Där har de ju varit, och det har funnits stödpersonal på plats. Personal från kommunen har kommit dit, och klasserna har kommit dit i omgångar under dagen och tagits om hand.
0: Hur pratar folk du möter om det hemska som skedde här i fredags?
3: Ja, men det är lite som jag beskrev när du frågade om det var en vacker plats här. Det finns ju utrymme för mycket, mycket kärlek och omtanke till de drabbade. Många ger uttryck för stor sorg också, såklart. Ilska. Jag var här sent igår kväll vid minnesplatsen. Då är det väldigt mycket folk här, och då hör man ju folk står och pratar om det. Och vi har flera reporter på plats här idag. Vi har bland annat träffat en lärare i en av de här andra skolorna du nämnde, som inrymdes i fredags. Och hon beskrev det som att hon hade en klump i magen och gick dit, men att hon ändå ville dit för att berömma sina elever för hur duktiga de var.
0: Fagersta är ju en ganska liten ort, där jag antar att många känner varandra. Tror du att det spelar in när någonting sånt här fruktansvärt händer, och i så fall på vilket sätt?
3: Ja, men det tror jag. Jag tänker att oavsett var en sån här sak sker så kommer det ju väldigt nära folk och deras vardag. Men människor som vi har pratat med här i Fagersta säger exakt det som du nämner där, att Fagersta är ju en liten ort där alla känner alla. Så alla vet ju vilka det här handlar om, de inblandade, och framförallt de drabbade, de skadade, och även då den avlidna flickan. Så jag tror det kommer så otroligt nära. Jag skulle säga att det är på det sättet.
0: Vet man någonting nytt om skadeläget för de elever som attackerades?
3: Nej, vi har inte fått några uppdateringar till oss. Vi pratade också med polisens insatschef för de här trygghetsskapande åtgärderna de har i Fagersta. Han sa att han heller inte hade fått det återrapporterat, så vi vet inte så mycket mer i nuläget.
0: Jag förstår att det här kan vara svårt att svara på, men vad händer framöver i Fagersta?
3: Ja, kommunen har ju en... De håller på att utarbeta en plan. Det finns ju flera skolor som du nämnde går tillbaka till det vanliga. När det kommer till just Brinellskolan så är det ett lite liknande upplägg imorgon för eleverna. Och när jag pratade med polisen om vad som händer framöver så sa insatschefen här att ja, skolan, de vet inte riktigt när den kommer kunna öppna igen, men att de här tekniska undersökningarna de gör inne på platsen kommer hålla på i minst en vecka till. Och sen när vi pratar med kommunstyrelsens ordförande bland annat och andra personer kring kommunen så är det ju, de måste ju upp på fötterna igen, säger de, måste hitta ett sätt att fortsätta och gå tillbaka till att vara Fagersta. Men det är klart, det här lämnat ett djupt sår.
0: Ja, det är klart att det har. Pontus Nilsson, reporter på P4 Västmanland. Tusen tack för att du tog dig tid att vara med i Kvällspasset, fast jag förstår att du har så mycket att göra.
3: Tack så mycket.

0: Coldplay, A Sky Full of Stars. I kvällspasset det vägnar veckans första sändning åt att försöka hälsa på hemma så många som möjligt av er som lyssnar för att prata en stund och stämma av läget lite grann. Nu säger jag varmt välkommen in i programmet, Kristina.
1: Mm. Hallå,
0: är du där, Kristina?
1: Jag är här.
0: Och, men var är här? Var är du någonstans?
1: Här är det i Falköping, på Mussebergsslutningen.
0: Och vad händer där?
1: Där händer att jag ägnar mina blommor och växter grönsaker lite extra vård och klipper bort lite gammalt och försöker att bevara det som finns kvar.
0: Ja, hur ser det ut nu efter sommaren bland odlingarna?
1: Det ser bra ut faktiskt. Det har ju varit en speciell sommar. Kallt och varmt om vartannat. Men blommorna tycker om det. Grönsakerna är lite mer så där kräsna. Men jag har mycket mogna tomater och gurka och sallad och lite så. Sen odlar jag mycket blommor.
0: Vad är det för blommor då? De som gillar när det är varmt och kallt blandat?
1: Ja, dahlior har ju tyckt att det har varit kul. Ja. Men det har jag jättemycket i olika färger. De har verkligen trivts i sommar.
0: Vad är det för färger?
1: Det är mörklila och så är de vita. Och sen har jag även lite röda och orange.
0: Det låter vackert.
1: Ihop. Ja, det är vackert. Nej, sen har jag hängbegonier. Jag har mycket, jag tycker om pelargoner också, så det finns det en hel del. Och sen så odlar min favorit är en som heter Törnrosas kjortel. Det är också en lila, mörklila blomma med en klocka och så en liten stängel som hänger ner. Den är lite ovanlig, men den är ganska okej i år också.
0: Men för blommorna har det alltså varit en bra sommar hos dig i Falköping, men grönsakerna där var det lite värre. Du sa att du hade tomater, du sa gurka. Vad är det mer du har odlat och hur mår de egentligen, grönsakerna?
1: Jo, men de har ju varit sena. Gurkorna har precis skördat färdigt. Tomaterna kommer ju nu, men de brukar ju mogna mycket, mycket tidigare än vad de har gjort i år. Och de har ändå i växthus. Sen har jag ju en massa bär, men bärsäsongen är över. Jag väntar på lite... inte gjort sånt. Nu är jag helt dum. Blåa bär. Björnbär. Björnbär kommer det massor också. Men de är också jättesena i år. Annars blir det väldigt mycket. Blåbär har inte tyckt att det varit kul. Jag har några blåbärsbuskar också.
0: Jag tyckte det var intressant att du sa, vad heter det? Hjortron? Nej, blåbär och björnbär. På ett sätt så är det en blandning av hjortron och blåbär. Det ser ut som hjortron, men det är blått.
1: Ja, precis. Nej, men jag fick hjärnsläpp här. Vi brukar ha hallon, men nu klippte vi ner våra hallonbuskar i år. Så det har inte blivit så mycket stor hallonskörd. Men annars är det ju, jag gillar de frukterna. Alltså hallon, björnbär. De är jättebra och jättebra att frysa och så.
0: Men sammantaget då, så tolkar jag det rätt om att det har varit en okej odlingssäsong då?
1: Absolut, det har det varit.
0: Och hur mycket tid lägger du, Kristina? För nu har du rabblat upp väldigt mycket. Det är dahlior och det är pelargoner, det är Törnrosas kjortel, det är gurkor, Det är tomater, det är det ena med det tredje. Hur många timmar om dagen krävs för att få det så här fint?
1: Ja, alla dagar krävs det inte så mycket. Det är ju vattningen då. Som tar lite tid. Och när man ska vattna över alltihopa som behöver vatten när det liksom står på, då tar det 1,5 timmar ungefär kanske vattna.
0: Kan du resa bort eller måste du hålla det där och hålla ordning på växtligheten?
1: Ja, det är ju lite svårt, och mitt i sommaren är det ganska svårt att få någon som vill vattna under en vecka. Men vi har faktiskt varit iväg en vecka i sommar och då hade vi lite barn och grannar som stötte upp lite och vattna åt oss.
0: Så du fick lite semester från dina växter?
1: Ja, jag fick en fantastisk semester, så det var jättebra.
0: Vad var du då?
1: Vi åkte Hurtigrutten.
0: Oho, wow!
1: Oho, ja. En sån där drömmet som går i uppfyllelse.
0: Men var det så mäktigt som alla säger?
1: Oh ja, det var nästan bättre. Man har ju ganska stora förväntningar, men de infriades, och sen hade vi sån himla tur med vädret. Så att vi hade solsken i princip hela tiden utom en dag.
0: Och trädgården levde när du kom hem?
1: Och trädgården levde när jag kom hem. Så att det är så bra som det kan vara.
0: Ja, men då får jag tacka för detta gröna vykort från vardagen. Och då hoppas jag att både gurkorna och tomaterna och det övriga du får fram i ätväg smakar gott.
1: Ja, det får vi tro. Det brukar det göra.
0: Ja, det tror jag. Tänker en riktigt mogen tomat.
1: Ja, du, solvarma tomater. Jag håller på att göra en sallad nu. Jag ska visa grilla lite ikväll. Det är så ljuvligt väder.
0: Ja, man får verkligen passa på att njuta. Det är fortfarande sommar, det ska vi inte glömma. Solvarma tomater ska du ha, Kristina. Tack för att du ringde, eller tack för att vi fick hälsa på. Hej då, Kristina.
1: Tack. Hej då.

0: Bob Marley and the Wailers, Buffalo Soldier i kvällspasset med Christer. Sist jag sände det här programmet var i onsdags förra veckan. Vi snackade djur på oväntade platser. Då ringde Louise och berättade om en befjädrad besökare eller ockupant som hon fått på tomten. Vi kan lyssna på ett kort klipp här så att alla får samma chans att hänga med.
1: Vi kom hem från semestern förra lördagen. Vi har bara pratat en vecka. Och sen på söndag morgon så vaknade vi ett konstigt ljud i trädgården. Då har det flyttat hem en tupp till oss. 700 meter härifrån så bor där en som har ganska mycket tuppar och hönor. Ja. Och vi misstänker att de har konkurrerat ut varandra. Så han har bara dratt sig vidare till grönare betesmarker.
0: Men nu är alltså er trädgård den här stridstuppens revir?
1: Ja, och vi har 2000 kvadratmeter så det är liksom inte så lätt att fånga in honom.
0: Då får ni alltså dela tomt med den här tuppen fram tills den bestämmer sig för att flytta, eller hur ser du på saken?
1: Nej, jag matar honom, jag och min man. Så nu kommer han fram när vi kommer ut och han är lite väl närgången ibland. Så nu får han mat i alla fall. Och nu har han börjat bli lite mer tam. Liksom. Han lyssnar på våra ljud och när vi kallar och sådär. Så kanske att vi kan fånga in honom på fredag.
0: Och du säger att du har på något sätt börjat kommunicera med tuppen. Vad är det för ljud du gör då så att han ska komma och känna sig trygg?
1: Så här.
0: Alltså, du smaskar lite.
1: Jag smaskar lite. Ja, exakt så. Och så säger jag, Uno, kom då, kom Uno.
0: I samtalet här berättade ju Louise att de skulle göra ett infångningsförsök av den här tuppen Uno. Hur det har gått med det hoppas jag att vi ska få reda på nu. Hallå igen, Louise.
2: Hej!
0: Jag har tänkt så mycket på dig och tuppen Uno.
2: Ja, okej.
0: Okay. Hur har det gått? Har ni lyckats fånga in honom?
2: Nej, det gick inte.
0: Vad var det som gick snett?
2: Alltså, vi vet inte. Han som skulle fånga den, Lasse då. Ha? Det gick inte. Han tittade på mig och sa, den kan bara du fånga. Och jag går fan inte nära.
0: Men har du gett upp då och tänker att du ska låta Uno stanna, eller blir det nya infångningsförsök framöver?
2: Ja, vi har väl en plan B, för att vår dotter har en kompis som har en, hennes pappa har hönor och sånt och tuppar. Så att vi tänker att kanske han kan göra ett sista försök, annars tänkte vi att vi slänger ut en liten livlina här.
0: Vadå en liten livlina?
2: Ja, men vi tänker om det är någon som bor och hör detta i närheten som är lite sådär tuff och vågar ta den.
0: Okej, det här får vi gräva lite mer i. Var någonstans i landet ska man bo exakt, bara så att ingen tänker fel?
2: Kristianstad-trakten, för vi bor i Lindröd.
0: Så vi söker alltså någon i Kristianstad-trakten som inte är rädd för tuppar?
2: Ja, Lindröd bor vi.
0: Och, är det då någon som hör detta i Kristianstad-trakten som förstår att Louise har problem? Det är tuppen nu och han har tagit över tomten. Ingen kan lyckas fånga in honom. Är du en tuffing som inte är rädd för tuppar och har viss vana vid den här typen av fjäderfän? Hör gärna av dig till kvällspasset så förmedlar vi kontakten till Louise.
2: Jättefint, det hade varit super. För det kommer ändå bli liksom, det kommer höst och vinter och visst, det är jättecharmigt nu och det är gulligt och han kommer och följer med mig till bilen och allting. Men det liksom, ja, han kan ju inte ha det så här hela vintern.
0: Nej, men det lät så fint tyckte jag när du beskrev hur du kallade på honom med ditt lilla smackande och gav honom mat och allting, så att det går ingen nöd på Uno än, men innan vintern behöver vi en hjälte dit.
2: Ja, det behöver vi.
0: Roligt att föra din röst igen, Louise.
2: Ja, tack så mycket. Vad kul att vi fick vara med.
0: Ja, och hoppas att du och Uno kan fortsätta att samexistera till rätt infångare dyker upp.
2: Exakt, ja. Vi gör vårt bästa. Vi tar hand om honom. Det är en ståtlig kille.
0: Får jag lov att ringa upp dig igen om det sker några nyheter på infångningsfronten?
2: Ja, jättegärna. Det går hur bra som helst.
0: Sköt om dig, Louise, och hälsa
2: så
0: himla gott till Uno.
2: Ja, det ska jag göra.
0: Gjorde du ett sånt litet gulligljud?
2: Ja, det gjorde jag.
0: Så, som
2: han står och tittar på mig.
0: Han gör det! Är Uno där?
2: Ja.
0: Ja, men han verkar väldigt förtjust i dig.
2: Ja, han hoppade precis upp på första kvisten. Det är lite väl nära, för den är inte så stor. Det är lite läbbigt.
0: Men det är nu ska du komma ut med ditt nät och kasta över honom.
2: Aj, uff. Ja, det får bli en annan dag det.
0: Det får bli en annan dag. Ha det fint, ja. Louise. Ha en god
2: kväll. Tack så mycket.
0: Hej.
2: Tack detsamma. Hej.

Noted tillsammans med Veronica Maggio och Occhi d'Amore. Du hör den i kvällspasset där vi ägnar den näst sista måndagskvällen i augusti åt att hälsa på så många som möjligt av er som lyssnar. Tiden går ju fort när man har roligt och det är tuppar och grejer som far in och ut i programmet. Men här kommer en rapport som jag gärna vill läsa upp ändå. Det är från Anders Backe som skriver att jag inväntar nästa måndag. Då gör jag min sista arbetsdag i det yrkesverksamma livet efter 47 år på samma företag. Det är dags att gå i pension den 31 augusti. Grattis Anders och väl kämpat. It's a god awful small affair.

0: David Bowie, Life on Mars. Sista låten i kvällspasset för ikväll. Som vanligt vill jag avsluta med riktigt ett stort tack till alla som har ringt, skrivit och lyssnat. Kort sagt, ni som har varit med och hjälpt till att göra programmet till vad det blev ikväll. Vi andra som har varit med heter Filippa Kolstrup, Samrin Ahmed. Musiken valdes av, ja det har faktiskt inte fått någon uppgift om ikväll. Men tekniker, det var Gustav Wilhelmsson, producent Anna Andersson och jag heter Christer Lundberg. Imorgon klockan 17.35, 17:05 alltså, då är vi tillbaka med ett nytt program eller en ny sändning i P4. Men som vanligt spelar vi in ett eftersnack till varenda sändning. Ett personligt bonusmaterial med fler berättelser och rapporter från verkliga livet som går att lyssna på efterhand via Sveriges Radio-appen. Sök bara efter kvällspasset i P4. Alla avsnitt finns på hemsidan också om man inte är så high på de där mappar. Nu blir det barnradion här i P4. God måndag och än en gång stort tack för ikväll.
1: Du lyssnar på Barnjuryn med mig Otto,
2: med mig Jonathan
3: och med mig Ivy.
2: YouTube har blivit en kultur kan man ju säga.
3: Ja, typ.
2: Alltså, det är liksom något kulturellt. Alltså man tittar ju på det.
3: Det har blivit kulturellt.
2: Ja, det har det, absolut.
1: I senaste podden snackar vi om YouTubers.
2: Och liksom föräldrarna får väl också ta ansvar för sina barn.
3: Ja,
2: och
3: bara det tycker jag är väldigt rätt. Alltså så här, föräldrar blir ofta så här sura för att deras barn tittar på så här grejer som de inte borde titta på. Ja, men föräldrarna får också ta ansvar.
2: Exakt,
3: det är liksom inte barnets fel. Du ska ha ansvar för ditt barn.
2: Exakt.
3: Du borde veta vad ditt barn tittar på.
4: Man ska ha översikt över vad ens barn liksom kollar på. Ja. Alltså internet är fullt av massa saker. Man kan liksom inte bara gå in. Man sök upp någonting som du ska kolla på. Inte bara scrolla helt hejsan svejsan.
3: Ja, det var bra sagt.

0: det aktivt hela tiden. Men jag tror att det ligger i bakhuvudet någonstans också konstant att man inte ska göra så mycket tokerier. Sen så svär jag ibland och har med också och säger fula saker. Men jag tror att på det stora hela så försöker jag väl ändå vara snäll och göra roliga grejer och inte vara elak mot folk. Och det tror jag är liksom, det är väl det viktigaste som man kan ta med sig när man tittar på mig i alla fall, att det ska vara kul. Och jag försöker inte bråka med folk och sånt.
1: Men om du fick ge ett råd till någon som ville bli youtuber, vad skulle det vara?
0: Alltså verkligen att bara köra på och skita helt i om andra har åsikter om det eller inte. För man gör det ju verkligen i första hand för sig själv. Om det är något man vill göra, då gör man ju det för sin egen skull, för att man tycker det är kul.
2: Vilket är ditt favoritklipp eller video som du har gjort?
0: Som jag har gjort?
2: Ja.
0: Mitt favoritklipp som jag har gjort? Alltså...
1: Vill du höra hela senaste avsnittet av Barnjuryn? Lyssna på oss i Sveriges Radios app. Då kan du höra vad vi i Barnjuryn sätter för betyg på livet som youtuber. Och vill du också tycka till i Barnjuryn, då kan du mejla barnjuryn@sverigesradio.se.

0: Hej, jag heter Claes Månsson och jag ska läsa Bamse, den som ger sig in i leken. Treorna hade rast efter lunch och som vanligt mötte Brum, Vicky och Piggykott bakom cykelförrådet för att leka. De lekte alltid samma lek. Den gick ut på att Vicky var Falköga, en tuff tjej som gick på en trollkarlsskola i ett magiskt land. Vicky hade läst alla böcker om Falköga och älskade att leka att hon var Falköga. Trollkarlsflickan som en dag skulle bli den mäktigaste magiken i hela världen. Brum och Piggykott fick vara Falkögas små lustiga kompisar. Gnom och Klumpis. Idag ska jag lista ut hemligheten med skuggornas bok, sa Vicky. Den kanske skyddas av mörkergastar, sa Piggykott. Ja, kul idé, sa Vicky. Mörkergastarna har tagit Gnom och Klumpis till fånga. Ni gick såklart i någon fånig fälla. Ni fick ett brev om att det fanns gratis jordgubbstårta i de gamla fängelsehålorna. Men det var bara ett trick. Och nu har mörkergastarna fängslat er. Men jag trollar loss era kedjor. Så här. Observare! Vicky viftade med händerna och gjorde en magisk gest. Nu är ni fria, sa Vicky. Ni kan tacka mig sen. Brum såg lite butter ut.
1: Varför kan inte vi trolla loss våra egna kedjor? Sa Brum.
0: Du vet att ni två inte kan trolla alls, sa Vicky. Jag har läst alla böckerna. Gnom kan bara äta väldigt många nötter och Klumpis är jätteklumpig. Det är bara jag, Falköga, som kan trolla.
2: Men ibland vill vi också kunna trolla, sa Piggykott.
0: Det är inte så i böckerna, sa Vicky bestämt.
3: Hon vill inte slösa tid på såna här diskussioner.
0: Nu leker vi leken rätt, fortsatte Vicky. Nu har jag räddat er från mörkergastarna. Vi slår läger i skogen utanför mörkergastarnas borg. Ni kan hämta vatten och samla grenar så gör vi upp en eld. Under tiden kan jag börja tyda skogornas bok. Trollformlerna i den boken kommer att göra mig ännu mäktigare.
1: Vi kanske också vill försöka tyda den, sa Brum.
0: Nej, suckade Vicky. Ni kan inte läsa magiska runor. Du, Gnom, kan ju inte läsa överhuvudtaget. Så är det i böckerna.
2: Jag börjar tröttna på den här leken, sa Piggykott.
0: Kan vi inte leka något annat? Nu leker vi som jag bestämmer, sa Vicky.
3: Nästa dag på rasten stod Vicky och väntade på Brum och Piggykott. Men varför kom de inte?

0: Vicky kikade runt hörnet på cykelförrådet. Brum och Pickekott stod inne bland björkarna och verkade upptagna med något. Vicky gick fram mot dem.
1: Varför kommer ni inte? Sa Vicky. Snart är rasten slut.
2: Vi leker en annan lek, sa Brum. Vi leker att vi är upptäcktsresande i en djungel. Vi ska hitta ett försvunnet tempel. Vicky blev förvånad.
1: Vad är det för fånigheter? Sa Vicky.
2: Den är inget fån, sa Brum. Det är en jätterolig lek.
1: Larvigt, sa Vicky. Vi ska leka falköga.
2: Du får leka falköga själv, sa Pigekott.
0: Nu blev Vicky lite ställd. Hon vill inte leka ensam.
1: Okej, jag kan vara med. Vi leker att jag är den enda som har kartan. Ni är mina medhjälpare.
2: Nej, sa Pigekott.
0: Vicky trodde inte sina öron.
1: Vadå nej, sa Vicky. Jag har kartan. Jag är den enda som vet var templet ligger.
0: Pigekotts ögon smalnade av.
2: I den här leken bestämmer inte du, sa Pigekott kyligt.
0: Du blev Vicky arg.
1: Det är klart att jag bestämmer, skrek Vicky. Det är alltid jag som bestämmer.
2: Inte nu, sa Pigekott med frostig röst.
0: Vicky fylldes helt av illrött raseri och gick fram mot Pigekott och knuffade till honom.
1: Aj! Sa Pigekott. Varför knuffas du?
0: Men Vicky var så arg att hon inte kunde prata ens. Hon började gråta och sprang därifrån. Nästa dag satt Vicky själv bakom cykelförrådet. Nu hörde hon en bekant röst.
2: Hej, sa Brum. Jag och Pigekott har pratat. Det är inte lika kul att leka utan dig.
1: Det vet jag väl, tänkte Vicky surt. Varför vill ni inte leka som jag vill leka då? Sa Vicky.
2: Vi kan leka din lek, sa Brum. Men på ett lite annorlunda sätt.
0: Vicky tyckte inte om sättet som Brum sa. Annorlunda. I Vickys öron lät det som inte på ditt sätt, vilket var det värsta hon visste.
2: Alla måste få trolla, sa Brum.
0: Pigekott nickade allvarligt.
2: Vi vill inte vara med om bara en får bestämma, sa Pigekott.
0: Vicky ville egentligen säga emot. Men samtidigt ville hon att Brum och Pigekott skulle leka med henne.
1: Okej, sa hon till sist. Vi provar väl att leka som ni vill. Även om det inte stämmer med böckerna.
0: Nästa dag lekte de falköga på rasten. Men nu kunde Gnom och Klumpis också trolla.
1: Se upp, sa Vicky. Fler mörkergastar!
3: Inget problem, sa Brum. Klumpis och jag trollar upp en magisk sköld som skyddar oss.
0: Vicky ville först säga att det inte kunde gå till så. Men hon höll tyst.
1: Det är inte så det är i böckerna, tänkte Vicky. Men det blir ändå roligt.
0: Och det blev faktiskt roligare när alla fick vara med och trolla.

lyssnat på Bamse, den som ger sig in i leken. Läst gjorde Claes Månsson. Författare Jens Hansegård. Producent var Dina Ahl. Vill du höra sagan igen? Eller lyssna på någon annan berättelse? Sök då på Sagor i barnradion i Sveriges Radios app. Där finns en massor av sagor du kan lyssna på när du vill. Hej då!

0: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. En 17-årig flicka dödades och tre pojkar skadades vid en skolattack i Fagersta i fredags. Polisen har tagit fast en 18-årig elev vid gymnasieskolan och låst in honom i häkte. Han är misstänkt för mord och försök till mord. Idag har elever och personal vid skolorna i Fagersta fått stöd och hjälp. Eleverna Ellie och Nicola besökte en minnesplats vid skolan idag.
1: Vi ska lämna blommor och ljus och tänka på dem som har blivit skadade och på hon som dog.
2: Och hela Fagersta sörjer tillsammans, så det är tragiskt men ändå ganska fint hur alla kan sörja tillsammans.
3: Nu vill regeringen skapa en expertgrupp som ska ta reda på hur man kan hindra allvarliga våldsbrott på skolor i framtiden. Den här skoldådskommissionen ska samla in kunskap om hur andra länder jobbar och hur man kan upptäcka farliga personer innan de hinner göra brott. Liberalernas partiledare Simona Mohamsson är utbildningsminister. Hon berättar varför en sån här kommission behövs.
4: För att en attack på en skola är en attack mot hela samhället. Och inget barn ska känna sig otrygg i skolan. Ingen förälder ska vara orolig över att låta sitt barn gå till skolan. Det är därför vi tillsätter den här skolrådskommissionen.
0: Intervjuerna gjordes av Ekot och P4 Västmanland. Nu ska det handla om valet. Jessica Stegrud är sverigedemokrat och jobbar speciellt med frågor som handlar om funktionsrätt. Hon berättar vilken funktionsrättsfråga som är den viktigaste för Sverigedemokraterna.
5: Det är att få upp ersättningen för personlig assistans och också göra den mera likvärdig bedömningen av att avgöra vem som har rätt till personlig assistans och till vilken nivå. Att det är behoven som ska styra och det här måste bli lika för alla i Sverige. Det kan inte bero på vilken kommun du bor i eller vilken handläggare du har på Försäkringskassan.
3: Vad är det som ska till då för att det ska bli bra och lika för alla oavsett var man bor i Sverige?
5: Det är att man gör det väldigt tydligt för den som ska göra bedömningen då. Att man gör det väldigt tydligt vad som räknas som grundläggande behov. Och att man utgår just ifrån behoven. Det är inte lätt att förklara exakt hur det ska bedömas. Men det är också därför vi har tillsatt en utredning som verkligen har till sin huvuduppgift. Att komma fram till en beskrivning som gör det mycket lättare att göra liknande bedömningar helt enkelt.
3: Finns det några andra skäl till att personlig assistans är den viktigaste frågan för er?
5: Jo, den är jätteviktig för att vi ser att kriminella ligor eller aktörer har kommit in just när det gäller personlig assistans. Och det kan vara både farligt att den som faktiskt behöver personlig assistans inte får det stöd som den behöver. Men sen så kostar det också skattebetalarna och samhället en väldig massa pengar när det går pengar till kriminella istället för de som faktiskt behöver hjälp.
3: Sverige har lovat att följa FN:s regler i funktionsrättskonventionen. Reglerna handlar om vilka rättigheter personer med funktionsnedsättningar har. Flera partier vill att konventionen ska bli svensk lag, men det vill inte Sverigedemokraterna.
5: Nej, det vill vi inte. Men däremot så finns det ju delar i konventionen som vi kan använda oss av i svensk lag och utöka den svenska lagstiftningen med. Den svenska lagstiftningen är ju väldigt omfattande och bra på det här området, även om den kan bli bättre. Och sen tycker vi också att i första hand så är det ju Sveriges riksdag, det är Sveriges medborgare och svenska politiker som ska bestämma över svenska lagar och de rättigheter som våra medborgare har. Det ska inte en stor överstatlig organisation som FN göra.
0: Det sa Jessica Stegrud från Sverigedemokraterna. Hela serien med partiernas funktionsrättspolitiska talespersoner hittar ni i appen Sveriges Radio eller på Klartexts hemsida. Klartextreporter idag har varit Laila Karlsson och jag som står bakom mikrofonen heter Malin Haag. Nu Sportextra med bland annat fotboll och friidrott. Trevlig kväll!

0: Här är Sportextra måndag med friidrott och fotboll.
1: Vi stänger den 18:e omgången av fotbollsallsvenskan med ett mittenmöte mellan två lag som har toppambitioner.
2: 7:an Malmö mot 6:an Djurgården, båda lagen på 26 poäng. Båda lagen har en säsong som supportrarna inte är nöjda med. Det här är ju vanligtvis en toppmatch, men nu mer av vittenkaraktär. Johan Elmander, vilket av de här två lagen som precis har startat matchen har mest att bevisa ikväll?
3: Ja, men jag får nog säga Malmö FF, deras hemmafacit är inte det bästa, så att de har lite mer tryck på sig än vad Djurgården har.
2: Hörna till Djurgården efter bara några sekunder, direkt på avspark mer eller mindre från vänster. In med bollen mot Malmö-målet, förbi det mesta där inne. Bollen hamnar utanför straffområdet för nya inspel i Malmö straffområde. Och så är det Nick som hamnar i offside-position och 0-0 efter en minut.
0: Till helgen är det finkamp, men redan ikväll så är det Grand Prix-tävling i friidrott på klassisk svensk friidrottsmark.
4: Det stämmer, i form av charmiga Slottsskogsvallen, svenskt Grand Prix. En arena invigd 1923, och den här augustikvällen 2026 har vi några uppenbara höjdpunkter. Bakom oss har vi en färdig kula tävling där Viktor Pettersson blev tvåa med sina 20:56. Ganska normal resultatnivå för hans del i slutet av säsongen. Men Stefan Holm, som vi har på plats här också, det finns fler höjdpunkter.
5: Ja, framförallt damernas diskus där Vanessa Kamgaard inledt med 62:47. En mycket, mycket lovande start i tävlingen.
4: Och där finns också EM-finalisten från Birmingham i samma gren, Kajsa Maria Lindfors. Och Stefan, när det gäller kula om bara några minuter också.
5: Ja, Fanny Ros på plats, 4 på EM och säkert revanssugen och vill vinna folksamhet på hemmaplan.
4: Många svenska profiler i andra grenar också, det kommer att märkas under kvällen i Sportextra från Göteborg.
1: Som dessutom bjuder på surfing, bordtennis och basket.
6: Professionalitet är att kunna anpassa sig till dem runt om.
0: Pelle Larsson om den nya tillvaron när hans NBA-klubb har värvat ett par storstjärnor. Det är Sportextra som håller på fram till klockan 21:40. Det är Per Karl och det är Jonas Enarsson i studion. Och vi börjar som alltid med dagens rubriker.
1: Bordtennis, den danske pingislegendaren Mikael Meis blir ny förbundskapten för det svenska herrlandslaget. Meis har tagit pingismedalj på alla stora mästerskap, OS, VM och EM. Ett spännande val, tycker expert Ulf Tickan Karlsson.
7: Ja, men det är ju jätteintressant tycker jag. Mikael Meis då, en legend inom världsbordtennisen med EM-guld och VM-medaljer som spelare, är ju ett jättehäftigt namn.
1: Mer om valet av Mikael Meis som ny svensk förbundskapten för herrpingislandslaget senare i Sportextra. Nu ishockey.
8: Frölunda värvar sig ur skadekrisen. På måndagen har STH-laget gjort klart med två spelare inför säsongen som bara är veckor bort. Värvningarna möjliggörs av att den schweiziska klubben Ambri Piotta plötsligt lagt ner sin damsatsning, och då agerar Göteborgsklubben med att plocka in den poängstarka finländska landslagsspelaren Julia Likala och tjeckiska stjärnan Michaela Pejslova, som förra säsongen var lagkapten i den schweiziska klubben.
1: Rapporterade William Valdetoft. Volleyboll-EM fortsätter i Sverige och Göteborg. Sverige är spelledigt idag. Viktiga matcher ändå ur svensk synvinkel under aftonen. Tidigare idag har Kroatien besegrat Slovakien med 3-2. Kroatiskorna vände 0-2 underläge till 3-2. Det här innebär att Sverige är kvar som trea i gruppen. Kroatien har tagit sina första två poäng i turneringen och Slovakien står också på två. Vad innebär då detta för svensk del? Jo, det innebär att Montenegro, som möjligen kan hota Sverige från att ta sig vidare till slutspel, har kvar Italien, det kommer de förmodligen att förlora, men också Montenegro som de kommer att vinna. Skulle då Sverige förlora de återstående matcherna för svensk del, då går lagen upp på samma poäng och då får man börja räkna. Det är sätt och det är poäng som man ska bedöma de båda lagen emellan innan det är dags för inbördesmöte där Sverige har slagit Slovakien. Så att Sverige kan inte förlora sig vidare av egen kraft i alla fall, utan viktig match mot Kroatien här närmast för Sverige.
0: Fotboll den här kvällen, Malmö FF Djurgården 0-0 i upptakten på matchen. Spelas också tre matcher i Superettan. IFK Värnamo mot Landskrona, Östersund mot Ljungskile och IFK Norrköping i toppmötet mot Falkenberg. Den matchen har inte börjat ännu. Det är Sport Extra fram till klockan 21.40. Som sagt, vi börjar med att titta in igen på Slottsskogsvallen eftersom att det är en del grenar som redan har kommit igång där.
4: Så är det Per. Inför Göteborgs publiken, det är riktigt njutbart här förutom att det, miljön är så här härligt charmig och andas mycket friidrottshistoria, Stefan. Så ser vi alltså fram emot framförallt mer av Vanessa Kamga. Och du nämnde ju helt rätt alldeles nyss 62-47 i början här för EM-brons Vanessa från Birmingham. Då nådde hon som längst 64,5, så hon har ett par meter till de nivåerna. Hur såg hon ut i början?
5: Ja, men det var en väldigt, väldigt bra start tycker jag, att kunna kasta en bit över 62 meter i öppningskastet. Börjar ju för att det kan bli ännu längre. Inte några perfekta diskusvindar dock, utan snarare lite medvind i diskusringen, men det brukar inte påverka damerna lika mycket som herrarna, det där med blåsten.
4: Hon leder så här i början av tävlingen med 4,5 meter före närmaste konkurrent. Det blev ogiltigt i första av EM-finalisten Kajsa Marie Lindfors. Men nu har vi henne och...
5: Nej, kastar i buren igen. Ja. Och två underkända då som inledning. Men det är bara 8 tjejer till start, som kommer ändå föra 6 kast.
4: I en diskustävling som väldigt många, tror jag, i publiken här bespetsar sig på att njuta av ordentligt, för vilken profil hon har blivit i väldigt breda folklager såklart, Vanessa Kamga, med sina resultat och med sommarprat i P1 och mycket annat under den här sommaren. Också etablerade sig på riktigt hög världsnivå, vet vi, i VM och OS lika så. Mer om Viktor Pettersson, också brons svensk i EM i Birmingham. Färdig tävling som sagt, tvåa där, 20,56 för hans del ikväll. Där vann Nick Ponzi, italienaren, på 20,62. Alldeles strax mer om det. Nu var Vanessa Kamgas diskus i luften. Ingen förbättring, eller vad känner du?
5: Ja, det är nog trakterna av de 62,47, men inte riktigt lika långt i andra omgången.
4: Vanessa Kamga alltså med den andra omgången för hennes del, och ska vi få in siffran 17, och nej, det var ju en helt annan tävling. Nu ska vi se, när kommer hon?
5: 62,18 i andra på Kamga.
4: Där har vi det, 62,18 inledningsvis. Senare under kvällen också 400 meter häck för Carl Bengtström och en intressant 1000 meters historia på damsidan på löparbanan med många unga svenska intressanta damer till start då. Allting faktiskt inom ramen för den här timmen före klockan 8.
0: Bengt Skött och Stefan Holm, och så småningom även Pontus Lind med en intervjumikrofon, är Radiosportens team på Slottsskogsvallen i Göteborg. Vi fortsätter sändningen med det senaste från Ekot och Ola Janåker.
9: Och då kan jag berätta att flera i räddningstjänstens personal som jobbade med insatsen på Brinellskolan i Fagersta i fredags togs ur tjänst under helgen. Linn Ditthelm på Södra Dalarnas räddningstjänstförbund är utbildad kamratstödjare, och hon har haft samtal med de brandmän som var på skolan i fredags.
10: Det är upprivna känslor, och det finns ett behov av att prata med oss som håller i kamratstöd och lyssna till varandra framförallt.
11: Roger Ågren var räddningsledare under insatsen.
12: Man kan relatera det på ett sätt med tanke på att många har egna barn. Det finns en riskfaktor för våran del också. Vi vet liksom inte vad vi möts om när vi går in.
11: Flera av de brandmän som arbetade med räddningsinsatsen på Brinellskolan togs ur tjänst under helgen.
12: De här krisstödssamtalen har gett jättebra resultat, och de har landat i sina känslor och måendet, och nu är de tillbaka i arbetet.
9: En reporter här, Hugo Bernhard. En student vid Försvarshögskolan i Stockholm har dömts till 5 års fängelse för att ha planerat våldsdåd. Mannen byggde rörbomber, smugglade vapendelar och tog hjälp av ChatGPT för att välja vapen, rapporterar P4 Stockholm. Mannen har dömts för bland annat förberedelse till allmänfarlig ödeläggelse och grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor. Tillståndet för Norges kung Harald som vårdas på sjukhus uppges vara stabilt. Enligt det norska hovet, rapporterar NRK, den 89-årige kungen vårdas för en blodinfektion och får antibiotika. kronprins Håkon är tillförordnad regent i Norge under sjukhusvistelsen.
0: Ola Jan Åker, kvällens ekoredaktör inom ramen för Sport Extra.
2: Allsvensk fotboll från Malmö och mötet mellan tabell 7:an Malmö och 6:an Djurgården. Matchen är 10 minuter gammal och står 0-0 och har inletts intensivt framförallt av hemmalaget Malmö som i stort sett har befunnit sig alla dessa 10 minuter på Djurgårdens planhalva. Bästa chansen till Erik Botheim, den norske anfallaren som drog på ett direkt skott någon halv meter över ribban nere hos Jakob Rinne. Sett till hur lagen ställde upp senast när Djurgården förlorade mot AIK med 3-1 och Malmö vann över Gais på bortaplan med 1-0 så är det en del förändringar. Malmös normala högerback Jens Stryer Larsen avstängd, ersätts där av Adrian Skogmar som vanligtvis finns på Malmös mittfält. I Djurgården så är vänsterbacken Max Larsson avstängd. Där spelar istället tidigare Malmö FF-spelaren Piotr Johansson som ju vanligtvis är högerback. I Djurgården också in med Jeppe Ockels istället för Oskar Falenius. In med Daniel Stensson på mittfältet och Campus Findell som vanligtvis spelar på mittfältet inte ens med i truppen men han omges ju av transferrykten. Väldigt, Johan, imponerande start av Malmö-Djurgården. Han har inte haft ett dugg av spelet hittills.
3: Nej, de hade den där första hörnan i första minuten, men sen så är det Malmö som tagit över. Jag tycker att det är de som styr tempot i matchen. De ser lite hungrigare, lite aggressivare ut och vinner boll ganska lätt när Djurgården försöker att spela sig fram. Ett Djurgården som jag inledningsvis tycker spelar lite för svårt. Man kanske ska försöka komma in i matchen och sen kan man försöka att vända och vrida på små ytor.
2: Djurgården som vann här för ett år sedan på bortaplan med 1-0. Malmö vann ju vårmötet uppe i Stockholm med 1-0. Så många här, i alla fall i förmatchen, har tippat att det här är en kryssföreställning. Vi får väl se, det har gått 11 minuter bara. Så än så länge är det just kryss 0-0.
0: Spelar tre matcher i Superettan. Det har blivit mål igen utav dem. IFK Värnamo har tagit ledningen mot Landskrona med 1-0. I övrigt så möter Öster Ljungskile, där står det 0-0. Och IFK Norrköping i toppmötet möter Falkenberg, även där 0-0. Sportextra, framtid 21:40 med fotboll och friidrott.

0: Det är Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling i Sportextra.
1: Det kan inte vi heller när det gäller Oskar Edlund och hans svenska rekord i Birmingham igen på 400 meter häck. Tyvärr saknas han här ikväll, men det finns en revanschsugen Carl Bengtström, öjsaren som väl är egentligen enda attraktionen, men häftigt ändå, Stefan. Och kolla vad Bengtström kan göra inför hemmapublik. Han som inte tog sig till finalen i Birmingham, vilket vi trodde han skulle göra.
2: Ja, och han borde vara ganska revanschsugen med tanke på att han har varit ganska klar Sverigeetta i grenen under några år. Nu är han av med svenska rekordet och Edlund var i EM-finalen. Edlund sprang Diamond League igår.
1: Alldeles strax startskottet för dem. Vanessa Kamga nu med diskuskast som skär sig i vinden, va? Och landar alldeles för tidigt.
2: Ja, hon kliver nog till och med över. Det var en 57 meter bara, så att det var helt misslyckat tredje kast. Men 62-47 så här långt är bra av Kamga.
1: I väntan på startskott 400 meter häck, där Bengtström egentligen inte har något upphetsande motstånd. Möjligen ett par japaner på andra banor, till exempel en på utsidan som kan vara en bra sporre. Det är väl så nära vi kommer Bengtströms pers och säsongsbästa som vi kan finna i den startlistan. Ja, Vanessa Kamgas resultat 62-47 är fortfarande ledarresultatet. Nu blev det alltså 57 bara, lite drygt. Alldeles strax alltså, 400 meter häck. Kan nämna också att inledningsvis i kula så har Fanny Roos stött 18.32 och ligger trea där. Axelina Johansson 17.5 bara och ligger femma i en tävling som Sarah Mitton från Kanada leder med inledningsvis dryga 19 meter för hennes del. Mer om Bengtström, att liksom löpa i sin korridor in mot en förhoppningsvis riktigt bra tid. Vilket fokus har han för det här, tror du?
2: Nej, men som jag sa inne tidigare, det känns som att man borde vara lite revanschsugen och het på att springa fort. Han har inte gjort så många lopp i år för en meter häck. Man har tappat positionen som Sverigeetta, så att han har lite grann att bevisa och leva upp till faktiskt.
1: Tror du han inom ramen för den här säsongen till och med, eller nästa år, återtar den svenska tronen, eller blir det knepigt så som du har sett Edlund också nyligen?
2: Edlund känns så hetare för stunden, men det är klart att Bengtström får han vara hel och frisk och göra lite fler lopp på distansen och hitta rytmen lite mer, så tror jag att han kan springa väldigt fort på sikt. Och jag tror framförallt att det är bra att de är två man som pushar varandra mot bra tider här, lite grann som Nylander och Wallenlind på sin tid.
1: Det minns vi verkligen. Carl Bengtström, EM-brons för två år sedan i Rom. Det var tider det. Och i år karriärtrea ändå i Karlstad Grand Prix på 48.11. När vi strax får en tid i mål på Bengtström så kan vi också jämföra med EM-tiden när han tyvärr åkte ut i semifinalen i Birmingham. 48.5. För det var exakt 48.47 då. Fortfarande inte de här häcklöparna nere i startblocken riktigt än. Då kan vi höra dina åsikter om starten på Kula-tävlingen när du sett både Fanny Roos och Axelina Johansson. Ja, nu har även Roos ökat på med ett par decimeter till 18.52 och nu också ett värdigare insats av Axelina Johansson till 18.46. De är ganska nära varann men fortfarande långt under 19.
2: Ja, det är väl Sarah Mitten från Kanada som ska vara favorit och vinna tävlingen och leder just 19.02. Däremot så borde väl både Axelina och Fanny kunna stöta en bit längre, kan man tycka. Axelina har ju haft ont lite varstans i hela kroppen de sista veckorna. Siktar på att stöta här och sen då finkampen och sen avsluta säsongen. Och Fanny är ju med på alla tävlingar som finns och med här också ikväll såklart.
1: Vi ska höra också Viktor Pettersson om en stund. Tvåa i deras kultävling i Polen så sent som igår, tänka sig. Tätt tävlande och så småningom också finkampen.
2: Och apropå finkampen har vi just nu finsk ledning, herrarnas stav. Alasari ensam över 5.50 så här långt och de två svenskarna som var till start är båda utslagna just nu.
1: Vi har också, samtidigt som vi laddar för en start på 400 meter häck, vi har Fanny Roos som i reprisbild här noterar 18.52. Det är lite ovanligt för oss här på kommentatorsposition att även vi får vissa reprisbilder. Men vi får väl se om Roos så småningom kan gå upp och utmana Sarah Mitton, kanadensiskan.
2: Nu går de ner i blocken, 4 meter häck, äntligen.
1: Carl Bengtström på en av de yttre banorna som sig bör. Det är den mest gynnsamma för de bäst rankade. Där hittar vi också utanför honom alltså en sporrande, sparrande japan Tsutsue. På en av banorna innanför kan en annan japan möjligen utmana placeringsmässigt i det här loppet. Men som sagt, tidsmässigt så jämför vi med, om vi är optimister, 48:11. Väldigt bra tid i Karlstad tidigare denna sommar. Carl Bengtström in mot första häcken där, i den första kurvan alltså. Vi kan kika lite grann, bedöm hur hans första kurva är. Nu är de på den bortre långsidan och Carl Bengtström
3: leder väl loppet, kan vi säga.
1: Ja,
2: det känns som en bra start så här långt. Nästan uppe i japaner utanför sig dessutom.
1: Och vi har inte sett några tekniska bommar alls fram nu. Nu har vi sista kurvan kvar bara. Och visst har han grepp om det placeringsmässigt till att ta en seger inför hemmapublik på Slottsskogsvallen i den här Grand Prix-tävlingen. Fram mot näst sista häcken, Carl Bengtström, som i ledning kommer in där. Halva upploppet avklarat med rejäla kliv. Sista häcken, inga problem heller. Vad har han att ge då? Sista 10. Han har mycket att ge och fäller 20 mållinjen in där på 49 och 67. Ja.
2: Nej, det var en och en halv sekund ifrån årsbästa. Så att det var väl ett sisådär lopp. Allt är skönt att vinna såklart, men ingen tid att skriva hem om.
1: Så blev det av det där. Och vad tror du, hur tror du, vad tror du publiken ger för recension av att ha, av det Bengtström hemma och löparen gjorde, om vi sammanfattar?
2: Tummen upp för segern såklart, kanske so-so över tiden.
1: Så var det med det här loppet på banan alltså i den svenska Grand Prix-galan ikväll i Göteborg.

0: Aldrig ensam igen, Molly Hammar.
1: Fotboll, solsken i Malmö, men fortfarande inga mål efter snart 25 minuter mellan Malmö FF och Djurgården som gästar. Det var väldigt högt tempo och hyfsat hög kvalitet första kvarten, Johan, men nu har både tempo och kvalitet gått ner och har varit snarare felpassnings-SM närmast stundtals.
2: Jag håller med. Jag tycker att Djurgården har fått tag i bollen lite mer och de har gjort också att det stannar upp spelet. De försöker ju att söka in bollen väldigt mycket bakom Malmös backlinje, men Malmös backlinje är med på det och bara faller hem egentligen och hämtar upp bollen, så börjar de nya på anfall och så springer de upp i planen och ger tillbaka den till Djurgården. Så ser det ut som lite, även om jag tycker att vi ser en kontring på Djurgården.
1: Det är Lien, norrmannen, som tar sig fram centralt, så blir han av med bollen, vill ha en frispark av domare Joakim Sars. Får han inte det, men Djurgården återtar bollen genom Bo Hegland ute på högerkanten. Fortfarande spel på mittplan. Daniel Stensson dröjer alldeles för länge med att passa, då får han Botheim i ryggen och då belönas han närmast med en ganska enkel frispark, snabbt slagen till Bo Hegland, norrman i Djurgården, en av två norrmän i Djurgårdens lag. Han dribblar på straffområdeslinjen, blir av med bollen, dribblar en eller kanske två eller kanske till och med tre gånger för mycket, och Malmö kan bryta på egen planhalva och kanske komma loss på vänsterkanten. Väldigt mycket yta där för vänsterbacken Gabriel Busanello, brassen, att ta sig fram. Då stannar han upp och så spelar han ner bollen i egen backlinje och så försvann ett fint kontringsläge för MFF.
2: Ja, men jag tycker att Malmö, de börjar så pikt, men sen så ser det ut som att de har gått in lite i väggen och blivit lite trötta, så att de istället för att gå det där snabba, raka, så stannar man upp och försöker hålla i bollen och spela sig fram. Men än så länge så har det inte lyckats så mycket. Man söker ju också mycket Haksabanovic, men han har inte riktigt kommit in i matchen. Han är ju en spelare som är viktig för dem.
1: Här tappar Djurgården boll i möjligen farligt läge. Just Haksabanovic tar hand om den. Sen spelar med Budzulacic som skjuter. Och så får Jakob Rinne i Djurgårdens mål kasta sig lite grann i alla fall. Lägga sig ner och fånga den bollen. Det var nog ingen större fara på taket för Rinne i rosa Djurgårdsmålvaktsdress. Resten av hans Djurgårdspolare spelar helt och hållet i vinrött, medan Malmö FF som vanligt i sina himmelsblå tröjor. Mycket spel på mittplan, Johan. Varför är det så himla svårt att skapa chanser?
2: Ja, nej, men det känns som att det är två lag som tar ut varandra lite. Att man ser vad motståndarna ska göra för något i sin taktik. Och då blir det mycket in på små ytor på mittfältet och då tappar man bollen, för där är bägge lagen aggressiva till att ta tillbaka bollen.
1: Är det också två lag som kanske inte har världens bästa självförtroende? Djurgården, två raka förluster. Malmö med fem förluster på hemmaplan den här säsongen, blott tre vinster.
2: Jo, nej, men det är klart att det är så, men jag tycker att det är två lag som är bra offensivt. Det är kanske lite mer defensivt, framförallt Malmö, där man inte är lika bra, och Djurgården de senaste matcherna, framförallt den senaste mot derbyt emot AIK, där det såg väldigt skakigt ut. Så att offensivt tycker jag ändå så att de ska ha självförtroende för att köra framåt.
1: Här kommer Lotto Rosengren för Malmö FF. Han fälls precis utav straffområdet. Det här är ett läckert frisparksläge för hemmalaget Malmö FF. Det är väl någon halvmeter utanför, om ens det, kanske några decimeter bara. Då har Djurgården lite flax i det läget. Väldigt långt ute till vänster dock, men ett underbart läge för en högerskruv eller något mot krysset. Hur tänker Malmö? Det är tre spelare som supersugna. Det är Haksabanovic, höger Doja, och så är det väl Busanello som är där också, vill vara med i diskussionerna.
2: Ja, det känns som att det kommer nog bli ett ganska hårt skott emot mål och så löper man in. Får man ingen touch på den på de där nickarna, så ska den gå på mål och göra det svårt för målvakten. Det är bland de värsta inläggen som finns, just om det går stenhårt mot mål. Målvakten är rädd för att det ska komma en liten touch där.
1: 0-0, 29 minuten. Malmö FF frispark. Haksabanovic eller Busanello. Muren står där den ska. Haksabanovic fokuserar ut. Här kommer han dra till en hårt i famnen på Jakob Rinne. Det blev hårt och lågt, men det var ingen spelare där och ingen retur.
2: Nej, en bra frispark. Tyvärr så var inte kollegorna med på att kunna slå in den där, men starkt också utav Djurgårdens målvakt att hålla den, för det är ett hårt skott och att det inte är någon retur utåt.
1: 0-0, halvtimme spelad mellan Malmö och Djurgården.
0: Och det är Andreas Mats och Johan Elmander som är Radiosportens besättning i Malmö. Det spelas matcher i Superettan i fotboll också den här måndagskvällen. IFK Värnamo har tagit ledningen mot Landskrona 1-0.
3: IFK Värnamo som är på väg att lyfta från den absoluta botten i Superettan på kvarplats inför den här matchen, och viktiga poäng naturligtvis på spel. Landskrona ligger på 8:e plats, men en seger och de blandar sig på allvar in i topp 4-striden. Det är 4 lag som när serien är avslutad kommer att få chansen att ta sig upp till Allsvenskan.
0: Östersund, Ljungskile.
3: Och Östersund.
0: 0-0, ja, ska jag säga också.
3: Förlåt.
0: Du är så snabb.
3: Ja, jag lyssnar inte. Dålig radiolyssnare. 0-0 alltså mellan Östersund och Ljungskile. Där Östersund ju är ett topplag. Ligger på 4:e plats. Bara 2 poäng från direkt plats upp till Allsvenskan inför den här omgången. Medan Ljungskile slåss i botten. Ligger just nu på kvarplats för att hänga kvar i Superettan.
0: Och sist men inte minst, IFK Norrköping mot Falkenberg.
3: Nej, men ett äkta toppmöte. Ettan Norrköping mot tvåan Falkenberg. IFK Norrköping trillade ur Allsvenskan förra året, ser ut att studsa tillbaka. Leder ju ganska överlägset den här serien. Men om Falkenberg skulle lyckas vinna den här matchen, då tätnar ju toppstriden.
0: Och i fotbollsallsvenskan, Malmö FF Djurgården 0-0, halvtimmen spelad ungefär. Nu friidrott.
4: Här är vi tillbaka i Göteborg på Slottskogsvallen med Axelina Johansson som bara ligger på 5:e plats i den pågående kula-tävlingen med som längst för henne hittills 18:46. Hon får allt stöd av publiken nu, strax också Fanny Ros som ligger på 2:a plats i den tävlingen. Men först Axelina, som jag blev lite förvånad att hon liksom har geisten att överhuvudtaget tävla, för hon var smått förkrossad efter både SM och sitt EM-deltagande, och det blev ingen förlängning av resultatet nu heller för Axelina.
5: Nej, hon är kvar på sin 5:e plats 18:46. Hon har ju haft en del skadeproblem och vittnat om detta i både samband med SM och samband med EM, om att hon har ont lite överallt men fullföljer säsongen. Och det är klart att det är ju hon och Fanny Rose, sen är det inte så mycket mer där bakom.
4: Fanny Rose, ja. Nu är det dags för henne, och vi pratar om den 4:e omgången av de 6 som finns i en tävling. Alldeles strax, alltså tävlingens 2:a. Hon har inte passerat 19-strecket hittills.
5: Heller inte Mitton som leder.
4: Nej, just det. Varken 19 eller Mitton. Sarah Mitton som leder på 19.02. Där i väg med kulan denna gång för Fanny Ros.
5: Ingen ökning det här heller. Så då är det väl fokus på Vanessa Kamga istället då, som går in i ringen.
4: Vi byter kastgren till diskus. Kajsa Maria Lindfors är 2:a, men här har vi damen som leder. Hässelbys och Sveriges Vanessa Kamga, publikfavorit, står här redo nu. Rotationen och iväg med diskusen här i den 5:e och näst sista omgången.
5: Ja, det är en ökning. Det är nog 63,5 kanske, va?
4: Ja, 62,5 tidigare. 62,47 som ledarresultat. Och då spanar vi på vad det blir denna gång för Kamga, som ser betydligt muntrare också ut efter den insatsen.
5: Ja, det där såg bra ut, och den flöt ut fint i vinden. 62,87.
4: Mycket bra. Det är en förbättring i alla fall med 7 tiondelar av, eller 7 decimeter förstås. Vanessa Kamga som ledare i den här tävlingen. Du spanar gärna på höjdhopp och gör det för med Ellen Ekholm, under vi hoppar den i fokus.
5: Tredje och sista chansen på 87, river tyvärr ut sig och slutar 3:a då på 1,84. Där har vi finskan Ella Junnila på 2:a plats, apropå helgens övningar i Helsingfors.
4: Det doftar fin kamp redan. Det kommer vi att ladda stort för borta i Finland, alltså helgen som kommer. Och här ska vi ju säga det direkt att Louise Ekman, som var så bra med finalplatsen i EM i Birmingham, inte finns på plats. Så icke heller Engla Nilsson, alltså i höjdhopp. Däremot kommer Engla Nilsson att tävla efter 8:00 i en väldigt besynnerlig gren, hörru Stefan.
5: Ja, stående längdhopp, eller längd utan ansats som man väl egentligen heter. Och där tog Ella Junnila 87 i höjd, apropå det.
4: Ja.
5: Där kommer köra en tävling i stående längdhopp där också Erika Johansson kommer till start.
4: Ja, det är
5: rekordhållaren i svensk längdhopp.
4: Charmigt, roligt och nästan galet. Hon har själv bjudit på sig själv och sagt att den gamla tanten ska faktiskt showa och delta. Hon har ju fortfarande det svenska rekordet i längdhopp, alltså med ansats, eller hur?
5: Ja, det finns väl inget officiellt rekord längre i stående längdhopp för kvinnor. Så vi får se vad det kan bli. Det norska rekordet är i alla fall 3:03, så det kan vi ha som utgångspunkt.
4: Vilken av de svenska stora profilerna som tävlar har du imponerats mest av hittills? Andra placerade Viktor Pettersson i herrarnas kula med 20.56 eller Vanessa Kamga som med en omgång kvar i damernas leder med 62.87 eller Fanny Rose som är tvåa i kulatävlingen med två omgångar kvar?
5: Nej, men Kamga har haft en väldigt fin säsong. Hon har tre kast ikväll över 62 meter. Oerhört imponerad och en stabil och fin nivå. Man väntar, precis som på EM, bara på den här riktiga fullträffen också. Hoppas den kommer i sista omgången.
4: Mm, det har vi att se fram emot i slutet av galan i Göteborg.
1: Första målet har fallit den här kvällen i Malmö och det är bortalaget Djurgården som tar ledningen i den 35:e minuten och det är den här norrmannen, den store, den starke där uppe på topp, Christian Lien, som nickar in sitt 12:e mål den här allsvenska säsongen efter ett blixtattack närmast från Stockholmslaget.
2: Ja, nej men lite turligt vinner de bollen då Adrian Skogmark i Malmö tappar den på mittplan. Så han är ju högerback men kommer lite långt in i planen så han blir ur positionen och Johansson i Djurgården kommer runt på vänsterkanten som ett otroligt fint inlägg med hans vänsterdoja som hittar Lien där som nickar in den väldigt säkert.
1: Piotr Johansson vanligtvis högerback ju, men här slog han ju ett fenomenalt vänsterinlägg som Lien nästan inte kunde missa att göra mål på.
2: Nej, det är jättefint. Vi ser reprisbilderna på det. Till och med jag skulle kunna göra mål på ett sånt snyggt inlägg. Så att, egentligen första gången som Djurgården har kommit framåt med mycket folk och då straffar de Malmö med en gång.
1: Annars med 10 minuter kvar av den första halvleken har det varit ett skadeavbrott. Djurgårdens målvakt Jakob Rinne ganska länge. Omhändertagen av medicinsk personal tog sig åt högerknät bland annat. Möjligen fanns det då också tillfälle för båda lagen såklart att snacka ihop sig. Tror jag att det var något sånt Djurgården pratade om, att de måste anfalla lite snabbare än vad de gjort hittills?
2: Ja, det kan nog mycket möjligt vara. Även om jag inte tror att det var att han la sig ner för att maska eller få till det där avbrottet. Det ser ut som att han hade väldigt, väldigt ont. Så att, men det är klart att det hjälper ju lagen att komma och prata lite.
1: Kommer Djurgården igen med Lien in i straffområdet. Hägglund får läget. Skjuter en meter utanför i ett superläge. Precis vid straffpunkten.
2: Ja, det är dåligt faktiskt. I det läget, han skottfintar först vid straffpunkten. Tar med sig den på sin vänster. Han ska lägga bara egentligen in den i... Han kan välja vilken stolpe han vill lägga in den. Då får han för mycket träff på bollen. Alltså, han träffar på, vad ska man säga, insidan av foten så den går utanför istället, på klacken på foten.
1: Jätteläge för Djurgården att göra 2-0 och då är Malmö såklart lite brydda i det här läget av matchen. De vet att de får hemmapubliken emot sig igen här. Fem tidigare förluster på hemmaplan. Det är inte likt Malmö, det är inte vad Malmöpubliken är vana vid, men det är ju såklart väldigt mycket kvar av den här matchen, men oerhört nära 2-0 alltså till Djurgården i det läget när bollen är i spel igen och Malmö har den nere hos den ganska orutinerade unge mitt backen Malte Paulsson ut på högersidan för Malmö i offensiv räkning med den nya spanjoren Garcia och så hamnar bollen ner i backlinjen igen för Malmö. 1-0 till Djurgården, 38:e minuten.
0: Och i Superettan så har IFK Norrköping tagit ledningen mot Falkenberg med 1-0. Kristoffer Nyman målskytt i den 32:a minuten.
1: Här är Malmö som är oerhört nära att komma in i Djurgårdens straffområde. Ett samarbete mellan Haksabanovic och Erik Botheim. Och så får Botheim bollen lite bakom sig, annars hade han ju varit helt ren.
2: Ja, det var synd att bollen var lite för kort där. Hade han haft lite mer tryck i så hade han kunnat fått med sig den och skjuta med en gång. Men så nära igen att Djurgården...
1: Här då, Haksabanovic in i straffområdet, skjuter rakt på täckande. Djurgårdsbacken Jakob Une har varit en hel del skottteckningar från Djurgårdens backlinje. Det är inte många bollar som har gått igenom och hamnat hos Rinne. Möjligen har Djurgården tränat försvarsspel efter förlusten mot AIK förra veckan och nu börjar Malmö om igen. Vad går genom Malmöspelarna? Sufen, tror du? Kan de redan nu börja fundera på om det skulle bli ytterligare en hemmaförlust?
2: Nej, det tror jag inte man tänker, men jag tror att man måste göra någonting åt sin högerback Adrian Skogmar. Han ligger fel gång på gång i den positionen. Jag vet att det inte är hans position att spela där i vanligtvis.
6: Mittfältare egentligen.
2: Mittfältare i vanliga fall som spelar höger.
6: Mittfältare dessutom.
2: Ja, för nu ser man också att Djurgården kommer runt mer och mer på den kanten. Kommer man inte runt på den kanten så ligger han fel i inläggsläget. Så att jag tror att han behöver lite stöttning och lite hjälp där.
6: 5 minuter kvar, ordinarie tid, första halvlek. Djurgården leder på bortaplan mot Malmö FF med 1-0.
7: Radiosporten med friidrott.
4: Stora PR-namnet för kvällen, Göteborgs Grand Prix här på Slottsskogsvallen. Vanessa Kamga, det allra sista kastet om en väldigt kort stund för henne, men hon ligger i ledning och vi vet att hon vinner tävlingen. Alldeles nyss Kajsa Maria Lindfors, Kajsa Marie heter hon, Uppsala IF-kastaren som ändå blir tvåa med fina på slutet 60 och 77. Men hittills för Vanessa Kamga som längst 62-87, din känsla inför sista, Vanessa Kamga.
5: Ja, hon har haft en sån väldigt stabil och fin serie, så man skulle vilja se en riktig fullträff i sista omgången. Jag hoppas att hon kan få till den här träffen nu också. Publiken vill se det, vi vill se det, hon vill ha den, så att det var att köra.
4: En ljuvlig sommarkväll. Där gör hon sig redo med ryggen mot gräset än så länge. Här kommer rotationen för henne. Sista kastet alltså i Göteborg. Iväg, vräker iväg diskusen där. I luften fram till en landning. Nej, exakt på 60 meters linjen.
5: Ja, den skär lite i vinden tyvärr och flyter inte ut som man tänkt sig. Men hon vinner tävlingen med tävlingens 3 klart längsta kast.
4: En brons i Birmingham alltså. Det hon gjorde nu ikväll, är det liksom en godkänd njutning för dig som friidrottsvän, eller är du besviken?
5: Nej, besviken kan jag inte vara. Hon vinner tävlingen, hon kastar en bit över 62, nästan 63 meter. Så att hon visar en fortsatt stabil och lång nivå. Det är väl bara det att man vill få den riktiga fullträffen och ett svenskt rekord också. Men det kanske kommer på finkampen.
4: Dit åker ju du och Alexander till exempel. Det blir häftigt. Kul. Tävlingen är en omgång kvar. Det är ett bra många stötare innan det är dags för femteplacerade bara Axelina Johansson som längst 18,52. Och sen andra placerade Fanny Ros med

0: Mauro Scocco är det i Sport Extra. Allt just nu.
1: Här är Göteborg igen och den sista svenska Grand Prix-tävlingen den här friidrottssommaren. Det finns ju i och för sig inte så många, men det har varit ett par högintressanta i Sollentuna och i Karlstad under sommaren. Vi ser fram emot den sista insatsen också i Kula genom andra placerade Fanny Roos om en kort stund. Där har vi tyvärr underkänt även i sista, det var det i näst sista också för Axelina Johansson som slutar på en femte plats med svaga 18.52 för hennes del.
2: Ändå glädjande hon är före de två finskarna.
1: Ja, återigen din finkampskoppling med all rätt, Stefan.
2: Den här veckan måste vi fokusera på finkamp.
1: Och då har vi då Fanny Roos som är redo för sin allra sista stöt och har ju motivation i form av att försöka passera kanadensiskan Sarah Mitton som ändå som ligger bara 7 centimeter framför henne. Och vi får kika på långt håll. Där är Fanny Roos kula i luften.
2: Nej,
1: är beskedet. Är beskedet.
2: Mm.
1: Andra
2: blir
1: plats.
2: Två.
1: Vad tycker du om det då?
2: Ja, med tanke på att Sarah Mitton vinner tävlingen så är det väl okej att bli tvåa. Sen hade man gärna sett längre stötar både av Fanny Roos, Axelina Johansson och Sarah Mitton. Men det verkar vara en sån kväll ikväll. De får inte riktigt till de stora stjärnorna.
1: I EM där de blev fyra Fanny Roos så hade hon stötar på 19.04 och 19.05. Och det är ju i och för sig bara någon decimeter längre än det blev i den här Göteborgskvällen, ska vi säga.
2: Ja, hon hade 19.37 på SM och där hade hon väl fem stötar över 19.18 tror jag till och med. Så att det var en väldigt stabil och fin serie. Så att hon är ju ändå hyggligt stabil över 19 meter och 18.95 känns i underkant.
1: Men bägge två lär skörda en hel del poäng, känner du det, i finkamp?
2: Ja, de Fanny och Axelina ska vara ett av två i finkampen. Det är inget snack om saken. Likväl som Vanessa Kanga och Kajsa Melindfors ska vara i diskus.
1: Avslutat gren också. Ellen Ekholm som vi var inne på i höjdhoppet. Det ingår i den sammanfattning som vi ger er lite senare när vi också har klarat av 1000 meter för damer på banan. Med...

0: Carmen Stjernhjul, Vilma Nilsen, Mia Barnett och Agnes Magnell Mian. Väldigt intressanta unga svenska löpardamer som kommer till oss om några minuter. Förutom givetvis, som Per varit inne på, intressanta intervjuer av svenska profiler via Pontus också lite senare.
1: Vi byter till fotboll här, allsvenskan. Mötet i Malmö mellan MFF och Djurgården, 1-0 till gästerna från Stockholm med 30 sekunder kvar av tilläggstiden, och Malmö har bollen precis på den offensiva planhalvan uppe vid mittlinjen och står och lirar lite. Malmö har svårt att ta sig igenom Djurgårdens försvar.
2: Djurgården har spelat bra försvarsmässigt. Jag tycker man står bra och man täcker upp för varandra. När väl Malmö knackar sig igenom den första försvarsmuren så kommer nästa och ställer sig i vägen och blockerar bollen, så att Malmö har väldigt svårt att komma fram.
1: Och publiken lite halvdana burop, busvisslingar. Första halvlek är nämligen slut. 1-0 till Djurgården. Ett helhetsintryck, Johan?
2: En match som startade i ett väldigt tempo där det var framförallt Malmö som inledde väldigt pikt och raskt, men sen så har de öppnat upp sig mer och mer, och man ser att Djurgården vill ju hitta in den här bollen, långa bollen in bakom Djurgårdens back, eller Malmös backlinje, och som egentligen har gett resultat för dem. De leder med 1-0. Rättvist vet jag inte, men de leder.
1: När du ser Malmö nu, vad är det de behöver liksom bättra på för att ge den här hemmapubliken någon slags hopp och någon slags poäng?
2: De måste bli lite mer raka i sitt spel, gå snabbare fram emot mål. Det är flera gånger de har haft chansen att gå på kontringar, men de har stannat upp istället och försöka rulla. Det här lite egentligen som jag tyckte Malmö gjorde en del gånger så innan, eller man säger, och det har man börjat göra igen. Jag tycker kom snabbare till avslut, och sen så måste man få ordning också på lite på högerkanten där jag tycker Djurgården kommer runt lite för lätt.
1: Rast och vila i Malmö. Bortalaget Djurgården leder 1-0. Målskytt norrmannen Christian Lien för 12:e gången den här säsongen.
3: I fotbollen i övrigt har IFK Norrköping ökat till 2-0 i Superettans toppmöte mot Falkenberg. Gissa vem? Kristoffer Nyman ännu en gång. Och i övrigt Värnamo, bottenlaget mot Landskrona, det står 1-0. Och Östersund Ljungskile är så här långt mållöst.
4: EM i volleyboll, det spelas en match i Sveriges grupp, Montenegro mot Frankrike. Där är Frankrike stora favoriter. Efter två matcher är de fullpoängare. De har vunnit båda sina inledande matcher. De har inte mött Italien då. Har även Sverige kvar att möta. 1-0 i set till Frankrike, som dessutom är några bollar upp även i det andra setet. Det ser ut att vara på väg mot en väntad fransk victoria.
3: Det är sporttexten ni lyssnar på i Sveriges Radio P4. Strax mer friidrott, strax också intervjuer ifrån friidrotten, och så småningom då även den andra halvleken från den allsvenska fotbollsmatchen där Djurgården alltså leder mot Malmö FF med 1-0 på bortaplan nere i Malmö.

0: Sometimes är det ni hör i P4, Donkey Boy.
1: Och här är Göteborgs friidrotten igen, svensk Grand Prix, där vi också ska säga att vi fick en grenvinnare tidigt här i form av Gabriel Wallmark Örgryte i tre steg när han vann på 16.04. En tidig tävling där han faktiskt besegrade en EM-finalist från Österrike som blev sexa i Birmingham, som inte ens nådde 16 meter. Så Wallmark tar vi med i listan över goda placeringar i dagens tävling. Hörrni, nu är det 1,5 varv kvar av 1000 meter för damer. Carmen Sernhjul, den häftiga, som var så stark i flera distanser i JVM i Eugene, tävlande för spårvägen. Här finns Agnes Magnell Mian, SM-ettan på 800 meter från Norrköpingsklubben Chalve. Fler unga svenskor, Mia Barnett från västkustklubben Helle med amerikansk bakgrund. Och så den lite mer erfarna Vilma Nilsen från Hässelby, 25-åringen. När de nu har klockringning på 1000 meter, ett varv på dryga minuten här. Och har du fått någon relief av den här tävlingen, Stefan?
2: Ja, det är brittiska Armitage i ledningen med ett varv kvar. Ja, det är en finsk hare här som drog upp tempot åt dem. Svenskan ligger väl avvaktar lite grann, men det är väl Sernhjul som ändå försöker vara med och hugga lite grann där framme.
1: Känns det som att Alice Magnell Mian, som också fortfarande har en chans som 800 meters hemtam, kan ha en chans när det ska avgöras i en speed, kanske sista halvvarvet kvar nu?
2: Hon borde ju ha farten på ett upplopp i alla fall om hon är med så långt, men nu dras det isär sältet och svenskarna är inte riktigt med där fram. Det är Vilma Nilsen möjligen som är på fjärde plats.
1: Ja, hon som är den av de här fyra svenskorna som har det bästa resultatet i livet på 800 meter. Vad ska det innebära att hon kan lyckas bäst? Hon ligger på en fjärde plats i tävlingen. Ja, ingen av de svenska deltagarna i frontposition. Vilma Nilsen ser också ut och schacka en hel del. In över mållinjen på en tid av 2:35:57. Ändå vinnaren i den här tävlingen, så ska vi försöka ge er så fort vi kan.
2: Det är en bra tid. Det är slovakisk seger i slutändan. Så att, men svenskarna var inte riktigt med i loppet någon gång, tycker jag faktiskt. Och Carmen Sernhjul var riktigt långt efter akterseglad på slutet.
1: Ja, de var bra bit ner i den där huvudklungan, de svenska deltagarna i den här 1000 meters tävlingen.
2: Gabriela Gajanova från Slovakien som vinner loppet till slut, och det är nog personbästa på henne då med strax under 2:36.
1: 2:35:55, och vi ska se när tiderna tickar fram för de andra i det här 1000 meters loppet. Vad tycker du generellt om att de petar in ett 1000 meters lopp? Det är ganska svårt att relatera till mycket annat som de gör under en säsong.
2: Ja, men så är på en säsongsavslutning i princip och lagom till finkamp och efter EM, så kanske det ändå kan vara vettigt att få springa en lite udda distans och testa lite fart för 800 meter tjejerna, lite uthållighet för 800 meter tjejerna.
1: Som vi var inne på, Vilma Nilsen, bästa svenska. Vi har henne som femma. Ja, det är lätt att sätta personbästa för att det är så himla, himla sällan. Vissa av de här har inte ens haft någon tid registrerad i sin karriär på 1000 meter. Personbästa Vilma Nilsen som femma, 2:37:44. Alice Magnell Mian precis där bakom personbästa också. Tiondelen bakom Nilsen, 2:37:54. Mia Barnett sjua där, trea i svenskkampen alltså. Bara ja, ytterligare en tio bakom. Och så Carmen Sernhjul relativt väldigt långt bak på sin nionde plats. Sekunden bakom Barnett, så blev det.
2: Ja, men personbästan på samtliga löpare faktiskt, som du säger, det är en ganska sällan löpdistans. Men någonstans, ja, det kan väl ha sitt värde i en sån här typ av kväll och sån här typ av tävling.
1: Varför är det så populärt bland killarna att ofta springa i 1000 meter? Det har vi sett på Stockholms stadion med Samuel Pihlström har briljerat och så. Men här är det nästan liksom första gångs känsla för profiler.
2: Ja, det var lite jakt på det svenska rekordet förra sommaren på 1000 meter. Det var Kramer å ena sidan och Pihlström å andra sidan. Ja. Och då blev det en grej att de jagade det där. Och nu kanske vi kan få samma på damsidan på lite sikt då, om man ska jaga Louisa Lind svenska rekord.
1: Vad tycker du om vi lyfter bort från den här tävlingen när det gäller Carmen Sernhjul och Mia Barnett och Agnes Magnell Mian? Vilken framtid ser du i de här häftiga, tycker jag, tjejerna?
2: Ja, de har ju en bit kvar internationellt. Det såg vi ju på dels att vi inte hade någon tjej med på 800 meter på EM, och de tre vi hade med på 15 åkte alla ut i försöken. Så att det är ju en bit kvar internationellt, men de är unga fortfarande, kan förhoppningsvis pusha varandra till bra tider, och får de den här typen av lopp på den här typen av tävlingar, så är det väldigt positivt för dem också.
1: Carmen Sandhjul till exempel, som vi ju träffade på EM i Birmingham, där hon sprang 1500 meter men åkte ut direkt där. Hon har ju det svenska juniorrekordet på 800 meter och 1500 och 3000 och 5000 meter, och dessutom inomhus ett par av de här distanserna också. Så att hur stort är steget från de bedrifterna till att vara ute och etablera sig som Malin Överlöf och Maria Kraka har lyckats med rätt hyggligt i mästerskap?
2: Ja, det är ju en bit såklart. Vi såg henne springa EM i Birmingham och hon var inte riktigt nära att gå vidare från försök till final där. Men det skulle inte vara när hon var 19 år gammal. Vi såg när hon slog det svenska rekordet på 3000 meter i Sollentuna, så var hon 18 sekunder bakom segraren där. Så att det är ju en bit fram, det måste man säga. Men hon är 19 år och kommer att åka över till USA och plugga där. Spännande i Arizona. Så förhoppningsvis så får hon vara hel och frisk och utvecklas nu framåt under några år. Men lite skynda långsamt kan jag tycka.
1: Några korta ord från dig om Gabriel Wallmark. ÖIS hoppar den i tre steg som faktiskt vann här och besegrade ganska meriterade killar. 16.04 för Wallmark.
2: Ja, i alla fall över 16 meter. Det lyckades han tyvärr inte göra på EM, för han var i final. Han slår bra hoppare, som vi säger. Han slår en EM-finalist, han slår en VM-bronsmedaljör från 2023. Och han slår sin finske motståndare, vilket är nyttigt inför helgen. Så att, bra att få vinna tävlingen såklart.
1: Mm. Vi är väl inne på att höra en intervju här med från kulstötningen tidigt den här kvällen. Viktor Pettersson som blev tvåa där med 20.56 som längst den här kvällen. När han tog EM-bronset i Birmingham så nådde han 20.97 som en jämförelse. Det är också säsongens längsta kast. Och igår i Polens Diamond League-tävling så fanns han med i världskonkurrens, och då blev det en decimeter kortare än det blev den här Göteborgskvällen. Men det är ju hans EM-bedrift som fortfarande vibrerar i luften på ett härligt sätt, och vi undrar hur tiden varit efter Birmingham-dagarna.
3: Ja, men det har varit ganska fullt ös ändå på något sätt, i och med att jag hade ju ett par tävlingar kvar när det bara finkan var kvar, men då fick man ändå börja fokusera på dem och försöka ladda om. Så jag har försökt återhämta mig, men det är klart att jag har varit väldigt trött mentalt. Det blir en urladdning. Så det ska vara rätt skönt att ta vila efter finkampen.
4: På vilket sätt har du återhämtat, eller har du hunnit njuta snarare?
3: Båda, så gott det går. För man vill också, jag kände att skulle jag liksom njutit för mycket, då hade det varit sämre idag. Så jag försöker liksom hålla det så lugnt som möjligt och bara slappna av. Men det är svårt, för man får mycket energi av det och vill göra saker. Men också måste ju skallen bara få komma ner i varv.
4: Vilka reaktioner har du mött kanske från folk här i Sverige och bland nära och kära och sådär? Vad har du fått för reaktioner?
3: Ja, men jag har fått helt mycket kärlek. Jag har fått jättemycket meddelande och många kom fram på stan och sa grattis. Och det är jag jättetacksam för, och det har varit häftigt.
4: Du har ju varit känd i svensk friidrott inom den kretsen i många, många år naturligtvis. Men nu känns det som att Viktor Pettersson har blivit en person för en större del av befolkningen i Sverige. Är det en sak och en känsla som du också delar?
3: Ja, men lite faktiskt. För jag märkte i Malmö liksom att det är många nickar, kommer fram och pratar och så. Så det är klart att jag har märkt att det har blivit lite större publik, om man säger så.
4: Trivs du med det då?
3: Ja, men det gör jag.
4: Om vi säger nu då det som väntar framåt. Du säger att du märker av att säsongen har varit lång och kanske intensiv för dig här i slutskedet. Vad tänker du om det som stundar till helgen och finkampen?
3: Alltså det är faktiskt väldigt skönt nu, för jag kör diskus också på finkampen. Och den går före kulan, så jag kommer kunna skifta fokus lite, träna lite mer diskus, tänka på annat. Så det är rätt så skönt att få vara med och liksom göra det lite mindre seriöst där. Det får kul ändå mitt jobb liksom, och då, det måste jag sköta. Men diskus kan jag lite go with the flow.
4: Vilken dialog och kontakt har du och Daniel Ståhl då, inför att du kliver in i diskusvärlden som du ändå är bekant med sen innan?
3: Ja, men vi snackar mycket om det. Vi är ju taggade, vi vill ha en svensk trippel, så vi ser väldigt mycket fram emot det.
4: Du har inte fått med honom in lika frekvent in i kulstötningsringen?
3: Nej, han är lite svårflörtad där. Men det går ju rätt bra diskus också, så jag tror han håller. Så.
4: Avslutningsvis då, hur kommer det gå för Sverige i finkampen? Vad tror du?
3: Ja, det blir väl en vinst. Det är väl det enda.
4: Ja, och vi går väl från Viktor Pettersson då till en annan svensk inom kastgrenar, Vanessa Kamga. Tävlat färdigt för dig också på Slottsskogsvallen här i Göteborg. Vad säger du om din diskustävling som du kanske planenligt vann?
5: Nej, men otroligt. Alltså jättestabil serie, flera långa kast där över 62,5. Jag förvånar mig själv lite efter EM, så har jag hunnit bli lite sjuk. Det blir så när man åstadkommer någonting som man har spänt sig för jättelänge och så är det klart och så slappnar kroppen av. Så nu är jag glad att jag är liksom uppe på det igen och kan fortsätta leverera bra resultat.
4: Ska vi tillåta oss att liksom minnas tillbaka lite, det som hände i Birmingham. Hur var känslan de efterföljande dygnen, förutom då den här sjukdomen kanske?
5: Nej, men alltså helt otroligt. Jag hade ju familj på plats ifrån Vilhelmina och Sverige egentligen, så att vi såg så gick ut och åt något gott och bara njöt av stunden. Det är någonting jag har jobbat hårt för i flera år, så att jag är så glad att kunna ta en medalj. Och ja, det var väldigt grymt mästerskap, allt som allt, och att komma hem med lite brons kändes ännu bättre.
4: Ja, men när kändes det att det här är på riktigt?
5: Nej, men att det här är på riktigt, det känner jag väl ändå hela mästerskapet. Och sen känner jag ju att jag lägger mig väldigt snabbt uppe på en medaljplats. Redan mitt första kast är jag med om hugger om det egentligen. Så att jag är glad att jag kan ligga med hela tävlingen och fortsätta utmana de bästa i världen. Så Europa har ju några av de absolut starkaste namnen. Det är bara en kinesiska och en amerikansk egentligen som saknas. Så jag är jättestolt över det.
4: Om vi nu då liksom, det har varit en lång friidrottssäsong. Många som man pratar med säger att man börjar känna sig väldigt sliten och det, men Vanessa Kamga har ju alltid ett leende på läpparna. Är det inte någonstans tungt? Det är säsongen närmare än sig slutet.
5: Alltså jag tänker inte på säsongen som lång eller något sånt där. Den bara, man jobbar hårt för den och nu är stunden här och jag har några jätteroliga tävlingar kvar. Några av dem jag har sett fram emot allra mest. GP för mig är alltid en highlight. Man kan ha lite nära och kära på plats eftersom att det är en stor internationell tävling i Sverige, men även att jag fortsätter på Finnkampen nästa helg och efter det Diamond League-finalen.
4: Avslutningsvis bara, det var ju inte bara det EM som var. Du sommarpratar ju även i P1. Vad har du fått för reaktioner efter sommarpratet nu? Ni kanske många har lyssnat på det.
5: Ja, men otroliga reaktioner. Jag har haft hur många som helst som har hittat mig på Instagram och skrivit och hejat på och sagt att de tyckte det var jättekul. Och om ni ännu inte har lyssnat, så in och gör det. För att det är ju få förunnat att få sommarprata och jag tycker att det är ett av de mest hedersamma uppdragen jag någonsin har fått. Så jag är jättestolt över att ha fått frågan och jätteglad över att det nu är ute för er att lyssna på.
4: Vi säger väl appen Sveriges Radio?
5: Ja, vi säger SR-appen. In och lyssna.
4: Tack Vanessa.
5: Tack själv.
0: Pontus Lind och Vanessa Kamga från Sveriges Radios marknadsavdelning på Slottsskogsvallen. Skämt åsido. Nej, men Pontus Lind är Radiosportens man vid intervjumikrofonen på friidrottsgalan på Slottsskogsvallen. Det står 0-1. Djurgården leder borta mot Malmö FF i fotbollsallsvenskan. Upptakten av den andra halvleken precis nu. Men innan vi kommer dit så blir det ekonyheter med Ola Janåker.
6: Och jag kan berätta att USA inför nya ekonomiska sanktioner mot Iran. Målet är att helt isolera landets ekonomi från omvärlden, enligt USAs finansminister. Sanktionerna som presenterades för en stund sedan kommer efter 6 månaders krig där fredssamtalen avstannat och trafiken genom Hormuzsundet fortsatt är kraftigt begränsad. Den man som hittades död i en övergiven stuga i Värnamo för snart 4 år sedan har nu identifierats. Han är född 1989 och kommer från ett annat län, uppger Värnamo-polisen, där Johan Borg är operativ samordnare.
7: Det är bra att vi kan lämna ett besked till familjen som nu då får bearbeta förlusten.
8: Familjen lämnade ett DNA-prov för en dryg vecka sedan och det testet har visat på en säker matchning. Polisen tror att han dött av sjukdom. Föräldrarna hade aldrig anmält sonen försvunnen eftersom han levt för sig själv under flera års tid. Det var först när P4 Jönköping fick in ett tips om det 4 år gamla fallet och ställde frågor om det till polisen som det blev känt för allmänheten. Förundersökningsledaren Cecilia Tellin funderar på om polisen borde gått ut med informationen tidigare.
9: I efterhand nu så är det klart att vi hade kunnat göra det här mycket tidigare. Och det är ju någonting som vi tar med oss och kommer att ha i tanke i framtiden.
6: Reporter här, det var Petra Levinsson på P4 Jönköping. Ett isberg, stort som ungefär halva Malmö, har brutits loss från en glaciär på Grönland. Isblocket är 76 kvadratkilometer stort och 150 meter tjockt, uppger den europeiska rymdstyrelsen. Det är det största isberget som lossnat i Arktis sedan 2020.
0: Ola Janåker tillbaka med det senaste från Ekot om ungefär en timme. Allsvensk fotboll på det kanske?
10: Svenska mötet mellan Malmö FF och Djurgården. Andra halvväg snart 5 minuter gammal. Djurgården leder med 1-0. Den här stormar Malmö FF fram centralt. Erik Botheim, anfallaren i Malmö, försöker jaga en djupledsboll och Djurgården rensar ut den till ett inkast för Malmö. Ser du några förändringar här? Det är inga byten, Johan, men något spelmässigt.
11: Ja, alltså jag tycker ändå så att Djurgården kommit ut i andra och har egentligen spelat ganska stabilt. Hållt i bollen, stått bra i positionerna. Malmö vill ju framåt men kommer inte framåt. De får inte tag i bollen riktigt heller. Visserligen har man bollen nu. Det som jag kan se det är att Skogmark får lite mer hjälp av Garcia ute på den högerkanten just när Djurgården försöker att vända och komma runt på vänsterkanten.
10: Malmö i alla fall som högerback orutinerade Adrian Skogmar till vanligtvis mittfältare, men Jens Stryer Larsen är alltså avstängd och den andra högerbacken som fanns i truppen, Johan Karlsson, såldes ju så sent som i veckan, där av att mittfältaren Skogmar får spela högerback i den här matchen. För ett Malmö FF som i inledningen av den andra halvleken jagar i första hand kvittering men har än så länge inte skapat en endaste liten chans i den andra halvleken som är 6 minuter gammal.
0: Det är Sportextra ni lyssnar på med fotboll och med friidrott denna måndagskväll. I Superettan spelas det 3 matcher. Värnamo leder mot Landskrona med 1-0. Östersund, Ljungskile fortfarande mållöst i upptakten av den andra halvleken. Och IFK Norrköping i toppmötet mot Falkenberg 2-0. Totte Nyman målskytt 2 gånger om för IFK Norrköping.

0: Kim Wilder, You Came. Vi fortsätter med friidrott och en efterlängtad comeback.
1: Det var long overdue, om vi säger så.
2: Svenska rekordinnehavaren i stavhopp Mikaela Meyer har gjort efterlängtad comeback efter år av skadeproblem. På GP-tävlingen i Göteborg hoppade 32-åringen 4.07.
1: Alltså, så kul. Det är ju en helt annan grej att komma ut på tävling. Jag behövde det, framförallt för huvudet, för att det enda jag har gjort är att träna och liksom köra typ grundträning för att jag behöver bygga upp igen. Så jag behövde det för huvudet för att få liksom lite mer motivation och lite driv igen. Att liksom så här, det är det här jag tränar för.
2: Det är 3 år sedan som Meyer bröt foten och trots flera operationer inte fick bukt med skadan. Till slut hade det gått så lång tid att försäkringen gått ut och hon var tvungen att ta hjälp av en insamling för att samla in de över 100 000 kronorna som krävdes för det som sen blev den sista och framgångsrika operationen.
1: Jag är så tacksam så jag vet liksom inte vad jag ska säga. För utan alla de som hjälpte till och liksom gjorde så att jag kunde genomföra operationen så hade jag inte stått där igår på ansatsbanan. Utan alla de fantastiska människorna och liksom folk som jag känner och folk som jag träffar runt hela världen och liksom hela stavhopps-communityt och alla som jag inte känner som bara har sett mig på tv eller sett mig liksom från publiken på någon tävling och så och som hjälpte till och gjorde det här möjligt liksom. Det är, jag vet inte hur man tackar folk för det.
2: Ett sätt är väl att börja tävla igen och det har du ju gjort nu.
1: Ja, vi började lite smått. Får vi se till inomhus eller till nästa sommar så blir det väl mer på riktigt.
2: Har du något mål redan nu?
1: Nej, det är väl lite för tidigt att säga. Målet var väl att jag skulle försöka få till någon tävling innan säsongen slut. Och det har vi ju bockat av nu, även om det är i gympadojer och från en kort ansats. Men det var en tävling. Så nu ska jag bara ta lite vila. Jag har inte haft en ordentlig vila på sen jag bröt foten. Då har jag liksom tänkt att jag tränar ju inte helt fullt ut ändå. Mina pass har ju halverats i tid. Så då har jag liksom mer kört på. Liksom. Så nu ska jag ta lite vila för första gången på länge. Och sen komma tillbaka starkare. Det är väl planen. Så får vi se.
2: Det är ett OS sen också 2028.
1: Det är det.
2: Hur hade det varit då?
1: Det hade ju varit pricken över hit. Alltså det hade absolut. Sen är jag ju liksom inte fysiskt där än. Men som sagt, det är ju ett litet tag kvar. Så vi får se hur det urartar sig. Men absolut, det hade jag inte tackat nej till om vi säger så.
3: Djurgården utökar ledningen bortom mot Malmö FF i den andra halvlekens 13:e minut. Nu 2-0. Det är danske yttern som inte brukar starta ute på vänstersidan. Mest en inhoppare den här säsongen. Jeppe Ockels efter en ny snabb omställning från Djurgården.
4: Ja, de är blixtsnabba i sina omställningar då. Malmö inte hänger med. Bussanello vill ha en frispark för Malmö innan, men domaren låter spelet spela vidare och väldigt kliniskt fint avslut också.
3: Här kommer bara någon minut efter ett friläge för Djurgårdens Patrik Åslund där Malmöbacken Andrej Djuric förträffligt försvarsspel. Åslund fick aldrig ens iväg något skott i det där friläget. Men Ockels får iväg ett skott och det går in bakom Robin Olsen och Djurgården leder efter snart en kvart i den andra halvleken på bortaplan med 2-0.
0: Alldeles nyss så hörde vi alltså Mikaela Meyer, stavhopparen, som har gjort comeback. Den här Grand Prix-galan som vi har avgjort i Göteborg idag hade ju en förtävling så att säga i Bergsjön igår där hon hoppade 4.07 och som hon själv uttryckte det med kort insats och gympadojer. Jag vet inte, Stefan Holm, vad tänker du när du hör Mikaela Meyer och att hon är på väg tillbaka?
5: Ja, det är skönt att hon får tävla igen såklart, för jag förstår att det har varit en lång väg och många operationer och tråkigt att bara träna. Så att, gött att hon är ute på tävlingsbanan igen.
6: Och Stefan, Hon har behållit ändå under ett antal år det svenska rekordet. Bara en sån sak.
5: Ja, klassen på svensk damstol är ju inte superhög för stunden. Vi hade Kajsa Roth i EM-final i och för sig. Men det är ganska långt upp till de höjder som Mikaela Meijer och Angelica Bengtsson gjorde på sin tid.
6: Ger du henne en god chans att tävla om OS-plats?
5: Ja, hon är 33 år gammal, kommer vara 35 om 2 år. Har varit borta i nästan 3 år. Jag vill gärna se lite mer när vi börjar prata OS.
6: Kajsa Roth såg vi i Birmingham EM där hon i EM-finalen slutade på 10:e plats. Hon kom tvåa i tävlingen igår kväll i Bergsjön här utanför Göteborg. Och blåvita Kajsa Roth från IFK Göteborg. 4:32 i sista försöket, rev ut sig på 4:42. Där har vi en med större chanser mot VM-OS, eller?
5: Ja, hon var ju nära VM-final förra året, var i EM-final nere i Birmingham i år. Och känns som att hon blir lite bättre för varje år. Som sagt, det är en bit upp till Meijers och Bengtssons höjder fortfarande. Men får Kajsa Roth vara hel och frisk och utvecklas så bör hon kunna vara där om en par, 3 år kanske.
6: Och på något sätt ingår hon i en raketgrupp, va?
5: Ja, de kallas ju Göteborgs rymdraketer, de här stavhoppsgänget i Göteborg. Så att, det har de gjort i säkert 30 år. Så det passade jättebra att de hade tävling just på Rymdetorget igår. Det känns som en tanke.
6: Men nu har friidrotten i alla fall landat den här kvällen på Slottskogsvallen.
0: Det är 2-0 för Djurgården mot Malmö FF för fotbollsallsvenskan. Det är 2-0 för IFK Norrköping mot Falkenberg i toppmötet i Superettan. Mellan Värnamo och Landskrona så står det nu 1-1. Och mellan Östersund och Ljungskile, också det i Superettan, så är det fortfarande inga mål gjorda.

0: Imagine Dragons ser ni hör i Sport Extra on top of the world.
1: Allsvensk fotboll från Malmö. Djurgården leder på bortaplan mot MFF med 2-0 i den andra halvlekens 18:e minut. Men här är ett frisparksläge och chans till reducering för det himmelsblå hemmalaget. Ziad Haksabanovic ett antal meter utanför straffområdet. Han lobbar in den i straffområdet och det är ju ett helt misslyckat nickförsök från Erik Botheim som gör att Djurgården kommer in kontring istället när Rinne sätter upp den jättesnabbt på Hegland. Norrmannen för Djurgården tar sig in i straffområdet på högerkanten. Vad ska Hegland hitta på här? Han drar en Malmö-spelare. Han drar inte två Malmö-spelare men han får med sig en hörna för det besväret. Och Djurgårdens omställningar här i den andra halvleken, det går virvlande fort.
2: Ja, men det öppnar gatan för dem också. Väldigt enkelt att hitta de passningar till dem som springer där framme. Malmö har inte riktigt koll på kontringarna, vem som ska ta och göra vad och sådär. Visst är man bra tillbaka jobb utav fem stycken Malmö-spelare i det läget.
1: Men Hegland får en hörna som han själv tar hand om från höger, slår in den där lågt mot Malmö-målet, klackas vidare in i straffområdet. Ockels får ett skottläge, skjuter rakt på första bästa Malmö-spelare, ut möjligen till ett inkast för gästerna i de vinröda ställen. Så lugnar de ner det hela. Malmö har känts väldigt uddlösa hela den andra halvleken.
2: Ja, jag håller helt med. Jag tycker också att Djurgården gör det bra. De ser stabila ut och de rullar runt bollen när de behöver och så attackerar de när de ser luckorna öppna sig.
1: Djurgården slags utanför det offensiva straffområdet. Hegland försöker sätta in bollen till Djurgårdens senaste målskytt Jeppe Ockels. Dansken misslyckas med det och sen slarvar Djurgården bort det hela till ett inkast för Malmö på egen planhalva. Inga byten än från Malmös norske tränare Gaute Hellstrup. Inga byten heller från Djurgårdens finske tränare Janni Hogkavara. Men man tänker i det här läget att det är Hellstrup som borde agera.
2: Ja, nej men jag håller med, men jag ser att det springer två spelare mot bänken. Tyvärr så ser vi inte vad som händer där på bänken, men det känns som att det kommer byte väldigt snart. Ja, nu ser vi att det är ett litet huvud som ploppar upp där.
1: Ser ut som det är Theodor Lundberg som ska in för Malmö och Oskar Falenius för Djurgården när den andra halvleken går upp mot 20 minuters sträcket. Vilket lag får byta först? Det verkar vara Djurgården. Då tar man ut målskytten Jeppe Ockels som har varit turpig som helst på den här vänsterkanten in med Falenius istället där. Ockels alltså senaste målskytt. 2-0 målet var hans andra mål den här säsongen. Och då är det Djurgården som byter. Jag blir lite förvånad över Malmös brist på handlingskraft här.
2: Ja, men det verkar som att de gör ju dubbelbytet så att det kommer att komma väldigt snart också. Men Djurgården, jag tycker ändå så att de gör det rätt att de tar ut spelare, får in lite fräscha löpande spelare som kan fortsätta på de här kontringarna, för det kommer att komma mer kontringar, för Malmö måste upp, de måste verkligen försöka för att komma in och få det här målet som gör kanske att Djurgården skakar lite och att man kan fortsätta framåt.
1: Här kommer istället Djurgården och Christian Lien är närmast fri. Han får en inboll idag. Nej, han får inte det. För han halkar omkull när tre djurgårdare stormar in i ett nästan tomt straffområde. Hörna för Djurgården.
2: Ja, men det är tre stycken. Det är en ganska enkel boll egentligen som bara spelas in bakom Malmös backlinje. Och då är det tre stycken spelare som springer på den. Och det är ju målvakten där inne som spelar fram den. Malmö ligger inte rätt i positionerna.
1: Väldigt, väldigt nära 3-0 när Lien kom in i straffområdet där. Blev inget mål, blir en hörna från höger igen, blir kort variant den här gången. Bollen ut till Daniel Stensson, tillbaka till hörnläggaren Hegland som sätter ett hårt inlägg mot det bortre stolpen. Där Oskar Falenius försöker sig på ett konstmål, men där står Robin Olsen, den mäktige Malmö-mål i sen 36 år gammal och tar hand om bollen. 66 minuter spelat i Malmö. Djurgården leder på bortaplan mot MFF med 2-0.
0: I Superettan fotbollen, den pågående, fortfarande 1-1 mellan IFK Värnamo och Landskrona. 2-0 till IFK Norrköping emot Falkenberg och 0-0 mellan Östersund och Ljungskile. Ungefär 65 minuter spelat även där. Friidrottsgalan på Slottsskogsvallen innehåller som ett liten extra krydda och ett litet extra moment så här efter att de ordinarie grenarna, om man säger så, avslutade en tävling i stående längdhopp. Bengt och Stefan, vad är det ni hittar på?
3: Ja, det gör vi faktiskt. Kontrasten är total just nu i Sport Extra. Från de där viktiga allsvenska poängen till att se stående längdhopp. Ingen ansats, utan avstampet sker så att säga invid lådans kant. Och så hoppar de iväg spänstigt, herrarna som längst dryga 3 meter och damerna som längst 2,5 meter kan man säga. En krydda i att Erika Johansson, 52 år ung, deltar. Hon är ju från trakten, Mölndals AIK, som hon alltid tillhört. Hon som har svenska rekordet med ordinarie längdhopp 6,99 för 26 år sedan. Hon tävlar, deltar med humor och glädje. Och Stefan, vad ger du den här tävlingen för värde? Du som är friidrottsälskare.
4: Ja, det är en rolig grej, men det är inte någon jätteaction måste jag säga. Men lite historik då, så har vi ett gammalt svenskt rekord som är 3,43. Det är sista officiella svenska rekordet i stående längd.
3: Herrar.
4: Göran Fredriksson, precis. Det finns inga officiella rekord längre. Men 3,43 satt 1965. Och faktiskt har ju då Tobias Karlryd, som just nu står på ansatsbanan, hoppat 3,56 idag. Så det är ju längre än det gamla svenska rekordet. Sen vet jag inte exakt om tekniken som används idag är godkänd, för man står med tårna över kanten och kan då trycka ifrån med tårna. Och jag vet inte om det var okej på Göran Fredrikssons tid på 60-talet, men det där får Lennart Julin reda ut i någon inlägg på friidrott.se eller något.
3: Finns det länder där stående längdhopp har ett mer respekterat värde än det är i Sverige?
4: Ja, Norge har faktiskt nationsmästerskap inomhus fortfarande för både herrar och damer.
3: Det har de.
4: Norska damrekordet är 3,03. Norska herrrekordet är 3,71 och anses då vara världsrekord. Nu gjorde Karlryd 3,62 här bara för det. Men då vet jag heller inte exakt då hur norrmännen exakt hoppar regelmässigt sett. Jag är inte helt säker på att det vi gör i Sverige är okej, för det är egentligen då per definition övertramp.
3: På de sidan har Kajsa Augustsson från Örgryte kvällens ledarposition 2,57. Och då undrar förstås alla av de 5 deltagarna, var placerar sig Erika Johansson, dryga 50 år alltså? Jo, hon är 5. Hon är sist i listan, 2,29. Ditt expertbetyg på hennes insats.
4: Ja, hon hoppar ju tekniskt bäst av allihop, men det finns ju inte riktigt trycket i benen längre. Hon är ju trots allt 25 år äldre än den näst äldsta deltagaren i den här tävlingen, Michelle De Silva. Så att 2,29 är väl helt okej, jämfört med då Engla Nilssons 2,44.
3: Och vad innebär det då att i stående längdhopp gör ett väldigt gott intryck i dina ögon tekniskt?
4: Nej, men hon landar ju precis som hon gjorde när hon hoppade längd med fart, så att det märks ju att hon har, det sitter i ryggmärgen där hur man hoppar.
3: Mm. Ja, men det är häftigt, och väldigt många i publiken har stannat kvar för att följa det som pågår alltså. Sportextra med, ja ni hörde rätt, stående längdhopp alltså just nu.

0: hjärta, en rebell, Petra Marklund.
1: Carl Bengtström, 400 meter häck på hemmaplan på Slottsskogsvallen. Om vi börjar med den upplevelsen, hur var den? Du vann loppet.
2: Ja, men absolut, skitkul. Sprang jag för segern idag, inte så mycket mer. Klart att jag ville springa snabbare, men jag var två lopp idag och så är det ibland bara. Det är bara att ta med sig att det är bra träning liksom.
1: Nu med lite distans till det som var EM i Birmingham. Hur ser du tillbaka på det som blev ett uttåg i semifinal för dig där?
2: Nej, det var otroligt förtjänande och det tog rätt hårt. Jag drog därifrån ganska direkt och började bara komma hem och ladda om och liksom och släppa det. Men det var faktiskt jävligt tufft. Jag var riktigt nära och jag brukar kunna sänka mig rätt bra från ett lopp till ett annat. Så jag tror jag hade kunnat göra något jävligt bra om jag var i den finalen. Men nu lyckades jag ta mig dit och det är bara, har jag bara mig själv att skylla att jag inte sprang lite snabbare. Så att det var jävligt tufft för det. Jag ska inte ljuga. Men det var det liksom. Det är det som är idrott och jag kommer tillbaks.
1: Det är många nu som målar upp dig och Oskar Edlund som en kamp sinsemellan. Hur är det att tävla med Oskar Edlund som ju faktiskt tog över det svenska rekordet från dig? Hur är den kampen skulle du beskriva?
2: Nej, men det är skitkul att han har kommit upp och kan utmana mig liksom. Och har sprungit snabbare mig nu också, så att det är skitkul. Och hoppas att vi kan fortsätta pusha varann i några år till liksom. Och ja, men förhoppningsvis att båda två kan pusha sig ner till ännu snabbare tider liksom. Det tror jag vi har alla möjligheter att göra.
0: Pontus Lind intervjuade.
3: Radiosporten dokumentär.
4: I want protection around maternity.
5: Tidigare var det nästan ett karriärsavslutande val om man valde att bli med barn.
6: When a woman decides to have a baby, it pushes women out at their prime.
7: Allison Felix och gravidbråket. Priset för att bli mamma finns i appen Sveriges Radio.
8: En tung baksida av ett ojämställt idrottande.
9: Jag blev väl både ledsen och arg.
10: Diskriminering.
0: I Superettan 1-1 mellan Värnamo och Landskrona, 0-0 mellan Östersund och Ljungskile. Däremot så har Falkenberg krupit ett mål närmare Norrköping, 2-1 i den matchen nu.
11: I herrallsvenskan möts Malmö FF och Djurgården. Det är kvart kvar ordinarie tid. Det är gästerna från Stockholm, Djurgården, som leder med 1-0 och som också gör i detta fall ett byte. Vi var inne på det för en stund sedan, Johan, att Malmö inte gjorde några byten. Nu har de gjort i princip hur många som helst. Det är nästan som inte har hängt med. Djurgården bryter i alla fall in den nya greken Christos Almyras istället för Daniel Stensson i Malmö FF. Har Bleon Kurtulus kommit in för att stärka upp backlinjen som haft problem mot snabba djurgårdare den här matchen. In också med offensiva Asibo, en ny ganan. Hans femte match i Malmö FF-tröjan, kommer in på högerkanten för att försöka oroa djurgårdsförsvaret. Malmö har skapat i alla fall ett hyfsat läge den senaste 10-minuters perioden när Erik Botheim hade en farlig nick som Jakob Rinne fick sträcka sig upp för att nicka. Nu har sedan ett tag Djurgården dragit sig tillbaka lite och låter Malmö ha väldigt mycket boll på offensiv plan, Alva. Det kan ju möjligen gynna MFF som sätter in ett nytt inlägg här som nickas ut till en inspark för Djurgården. Och då har Djurgårdens Jakob Une för andra gången på kort tid ont och ligger ner i gräset. Där har visslingen.
12: Ja, och plus också att Djurgårds backarna är flyförbannade på Botheim för de tycker att han använder armbågarna upp i ansiktstrakten och att det är farligt. Så de vill att domaren ska göra någonting åt det, men nu ser vi att Une står på benen igen nu.
11: Han är så snabbare den här gången. Förra gången låg han kvar så länge så han fick hjälp och fick vara utanför plan i en minut. Det här rycker ju såklart sönder spelet, framförallt Malmö FFs spel eller spelidéer, eftersom tiden går och Djurgården leder och de är förstås hur nöjda som helst med det här ryckiga spelet. Bollen igång igen, en lång inspark från målvakt Rinne in på Malmös planhalva där Djurgården dessutom får med sig en frispark när nyinsatte Almyras går omkull mot Busuladzic. Varning på unge Kenan Busuladzic innebär dessutom att han är avstängd i nästa match för ett trupptunt Malmö. Det är mycket skador, det vet vi. Senast Anders Christiansen, den viktiga, kom ju in mot Guy, spelade någon minut. Nu sitter han inte ens på bänken. Sen länge ju Pontus Jansson och andra stöttespelare skadade. Ett väldigt ungt Malmö. Är det det som liksom syns och går igenom här den här säsongen?
12: Ja, men det tycker jag. Framförallt i den här matchen så ser man att Djurgården har lite mer rutinerade spelare, framförallt i backlinjen, så att man har bra koll på Malmö när de väl i andra halvlek. Så tycker jag att Djurgården har full kontroll på den här matchen och inte släpper till alls mycket för Malmö att kunna, ja, men bygga på.
11: Nej, de hetaste chanserna har Djurgården skapat, ja, i den här halvleken. Det har varit frilägen 2-3 gånger om.
12: Det är närmare 3-0 än vad det är 2-1. Men det som du säger, det är ett väldigt ungt lag Malmö med den truppen, så att det är ju någonting att bygga framtiden. Så att självklart är de inte med och krigar om de toppplaceringarna den här säsongen, tycker jag. Medan som, ja, Djurgården som, om de skulle vinna här, hoppar upp på en fjärde plats.
11: Här kommer Malmö, de har långt ifrån gett upp. Det är mycket tid kvar, det är drygt 10 minuter kvar av ordinarie tid när Sead Haksabanovic sätter ut bollen på vänsterkanten in i straffområdet. Kommer Malmö, jättefint, jättefint avslut från Jovan Milosavljevic, serben, som är en av dessa spelare som kommit in och rinner. Får ju sträcka sig jättelångt för att ta det där skottet och peta ut det till den hörna.
12: Ja, man har varit pigg när han har kommit in. Han vågar framförallt utmana och gå ganska direkt på mål. Här gör han det bra när han kommer in i straffområdet. Tar den till höger och kommer till ett bra avslut i den bortre hörnet. Men en bra räddning också när han får upp handen.
11: Kanske Malmös bästa chansspelarmatch. Här kommer hörna från Otto Rosengren. Går mot straffpunkten där flera spelare går omkull. Fortsätt spela, säger domare Sars. Malmö får in en ny boll i straffområdet. Mycket Malmö nu. Och så kan väl möjligen Djurgården rensa ut det. Kan de starta en sån här blixtsnabb kontring också som de har gjort flera gånger. Här kommer Oskar Falenius. Han har Christian Lien med sig till vänster. Han går förbi en Malmöback. Han kommer närmast fri själv. Han lägger över bollen till Lien. Lien i straffområdet skjuter. Och så är det Malmö-spelare där som är ytterligare en av de här som har kommit in. Ytten Sibo är med och förhindrar Christian Lien att göra sitt andra mål i matchen.
12: Ja, går för långsamt i straffområdet. Det är två gånger nu som jag tycker det är Djurgården. Det är 100% chanser. Där det ska vara mål när man tar det för alldeles för lång tid på sig. Men vad enkelt Djurgården kommer fram till det här avslutet. Lien, dåligt. Ska man med och vinna skytteligan, då måste man göra mål på de typen av chanserna.
11: Men ytterligare, alltså frilägen närmast i Malmö straffområde. Men det är klart, Malmö satsar ju allting framåt. Här kommer nästa boll upp mot Djurgårdens straffområde. Milosavljevic jagar den, men Une rensar bort den för Djurgården. Och så är det hårda kamper på mittfältet där Malmö och Haksabanovic vinner rutinerat bollen in mot straffområdet. Almyras, greken, kommer tillbaka. Bollen är fortfarande i närheten av Djurgårdens straffområde. Rosengren mot den bortre delen där Botain tar ner den, men där Djurgårdens mittback Miroteno rensar undan. Och då kommer nästa Djurgårdskontning. Här kommer Oskar Falenius ner mot straffområdet. Han har med sig två lagkamrater innanför sig. Han spelar till Patrik Åslund. Åslund är fri. Åslund skjuter i mål. Patrik Åslund med en liten skottfint fintar han bort Robin Olsen i Malmö målet och lägger in den med vänsterdojan. Springer ut till den ganska fåtaliga Djurgårdsklacken och firar 3-0 till Djurgården i den 37:e minuten i den andra halvleken. Och de kunde väl närmast inte missa fler frilägen.
12: Nej, det kändes som att Djurgården, de låg bara och väntade på att få göra det 3-0 målet. Malmö har tryckt upp väldigt mycket folk och varit lite mer direkta. Men Åslund, den här gången så gör han det väldigt bra, skottfint, och sen så lägger han in den kyligt med vänstern i bortre burgaven. Så väldigt fint avslut den här gången, förra friligt missade han ju.
11: Men ge någon slags förklaring, det var ett oerhört bottennapp för Djurgården senast mot AIK. Innan dess förlorade de mot Västerås, innan dess vann de med 6-0 mot Västerås. Alltså, finns det något större berg- och dalbanelag i Allsvenskan den här säsongen?
12: Nej, det känns väldigt, alltså det som är en förklaring, men det är nu killgissar jag. När man vinner med 6-0 mot Västerås, då känner man kanske när man har, ska möta dem igen, men vi har ett övertag och då kanske man inte är 100 laddad. Och det får man inte vara i Allsvenskan, för det har lag visat att man måste vara det, annars förlorar man. Förlorar man 1-0, då blir det lite skakigt. Och sen så tycker jag också att AIK gjorde det bra inledningsvis emot Djurgården, som såg väldigt tafatta ut i den matchen. Så att det är det här huvudet kan ställa till det för spelare emellanåt.
11: 7 minuter kvar ordinarie tid av matchen. Det lutar väldigt mycket åt en Djurgårdsseger på bortaplan mot Malmö. Djurgården leder med 3-0.
0: I Superettan, Värnamo Landskrona 1-1, 10 minuter före slutet ungefär. Östersund Ljungskile 0-0, 10 minuter före slutet. Och IFK Norrköping leder hemma mot Falkenberg med 2-1. Ungefär lika mycket tid spelat där också. Det pågår ju VM höll jag på att säga. VM sa jag till och med, men det menar jag inte. EM i volleyboll i Sverige.
10: Ja, men inte långt här från radiohuset i Göteborg, inne i centrala delarna, så ligger Skandinavium. Där spelar just nu Montenegro mot Frankrike. Det är ju Sveriges grupp det. Sverige som har 2 vinster och 1 förlust hittills. Montenegro är ju sist i tabellen. Och som väntat, obesegrade Frankrike på väg mot en 3-0-Victoria. 2-0 i set står det och Frankrike är 2 bollar från setvinst. Set och matchvinst, det vill säga då leder med 23-16 i det tredje setet. Så att planenligt Frankrike på väg och Montenegro på väg att slås ut ur turneringen.
0: Mm. Och Sverige möter Kroatien imorgon, ja. Och det känns som att det behövs en vinst där.
10: Ja, men absolut, för att Sverige åtminstone

0: uttrycka oss på nysvenska, det här med volleybollräkning.
1: Nej, EM fortsätter i alla fall imorgon med match mot Kroatien i Skandinavium. Viktig för Sveriges fortsatta framfart i den här turneringen. Det är 6 lag i gruppen, de 4 bästa går så småningom vidare till 8-delsfinal. Och då blir man inte kvar i Sverige längre, utan då får man åka någon annanstans för att spela.

0: Kagemann Oak, Better the Devil You Know.
1: Snart bara en minut kvar av ordinarie tid i Malmö, där Malmö FF går mot ytterligare en hemmaförlust. Den sjätte den här säsongen. Det är inte Malmö-publiken vana vid, för Djurgården leder ju med 3-0 och närmare 4-0, närmare 5-0 kanske, till och med alldeles nyss till exempel en nick från den finske mittbacken Miro Tenno som Robin Olsen mirakulöst nog styr i stolpen. Och det har varit flera lägen. Oskar Falenius hade ett fint skott som Robin Olsen också räddade, så att det är Olsen som räddar Malmö från en riktig överkörning.
2: Ja, nej, men så är det. Jag tycker att Malmö FF i andra halvlek har sett väldigt svaga ut. Jag tycker att man får inte igång något passningsspel. Ser inte riktigt vad det är, hur de vill bygga spelet. Det är mycket misstag. Djurgården står stabilt och

0: Henke står bara och väntar på att få bollen. Det är någon gång något inlägg har kommit, men jag tycker man har, där har Djurgården koll på dem också.
1: Djurgården som har bytt in 16-årige Alexander Andersson på en kant. Han som blev herrallsvenskans yngste spelare genom tiderna förra året när han debuterade som 15-årig mot IFK Göteborg, tror jag det var. Nu är han inne med 16-årings självförtroende. Försökte han alldeles nyss skjuta stenhårt från bra avstånd trots att han hade en hel del kollegor att passa bollen till, men är man 16 och laget leder med 3-0 kan man väl kanske kosta på sig något sånt.
0: Ja, ja, men det tycker jag absolut. Han har ett läge att skjuta, det är klart han ska ta vara på den. Och nu alldeles nyss så var han på Haksabanovic och putte lite på honom. Haksabanovic var lite irriterad och putte tillbaks och då skrattade han bara.
1: Kan man göra när man är 16 år, såg du tilläggstiden? För jag har 3 minuter ser jag nu. 3 minuters tilläggstid, det är det vi spelar på där Malmö alltså inte ens har försökt efter 3-0-målet att skapa någonting framåt utan känner att den här matchen är på väg att försvinna. Det som har hänt för Malmös del är ytterligare tråkigheter snarast. Otto Rosengren, den viktiga Malmös bästa spelare tillsammans med Robin Olsen, har dragit på sig en varning. Då är han också som Bosolad avstängd och det är inte vilken match som helst de har framför sig. Det är bortamöte mot Sirius. Malmö med en långboll nu upp på Djurgårdens vänsterkant där högerbacken normalt Piotr Johansson har fått vikariera när Djurgårdens ordinarie vänsterback Max Larsson har varit eller avstängd för gula kort. Vad säger du om Johanssons insats som vänsterback?
0: Jättebra. Framförallt inlägget till det första målet. Men jag tycker han har gjort det bra på kanten. Han sprungit upp och ner. Men jag måste också få kommentera Otto Rosengrens gula kort. Jag tycker att det är väldigt onödigt hur han tar det. Det är att han sliter i tröjan ute på kanten. Det är fullt med spelare runt omkring. Och Otto Rosengren är en viktig spelare i Malmö FF. Jag tycker inte att han ska ta den typen av gula kort. För de kommer behöva honom mot sig. Så att han är en av dem som ska vara stabiliteten när det blåser lite i Malmö. Man får inte ordning på spelet och det är mycket unga spelare. Nu vet jag att han är 23 år så att det är ändå en spelare som har varit med ett tag. Så onödig varning.
1: Malmö med en attack nu. Ska de få ett reduceringsmål. Haksabanovic skjuter mot det bortre krysset. Och det är faktiskt inte så himla långt bort att Haksabanovic får göra mål igen på Djurgården. Där han gjort förut i Malmö-tröjan. Men en bit utanför och då ska det bara vara en sådär 45 sekunder kvar av matchen. För Djurgårdens del nu upp på fjärde plats. Dubbelmöte mot Mjällby. Nu blir de äntligen av med den där hängmatchen. Djurgården har en match färre spelat tillsammans med Mjällby den här säsongen. Nu kommer det äntligen bli ordning och reda på den allsvenska tabellen när hängmatchen försvinner. Alltså, kommer de kunna fortsätta med det här nu eller blir det berg- och dalbana igen?
0: Ja, men det är ju det som det vet man ju inte. Men det känns ju som om att spelar de som gjort i andra halvlek och en stabilitet så har de absolut chansen till att kunna klamra sig fast där uppe och försöka klättra några mer placeringar. Men det är ju det i allsvenskan varje gång man tror att det är något lag som är på gång då tappar de ändå så de matcherna man räknar med att de ska vinna.
1: Vad är det Djurgården har gjort bra idag då? För nu är matchen slut och de vinner på bortaplan med 3-0 mot Malmö FF.
0: Jag tycker de har legat väldigt bra i sitt försvarsspel och brytit ut i kontringar som har straffat Malmö. De är snabba i sina kontringar och likadant måste jag säga att jag tycker att Malmö att de är rent av svaga i andra halvlek som gör det så lätt för Djurgården att komma fram till målchanser.
1: Matchen är slut. Malmö ytterligare en hemmaförlust. Djurgården är det starkare laget. Framförallt i den andra halvleken vinner med 3-0. Det var ju Christian Lien som gjorde Djurgårdens första mål i den första halvleken. Sen har Jeppe Ockels och Patrik Åslund fyllt på målskörden för borta laget. Matchen är slut.
2: Tackar vi. Johan Elmander och Andreas Mats och så konstaterar vi att i Superettan på tilläggstid så leder Norrköping fortfarande med 2-1 emot Falkenberg. IFK Värnamo, Landskrona 1-1 också där spel på tilläggstid. Matchen mellan Östersund och Ljungskile den är slut, den slutade 0-0.

0: Darin, allt jag har.
1: Sportextra i Sveriges Radio P4 fram till 21.40 innan det är dags för Karlavagnen. Har precis berättat om Djurgårdens 3-0-kross borta mot Malmö FF. Johan Elmander, du sitter kvar där. Samtidigt som läktarna töms, eller jag ska välja att det var ganska tidigt som åtminstone de övre etagen på stadion i Malmö var väldigt glesa. För om vi började den ändan, Malmö FF, Sveriges mest framgångsrika fotbollsförening genom alla tider, flest SM-guld och ett lag med mycket pengar och ambitioner att vara ett lag som ständigt är ute i Europa. Dålig säsong i fjol och väldigt, väldigt jobbigt i år. Det här var tredje raka hemmaförlusten, så att jag kan tänka mig att det knorras i Malmö.
2: Ja, men det är klart att det gör det. Malmö har ju varit med uppe i toppen under alla år, eller de senaste åren, och man räknar med att man ska ta sig till Europa. Och när det inte funkar riktigt förra året, så blir det ju också med ekonomi och allting att man behöver sälja spelare och det behövs göra saker. Och då måste man hitta nya spelare. Och då har man en ganska ung trupp som inte är med och krigar om guld. Så att det är ett Malmö som får börja om lite här idag, så tycker jag att man startar ganska bra första 10 minuter, kvarten, och sen så är det Djurgården som tar över mer och mer. Så att det är klart att det är ett Malmö som inte... Ja, det fungerar inte riktigt.
1: Guld har ju däremot pratats i Uppsala hela den här säsongen. 18 av 30 omgångar spelade Sirius obesegrade fram till den 16:e omgången. Såg ut att segla mot det där guldet. 3-0 i halvtid mot Mjällby. Men sen har det gått käpprätt åt skogen. Det blev förlust 3-4 där. Och sen en... medioker insats hemma mot Häcken. Häcken i och för sig imponerade och vann med 3-0 där. Och då är hux flux Hammarby bara, inom citationstecken, 6 poäng efter. En vecka efter nästa omgång, ja, men då kan det vara match på allvar. Då skulle Sirius kunna vara bara 3 poäng före Hammarby. Är det match på riktigt om guldet?
2: Ja, men det tycker jag absolut. Jag har sagt det hela tiden att Sirius, de har gjort det väldigt bra, men det går snabbt också i de här 3-poängsmatcherna när man förlorar. Och Sirius har inte varit i den här situationen tidigare heller. Man har inte rutinen att ligga högt uppe i allsvenskan. Och det är alltid lättare att jaga än att bli jagad, men får de ordning på spelet Sirius, så är de ju ett väldigt bra lag. Men det måste de hitta, för att får man en förlust till och 3 raka, då kan det bli väldigt svajigt på många ben, kan tänka mig.
1: Ja, men många tänker nog, sålde Sirius guldet där de släppte Robbie Jure?
2: Ja, jag tror att de gjorde ju i alla fall chanserna större för de andra att komma i kapp. Sen så återstår det att se om det var rätt eller fel. Men det är också svårt när man får bra bud på bra spelare.
1: Det om toppstriden i fotbollsallsvenskan. Hade du någon fråga till Johan Per?
0: Mm, jag tänkte faktiskt byta division om det går för sig, Johan. IFK Norrköping slog Falkenberg i toppmötet i Superettan. Om Varberg inte vinner sin hängmatch, som väl spelas imorgon eller möjligtvis i övermorgon, så kan Norrköping med 10 matcher kvar att spela vara 9 poäng loss i toppen på Superettan. Är det så att det gamla storlaget är på väg tillbaka till allsvenskan igen?
2: Ja, men det är mycket möjligt. Jag tycker att de har visat under säsongen att det är ett starkt lag, och sen så har de ju framförallt Totte Nyman som är kvar och öser in mål och gör allt för att man ska ta sig upp, och att man bara det här ett år i Superettan ska det vara. Så att fortsätter de så här, så ser jag inte något lag som kan stoppa dem.
1: Om vi ändå håller på och diskuterar olika serier, när vi ändå har expert Johan Elmander med, så kan vi ju bara kort titta till guldstriden i damallsvenskan. Häcken sålde målsprutan Felicia Skröder till Real Madrid. På liknande Sirius så var det nog många som tänkte att hur ska det där gå? Men Häcken håller på att sega sig ifrån övriga lag. Är nu 4 poäng före Hammarby efter 15 omgångar. Är det så att Häcken är på väg att försvara sitt guld?
2: Ja, det ser ju ut som det, men där tycker jag ändå så att Hammarby fortfarande har chansen att kunna komma ikapp. Så jag tror att, så att där är det lite mer öppet, känns det som, även om det imponerar utav Häcken när man har sålt en sån stor spelare, att man fortsätter att leverera och framförallt förlora, eller fortsätter att göra mål. Det är ju någonting som Felicia Ströder har gjort under så många år, så att Ja, den tycker jag är lite mer öppen, för där räcker det att Hammarby tar en seger och Häcken inte får med sig en trepoängare, då är de ju inom räckhåll.
1: Vi är på väg in i september, kvällarna blir mörkare, strålkastarljusen på de svenska fotbollsarenorna tänds och de där höstmatcherna väntar. Är det den bästa av fotbollstider?
2: Ja, det älskar man ju. Herregud, alltså det finns ingenting bättre än när det tänds elljus och man får gå ut och glidtackla på en halvdålig gräsplan, ska jag säga. Nu är det ju väldigt många konstgräsplaner där ute i landet också, men det fanns ingenting bättre när man skulle spela för liksom, ett guld eller ett kval eller vad än det var man spelade för. Liksom. Så att, jag ser fram emot avslutningen i de här olika tabellerna.
1: En Johan Elmander som älskade att göra mål och sen slänga sig och glida på knä i det fuktiga höstgräset.
2: Japp, så var det verkligen. Även om jag aldrig gjorde det.
1: Gjorde du det?
2: Jag var mer hoppade och stod kvar på benen. Liksom. Men det var underbart om det kom en sån perfekt inlägg att man kunde kasta sig liksom, och språngnicka in en boll. Liksom. Det fanns ingen bättre känsla.
0: Johan Elmander där om hur det kommer att gå i det fortsatta allsvenskan och även superettan och damernas allsvenska. Jag tänkte på det du sa, Jonas, där apropå att Häcken sålde Felicia Skröder och därmed sålde bort sin måldrottning. De värvade Maja Bodin från Växjö och hon har gjort 5 mål på 2 matcher.
1: Det är ju en hyfsad ersättare, får man ändå säga.
0: Sportextra fortsätter med senaste nytt från Ekot. Ola Janåker.
3: Ja visst, Vänsterpartiet tycks lätta på kravet att sitta i en regering för att stödja den. I TV4 säger partiledaren Nooshi Dadgostar först att kravet ligger fast. Men på frågan om V kan fälla Socialdemokraternas Magdalena Andersson svarar hon nej och säger att partierna kommer att lösa det. Tidigare har Vänsterpartiet kallat en plats i regeringen för en skyldighet mot väljarna. I USA där har tiotusentals personer i delstaten Nevada evakuerats efter att en skogsbrand brutit ut utanför staden Reno.
4: It came super fast. So we saw the fire come down the hill. So I gathered up all the family and we took off.
5: Mannen som BBC intervjuat står med ett förskrämt barn i pyjamas på armen medan man i bakgrunden ser den kompakta röken från branden som sprider sig okontrollerat nordväst om Reno i norra Nevada. Över 1000 byggnader är hotade, vägar är avstängda och Nevadas guvernör Joe Lombardo har utlyst undantagstillstånd. Och chefen för Renos räddningstjänst, Peter Bryant, ser i nuläget inget stopp på branden.
6: Our weather conditions continue to be challenging, hot, dry, windy, and no end in sight anytime soon.
5: Martin Svenningsen, Washington.
3: Varken personal på lastfartyget eller personerna i fritidsbåten såg varandra innan olyckan utanför Tjörn i juli, då 2 personer omkom. Och därför hann ingen göra något för att undvika kollision. Det enligt en ny uppdatering från Statens haverikommission, som också uppger att det är oklart när slutrapporten är klar.
0: Ola Janåker, Ekots representant i denna sportextra kväll med de senaste nyheterna. Vi fortsätter med det som följer efter sportextra. Vi håller på fram till 21.40 som bekant. Och efter oss så kommer Karlavagnen. Hanna Silman, vad har du på gång ikväll?
7: Jajamän, vi ska prata om livet med flera kulturer.
0: Livet med flera kulturer.
7: Ja, det låter kanske väldigt så här högtravande och fint, men jag tänker att det här är väldigt vardagligt ämne. Alltså det handlar om att ha kanske flera språk runt matbordet, om kanske möta förväntningar. Det kan vara positiva förväntningar eller väldigt jobbiga och svåra förväntningar. Ja, det kan vara utmaningar. Ja, det kan vara roligheter. Det kan handla om till exempel att man kanske har en finsk pappa och sen när man åker och ska besöka pappan så förväntar man sig kanske att han ska vara där på flygplatsen och välkomna hem liksom, eller möta dottern och säga hej, vad kul att du är här, men sen när man kommer till flygplatsen så är det ingen där.
1: Inte det finska kynnet kanske det, riktigt.
0: Är det typiskt finskt? Det var det jag tänkte fråga.
7: Det tror jag, för att min pappa gör det här varje gång. Man tänker så här, i filmerna är det alltid så här, folk är på flygplatsen och kramas och alla är så glada och det är blommor. Nej, min pappa säger också sen, du får ringa när du har kommit utanför, för det är så dyrt att parkera på flygplatsen. Så jag står utanför och väntar i en busskur och sen kör jag fram när du ringer mig. Inga filmiska möten där, nej.
0: Nej. Men han hämtar dig i alla fall. Han säger inte att ja, men det finns ju flygbuss.
7: Nej, nej, nej, nej. Alltså, min pappa bor på landet så det går inga flygbussar dit. Så att, nej, det, nej, nej, nej. Det där är ju alltså, också apropå det att visa sin kärlek, så är ju också min pappa. Nu ska vi inte bara prata om min finska pappa i radion idag. Men du vet, han har nog aldrig sagt jag älskar dig till mig. Men om jag har nämnt att jag vill nog basta idag och jag är ute och springer och sen om jag kommer hem till honom, ja, men då är det liksom bastun är varm och han har burit in ved och han har sett till att allt är klart. Och då, ja, det är ju hans sätt att visa kärlek. Det är inte så mycket ord, men det är liksom bastun är varm, huset är varm och sådär.
1: Finsk kärleksbetygelse på sin topp, starta bastun.
7: Ja, men är det inte det? Eller, ja, men era pappor kanske alltid säger till er att det alltid sagt till er att oj vad de älskar er och allt möjligt. Det är kanske mycket mer fler kärleksfulla ord med svenska pappor, vad vet jag.
1: Mm. Vad vet vi?
0: Ja, vad vet vi? Ja, men det... Jag minns inte, det var så länge sedan. Men min pappa var från Gotland så det kanske var ett steg i rätt riktning. Eller i din riktning.
7: Det kanske
1: är det. Apropå olika kulturer menar du?
7: Ja, precis. Exakt, det var... Oj, sörde han hårt när du flyttade till fastlandet?
0: Ja, han flyttade till fastlandet själv långt innan. Ja. Jag är ur göteborgare.
7: Ja, men då så. Okej, okay. Ja, men ni hör, där hade jag förväntningen. Alltså om att din pappa skulle ha varit en riktig gute och bara stannat här för livet ut.
1: Vad är numret? Alltså,
7: 020-22-10-30 och ja. Vi pratar alltså om ja, men det här, vardagen med ja, flera kulturer, oavsett om det är gotlänningar eller finnar eller vad det nu handlar om.
1: Alla finska pappor ringer och säger alla att nu startar jag bastun.
7: Ja.
1: Ja.
7: 020-22-10-30 ja.
1: Ja, 21.40, Karlavagnen. Vi hörs, Hanna.
7: Det gör vi, hej.
0: Sport Extra fram till just 21.40 när Karlavagnen alltså bryter ut här i din radioapparat. Sveriges Radio P4 är det nu lyssnar på. Det blir friidrott lite till.

0: Shania Twain, That Don't Impress Me Much, denna måndagkväll där Djurgården har besegrat Malmö FF på bortaplan i Malmö med 3-0 och där IFK Norrköping vunnit toppmötet mot Falkenberg i Superettan med 2-1. Sportextra fortsätter nu med basket.
1: De svenska basketherrarna har samlats i Stockholm för VM-kvalmatcher mot Finland och Frankrike senare i veckan. Och efter VM-kvalfönstret väntar en ny säsong i världens bästa basketliga, NBA, för den svenska Miami-stjärnan Pelle Larsson. Som den här säsongen blir lagkamrat med två riktiga superstjärnor. Greken Giannis Antetokounmpo och veteranen Klay Thompson. Något som kommer ändra tillvaron lite för Larsson.
2: För detta champions liksom, så att det är erfarenhet som vi har saknat. Vi har haft ett väldigt ungt lag och så nu går vi helt plötsligt till ett äldre rutinerat lag. Så att ja, det är jättekul förra säsongen eftersom vi var många unga som delade på bollen och jag fick mycket ansvar. Och nu är det ett helt nytt lag. Men det är så NBA är, och man får liksom professionalitet är att kunna anpassa sig till dem runt om. Så att jag är taggad på att få se hur jag kommer passa in med Giannis. För det är väl det mesta av vårt system kommer liksom cirkulera kring honom och vi får anpassa oss. Och vi har spelare som alla är villiga att göra det och har gjort det förut och är bra på det. Så att, jag tror det kommer vara många fler vinster den här säsongen.
1: Hur tror du att det påverkar din roll det här året jämfört med förra? Du fick ju som sagt mycket ansvar, gjorde en hel del poäng. Kommer det bli mindre av det och lite en annan roll? Eller vad tänker du när du bara såg värmningen, att det kommer påverka dig?
2: Grejen är att de som vi tappade var många, alltså folk som tog många skott förra säsongen. Så att det är väl inte så många fler skott som försvinner. Jag tror bara vad jag kommer få göra på match ändras lite. Jag kanske får spela lite mer point guard. Vi har många vingar som kan skjuta, inte lika många point guard som kan ta upp bollen, och förhoppningsvis kan jag visa det för coacherna att jag kan vara en av dem, och det är väl min styrka att liksom plocka upp lite vad laget behöver. Så att kanske ändrad roll i just position eller vart jag kommer vara på planen, men skotten och beslutstagandet kommer vara typ samma, tror jag.
0: Pelle Larsson där till Emanuel Nashed. De svenska basketherrarna spelar mot Finland i Helsingfors på torsdag, och därefter så spelar man mot OS-2an Frankrike i Stockholm, Avicii Arena, på söndag. De här matcherna kan ni höra i Radiosporten, och det handlar alltså om VM-kval i basketboll.
3: Den första omgången av engelska Premier League fortsätter denna afton, och det är ju ett verkligen derby i centrala delarna utav Göteborg. Det är nämligen
0: Göteborg?
3: Stora Göteborg. I London menar jag såklart. Detta är ju lilla London. Mellan Fulham och Chelsea, det är ju mindre än 3 kilometer mellan deras respektive arenor. Det här är på Craven Cottage, Fulhams hemmaarena. Och det är Chelsea som har tagit ledningen. João Pedro gjorde 1-0 för de blåklädda redan i den första minuten.
0: Var det bara för att jag sa att Craven Cottage låg alldeles nere vid älven som du åkte dit?
3: Ja, men det är ju hjärnsläpp mega kvalitet på, alltså.
0: London talar vi om, alltså. Ja, och fotbollsderby mellan Fulham och Chelsea.
3: Och Chelsea leder med 1-0.
0: Och det är Sportextra. Och vi håller på fram till Karlavagnen börjar. Ja. Och det gör de klockan 21:40 här i P4.
3: Om 25 minuter, alltså.

0: Hey Soul Sister, Train. Nu så ska vi här i Sport Extra vända blickarna mot en händelse som ägde rum igår och en idrott som mycket sällan förekommer i Sveriges Radios sportsändningar.
1: Sveriges största surftävling någonsin kunde genomföras på Löberöd strand på Österlen igår.
2: Alltså helt magiskt verkligen. Det vi har liksom planerat det här ett tag nu också, och det känns så himla fett att ha det här på hemmaplan och att det är så mycket folk som är med. Och alltså vilken magisk dag vi har haft. Det har liksom varit sol och fina vågor och alla är så peppade. Det känns hur bra som helst.
1: Olivia Ottosson är med i arrangerande Österlens surfklubb och tävlade själv också i damklassen under dagen. Det är första gången som man lyckas skapa en surftour i Sverige med tre deltävlingar som utgör SM i longboard 2026. Någon gång i september avgörs SM i den tredje deltävlingen i Halmstad. I den väderberoende surfsporten kan man ju inte spika ett fast datum på sikt, utan klubben satt inför den här tävlingen först ramdatum inom några veckor och kunde sen med dagars framförhållning spika att det blev söndagen, som alltså bjöd på riktigt bra surfförhållanden, liveband och Sveriges största startfält någonsin med runt 50 deltagare.
2: Utmärker man sig här så är det ju bland mängden liksom, och det, ja, det är mycket på spel som det är i SM.
3: Hur ovanligt är det att ni kan arrangera en sån här tour med tre tävlingar som då ska utgöra SM och att kunna samla Surfsverige på det här sättet?
2: Väldigt ovanligt, för det är ju första. Så att det känns himla kul att vi har påbörjat någonting som vi hoppas ska kunna pågå i hur länge som helst. Så att vi hoppas att vi har satt grunden här nu för någonting som ska växa och bli jättestort.
3: Beskriv intresset för surfsporten i Sverige just nu då.
2: Alltså växande och superstort. Och det känns som att det bara kommer fler och fler, inklusive mig själv. Men det är så fort någon har kommit in på surf så lämnar man inte. Det blir bara djupare och djupare. Och det tycker vi märker verkligen här idag hur stort intresset verkligen har blivit.
3: Det känns nästan som en underdrift att liksom beskriva er som entusiaster. För man fattar ju att livet som surfare i Sverige, det är liksom inte så himla lätt. Och att bara arrangera liksom ett SM och en tour på det här sättet är ju, ja, det är mycket som ska stämma. Men då att stå och titta ut på det här som, ja, men nästan är, alltså så här bra vågor, det får ni inte så ofta.
2: Ja, men lite då och då, men det är klart det är svettigt alltid när man sätter datum och ska få folk åka hit från hela Sverige. Man vill ju såklart att det ska bli hur bra som helst, och jag skulle säga att vi hade ändå lite tur också idag. De kör på bra, och vi har ju liveband här också som hejar in i semifinalerna, så att det känns väldigt peppigt.
3: Ja, men det är något alldeles speciell typ av idrottskultur, det får man ändå säga det här.
2: Ja, men det får man verkligen säga.

0: Det var Malin Rimfors som hade varit på surf-SM på Österlen, och eftersom att radiosporten är kända för att vara alla stereotypers urmoder så var vi givetvis tvungna att spela Beach Boys efteråt. Nu tillbaka till fotbollen och matchen mellan Djurgården och Malmö FF.
1: Piotr Johansson, Djurgården vinner 3-0 borta mot Malmö. Vad var liksom dina spontana intryck av den här matchen?
2: Spontana intryck var väl att vi var skyldiga supportrarna efter förra veckans misärer, eller egentligen senaste två matcherna. Vi ville komma ut jävligt starkt, visa vilket jäkla bra lag vi är, som vi har varit under egentligen hela våren och sommaren, och jag tycker vi gör det jäkligt bra idag. Bra genomför match, jäkligt stabila, starka bakåt. Jag tror Malmö har ganska mycket boll, de har lite inlägg, men jag tror inte de har ett enda bra läge. Så att där är vi jävligt nöjda, och sen offensivt var vi jävligt vassa. Bra i kontringarna, vi vet att gör vi första målet så är vi jävligt starka. Så att otroligt skönt att vara uppe på hästen igen, och sen rullar vi vidare härifrån.
1: Vad har ni liksom pratat med efter den här derbyförlusten mot AIK? Vad ni har tryckt på?
2: Ja, men hitta tillbaka till oss själva, så spela lite mer bakom där vi är jäkligt snabba och starka. Vi har bra spelare där och i omställningar och så här. Så att back to basics, alltså så här, det är inte så jävla mycket raketforskning alltid, utan så här, vinna sina 50-50-dueller. Alltså så här, det låter tråkigt och klyschigt, men det är verkligen så. Vinna, komma ut med bollen i 50-50-lägena, skapa lägen därifrån. Det är alltid momentum, det är jobbigt för motståndare och så här. Så att, mer basic grejer än att vi förändrar något jättetaktiskt idag eller sådär.
1: Så. Du själv då, du är tillbaka i din gamla hemstad, du spelar på någon position som vänsterback och slår ett närmast femstjärnigt inlägg med vänsterdojan till första målet. Hur var det?
2: Ja, grabbarna skämtade, de skämtade, vad fan hittade du den vänsterfoten? Men ja, det var snyggt, det var bra genomspel, upp tillbaka i djupet på mig, och sen jag vet inte, jag bara såg alltså ögonvrån Chris på bortre. Jag tänkte, fan, vi testar. Och det gick jävligt fint. Så att, skönt att få 1-0 där i slutet av halvleken. Och som jag sa tidigare, vi är jävligt starka när vi har första målet. Så att det var skönt att gå in i paus med det. Och sen visste vi att solida bak, och så kommer det öppna upp så här ordentligt i andra halvlek.
1: Otto Rosengren, förlust. Malmö FF 3-0 hemma mot Djurgården. Vad tänker du, vad känner du?
3: Nej, tungt. Såklart.
1: Finns det något ni hade kunnat göra under matchens gång som du ser att inte siffrorna rann iväg så här?
3: Nej, de dödade oss fullständigt i kontringsspelet, och varje gång vi tappar den så går det snabbt, och de kommer med många spelare, så att det är väl där vi liksom släpper till för mycket. Och sen har vi mycket boll, men vi möter 11 man liksom bakom boll, och det är svårt att trä sig igenom. Jag tycker vi börjar bra första 30, men sen är det alldeles för dåligt efter. Så får jobba vidare på hur vi bryter ner sådana försvar, och sen när vi väl vinner bollen att liksom attackera snabbt. Det är då de öppnar upp sig. Men där var vi för slaviga då i första passningen framåt.
1: Ytterligare en hemmaförlust. Vad säger du till supportrarna?
3: Nej, det här ska ju vara vår hemmaboy, och just nu är det inte det, så att det är en tillräckligt bra från oss, så som de är idag, förtjänar mycket mer liksom. Så att jag är väldigt besviken på mig själv, på oss som lag, så att vi får jobba hårdare och måste börja ge dem vinster här på hemmaplan, för vi får otroligt support.
0: Andreas Mats intervjuade Djurgården alltså med 3-0 borta mot Malmö FF. Djurgården upp till fjärde plats i den allsvenska tabellen med 29 poäng. Sirius har 42, 18 spelade. Hammarby 36, också de 18 spelade. Häcken är 3, de har 31 poäng och har också de spelat 18 matcher. Sen har Djurgården 29 poäng, men bara 17 spelade matcher, har ju en hängmatch mot Mjällby så småningom. Och sen är Elfsborg och AIK närmast där bakom, båda med 28 poäng. Det är fotbollsallsvenskan det, och för de allra flesta lagen så handlar det om att det är 18 matcher som är spelade av de 30 som ska spelas innan det är dags att göra ett definitivt bokslut över den allsvenska fotbollen den sista helgen i november, om inte jag är helt ute och cyklar. Det är ett tag till dess.

0: Pretenders, Chrissy Hynde från Akron, Ohio, back on the chain gang. Det har spelats fotboll i Superettan den här kvällen. Värnamo och Landskrona slutade 1-1. Östersund och Ljungskile spelade 0-0 och IFK Norrköping vann toppmötet. Ettan mot tvåan i serien mot Falkenberg. Vad drar vi för slutsatser av det inför de kommande omgångarna, Jonas?
1: Att toppmatchen, ettan Norrköping mot tvåan Falkenberg, verkligen stärkte IFK Norrköpings chanser att se till att fixa en omedelbar återkomst till Allsvenskan mot ju förra året. För att ledningen nu med en tredjedel kvar att spela utav serien, alltså 10 omgångar, det är 9 poäng ner till Falkenberg, men då har Varberg en match kvar. De möter nästjumbon Örebro imorgon. Skulle Varberg vinna den så är ändå IFK Norrköpings avstånd stort ner till andra platsen i så fall, 7 poäng, men de har ju 9 poäng till tredje, och det är det som är det viktiga, för eftersom både ettan och tvåan går direkt upp i Allsvenskan, så är alltså Norrköping med 10 omgångar kvar åtminstone 9 poäng som de ska tappa för att bli av med direktplatsen till Allsvenskan. Så väldigt fint läge för IFK Norrköping. Övriga lag, 2 oavgjorda resultat, inte så himla stora förändringar.
0: Det är ju lite förändringar i toppen på den här tabellen när den väl har spelats färdigt. Det är ju nämligen så här att nytt för den här säsongen är att det spelas ett förkval före det allsvenska kvalet, där lag 3 och lag 4 i Superettan först gör upp hemma och borta om att få möta lag, vad blir det då, 14 ifrån fotbollsallsvenskan om den sista allsvenska platsen.
1: Och anledningen till det är ju att det blir ett väldigt långt uppehåll för lagen i, det lag i Superettan som väntar på kvalspelet, som allsvenskan avslutas senare än Superettan.
0: Och det gör Superettan därför att det ska stämma med slutet av Division 1-serierna för de två lagen som får kvala för att hålla sig kvar i Superettan.
1: Mycket att ta hänsyn till.
0: Kanske inte den allra bästa lösningen. Jag vet inte.
1: Ska vi säga det också när det gäller England och Premier League, att Fulham har kvitterat i London derbyt hemma mot Chelsea på Craven Cottage. Joshua King, 19 år, född 2007, med sitt livs andra Premier League-mål gjorde att det alltså är lika på 1 där i mitt i centrala London.
0: Vi ska tala på bordtennis i Sporttexten. Mm,
2: tycker jag. Absolut. Danmarks Gio, det tycker jag är ett bra benämnande på honom.
3: Svenska herrlandslaget i bordtennis har en ny förbundskapten, och det är danska 44-åringen Mikkel Meis. En spännande värvning enligt Radiosportens expert Ulf Tickan Karlsson.
2: Just respekten den har spelarna då för en så framstående gammal egen spelare liksom på internationell toppnivå. Så den respekten tror jag är viktig, och den tror jag är speciellt är viktigt nu i herrlandslaget i Sverige. Så att det tycker jag är någonting positivt.
3: Danskens meritlista som spelare är lång, men som tränare är Meis något oerfaren, men det är inte helt ovanligt enligt Karlsson.
2: Jag är inte orolig för det, utan jag vet också och känner Mikael personligen liksom, en väldigt bra kille. Så att jag ser verkligen fram emot detta. Det ska bli väldigt spännande.
3: Trots att experten ser positivt på förbundets värvning hade han gärna sett delat ansvar för de svenska landslagen.
2: Så som pingisvärlden ser ut idag, den internationella toppingisen, så är det viktigt att man får större team kring spelarna så att jobbet kan göras på ett ännu bättre sätt. Jag tycker det är väldigt viktigt att få in fler personer kring våra landslag.
3: Handlar det om arbetsfördelning då i huvudsak?
2: Ja, precis. Och att man kan täcka upp flera områden. Just att det krävs väldigt mycket av en person att följa ett landslag idag, med tanke på att det är tävlingar i stort sett varje vecka året om. Därför tror jag det är viktigt att ha in fler folk som kan täcka upp för att svensk pingis kan göra ett så bra jobb som möjligt på högsta internationella nivå.
1: Tack att vara Danmarks JO. Det är ju en enorm jämförelse, men Mikael Meis, alltså ny förbundskapten i svenska herrlandslaget i pingis. Astrid Johansson var det som stod för det här inslaget.

0: Bank Pharrell Williams. Det är Sportextra som går mot sitt slut. En utav huvudattraktionerna den här kvällen var friidrottsgalan i Göteborg.
1: Göteborgs Grand Prix i friidrott gav Sverige en grenseger som vi minns verkligen, och det var damernas diskus med Vanessa Kamga den här kvällen på 62 och 87.
2: Ja, en imponerande serie också med tre kast över 62 meter, och det känns som det finns en stabilitet hos Vanessa Kamga som få kastare i världen har.
3: Nej, men otroligt. Alltså jättestabil serie, flera långa kastar över 62,5. Jag förvånar mig själv lite efter EM, så har jag hunnit bli lite sjuk. Det blir så när man åstadkommer någonting som man har spänt sig för jättelänge och så är det klart och så slappnar kroppen av. Så nu är jag glad att jag är liksom uppe på det igen och kan fortsätta leverera bra resultat.
0: Mm, Bengt Schött, Pontus Lind och Stefan Holm, Radiosportens team på Slottskogsvallen. I fotbollsallsvenskan, Djurgården upp till fjärde plats efter att ha vunnit borta mot Malmö FF med 3-0 i Superettan, Jonas.
4: IFK Norrköping fast grepp om uppflyttningsplats till allsvenskan efter 2-1 i toppmötet med Falkenberg. Oavgjort från två övriga superettan-matcherna, Östersund, Ljungskile mållöst, IFK Värnamo Landskrona 1-1.
0: Har vi något mer vi behöver säga?
4: Jag tycker att vi är ganska nöjda så här med dagens insatser.
0: Mm, det står 1-1 mellan Fulham och Chelsea efter 38 minuter i Premier Leagues första omgång. Vi som har gjort det här programmet, du heter...
4: Jag heter Jonas Enarsson.
0: Och jag heter Per Karl. Henrik Henriksson och Gustav Wilhelmsson stod för det tekniska. Andreas Lundin och Gustav Ränkeskog finns på den digitala avdelningen. De håller grytan kokande i princip dygnet runt.
4: Okay, där finns det är en sportgryta.
0: Och sånt som ni inte har hört i den här sändningen som slutar nu. Karla Wagnen med Anna Silman bryter ut i denna radio nu.
5: Jajamän, det här är Karla Wagnen i kväll med mig, Hanna Silman, i studio. Ja, hur är det att bära med sig flera språk, traditioner och identiteter genom livet? Det vill jag höra mer om idag när vi pratar om livet med flera kulturer. Kanske har du vuxit upp med flera språk runt middagsbordet, flyttat mellan länder eller fått skapa din egen blandning av kulturer och traditioner. Vad har det betytt för dig? Och kanske har du upplevt jobbiga förväntningar eller svåra kulturkrockar. Vilka utmaningar eller egna svårigheter skulle du vilja berätta om? Ring in och berätta din historia. 020 22 10 30 är numret. Hur är det att leva med flera kulturer? 020 22 10 30. Jag tänker någon maanantai, jag tänker voi puhua suomea. Det är ju måndag, så man kan prata finska här i Karlavangen. Hon kertoo elämästä monen kulttuurin kanssa. 020 22 10 30 är numret.

Queen, Radio Gaga hörde vi där. Och vi pratar om att ja, men leva med flera kulturer här i Karlavagnen ikväll. Ja, vissa växer ihop med flera språk runt middagsbordet. Andra har flyttat mellan länder och kulturer eller traditioner senare i livet. Jag personligen, jag har ju finsk påbrå, men jag tänker inte så mycket på min finska bakgrund i vardagen. Men när jag fick mitt första barn för så där 10 år sedan, ja men då började jag reflektera mycket över det. Dels ville jag prata finska med mina barn, vilket jag fortfarande kämpar med, även om barnen nästan alltid svarar på svenska. Men jag är glad om de kan förstå lite finska. Ja, i början var det alltså jättekonstigt att prata finska med en bebis som inte sa något tillbaka. Och jag pratade inte finska med någon annan än bebisen, så det kändes jättekonstigt hemma att hålla någon slags monologer på finska, även om det kanske inte var så svåra meningar när man sa katso, titta, eller så. Ja, och kanske har det att göra med hur mina föräldrar pratade med mig på finska, men jag har märkt att jag är strängare på finska än på svenska. Och då ska det påpekas att jag kan vara väldigt tydlig i min feedback på svenska. Ja, ofta tänker jag, hur blev jag den där arga finska mamman? Det är nästan så stereotypiskt att jag tycker det är löjligt. Men ändå, på något sätt blir det väldigt många utropstecken när jag pratar finska. Ja, och så är det en annan sak jag också tänkt, det här med ja, men vad man bär med sig kanske från till exempel föräldrar från en annan kultur. Jag nämnde det tidigare när jag pratade med Radiosporten. Min finska pappa, han säger aldrig att han älskar mig. Men nog bär han ved, han värmer bastun när jag besöker honom och han skjutsar till och från flyget om det är så jag rest i honom. Så jag har aldrig tvivlat på att han inte skulle älska mig. Men det är verkligen inte orden som talar där. Det är ofta någon form av vedgrej att man ska värma bastu eller man ska värma huset. Men hur är det för dig? Finns det saker du säger eller uttrycker på ett språk som du inte riktigt kan säga på ett annat? Eller byter du personlighet när du byter språk? Kanske vill du berätta om hur det är att ge vidare flera kulturer till nästa generation? Eller kanske är du själv nästa generation? Vad fick du med dig från dina föräldrar? Vad vill du behålla och vad väljer du att strunta i? Alltså, som vanligt är det era historier som står i fokus i Karlavagnen. Kanske har du jobbat mycket utomlands och behövt lära dig nya sociala koder och normer. Eller så har du flyttat till Sverige för kärleken. Vad har varit svårt? Eller vad har varit lätt? Finns det en plats där du känner dig mer hemma än någonstans? Eller känner du dig hemma på flera platser? Eller någonstans mitt emellan? Ja, jag vill höra din historia. Har fler kulturer gjort ditt liv rikare, mer komplicerat eller både och? Ring in på 020 22 10 30. Du kan också skriva på sociala medier, kommentera på Facebook eller på Instagram. P4 Karlavagnen heter vi där. Och så kan du mejla till karlavagnen@sverigesradio.se. Men allra helst vill jag såklart prata med dig. 020 22 10 30 är numret. 02

Trafikmeddelande som gäller riksväg 56 mellan Tärnsjö och Hedesunda. Det är mellan Dalälven och Hedesunda närmare bestämt. Och det är om man åker i riktning norrut, alltså mot Gävlehållet. Det har skett en viltolycka där med ett vildsvin inblandat. Jägare är på väg till platsen för vildsvinet är inte dött utan är in till vägen där. Det har varit stopp i trafiken där i norrgående riktning som jag förstår det, men det rullar nu långsamt förbi. Men man måste ta det väldigt försiktigt då eftersom det finns ett levande djur där fortfarande som är skadat och man vet ju inte riktigt vad det kan ta sig till. Det är alltså riksväg 56 mellan Tärnsjö och Hedesunda, mellan Dalälven och Hedesunda i norrgående riktning. En viltolycka där med vildsvin och det är jägare på väg till platsen. Det rullar långsamt förbi. Var extra uppmärksam också då på att det är ett skadat djur in till vägen.

0: Stella Lefty, Boston. Ja, det snacket är igång på sociala medier och det verkar som att det här med maträtter, ja, det är en kulturbärare. Oj, alltså det lät ju så himla fint det där ordet kulturbärare, men att just maten är en sån för många. Det är lite snack om just de här olika mat. Traditionerna Sirpa skriver: jag har lärt mig att äta tacos, kyckling med currysås och jasminris, kebab, beef stroganoff och pizza för länge sedan. Det är alltså hennes vardag med livet med flera kulturer. Och så är det Joakim som skriver att jag gillar den svenska kulturen med riktig svensk klassiker, julmust och julbord. Ja, det här med högtider och maträtter, det är alltså något som många tänker på. Har du som lyssnar någon speciell maträtt eller någon högtid eller sån där tradition som du antingen har behövt förklara för någon annan eller som, ja, men betyder lite extra för dig? Och mail har det också kommit. Sören skriver: hej Karlavagnen, ja, min relation till en annan kultur sträcker sig österut och ett land som faktiskt ligger, ja, som näst granne med Finland, men det är 600 mil dit. Nu ska jag påpeka att jag har inte faktakollat det här avståndet, men jag hoppas att Sören har rätt. Ja, men han skriver vidare: det är Mongoliet, landet som min fru kommer ifrån. Det finns trots avståndet inte allt för stor skillnad. Religionen är övervägande tibetansk buddhism med munkar som förmedlar Buddhas budskap, trigaya genom läsning, alternativ sånger och så. Men när det gäller livskultur så finns det mycket som påminner om livet här. Man är inte rädd för att hugga i, så att säga, när det gäller särskilt som i de norra delarna Norden och livsbetingelser i det så kallade barrskogsbältet, skriver Sören. Men vad bär du på historier apropå just det här med att möta andra kulturer eller själv dela vardagen eller ha en vardag med flera kulturer? Är det kulturkrockar du vill berätta om? Är det utmaningar du vill dela med dig? Eller kanske har du någon rolig historia eller så har du flyttat till ett annat land efter kärleken? Ring in på 020 22 10 30 och berätta. 020
1: Det här är Karlavagnen. I P4.

0: Cher, The Shoop Shoop Song. Ja, var och när känner nu du dig mest hemma? Vilken musik eller tradition bär du alltid med dig? Det och mycket annat pratar vi om i Karlavagnen ikväll. Ring in och berätta din historia. 020-22-1030 är numret. Nu ska vi få senaste nytt från Ekot. Veronica Mitrevska står redo i studion när klockan slår 10.
1: USA presenterade ikväll nya ekonomiska sanktioner mot Iran. Enligt USAs finansminister Scott Bessent är målet att helt isolera Irans ekonomi från världen. Martin Svenningsen, Ekots utsände i Washington. Vad innebär de nya sanktionerna i praktiken?
2: Ja, det är fortfarande ganska oklart. Scott Bessent fick frågor om det men svarade i väldigt svepande ordalag att man helt enkelt ska dra åt snaran kring de länder eller företag som på olika sätt hjälper Iran att kringgå sanktionerna och få in pengar in och ut. Och flera analytiker säger också att man inte riktigt vet vad som ligger bakom de här ganska stora orden och att det fortfarande är svårt att avgöra vilka effekter det kan få på amerikanska och andra länders ekonomi för den delen.
1: Vet man vilka länder som USA vänder sig till?
2: Nej, det vet man inte heller. Inga länder har nämnts. Och det krångliga här är att det land som gör mest affärer med Iran är Kina som handlar råolja av dem. Och Kina är också en stor handelspartner med USA. Trump och Xi Jinping ska ju träffas senare i höst. Och när finansministern fick frågor om det så fick man inga riktigt svar heller på hur USA ska hantera den frågan. Och vi kan också säga att Indien och Turkiet är andra länder som handlar med Iran. Så det är svårt att se hur USA ska kunna klämma åt dem att helt upphöra att handla och se till att det finns en pengaflöde ifrån dem.
1: Har Iran svarat på USAs besked om nya sanktioner?
2: Iran säger att de har utarbetat en tvåårig plan för att hantera de här effekterna av de amerikanska sanktionerna, det säger landets ekonomiminister. Och så har Iran fått en ny säkerhetschef som heter Mohsen Rezai. Han sa att de kommer att agera kraftfullt om USA genomför de här nya aktionerna. Han varnar också andra länder som deltar i de här ekonomiska kampanjen som han kallar det för att de ska betraktas som motståndare till Iran. Och Irans revolutionsgard, de är ju inte sena då på att hävda att amerikanska hoten av det här slaget visar att USA inte riktigt har nött de här militära målen och gjort istället måste ta till andra sätt att trycka på Iran genom att använda internationella ekonomiska relationer.
1: Säger Martin Svenningsen, Ekots utsände i Washington. Regeringen vill tillsätta en skoldådskommission efter våldsdådet i Fagersta. Och den ska vara på plats redan före valet, säger statsminister Ulf Kristersson.
3: Det kommer komma formella direktiv och det kommer komma ordförande och deltagare förstås också.
4: Enligt Kristersson har regeringen informerat Socialdemokraterna att de vill tillsätta den här skoldådskommissionen som ska analysera hur samhället agerat vid tidigare skoldåd som vid svärdattacken i Trollhättan för drygt 10 år sedan eller massskjutningen på Risbergska i Örebro förra året.
3: Det är ett antal händelser som har en del likheter och en del skillnader. Jag tycker det finns anledning att se i ett enda sammanhang vad är det som skulle kunna göras ytterligare för att förhindra våldsdåd på skolor.
4: Uppdraget ska också handla om att försöka förhindra att unga radikaliseras på nätet. Det kan handla om vilka krav som kan ställas på till exempel sociala medieplattformar så att ett hot kan upptäckas i tidigare skede. Förslaget förankrades inte med de andra partierna när Ulf Kristersson samlade allesammans dagen efter skolattacken på Brinellskolan.
3: Vi beslutade igår att vi ska göra det här gemensamt och då valde jag att också informera Socialdemokraterna om detta eftersom vi har haft tätt samspel kring andra saker efter den förfärliga händelsen i Fagersta.
1: Reporter Ida Svansbo. Och idag kom många elever i Fagersta svartklädda till skolområdet. Två av dem som bar svart var Ellie Svensson och Nicola Furley.
5: Ja, det är för att symbolisera liksom
6: att vi stödjer.
5: Att vi stöttar.
6: Hur fick ni reda på att ni skulle ha svarta kläder idag?
7: På sociala medier. Det lades upp både på TikTok och Instagram och på Snapchat. Det var folk som delade runt det.
8: Polisens avspärrningar kring Brinellskolan är kvar, så gymnasiet höll stängt idag. Men kommunen hade upprättat ett kriscenter i närliggande Risbrohallen, dit elever kunde ta sig för att få stöd och prata om händelsen. På skolområdet fanns också en minnesplats som var fylld av blommor, ljus och gosedjur under dagen. Och imorgon kommer Brinellskolans mentorer att träffa sina elevgrupper, skriver Fagersta kommuns skolchef i ett mejl till Ekot. Men det kommer inte kunna ske i skolans lokaler, då polisen inte är klara på platsen. Man tror att skolan förblir avspärrad åtminstone veckan ut. Det säger den regionala insatsledaren från Västeråspolisen, Mats Helmodin, när han intervjuas i Studio 1.
9: Det är den tekniska undersökningen som pågår där inne, så att det är teknikernas arbete som får styra hur länge vi behöver hålla hela skolan avspärrad.
10: Vad ska de ta vägen, eleverna, under tiden?
9: Ja, men där vet jag att Fagersta kommun börjar ha en plan för det där. Det pratas om olika platser, att man ska nyttja vissa lokaler vid vuxenutbildningen, det som kallas för Olympen. Och sen så hade man några andra lokaler på gång också då. Men det kommer säkert att dröja några dagar innan man kan komma in och vidare i andra lokaler.
8: Och Ellie Svensson och Nicola Furley, som känner två av de killar som skadades i fredagens dåd, säger att de ändå kunde börja bearbeta det som hände i fredags.
7: Men det är fortfarande jättehemskt det som har hänt.
6: Hur känner du?
5: Ja, det är fortfarande jättehemskt och hela Fagersta sörjs, så det är tragiskt men ändå ganska fint hur alla kan sörja tillsammans.
1: Gymnasieeleverna Ellie Svensson och Nicola Furley, reporter Emil Rönnlund i samarbete med P4 Västmanland. Antalet konstaterade mässlingsfall efter utbrottet vid festivalen Urkult uppgår nu till 30. Detta efter att ytterligare 3 nya fall har upptäckts. Till SVT Nyheter Västerbotten säger smittskyddsläkaren Maria Marklund att inkubationstiden efter festivalen nu har gått ut, vilket betyder att det inte borde bli så många fler fall. Varken fritidsbåten eller lastfartyget uppmärksammade varandra före dödsolyckan utanför Tjörn i slutet av juli. Därmed hann varken besättningen på lastfartyget eller personerna på fritidsbåten vidta åtgärder för att undvika kollisionen. Det skriver Haverikommissionen i uppdatering som publicerades idag. 2 personer ombord på fritidsbåten omkom vid olyckan. Ukraina vill ha fred, men inte till vilket pris som helst. Det säger president Volodymyr Zelensky idag när landet firar 35 år av självständighet. Och i huvudstaden Kiev samlades även flera europeiska ledare för att visa sitt stöd för Ukraina mitt under det pågående kriget.
11: Ukrainare kommer aldrig att lägga sig under några tsarers fötter, aldrig vara en bricka i ett maktspel, aldrig lyda någon de inte tror på och aldrig ge upp sin dröm att leva fritt och självständigt, sa Ukrainas president Volodymyr Zelensky i sitt tal på torget utanför Sofiakatedralen i centrala Kiev idag, inför särskilt inbjudna gäster, regeringsrepresentanter, veteraner, generaler, enkor och mammor som förlorat sina män och barn i kriget mot Ryssland. Men ingen nation skulle kunna utkämpa ett sådant krig med bara sina vapen, fortsatte den ukrainske presidenten och vände sig till de europeiska gästerna, däribland Finlands president Alexander Stubb, Sveriges utrikesminister och Storbritanniens nytillträdde premiärminister Andy Burnham. Storbritannien, som i samband med besöket lovat mer stöd för att Ukraina ska kunna öka produktionen av långdistansrobotar, däribland dela hemligstämplad information om den fransk-brittiska långdistansroboten Storm Shadow. Och även EU har lovat att stötta Ukrainas luftförsvar med motsvarande 67 miljarder kronor, pengar som bland annat ska gå till luftvärn, ammunition och radarsystem. Samtidigt poängterade den ukrainske presidenten att Ukraina ska stärka sin egen vapenproduktion, bland annat tillverkningen av kryssningsroboten Flamingo, som enligt Zelensky ska övervintra i Ryssland, alltså användas återkommande mot mål i Ryssland. Ukraina vill avsluta kriget, men vi kommer alltid att försvara vår självständighet, sa den ukrainske presidenten. Lubnel Shanti, Ukraina-korrespondent.
1: Norge kommer att fortsätta borra efter olja i Barents hav, även om EU förlänger sitt tillfälliga förbud mot oljeborrning i Arktis. Det säger Norges energiminister Terje Åsland till nyhetsbyrån Reuters inför en oljemässa i Stavanger, Norge. Åsland säger att det gynnar både norska och europeiska intressen. Ett isberg stort som ungefär halva Malmö har brutits loss från en glaciär på Grönland. Isblocket är 76 kvadratkilometer stort och 150 meter tjockt, uppger den europeiska rymdstyrelsen. Det är det största isberget som lossnat i Arktis sedan 2020. Imorgon väntas sol som på många håll varvas med en del stackmoln. Längst i norr dock mer moln och i norra Lapplandsfjällen skurar. Temperaturer från 20 till 25 grader i söder och mellan 15 och 20 grader i norr, lägre i fjällen. Ekot klockan 10 producerades av Alexander Ceylon Lund och presenterades av Veronica Mitrevska.
12: Här är sporten med fotboll från Allsvenskan där Djurgården hakar på i kampen om Europaplatserna efter förkrossande 3-0 borta mot Malmö FF, Djurgårdens Piotr Johansson.
13: Vi ville komma ut jävligt starkt, visa vilket jäkla bra lag vi är som jag har varit under egentligen hela våren och sommaren. Och jag tycker vi gör det jäkligt bra idag. Bra genomför match, jäkligt stabila, starka bakåt. Jag tror Malmö har ganska mycket boll, de har lite inlägg, men jag tror inte de har ett enda bra läge. Så att där är vi jävligt nöjda och sen offensivt var vi jävligt vassa. Bra i kontringarna, vi vet att gör vi första målet så är vi jävligt starka. Så att otroligt skönt att vara uppe på hästen igen och sen rulla vidare härifrån.
12: Det var tredje raka hemmaförlusten för Malmö och Otto Rosengren.
14: Nej, de dödade oss fullständigt i kontringsspelet och varje gång vi tappar den så går det snabbt och de kommer med många spelare, så att det är väl där vi liksom släpper till för mycket.
12: Friidrott.
15: Göteborgs Grand Prix i friidrott gav Sverige en grenseger som vi minns verkligen, och det var damernas diskus med Vanessa Kamga den här kvällen på 62 och 87.
16: Ja, en imponerande serie också med tre kast över 62 meter, och det känns som det finns en stabilitet hos Vanessa Kamga som få kastare i världen har.
17: Nej, men otroligt, alltså jättestabil serie, flera långa kast där över 62,5. Jag förvånar mig själv lite efter EM, så har jag hunnit bli lite sjuk. Det blir så när man åstadkommer någonting som man har spänt sig för jättelänge och så är det klart och så slappnar kroppen av. Så nu är jag glad att jag är liksom uppe på det igen och kan fortsätta leverera bra resultat.
12: Reporter Bengt Skött och expert Stefan Holm. Fotboll, Jordan Larsson lämnar efter Köpenhamn för spel i Saudiarabien och Al-Ettifaq. Det spelas London Derby i Premier League. Det är fotboll är också Fulham mot Chelsea. Där är det Chelsea som leder med 3-1 i början av den andra halvleken.
0: Och det här är Karla Vagnen. Ikväll är det Johanna Silman i studion. Ja, tack för att jag får hänga med just dig som lyssnar när vi håller varandra sällskap här i P4-kvällen. Och vi pratar om maträtter, traditioner, språk, musik och mycket annat när ämnet ikväll är livet med flera kulturer. Vilka saker får dig att känna dig hemma? Är det knastret från farmors LP-skivor eller maten som din pappa lagade? Du som flyttat mellan länder, vilka komiska kulturkrockar har du varit med om? Och att leva med flera kulturer är ju inte alltid enkelt. Har det någon gång varit jobbigt att behöva anpassa dig mellan olika kulturer? Ja, ring gärna in och berätta din historia. 020 22 10 30 är numret. 020 22 10 30.

0: Jubel Ocean House. Och nu ska vi till Växjö. Hej Darja Pakarinen.
1: Nej men tjena, hej.
0: Hej, i Växjö är du. Hur mår du en augustikväll som denna?
1: Ja, men jag mår ganska så bra. Det har varit en omtumlande jobbsvart, men annars så mår jag bra.
0: Jag säger nog varje vecka så här, och nästa vecka blir nog lugnare. Jag vet inte varför jag säger det så, för jag vet att det sällan blir så, men oh.
1: Nej, nu räknar man dagar till nästa semester.
0: Nej, men det är väl lite härligt med det här tempot också. Det är bara att man är lite sen till allt, känner jag i vardagen.
1: Precis, nej, jag håller med. Det har faktiskt varit jättekul att få träffa kollegor och så. Så att, jag ska inte klaga.
0: Nej. Men du, när vi pratar om kvällens ämne, det här med livet med vardagen med flera kulturer. Vad har du för kulturer i din vardag?
1: Ja, det beror på. Alltså nu pratar vi om mina etniska kulturbakgrund.
0: Nej, det får du avgöra själv. Eller ja, precis, det får du bestämma.
1: Det finns så många olika kulturer, bakteriekulturer och annat också.
0: Men
1: om vi ska hålla oss till mellanmänskliga, så är det väl typ min finska påbrå och mitt persiska påbrå kanske som du tänker på mest.
0: Ja. Hur märks det i ditt liv idag?
1: Ja, men det är ju en del av mig, så att man kan väl säga att man både märker av det och inte. Alltså, det är ju något man har fått hålla sig och lära sig i vad blir det nu, 46 år. Att man är en produkt utav två kulturer, eller till och med tre eller fyra, beroende på hur man räknar lite. Men jag är ju uppvuxen i Sverige och född här, så att det är väldigt närvarande.
0: Jag kan inte låta bli att fnissa av tanken att jag hade frågat dig om bakteriekulturen i ditt liv. Alltså det hade varit ett otippat ämne i Karlavagnen, måste jag säga.
1: Alltså det är faktiskt den kulturen som jag gillar att prata väldigt mycket om.
0: Okej.
1: Ja, nej, men skämt åsida, det finns ju jättemycket. Jag är ju väldigt intresserad av kroppen och magen och så här. Just nu har jag läst lite böcker om bakteriekulturen, men det var inte därför vi ringde så att, men skämt åsida, vi får ta det nästa gång.
0: Det får vi ta nästa gång då. Det finns ju mycket att säga om det också. Men du, vad har du, alltså du sa just att hur ska man räkna? Är det kanske 3, 4, 5 kulturer som jag har vuxit upp med? Finns det liksom maträtter eller språk eller musik eller vanor så här från dina olika bakgrunder som betyder lite extra mycket för dig?
1: Jo, men jag tror så här, vi kan se min bakgrund ganska mycket som en stege, att varje språk, det språket är ju grundfundamentet för mig. Det har ju varit en stege mot någon slags riktning i livet och de sakerna som jag skulle komma att hålla på med sen. Så att när man var barn så tänkte man kanske inte så mycket på att jag kunde många språk, mer än att jag märkte att kompisarna pratade väldigt få språk. Alltså, det var nästan konstigt för mig att mina klasskamrater pratade ett språk. Det förstod jag aldrig. Hur kan de klara sig på bara ett språk? Sen kom ju engelska, men så har det ju fortsatt egentligen hela mitt liv, att jag märker att kollegor och andra pratar ju inte väldigt många språk så, utan det är ju svenska och engelska. Men en annan har ju fått lära sig många språk, så jag är uppe i 6 språk just nu. Jag studerar det 6:e, vilket är franska, eftersom skolfranskan inte riktigt var med mig. Men det har betytt jättemycket för min framtida karriär som både sångerska, låtskrivare och även lärare har jag ju blivit. Så att jag har ju många strängar på lyran tack vare de här gåvorna, eller vad man kallar det för, eller de här stegpinnarna då. Så att det är ju något som jag absolut har haft väldigt mycket nytta av, såklart.
0: Men blir du olika versioner av dig själv beroende på vilket språk du pratar? Eller ja, vilka människor du hänger med också för den delen?
1: Ja, det tror jag absolut att språk påverkar på ett sätt. Det är så, språk är ju väldigt mycket så här ett sätt att organisera sina känslor. Så att jag tror inte att jag... Alltså man har ju många olika versioner av sig själv inom sig, och det tror jag att de flesta människor känner igen sig. Att man är en person på jobbet och en privat. Det är ju en del i det, men det betyder inte att man är mindre sann eller så. Utan språk är också ett sätt att organisera sig själv på ett sätt. Att jag märker till exempel att jag kanske blir mer direkt när jag pratar finska. inte så mycket krusidullande. I svenskan kanske jag är mer diplomatisk i mina ordval. I persiskan så kanske jag är mer poetisk, vad vet jag. Så att det finns liksom olika nyanser i språket som bär upp en lite som en människa. Och jag skulle också säga så här att vi är komplexa varelser. Vi vill gärna liksom stoppa oss i fack och så där. Men jag skulle nog säga att språken har också gjort att man blir lite mångfacetterad och kanske har ett väldigt brett, inte bara brett ordförråd utan även en bred förståelse för olikheter och nyanser av saker och ting. Att man kan ha lite olika synsätt och infallsvinklar på problem exempelvis. Mm. Så det har jag haft jättemycket nytta av i livet.
0: Ja, men de här olika kulturella bakgrunder, har det hänt att de har krockat med varandra?
1: Ja, gud, absolut. Ja. Det tycker jag hela tiden. Nej, men det finns också som att man har flera olika sidor av sitt språk och de här prismerna inom sig i språket, så finns det ju absolut förhållningssätt eller personlighetsdrag som jag har. Jag har ju det finska som är liksom, jag klarar mig själv, jag ska lösa det här. Jag vill bara sitta i en bastu och tänka över det i lugn och ro och ingen får störa mig. Eller så är det liksom det persiska att nej, jag lagar mat och så bjuder jag 10 kompisar så löser vi det tillsammans. Det kan liksom vara... det kan verkligen vara... Och jag menar, ingenting är mindre sant, utan jag kan liksom operera på båda sätten. Och är väldigt mycket de här olika delarna då. Så här, beroende på vad man är.
0: Det låter som att det är lätt att leva med dig, för att man vet inte riktigt vad du vill ha för problemlösnings alternativ liksom. Man bara, okej, ska jag bjuda hem kompisar till dig eller ska jag inte göra det? Vad känner du för ikväll?
1: Nej, men precis, men det är det som gör att livet blir så spännande att leva. Ja. Jag liksom inte... Nej, men det är väl också olika faser eller beroende på vad det är för någonting. Nu kanske jag överdriver det lite.
0: Ja.
1: Men man kan väl säga att språk och de här bakgrunderna kanske gör att det plockar fram lite olika sidor och att man har lite olika rum inom sig på något sätt att organisera sig på.
0: Och att överdriva är ju också ibland ett sätt att kanske klargöra eller sätta ord på någon liten skillnad eller en känsla eller en nyans. Alltså, framförallt när man gör det också, eller jag själv brukar också göra det lite humoristiskt, alltså så här i all välmening. Men jag tänker att har det också hänt att andra människor har försökt placera dig i ett fack? Liksom?
1: Ja, gud ja. Alltså, jag tycker folk ägnar väldigt mycket tid åt att placera folk i fack. Och det är kanske inte så konstigt, för att våra hjärnor är väl skapta så att vi vill liksom ha det enklast möjliga uppfattningen och det är lättare att bara stoppa in en i fack. Men jag skulle nog säga att det är lite som med allt annat i mitt liv, att det finns en del saker som är komplicerade att förklara. Jag kan liksom inte förklara mig själv med ett ord. Så här. Och man får ofta den frågan, var kommer du ifrån? Eftersom man kanske heter lite konstigt, tycker om, eller ser annorlunda ut, eller håller på med något som är väldigt udda. Och då tänker jag att då kanske det är liksom den lätta vägen ut. Och då, jag känner ibland bara så att jag är bara en väldigt komplex människa, jag tänker. Jag vet inte hur jag ska förklara. Ja. Utan jag är Darja. Ja.
0: Men när och var, eller alltså, när känner du dig hemma?
1: Jo, det är väl det där att jag tror att jag känner mig mest hemma på en plats där jag slipper liksom förklara eller översätta mig själv. Att någon bara fattar mig. Och det är väl kanske människor som är lite i någon slags mellanläge, precis som jag. Och så är det också så här skönt att man är på ett ställe... Alltså det är nästan en känsla då, tror jag, som är hemma för mig. Att inte behöva förklara eller försvara. Där man ibland kanske kan vara på ett ställe där folk börjar byta språk. Och det kan vara på finska, det kan vara på persiska. Men det kan också vara att någon bara plockar fram en finsk pirog helt plötsligt. Och då känner jag mig hemma. Alltså det kan vara, det är så svårt att förklara. För jag tror att liksom känslan sitter inom en. Det kan också vara i en småländsk skog, för att det påminner om någonting som är, alltså någon doft eller någonting som man förknippar som hem. Så att jag är nog mer hemma i min egen hjärna än liksom på någon särskild plats. Så, ja.
0: Men det var fint sagt av det att hemma är där man inte behöver förklara sig.
1: Ja.
0: Ja, det var väldigt fint sagt. Tack för att du var med, Daria.
1: Ja, men tack så jättemycket. Ja.
0: Kul att få prata med dig. Vi får ta det där med magbakterier en annan gång. Bakteriekulturer en annan gång.
1: Yes, det tar vi.
0: Ha det bra.
1: Detsamma.
0: Hej då.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: är vi där och vi pratar alltså om med vardagen med flera kulturer. 020-22-10-30 är numret. Ja, det handlar inte bara om kanske fler språk runt middagsbordet och musiken. Man kan ju också tänka på det här, det är ju riksdagsval i september. Jag vet att många klurar på de här frågorna. Invandring och integration är en av de stora valfrågorna. Och vi vill fokusera på era egna erfarenheter av att leva med flera kulturer. Så vilka historier bär ni på när det gäller att hitta hemkänslan? Vad har fungerat bra? Vad har varit svårt? Vilka utmaningar har kanske just du mött på vägen? Eller kanske har du någon annan historia, just din historia, apropå det här att leva med flera kulturer? 020-22-10-30 är numret. Nu har vi med oss Kalle Niemi från Storuman. Hej!
1: Ja, hej!
0: Hej, nu sa jag kanske uttalade jag ortsnamnet kanske lite fel. Hur uttalar man det?
1: Storuman.
0: Storuman, precis. Ah. Hur mår du den här måndagskvällen?
1: Ja, det är helt all right. Jag sitter ute på gården här och eldar en brasa och har det fint.
0: Men gud, vad mysigt. Bara för trivsels skull, eller?
1: Bara för trivsens skull, vet du, det håller på att mörkt nu på kvällarna, så då är det härligt att tända en brasa och ha det fint.
0: Mm. Vad funderar du på när du sitter
1: Nej,
0: i brasan?
1: Nej, inte vet jag om jag funderar på något, men du pratar ju om olika det här med hur man känner sig som svensk.
0: Ja, vad har du för tankar kring det?
1: Nej, du vet, det är ju så att jag hörde någonting på radion eller tvn eller häromsistens då. Du vet, min pappa, han var ju från Finland. Vet du?
0: Mm.
1: Och så jag har ju tagit mycket av han eftersom han var från Finland. Han var ju med i kriget där mot ryssarna. Och jag vet ju, före det så har min släkt också krigar så jävla mycket för svenskarna. De hette ju annorlunda då. Det var min farfar som bytte namn till Niemi. Före det heter de Hjelm då.
0: Mm.
1: Så det var ju sån här svensk knäktsläkt som var i Finland. Och jag var så besviken när jag hörde det där, när de pratade om att man skulle inte vara svensk.
0: Ja.
1: Men hade en förälder från Finland.
0: Förlåt, vilka var de? Vilka hörde du prata?
1: Ja, jag vet inte. Jag ser så mycket på internet och sånt.
0: Mm. Alltså
1: jag har så svårt att förstå det där.
0: Mm.
1: Så nej, men annars så är jag ju jag är född i Sverige och min pappa, han kom ju till Sverige efter kriget.
0: Mm.
1: Och träffade mamma då, och så var jag ju född då. Även om jag är född på en gallig plats så är jag en vanlig människa.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jo, men, men har du känt dig mer både och, eller mitt emellan, eller alltså, om man tänker hur du har känt dig, eller bara svensk kanske, eller hur har du känt dig?
1: Jag kommer ju, pappa, han hade ju en sån här karta på väggen, vet du? Och sen hade han klippt ut en rubrik från en hockeymatch då, Mattis match, vet du? För pappa är Matti, vet du? Så satt han ju där, Mattis match mitt emellan Sverige och Finland då.
0: Mm.
1: Så det var ju det som var. För han kämpar väl, det vet jag, att han kämpar. För han var ju, min pappa, han var ju, när han kom till Sverige, han hade ju haft många vägar innan han kom till Sverige. Då, för han var ju på finska Lappland och så var han på ishav och fiska, och så kom man via Oslo till Sverige. Men han Jag har svårt att känna det där, vet du, att pappa ska vara någonting annat än den svenska pappa jag hade.
0: Ja.
1: Och för mig så är Sverige och Finland varit samma land, så liksom.
0: Ja.
1: Mm. Så det, jag har svårt för det där när de ska dela på det, Sverige och Finland. För många i Finland har väl varit de som har slagit sig i Sverige.
0: Ja. Förlåt, jag fnissar till. Det var för att du svor. Jag tänker alltid bara, oj, men man får ju, det är helt okej. Nej, men det, vi ska inte vara så hård här. Men vad tycker du, hur har det format dig, det här att...
1: Nej, men jag vet inte om jag har format mig på något särskilt vis, för att jag gjorde ju militärtjänsten i Sverige med högsta betyg och sådär, och försvara Sverige när som helst, vet du. Så det är inga problem på det viset, eller? Ja. Men jag tycker att man ska inte glömma bort att många år bak i tiden så har Finland slagits för Sverige.
0: Mm. Ja, så har det varit, och numera har man ju, alltså länderna har ju väldigt starka försvarssamarbeten, så att det känns ju nästan som att det är väl ett gemensamt försvar ibland, i alla fall när man lyssnar.
1: Ja,
0: och sådär,
1: man kan tänka så, vet du. Man kan tänka så, det kan man göra, vet du.
0: Men jag måste ändå fråga, kan du komma på dig själv ibland och göra något och tänka att gud, det här var jättelikt så som pappa gjorde, eller att du har fått någonting väldigt speciellt just från honom?
1: Ja, jag vet ju det. Det är som med matlagning till exempel, då är det ju alltid att jag kan ju inte gå en jul utan att äta moroslåda till exempel från pappa. Hade lärt sig av sin mamma att laga, eller?
0: Mm.
1: Så jag lagar ju den som jag lagar handen då. Och jag vet ju, det är många man träffar på genom åren och de säger, det där är väl ingen riktig mat, men jag vet ju, jag lagar den som pappa lagar.
0: Ja.
1: Han lärde sig, min pappa, han, innan han hade gått ut småskolan hade han läst alla böcker på biblioteket, vet du. Och han började jobba när han var 11 år och körde häst i skogen. Så det, jag vet, jag har alltid litat på pappa, vet du. Och när vi var ute i skogen, i fjället, och jag högg med knä, vet du, så här var inga problem. Han fixade det, vet du, bara.
0: Mm. Vad
1: utan
0: fint!
1: Han sa bara, ja, vad säger du?
0: Jag sa bara att vad fint, att alltid känna sig trygg och liksom att det löser sig.
1: Men han kunde ju allting, vet du. Men han hade ju varit med om allting då.
0: Mm.
1: Från sin ungdom då. Och sin barndom.
0: Hur var det? Om man skulle plocka något från mamman då? Kommer du på något?
1: Jo, mamma, min mamma, hon är från Sverige. Ja. Så jag har jättebra... jag har jättebra allting från mamma också. Det hör jag. Men jag vet inte, men på något vis så känner jag det, vet du, det som jag sa till dig tidigare, det där med pappa hade den där kartan då. Mm. Där man såg Sverige på ena sidan och Finland på ena sidan, och så hade han klippt ut det där urklippet Mattis match och satt mitt emellan då, vet du.
0: Mm.
1: Du vet, det var ju så, även om pappa var en klok och duktig man då, så det var ju, det var en strid ändå då. Om du tänker på 60-tal och 70-tal och sådär. Mm. Så var det annorlunda i Sverige. Det var inte så lätt att vara från Finland då, eller?
0: Nej.
1: Så därför så... Ja, det är någonting jag tänker på ofta.
0: Ja. Vi får ju avrunda snart, men jag måste ändå fråga. Tror du att din pappa hittade liksom lugnet, eller hittade freden i den här striden till slut?
1: Ja, du vet, pappa och jag, vi for ju mycket upp i fjällen och fiska, och vi var ute både sommar och vinter och tälta, och så vi hade det. Han behövde. Och även sen jag var riktigt liten och vi var alltid ute i naturen. Det var det han hittade sin lugn. Mm.
0: Så fint berättat, Kalle. Oh, ja. Det var i naturen han hittade sitt lugn. Ja. Och det var ju tur att den fanns då nära och att ni kunde vara där tillsammans och att du alltid kände dig så trygg där.
1: Ja.
0: Tack för att du var med.
1: Tack för att du pratade med mig.
0: Du, tack för att du var med och kom ihåg att lägga i ved i brasan så att den inte slocknar.
1: Nej, det är full brand här, vet du. Jag ska sitta en timme till.
0: Vad mysigt. Ja. Ha det bra. Ta hand om dig.
1: Sköt dig. Hej.
0: Hej då.

0: Hur har din höst börjat? Vi pratade lite tidigare med Daria att den har börjat så himla hektiskt för oss båda, men att det är så härligt.
1: Ja, nej men det har faktiskt varit lugnt. Jag har bytt jobb och så att det är fullt upp.
0: Ja,
1: ändå, trots att det är lugnt.
0: Älskar den. Det har börjat lugnt, det är fullt upp.
1: Ja.
0: Vad tänker du på när vi pratar om det här med att leva med flera kulturer?
1: Alltså jag tänker ju, alltså när jag var liten så, ja, vissa gånger så skämdes jag lite grann för att vara finsk. Mm. För båda mina föräldrar är födda i Finland och flyttade till Sverige. Så att de träffades och gifte sig 76 och jag är född 77 då. De förstår, den kommer jag inte ihåg så mycket av. Men jag vet att jag slutade att prata svenska. Jag pratade bara finska, så att då fick jag liksom gå i förskola och lära mig språket. Mm. Och sen, ja, uppväxten har ju varit lite turbulent med många flyttar och så. Men jag har liksom alltid, jag har ju bevarat språket, eller båda mina språk. Mm. Så att jag pratar bra finska, gör jag, men jag skriver lite sämre, men jag kan läsa. Så att, men tyvärr så har jag gjort det misstaget med min dotter att jag har inte lärt henne språket. Hon förstår vissa ord och så, och hon är nyfiken på finskan. Så att, det är lite kul tycker jag.
0: Ja, då har du ju ändå gett henne känslan för språket eftersom hon är nyfiken på det.
1: Ja, men precis.
0: När du var barn, tror du att det var viktigt för dig att också komma till förskolan och lära dig svenska när du hade pratat finska hemma?
1: Ja, när jag var liten så tänkte jag inte på det, men nu, alltså jag själv har ju läst då till fritidspedagog och jobbat inom skolan i många år. Och jag vet ju att man tidigare liksom har sagt att ja, men man ska prata svenska i skolan, men jag tycker ändå att man ska liksom bevara modersmålet man har. För att det är ändå det som är grund och botten i varje människa. Så att jag är ju, det är ofta liksom, jag liksom känner att man kan ta till alltså modersmålet för att liksom förstärka och liksom lära sig det svenska språket. Det tänker man ju inte ofta på, men det är sånt där som jag har liksom reflekterat över under åren. Så att, ja.
0: Och du nämnde också att du skämdes ibland.
1: Ja.
0: När, vilka situationer var det, eller när eller varför?
1: Ja, men det var ofta jag ville byta namn.
0: Aha.
1: Liksom, ja. Jag tänkte ofta på det liksom, men jag vill inte heta Heidi, jag vill heta någonting annat. Så där, ja. Anna eller Malin eller alltså något svenskt namn, så att man inte för alltid, alltså varje gång jag skulle till tandläkaren eller till läkaren så var det alltid Heidi.
0: Mm. Ja. Alltså, men du rättade då, eller jag tänkte just att du inte började kalla dig själv för Heidi ändå.
1: Nej. Det har jag aldrig gjort, men nu alltså, när jag är vuxen så liksom jag reflekterar inte över det, för jag vet ju att det är mig de menar ändå, så att jag lägger inte så stor vikt vid det att de uttalar mitt namn på fel sätt.
0: Men hur har den här känslan förändrats genom åren? Kring alltså, vad man skäms för, vad man är stolt över eller hur man känner kring det?
1: Ja, alltså jag tror det började med, för min farmor gick bort 1998 och då hade jag som mest att göra på högskolan när jag läste till fritidspedagog. Och jag missade hennes begravning och det var jag jätteledsen för. Och så kom jag överens med min syster, med min lilla syster då, om att ja, men nu tar vi och åker till Finland varje sommar, minst 2 veckor, och så är vi med farfar. Mm. Liksom tills han går bort. För farfar var född 1923. Mm. Så att han gick bort 2010.
0: Men åkte ni till honom varje sommar?
1: Ja, det gjorde vi.
0: Oj, det är ändå jättefint. Vad gjorde ni under de veckorna?
1: Alltså han bodde ju på

0: landet då, så att det var ju liksom huset då som han hade liksom byggt och så, så att ja, vi målade ladugården och huset tog vi hand om också. Han hade en sån här, ja, vad heter det på svenska? Koisti.
1: Koisti.
0: Koisti, ja, precis.
1: Lite som alltså altan nästan fast med tak eller vad säger man?
0: Ja,
1: Farstu.
0: precis.
1: Ja.
0: Ja, precis. Och den var i trä då, så att den målade vi om till exempel. Och vi målade flaggstången och mattställningen och liksom pyssla om liksom saker på gården som han inte kunde göra. Så att, ja.
1: För jag tänker att det inte är självklart för alla ändå att
0: Nej.
1: ta 2 veckor varje sommar och åka till farfar ändå i grannlandet eller ett annat
0: Ja,
1: land.
0: precis. Nej. Nej, alltså det är ju, alltså nu idag så uppskattar jag ju det för att jag har ju fått veta så mycket om hur han hade det när han levde med farmor och när de var unga och liksom hade egna barn och han var ju med i kriget och då fick farmor ta hand om gården hemma och det var inte alltid så lätt. De hade ju 5 barn och sen så hade de även fosterbarn så att de hade stora hjärtan båda två.
1: Vad tänker du då, om du skulle summera lite det, alltså så att har du känt dig både och eller lite mitt emellan, lite samma som vi pratade här tidigare med Kalle?
0: Ja, alltså i början tror jag nog jag kände mig mer, ja, vet inte, mer finsk. Och sen, alltså i runt 20-årsåldern och fram till kanske 30-35 så kände jag mig svensk, alltså mer svensk då. Och sen, ja, nu är jag liksom, ja, men jag är finsk. Men jag bor i Sverige, så att jag liksom försöker ändå att ta vara på liksom och fortsätta åka till Finland. Och liksom. Det var som nu i somras så var jag iväg med min lilla syster och så åkte vi husbil. Så att då såg vi oss omkring i Finland, liksom hade en riktig semester för första gången. Tidigare år har vi ju liksom bara åkt raka vägen. Farfar var ju från Alaherm. Så att då åkte vi liksom raka vägen ifrån Åbo upp till Alaherma, liksom bara körde i ett svep. Och nu kunde vi liksom se oss omkring lite grann. Så det var ganska häftigt. Alltså just i Finland, att det finns områden som är svensktalande. Så det var lite så här chockartat nästan. Även om vi visste om det så var det ändå liksom så här, oj, men här var det bara svenska.
1: Men
0: Ja.
1: det är ju södra Österbotten. Jag
0: Ja,
1: var faktiskt i
0: precis.
1: Österbotten en sväng själv i somras och det var precis som du säger att jag kände att jag var alltså, i Sverige. Alltså, så. För det är ju
0: Ja.
1: väldigt också starkt påverkat av svensk kultur.
0: Ja.
1: Så är det ju. Men vad kul det var att prata med dig, Heidi. Gud, det är nästan lite svårt ibland att få till ett Heidi
0: Ja.
1: lite riktigt finskt mitt i en
0: Ja,
1: svensk
0: precis.
1: mening. Men jag tänkte också avslutningsvis, har det hänt någon gång just det här med språken, att det blir något väldigt roligt? För ofta brukar man prata lite annan typ av finska i Sverige. Att språket försvenskas ju. Jag märker själv
0: Ja.
1: nämligen att jag kan ibland använda lite konstiga ord om jag är i Finland.
0: Ja.
1: Och så där. Ja, det är så inte lätt att
0: Ja.
1: komma på, men
0: Nej.
1: det klassiska är väl att man säger att man har ont i gurkan eller något sånt här.
0: Ja,
1: Att man
0: precis.
1: ont i
0: Nej, men
1: halsen, men man...
0: ja, nej, men något sånt har jag inte liksom, kommer jag inte på nu direkt sådär, men jag vet ju alltså när under åren då som jag åkt till Finland och liksom varit tolk då och liksom översatt från finska till svenska och från svenska till finska då för min faster då som jag åker och hälsar på så har det liksom blivit då att de jag har haft med mig har jag fått liksom översätta åt. Och sen så var det vid något tillfälle sådär så skulle jag översätta då från finska till svenska. Och så pratar jag på och så tittar personen i fråga på mig och liksom bara tittar och så blir jag så här, men vad är det? Ja, vad sa du nu? Och då kom jag på det. Jag hade ju sagt precis samma sak fast på finska. Jag hade inte översatt.
1: det är en väldigt dålig tolk som bara upprepar på samma språk. Men väldigt roligt.
0: Ja.
1: Och Heidi, kiitos kun olit mukana. Tack så mycket att du var med.
0: Tack. Kiitos, että sain olla mukana.
1: Ja hyvää illa, jatka. Ha en fin kväll.
0: Ja, tack detsamma.
1: Hejdå.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

Victor Lexell, lys på mig. Ja, meddelanden fortsätter komma in också via mail och på sociala medier. Lina skriver, god kväll Hanna och Karla Vagnen. Jag är från Sundsvall och har norskt släktskap på mammas sida. Mormor var född i Norge, ett samhälle som hette Bode, och kom som ung flicka till Sverige. Hon träffade min morfar och de fick 6 barn. Min mamma är nummer 3. Mormor lärde sig svenska och pratade bara norska om hon pratade med någon syster eller mammas kusiner. Men jag har inga problem med att förstå norska. Tycker norrmän är trevliga. Och så skriver Lina också vidare att hennes kusin är gift med en trevlig norrman. Så, och att hennes mamma alltid deltagit i norska nationalsfirandet 17 maj. Och att det var lite av min släkthistoria om mina norska rötter. Tack för att du delar med dig, Lina.

0: Finer med låten Moving On. Fortsätt ringa in till Karlavagnen 020-22-10-30. Vi pratar om flera kulturer, om att känna sig hemma. Jag vill också höra just din historia. Nu när klockan slår 11, Ekot.
1: Efter skolattacken i Fagersta ville regeringen nu tillsätta en skoldådskommission. Lena Ljungdahl, expert på skolsäkerhet och före detta polis, menar att kommissionen behöver fokusera på hur samhället kan bli bättre på tidiga och förebyggande insatser.
2: Jag hoppas att vi kan skjuta ihop de här stolarna, som folk säger. Det föll mellan stolarna. De elever som gör det här, de har ju hissat upp röda flaggor i många, många, många år.
3: Polisen har ännu inte gått ut med vilket motiv som kan ha legat bakom dådet på Brinellskolan i Fagersta, där en 17-årig flicka dödades och 3 personer skadades. Men Lena Ljungdahl säger att erfarenheter från tidigare skoldåd visar att samarbetet mellan myndigheter brustit och att tidiga insatser inte räckt till.
2: Man behöver bli bättre på att lägga pusslet, först inom skolan, och sen så behöver det vara tidiga insatser, kanske ganska invasiva insatser, istället för att sopa allt under mattan och säga att det här är något normalt beteende, det löser sig nog. Det gör ju inte det.
3: Regeringen vill tillsätta en skoldådskommission för att samhället i framtiden ska bli bättre på att förebygga och stoppa skolattacker. Och enligt Liberalernas partiledare Simona Moamsson ska uppdraget vara brett.
4: Men vår kommission har fått ska liksom få ett väldigt, väldigt brett ansvar att titta på olika delar av samhället och komma med olika åtgärder.
3: Lena Ljungdahl uppmuntrar att kommissionen tar ett helhetsgrepp och säger att hon är trött på de senaste årens fokus på det yttre skalskyddet som låsta skoldörrar.
2: Nu har vi sett igen att eleverna är så att säga på insidan. Visst, man ska kolla på det fysiska och det tekniska, men det kommer ju så otroligt sekundärt.
1: Reporter Saga Nyström Holm. Flera i räddningstjänstens personal som jobbade med insatsen på Brinellskolan i fredags togs ur tjänst under helgen. Linn Dithelm på Södra Dalarnas räddningstjänstförbund är brandman och utbildad kamratstödjare. Hon har haft samtal med de brandmän som var på skolan i fredags.
5: Man kan relatera det på ett sätt med tanke på att många har egna barn. Och sen så ser man att det är pågående nödigt våld. Det finns en riskfaktor för vår del också. Vi vet liksom inte vad vi möts om nu går in.
6: Flera av de brandmän som arbetade med räddningsinsatsen på Brinellskolan togs ur tjänst under helgen. Räddningsledare Roger Ågren säger att den personalen nu vill komma tillbaka till arbetet.
5: De här krisstödssamtalen har gett jättebra resultat och de har landat i sina känslor och måendet och nu är de tillbaka i arbetet. Så det är väldigt viktigt också att få ansluta till gruppen. Det här har ju också gjort att man har stärkt bandet sinsemellan. Stationen har ju verkligen knutit ihop sig kring det här tycker jag.
1: Roger Ågren, räddningsledare, reporter Hugo Bernard. Tullkonflikten mellan USA och Kanada trappas upp ytterligare. Nu hotar USAs president Donald Trump med att höja tullarna på kanadensiska bilar, lastbilar, bildelar och stål till 50% från den 1 januari.
7: Utspelet kommer efter att handelssamtalen mellan länderna kollapsade i helgen och efter att USA infört nya 50-procentiga tullar på en rad kanadensiska varor, bland annat cement, vin och hockeyutrustning. Det nya utspelet kommer också efter att Kanadas premiärminister Mark Carney svarat med att Kanada ska införa motåtgärder värda lika mycket mot amerikanska varor.
8: Canada will match Washington's new tariffs, dollar for dollar.
7: Men det nya hotet innebär alltså en tydlig upptrappning eftersom fordonsindustrin och stålsektorn står för en mycket stor del av handeln mellan USA och Kanada. Hanna Malmodin, Austin, Texas.
1: Fackliga organisationer riktar hård kritik mot ledningen för Trafikverkets IT-avdelning. I en skrivelse som P4 Dalarna och Eko tagit del av beskrivs ledningen som faktaresistent och ledarskapet som präglad av tystnadskultur.
9: Brevet som skrevs i somras är undertecknat av SACOS, SECO och ST. Det handlar om de senaste 4 årens ledarskap inom myndighetens IT-verksamhet. Den främsta kritiken riktas mot IT-direktören Niklas Lamberg.
10: Facken ifrågasätter bland annat hur beslut om nya IT-produkter och tjänster fattas. Enligt skrivelsen tas beslut utan tillräckliga underlag och utan att den kompetens som finns bland Trafikverkets egna medarbetare tas tillvara.
9: P4 Dalarna och Ekot har tidigare rapporterat om intern kritik mot hur myndigheten hanterat frågan om amerikanska molntjänster. Kritiken har kommit både från enskilda IT-medarbetare, från jurister och från myndighetens egen säkerhetsavdelning.
10: I den fackliga skrivelsen beskrivs en tystnadskultur där kritiska medarbetare kan få höra att citat Trafikverket kanske inte passar dig, slutcitat. Visselblåsningar ska inte ha utretts ordentligt och vid ett tillfälle ska ledningen ha gett order om att utreda vem som låg bakom en extern visselblåsning.
9: Vi har sökt Niklas Lamberg men har bara fått skriftliga svar från Trafikverkets presschef som skriver att man har ett nära samarbete med facken och måste lyssna på olika perspektiv. Men att det också är viktigt att röra sig framåt och fatta de nödvändiga beslut som krävs.
10: Presschefen tillbakavisar också att någon ska ha försökt efterforska någon visselblåsare. Kritiken mot IT-direktörens ledarskap hanteras internt, heter det, med hänvisning till att man inte diskuterar enskilda medarbetare i medier.
9: Efter att facken framförde kritiken till Trafikverkets generaldirektör i början av sommaren har myndigheten valt att förlänga Niklas Lambergs förordnande som IT-direktör.
1: Reporter Lisa Linder Lindberg i P4 Dalarna och Mikael Grill Pettersson på Ekot. I samband med firandet av Ukrainas självständighetsdag idag evakuerades under kvällen Sveriges utrikesminister Maria Malmö Stenergard till ett skyddsrum i Kiev. Malmö Stenergard skriver en kommentar till Ekot att evakueringen i samband med larm om inkommande ryska robotar utgjorde ännu en påminnelse om varför det svenska stödet till Ukraina är viktigt. Imorgon väntas sol som på många håll varvas med en del stackmoln. Längst i norr dock mera moln och i norra Lapplandsfjällen skurar. Temperaturer från 20 till 25 grader i söder och mellan 15 och 20 grader i norr. I studion Veronica Mitrevska.
0: Och det här är Karlavagnen ikväll med mig Hanna Silman i studion. Att leva med flera kulturer kan betyda många olika saker. Kanske växlar du mellan olika språk beroende på vem du pratar med. Kanske firar du både svenska och andra högtider. Eller kanske känner du dig hemma på flera platser samtidigt. Ikväll vill jag höra om just det, hur det är att forma sitt liv mellan olika kulturer. Kanske finns det musik, kläder, ord eller vanor från en annan kultur som är en självklar del av ditt liv. Eller så kanske har du blandat och skapat helt egna traditioner. Ring gärna in och berätta. 020 22 10 30 är numret. Vi har fått höra många tankar om hur det känns att vara både från Finland och Sverige. Jag tänker att du som lyssnar kanske har andra erfarenheter av att leva med flera kulturer. Kanske helt andra kulturer utanför Norden, maträtter, kulturkrockar, utmaningar, förväntningar, vad vet jag. Ring in och berätta. 020 22 10 30.

0: Holly Humberstone to Love Somebody. Och vi åker vidare här i Karlavagnen den här sena måndagskvällen i P4. Gunvor Grundström i Tyresö, hej!
1: Hej på dig!
0: Hej, hur mår du idag?
1: Tack, jag mår jättebra. Ja. Det är sen kväll, men jag lyssnar på Karlavagnen varje kväll. Så det är som vanligt.
0: Ja, mysigt. Och det är måndag, det är en ny vecka.
1: Ja.
0: Är det något spännande som händer den här veckan för din del?
1: Hörde du, är man 83 år och pensionär så händer det inte så mycket.
0: Ja, det ska jag inte säga så mycket om. Det känns som att pensionärer är de mest upptagna människorna ibland.
1: Ja, jo, i och för sig. Jag ska fira en kompis som fyller 90, så vi ska ut och äta på restaurang. Ha lite trevligt för oss.
0: Vad mysigt.
1: Ja.
0: När vi pratar om det här med flera kulturer och kulturkrockar och så här, vad tänker du på apropå det ämnet?
1: Ja, då tänker jag på när jag och min man träffades. Början på 60-talet. Han var från södra Lappland och jag var från en ö i Göteborgs skärgård.
0: Ja.
1: Och det var inga konstigheter i och för sig, men så skulle jag ju följa med honom upp till Lappland. Jag hade aldrig varit norr om, jag vet inte vad jag hade varit, men jag hade inte varit mycket i norra Sverige i alla fall.
0: Ja.
1: Och så när vi kommer upp dit så ska vi äta kräftor.
0: Oj!
1: Ja, vad härligt! Jag var jättegott! Jag hade aldrig sett något annat än havskräfter, och där uppe fick jag små röda saker som inte såg ut som kräfter alls.
0: Ja.
1: Och det var inte bara det, utan det var det ena före och det andra efter som blev, som jag skulle vilja kalla det för, kulturkrock för mig. Därför att det var så ovant. Jag menar, vi skulle äta sill. Ja, det strömming skulle vi äta, och det var ju sill.
0: Ja.
1: Men jag visste ju inte vad surströmming var.
0: Surströmming?
1: Oh. Ja.
0: Oj, hur gick det då?
1: Ja, jag älskar surströmming än idag.
0: Jaha! Oh.
1: Men första gången så var det ju lite, vad är det här för någonting? Det är ju ingen ström, det är ju ingen sill, det är ju något annat, något helt annat.
0: Ja,
1: ja, och så skulle han följa med mig hem till skärgården i Göteborg. Och han tog med sig fiskespö och skulle gå ut på kobbarna där, och folk tittade ju på honom som han var ett UFO.
0: Oj, berätta varför. Nu skulle jag kunna göra bort mig, känns det som.
1: Alltså, de var ju inte vana vid att man stod och kastade med ett kast ifrån land. De var ju vana att vara i en båt och sitta och pilka eller lägga ut nät eller göra någonting annat. Men att kasta med kastspö, det hade de ju knappt sett.
0: Ja.
1: Så att man behöver inte åka långt bort ifrån för att det ska bli kulturkrockar, menar jag. Det var därför jag ringde.
0: Nej, men så är det. Och jag tänkte också på det här att just när ni träffades, hade era familjer eller föräldrar så här förväntningar på att, reagerade de någonting på att oj, han är från södra Lappland, eller att du kom från skärgård eller så?
1: Ja, jo, det gjorde de, men inte från början, eller inte första gången. Jag menar, för dem var det ju helt naturligt att veta att de, ja, flod, vad det nu var för sorts kräfter, det har jag inte koll på. Mm. Utan de visste ju inte vad havskräfter var för något.
0: Mm.
1: Och det lärde vi dem så småningom, men det tog många år.
0: Ja. Men hur blev det sen? Vart hamnade ni på av de här två platserna? Eller ni hamnade kanske någon helt annanstans?
1: Där, ja, vi hamnade i Tyresö så småningom.
0: Det blev Tyresö alltså redan då? Då hade du bott där länge?
1: Mm. Ja, tyvärr så gick han bort för 20 år sedan, och jag är änka sedan dess. Men vi fick 43 år tillsammans, och vi hade Vi åkte antingen ner till Donsö i Göteborgs skärgård eller också upp till Åsele i södra Lappland. Alla semestrar. Ja. Det var hos mormor och morfar, eller farmor och farfar med våra tre barn. Och barnen fortsätter. De åker fortfarande upp till Lappland.
0: Vad mysigt. Så de har fått båda platserna.
1: Ja,
0: vidare till dem. Åh. Vad härligt. Tack för att du var med, Gunvor.
1: Ja, tack ska du ha.
0: Och kom ihåg att hälsa grattis till kompisen från mig som fyller 90 år.
1: Ja, det ska jag göra. Det är absolut. Tack ska du ha.
0: Ha det bra. Hej då.
1: Fint. Hej då.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Oskar Lindros, Bara mellan oss. Och vi pratar här i Karlavagnen om livet med flera kulturer. Kanske handlar det om språk, traditioner eller platser som format dig genom livet. Kanske finns det en maträtt, mormors gryta från Thailand, eller en doft eller en sång. Vad vet jag, kommer på. Just nu kommer jag inte på någon musikstil. Ja, men som direkt får dig att känna dig hemma. Vad bär du med dig från människorna och miljöerna omkring dig? Finns det traditioner du vill föra vidare eller något du själv valt att skapa i ditt liv? Ja, men ring in och berätta. 020 22 10 30 är numret. 020 22 10 30. Och så har vi nästa samtal med oss. Hej, Mikael Åkerlund från Sundsvall.
1: Ja, hej.
0: Hur är läget med dig?
1: Jo, det är bara bra. Jag tycker det låter väldigt fint när du säger di. Du bor på Gotland, va?
0: Ja, exakt.
1: Därför där är det ju, jag har nämligen en CD-skiva med Einbusk. Där står det, alltså jag fick den signerad av Josefin, alltså en gång i tiden, och där står det puss på di.
0: Ja, vad fint. Men det där, apropå flera kulturer, så det är ju det, alltså att jag har ju det finska språket, jag har det svenska, det gotländska kommer med, så att det blir ju en blandning när folk ska gissa var jag kommer ifrån från början. De blir alltid lite förvirrade. Ja, men du då, vad har du för tankar kring det här ämnet?
1: Ja, jag är multikulturell, som man kan säga. Nej, men jag har alltså pappa svensk, mamma med estnisk familj, så att, och vi håller just på och återknyter mycket av våra kontakter med vår estniska sida av familjen. Så att, och jag lärde mig aldrig estniska när jag var alltså som liten, men jag har ju lärt mig ganska mycket senare, så att varje gång jag är i Estland, så för varje dag jag är i Estland, så pratar jag estniska bättre och bättre för varje dag.
0: Vad häftigt ändå att det kommer tillbaks på något
1: sätt. Jag älskar just intonationen, för jag tror att mamma pratar mycket estniska med sin mamma när jag låg i mammas mage. Mm. Så jag känner mig hemma när jag hör estniska språk. Jag tycker det är så vackert. Och finska har ju samma intonation också, så jag känner mig hemma även i Finland.
0: Och jag tycker att de låter så otroligt olika, finska och estniska. Ja,
1: intonationen. Mm. Alltså att man har betoning på första stavelsen och att man liksom, meningarna, om man bara inte lyssnar på själva orden utan själva liksom hur språket löper, så att säga, så är det väldigt, väldigt lika.
0: Ja, men det förstår jag absolut. Men det är en väldigt fin tanke att när du låg i din mammas mage så lyssnade du på estniska, och nu det väcker fortfarande känslor hos dig.
1: Ja, nu senast när vi träffade släktingar, så då mamma har ju bott i Sverige så många år, och jag har ju börjat, jag menar, jag försöker skriva till släktingar, alltså på olika så här, man ska inte nämna olika företagsnamn eller olika såna här, men alltså olika chattprogram, så att säga. Och nu senast när vi pratade, eller när vi var hälsade på släktingar, så fick jag berätta för mamma, men det heter så här på estniska, till exempel kusin heter Nöbo. Då mamma kom inte på det, och så sa jag, det heter Nöbo. Ja, just det.
0: Och det är roligt med språk. Har du, eftersom du ändå haft det här med dig, att du har haft både Estland och Sverige med dig från barnsben, har det påverkat det sen senare i livet?
1: Vi har ju alltid haft lite estniska jultraditioner. Vi har alltså estnisk julmat, tänker jag mest på. Mm. Jag lagar fortfarande julskinkan med mormors recept. Och så brukar jag försöka ha surkål på julbordet.
0: Mm-hmm. Ja, det kände jag inte till. Alltså det är väl, såklart är det ju, det är ju mycket väl inläggningar och sådär.
1: Estniska tillhör surkålsbältet som går från Estland ner genom Lettland, Litauen, Polen och bort till Tyskland. Såklart. Så det är liksom ett sånt där bälte runt Östersjön där man äter mycket surkål. Så att, det, men jag har ju även andra kulturer i min, alltså jag har ju spanska kusiner, så jag har ju varit nere och lärde mig spanska, eller började lära mig spanska i Spanien. Och för, ja, det är en knapp månad sen så var det en släkting som fyllde 60 och en annan som fyllde 50. De slog ihop det. Alltså, de syskon. Mm. Och då skrev jag en dikt på spanska till dem.
0: Oj! Aha. Och du tog inte hjälp av AI, utan du skrev det
1: nej,
0: själv?
1: Nej, alltså. nej, absolut inte. Jag tycker inte om AI. Jag vill helst inte använda. Nu för tiden så kommer det alltid upp AI även när man bara ska göra en Google-sökning.
0: Ja, plötsligt bara så
1: säger du pang så har man massa AI. Mm. Och jag tycker inte om det. Jag använder ordböcker helst.
0: Ja. Men så himla häftigt
1: att
0: du kan ta till det, att du har lärt dig så många språk. Det är så himla häftigt.
1: Ja, jo, det är för att jag har ju även haft flickvänner från andra håll. Ja, ett tag hade jag en amerikansk flickvän och så har jag haft en... Men engelska är ju ganska enkelt, så det, eller amerikansk engelska. Men jag fick hjälpa henne att konvertera saker mellan alltså metriska systemet och deras. De har ju massa konstiga fot och... Vad heter det? Alltså,
0: de här tum och fot och ounces.
1: Ja, precis. Ja, ounces och allt sånt där. Och sen är det ju olika när det gäller vätska och vet du, fasta saker.
0: Ja. Och sen kommer Fahrenheit på det.
1: Ja, dessutom. Ja. Och hon höll på att läsa till farmaceut, va? Och då skulle man... Alltså i USA höll hon på med det. Så att hon skulle alltså konvertera. För man skulle, när man gjorde... Alltså när man gjorde ordning mediciner, då skulle det vara i metriska systemet, inte i deras. Och de var tvungna att hålla på konvertera hela tiden. Ja. Så det, hjälpte jag henne med det.
0: Det jag blir snurrig bara av tanken.
1: Ja. Sen har jag försökt lära mig filippinska språk, men jag har inte varit så bra på det. För jag hade en filippinsk flickvän ett tag också. Mm. Och nu är det kinesiska som gäller.
0: Det låter som att du alltid sökt dig lite till olika länder utanför Sverige.
1: Nej, jag har inte sökt mig, men det har blivit så av någon anledning. Alltså kinesiska, egentligen varför jag blev intresserad av kinesiska, för att jag började lyssna på kinesisk musik. Jag har funnit en musikskatt där som är helt fantastisk. Alltså kinesisk popmusik pratar vi om nu då.
0: Ja. Så att, hur kom det sig att du hittade den? Var det tack vare alltså flickvännen?
1: Nej. Det var... När jag reste ner till Filippinerna så reste jag med kinesiska flygbolag några gånger. Och när man sitter där i ett flygplan så har man ju så här en liten minidator framför sig. Med, man kan spela spel och man kan lyssna på musik och man kan titta på filmer. Mm. Jag tänkte, så tänkte jag så här, ja men kinesisk musik, det har de ju här. Jag har aldrig liksom, ja men det får man ju aldrig lyssna på i Sverige. Men jag ska testa och se om jag hittar någonting. Och då hittade jag ju, jag har hittat flera artister som jag tycker är helt fantastiska. Det finns en kvinnlig artist som heter Jem Dongzhiqi. Och hon är alltså, jag tror hon har absolut gehör. För att, hon lärde sig, alltså hon har alltså lärt sig spela piano sen... Jag tror hon lärde sig, hon var 4 år tror jag. Hon spelar, på sina konserter spelar hon 3 instrument. Hon brukar byta, liksom gå ut och byta om och så kommer hon in, spelar trummor, piano och gitarr. Ja. Och liksom, och så hon sjunger ofta, alltså hon har gjort såna här coverversioner. Jag tycker hon sjunger bättre än många, alltså till exempel Beyoncé, som hon har sjungit på någon Beyoncés låtar. Ja, hon gör dem bättre tycker jag.
0: Okej, jag kunde aldrig ana att vi skulle hamna här, jämföra en kinesisk popartist och Beyoncé, men det är ju skärmen med Karlavagnen. Det börjar från ett ställe och sen hamnar man något helt annanstans.
1: Hon kallas förresten, den här Gem, hon kallas, alltså GEM är hennes, alltså, hon kallas, alltså det är Get Everybody Moving, det är hennes liksom filosofi. Och hon kallas för Kinas Taylor Swift, hon gör ju sina egna låtar också.
0: Ja. Du Mika, det var väldigt roligt att få prata med dig om allt möjligt, om metriskt system och kinesisk musik och estnisk mat. Ja, men det blir det, och det blir blandning av allt. Tack för att du var med.
1: Ja, tack själva, det är ett jättetrevligt program.
0: Ha det bra, tack för att du lyssnar. Hej då.
1: Ja, hej.

0: DJ Oku Luukkainen och Antti Paalanen med låten Vielä yksi tanssi. Hej säger jag till Johan Rickardsson i Sunne. Hej!
1: Hej!
0: Hur är läget hos dig den här måndagskvällen?
1: Jo då, tack. Det är bra är det.
0: Ja. Du, vilka kulturer har du hängt med idag?
1: Ja, det är så att jag jobbar som arkeolog på Värmlands museum. Och just nu så är vi uppe i Finnskogen i Värmland och gör en arkeologisk undersökning här. Och då har jag hängt lite med den skogsfinska kulturen kan man säga.
0: Ja, vad spännande. Man tänker ju, eller ibland tänker man kanske att ja, men de utmaningar eller de glädjeämnen vi har idag, det är något nytt. Att det här med att flytta runt, det är ett nytt fenomen. Men det är det ju inte. Vad skulle du säga, vad kan till exempel skogsfinnarnas historia lära oss om Sverige som land genom tiderna?
1: Ja, nej men kan väl absolut lära ganska mycket, tänker jag, om hur man har valt att, liksom, att röra sig i landskapet, utmaningar, hur man har valt att exempelvis att flytta från ganska långa avstånd. De här personerna som flyttade hit upp till Värmland kom från östra Finland och de flyttade hit och utan att egentligen veta någonting vart de flyttade, kan jag tänka mig. Och började bosätta sig här och bedrev ett spännande liv, kan man tänka sig.
0: Det är kanske en dum fråga, men vad vet man? Alltså, hur flyttade de på den här tiden? För vi pratar ändå för flera hundra år sedan.
1: Ja, men det stämmer. Det här är ungefär på slutet av 1500-talet, början av 1600-talet. Och då valde man att, det var egentligen, man kan tänka sig att det kanske var svenska staten också som var lite inblandad i detta, att man ville få hit människor till de här trakterna som var ganska obefolkade. Och då så bedrev man någon slags nästan en politik för att få hit människor. Och många av de här som nappade på detta var då en skogsfinsk befolkning som flyttade hit. Och man erbjöd exempelvis lite skattefrihet till att börja med. Och svenska staten önskade väl att man skulle bruka marken här och sen bosätta sig och sen få öka lite skatteintäkter längre fram då. Och de som kom hit, de kom till de här stora fina skogarna som man står och kollar på just nu faktiskt. Och då med en ny byggnadskultur, ett nytt språk. Man pratade ju svenska, de pratade finska. Det var säkert utmaningar och ett nytt sätt att använda landskapet också.
0: Ja, jag kan tänka mig att då kunde man inte direkt gå in på sociala medier och fråga i någon sån där finnar i Sverige-gruppen att hur har ni tänkt eller kolla upp lägenhet på nätet. Utan det här var verkligen, man åkte lite till det okända.
1: Ja, men det tänker jag. Och det gjorde man nog till att börja med i alla fall. Sen så kan jag tänka mig att man hade även släktingar som kanske, eller folk man kände som hade flyttat innan. Och sen så kom man efter då. Så att det här var liksom generationer som kom hit, kan jag tänka mig. Och man började då i östra Sverige och sen sakta men säkert så befolkar man också delar av Mellansverige och nu västra Sverige då.
0: Men vad var det som först fick dig att fastna just för skogsfinnarnas historia?
1: Det är ju så att i Värmland så är det ju ganska mycket skogsfinsk historia. Och när man väl är intresserad av historia och arkeologi så fastnar man ganska lätt i de här historierna och människorna som kom hit. Och det som man är lite extra, jag var lite extra intresserad av var hur det själva, ja men man kan säga koloniseringsfasen gick till.
0: Vad är det?
1: Då var de som första som kom hit helt enkelt. Hur de kanske hade det och hur de upplevde det och sådär. För att det finns ju en del skriftliga källor om de här människorna, men det finns också mycket som vi som arkeologer kan hitta som kanske inte de skriftliga källorna kanske når. Vad man hade för djur, vad man hade för typer av föremål och så vidare. Va? Så att, det är liksom det som man kanske har fastnat lite för.
0: Har du hittat något sådär jättespännande? Så här, gud, jag hade aldrig tänkt mig att de hade den här typen av såg eller vad det nu kan vara.
1: Ja, precis. Inte än. Jag ska ju säga att vi började idag med den här undersökningen. Förhoppningsvis så kommer vi hitta under veckan som kommer då. Hoppas jag.
0: Men hur känns det att vara på en sån plats? Och alltså just den här att där människor levde och jobbade och alltså försökte skapa sig ett hem för flera hundra år sedan.
1: Ja, det känns ju spännande. Det är ju någon slags upptäckarlusta som väcker liv igen. Och det är det som man blir intresserad helt enkelt. Och man hoppas att man hittar något under varje sten man lyfter på. Så är det. Så att det är ju spännande. Så att det kittlar lite i magen. Gör det.
0: Och det här var ju flera hundra år sedan. Och nu är det ju... Det finns ju väldigt många människor som har skogsfinska rötter. Men oftast så pratar de ju inte svenska faktiskt. Vad vet du om vad som hände efter att folk kom? Eller? Jag vet inte om du har studerat det så mycket.
1: Nej, jag har inte studerat jättemycket. Men man har ju hört historier. När man är uppvuxen här i Värmland så har man fått höra historier om folk som har pratat om de här människorna. Men sakta men säkert kanske det blev lite mer. Man började prata svenska. Man kanske övergick. De hade ju såna här rökstugor som det heter. Men man tog bort de här rökugnarna också där och gick in i ett kanske mer svenskt bebyggelseskick då. Men när man själv har fått lyssna på man har ju fått lyssna på gamla gubbar och damer som har berättat saker för mig och historierna, nu vet jag inte om det ligger så mycket hur mycket sanning det ligger i de här historierna, men det sägs ju att det, även på 60-talet här så var det då personer som pratade finska här uppe i Värmland och att det var något ålderdomshem här som hade lite problem för då är det som att man hade ingen finsktalande personal för det, men många av de som bodde där pratade finska. Det kan ju vara en skröna, men det vet. Det är väl en bra skröna i sådana fall.
0: Ja, men historierna lever vidare och nu alltså ni förmodligen kanske förhoppningsvis återupptäcker ni också massor av historier när ni
1: undersöker. Ja, det är vår förhoppning. Ja, precis. Ja, det stämmer.
0: Häftigt. Måste också fråga nu när jag ändå pratar med dig som är en arkeolog. Om man leker med tanken att om människor om 400 år skulle gräva ut våra liv idag, skulle göra en utgrävning. Vilka spår tror du skulle visa om hur vi lever i Sverige idag?
1: Ja, det är faktiskt någonting som jag har tänkt på ibland. Vad lämnar vi efter oss och hur ska man kunna tolka det? Va? Man tänker ju att alla datorer och allt skriftligt vi har kommer finnas kvar, men så kanske inte det är om 400 år. Det kanske inte finns något skriftligt kvar av oss, utan det är de materiella kulturerna som är föremålen vi har som finns kvar och hur ska man då kunna tolka dem? Och jag kan inte svara på den frågan egentligen, men jag tror ju att det är för framtidsarkeologer att svara på, tänker jag. Men de kommer nog tycka att vi har, om man jämför mot idag eller mot förr, så att vi lever på många olika ställen och vi lever egentligen överallt, tänker jag. Vi nyttjar skogarna, vi nyttjar landskapet och det finns vägar lite överallt.
0: Ja. Precis. Ja, det får framtiden utvisa om det finns några spår av paddelboomen där under pandemin. Om det intresserar sig någon i framtiden eller så. Ja, jättespännande. Tack för att vi fick göra en liten tidsresa med dig, Johan. Och lycka till med utgrävningarna. Vi får väl kanske återkomma och höra vad ni hittar sen.
1: Ja, det får ni jättegärna. Tack så mycket.
0: Tack. Ha det bra.
1: Ha det bra. Hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Anita Tikaram där med låten Twist in My Sobriety. Och det kan vara så att det blir kvällens sista samtal när vi ska prata med Eva Karlsson från Orust. Hej Eva! Ja.
1: Hej, hej!
0: Jag insåg plötsligt att klockan är snart 10:50. Tiden går fort.
1: Åh herregud! Ja, det är verkligen. Jag håller på att somna här till den här låten.
0: Den är ganska lugn, ska jag säga.
1: Ja, jag har gått och lagt mig och slog jag här och så var det lite sövande. Men så piggnade jag till när Viktor kom.
0: Ja, det är vår tekniker. Tur att han finns, Viktor Bortas Rudberg. Att han väcker folket när de behövs. Vad har du för erfarenheter av det här med att leva med olika kulturer?
1: Jo, jag har inga problem med det. Tvärtom, jag söker mig till olika kulturer. Det är så här att jag finner mig var jag än kommer, helst ner till södra Europa. Jag reste ju väldigt mycket som ung tjej. Då reste jag väldigt tidigt ner till Spanien innan det var exploaterat. Och bodde i fiskebyar och grejer. Och det, jag är sån som jag söker mig gärna då till

0: landets folk. Mm. Ja, jag vill gärna bli bekant med landets kultur och deras människor och matkultur och allting. Och jag blev så frälst först i Spanien och i Malaga. Först var jag i Barcelona med en arbetskamrat och sen så flög hon och jag till Malaga nästa semester. Och då fastnade jag för solkusten. Och jag lärde känna jättemycket trevliga människor. Och bland annat en reseledare blev jag väldigt förtjust i. Så att när han hade ledig dag så ordnade han med hyrbilar och grejer. Och vi var ett gäng på 8 stycken som bilar ner till Algeciras. Och tog båt över, för då var det gränsen var stängd mellan Gibraltar och Spanien. Uh-huh. Och så tog båt över. Och det var många roliga grejer vi råkade ut för det. Ja. Men i alla fall så skulle jag försöka lära mig lite spanska, men det gick lite dåligt. Men då frågade jag resledaren, jag ska inte säga vad han heter för han kanske hör detta. Jag frågade, när vi åkte bussen till flygplatsen, så frågade jag honom, kan inte du lära mig någonting så jag kan säga? Du var fortfarande Franco-regimen då. Och det var ju såna här Franco-poliser i tullen som man skulle lämna fram pass till med batonger och pistoler och grejer och den där trekantiga grejen på huvudet som de hade. Så. Och då så sa jag, har du något fint som jag kan säga på spanska som är tack för en underbar fin semestervistelse? Uh-huh. Så, ja, du ska säga så här, vamos a la cama. Jaha. Du ska säga det, och jag tränar på det in till Malagas flygplats. Så jag säger det en gång till då. Hur ska jag säga det? Vamos la cama, ska du säga när du lämnar fram passet. Ja. Och när jag kommer fram till den där stränge tullgubben där, eller polis var han ju, med nänga pistol och batong och grejer, så släcker jag fram passet och så säger jag väldigt vänligt, vamos la cama, säger till honom. Och han höll på att ramla av stolen. Men så hörde han på mitt uttal att jag inte förstod vad jag sa. Så han började skratta. Och sen så sa han, un momento, sa han. Och så gick han och hämtade all flygplatspersonalen på Malaga flygplats. Och där fick jag gå och säga, vamos a la cama, ta upp. Och alla skrattade. Och sen så kom det en flygkapten och en pilot som hade avgått sitt pass. Och de var på väg hem och han stoppade dem och säger det till kaptenen där också. Så sa det till den här kaptenen, vamos a la cama. Och sa, du, när ska du åka hem till Sverige idag? Sa han då på engelska. Ja, du kan få stanna ett dygn till, sa han. Ja, hon har biljett för dig hem. Och jag tänkte, herregud, vad är det jag säger? Men sen när jag kom hem till Sverige, då började jag på en spansk kvällskurs. Jag jobbar ju heltid på sjukhus, Sahlgrenska sjukhuset. Och så började jag på, det första jag gjorde så frågade jag lärarinnan där, vad betyder vamos a la cama? Ja, vad det betyder, så det betyder, ska vi gå till sängs eller ska vi gå och sova?
1: Men att ingen berättade för dig där på flygplatsen vad det betyder.
0: Nej, de hade ju jätteroligt. De hade ju jätteroligt, personalen där, vet du. Men jag tänker på, och det var ju allvarligt med de här Franco-regimen. Jag tänkte, jag kunde ju fått en batong i huvudet. Men i alla fall, men han hörde på mitt uttal att jag fattade vad det var jag sa. För jag såg så glad ut när jag sa det också. Så att hon fattade, men när jag åkte tillbaka till den här solkusten, då var det ju många sådana här pojkar som var väldigt dåliga på engelska. Men som stod och sådde sådana här kreps, vet du, på kvällarna i sådana här små stånd, ner på väg mot hamnen. Och de hade några dumma svenskar i fylla lärt att de skulle ropa när de slängde de där krepsen på stekpannorna där. Fy fan, jävla tjockis, skulle de säga till folk. Och det tyckte jag var så tragiskt, så jag sa till dem det. Ni måste förstå, detta får ni inte säga, för då får ni aldrig sålt några kreps. Det betyder något helt annat, så. Men från det ena till det andra så blir jag har väldigt lätt för att lära känna befolkning och så. Och när jag började läsa spanska också, men så började de exploatera den här kusten så väldigt. Och det blev Mallorca och det har blivit lite andra ställen och Italien och grejer. Men sen efter det så fick jag en målarresa, en målarkurs till Kreta, och då blev jag frälst. Jag föddes på nytt. Jag föddes på nytt. Och jag kände det, här är jag hemma. Så nu, varje gång jag kommer tillbaka, detta var 88, så det är ju länge tillbaka. Men det var en födelsedagspresentsresa. Och jag hade inte målat. Jag gick ju på konstskola på kvällarna fast jag jobbade heltid på sjukhus. Men jag fick ju lägga ner penslar och allting. Det blev giftermål och det blev barn och det blev husbygge och det blev det ena på det andra. Och jag, mina penslar och oljefärg, de torkar ju bort. Så då fick jag denna målarresan. Och så när jag kom ner dit till denna fiskebyn, det var inte alls, det fanns bara ett svenskt hotell. Och där, det var Vingris som hade detta då. Och sen var det bara en fiskeby med enkel taverna, och så var det bara den lilla fiskehamnen, och det är helt förstört det också nu tyvärr. Ja. Men herregud vad jag, och jag lärde känna människor från Luleå, Umeå, Stockholm. Det var jättemånga roliga människor i den här gruppen, och de hade jag kontakt med och brevskrev med mig i 20 år tror jag.
1: Det och var sen, roligt.
0: Ja, och jag blir kretafrälst. Nu har jag varit där sedan 88, så jag har varit där 17, ja det blir 18 gången om jag åker i år igen. Men sen har jag försökt med fastlandet. Jag var i Parga 22, eller var det 23? Ja, 22 var det väl. Då var jag i Parga, men herregud, jag längtar till Kreta hela tiden. Jag måste till Kreta.
1: Ja, Eva, vi måste runda av snart, även om jag hade kunnat prata med dig hur länge som helst, för du har en härlig energi. Det är fart.
0: Men om du visste, jag blev så, jag åker själv, och de är du klok, säger de som är i min ålder, jag är över 70. Åker du själv? Ja, herregud. Jag lär känna så mycket folk, flygplanspersonalen och sen när jag kommer ner, jag känner så många byfolk, jag hyr bil och kör upp i bergena och lär känna nya människor. Herregud. Och det är tant Georgia uppe i en by som kommer, jag känner henne i 30 år. Alltså, ja herregud, och de, fort jag kommer så säger, Eva, säger de. Ella, säger de, och så kramar de och så pussar de mig och så frågar de hur jag mår på grekiska. Och så kokar hon spaghetti och gör köttfärssås, och så kommer in. Ja, då ska jag sitta på hennes lilla kök och äta spaghetti och köttfärssås.
1: Så härligt, och, Eva. Tack så mycket för att du var med.
0: Åh, herregud, vad jag har haft roligt.
1: Vilken resa vi fick med dig. Du, vi har nog haft lika roligt som har fått vara med. Jobbiga, måste vi få ha lite musik innan nyheterna också.
0: Ja, det kanske
1: vi
0: ska göra.
1: Ja, ha det bra, Eva. Hej då.
0: Hej då. Natti, natti.
1: Natti, natti.

0: Be by you. Ja, det närmar sig midnatt och vi ska runda av kvällens program av Karla Vagnen. Tack till alla er som ringt in och skrivit och berättat och såklart lyssnat när vi pratat om olika kulturerna vi har i våra liv. Kvällens producent var Paulina Rinne och dialogredaktör var Filippa Kålstrup. Och när ni ringde så var det Stefan Gård och Renata Dos Santos som svarade på samtalen. Och kvällens ljudtekniker, det var Viktor Bortas Rudberg. Musikredaktör var Olle Nilsson och den finska musiken valdes av Liisa Tolonen och Jarmo Mäntu. Och ni vet väl att dagens program kan ni lyssna igen som podd på Sveriges Radios hemsida sverigesradio.se eller i vår app Sveriges Radio. Nu snart senaste nytt med Sofia Sofron och Diao och sen kan ni lyssna på Vaken med Frida Tranvik och Robert Frank. Jag Hanna Silman säger tack och god natt.
1: Det är midnatt, här är Ekot. USAs finansminister Scott Bessent har presenterat nya ekonomiska sanktioner mot Iran. Målet är enligt USA att helt isolera iransk ekonomi från resten av världen. Men Ruspe Parsi, Iran-kännare och lektor vid Lunds universitet, säger att sanktionerna snarare kan skada USA på längre sikt.
2: Det vapen han kommer att använda, det är ju någonting som USA använt som vapen tidigare, och genom att göra på det här viset så tror jag det är mycket möjligt att de kan skada Iran på kort sikt, men framförallt på medel och lång sikt så skadar de USA, för det kommer bara driva ännu fler till att skaffa sig alternativa sätt att flytta pengar på.
3: Länder och företag har fått en tidsfrist för att avsluta sina handelsförbindelser med Iran, och gör de inte det väntar sanktioner från USA. Och hur sanktionerna kommer att slå mot den iranska befolkningen som redan befinner sig i ett desperat läge återstår att se, det säger Ruspe Parsi.
2: Ekonomin var usel redan innan det här kriget och sen dess har det bara gått ut för. Så att i det avseendet så kan man säga att det här är ytterligare ett problem att lägga på en lång lista av problem.
3: Och enligt Ruspe Parsi kan en möjlig konsekvens av det nya sanktionspaketet bli en iransk upptrappning av det redan spända läget vid Persiska viken.
2: Det de inte kan förhindra på det ekonomiska planet försöker de kompensera för genom att till exempel attackera några av USAs allierade i regionen.
1: Reporter Anna Grönberg. I Malmö skadades en man i en lägenhet på Sorgenfri ikväll efter att polisen larmat som ett bråk, det skriver polisen på sin sajt. Mannen uppges ha stickskador och har förts med ambulans till sjukhus. Skadeläget är oklart. En tornado har orsakat stora skador i byn Poma i södra Frankrike, rapporterar AFP. 26 personer skadades och runt 100 bostäder fick skador. Tusentals hushåll blev också strömlösa. Ekot med Sofia Sofroniado.
4: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
5: Det här är Vaken med P3
4: och P4. Med Robert Frank och Frida Tranvik.
6: Ja, visst är det. Varmt välkommen ska du vara till direktsänd radio från nu hela vägen fram till klockan 6 med Robert och Frida.
7: Det är vi.
6: Men någon som skrev, vi ska ju ha en tips tisdag idag.
7: Ja, det ska vi.
6: Och det betyder att vi öppnar liksom slussen för att man får skicka in sina bästa tips. Det kan vara lite vilka tips som helst. Det kan vara att man liksom tipsar om kanske Weezers nya skiva som är väldigt bra.
7: Mm.
6: Kan jag slänga in som ett tips nu?
7: Vad ska jag tipsa om då? Oj, det är så svårt. Varför har jag aldrig tänkt ut det på förhand?
6: Ja, du kan marinera det. Men ja, då var tack. Det i alla fall en som hade skrivit att hon ville tipsa om att pausa mellan meningarna.
7: Mm.
6: Och det tänkte jag att det kanske är... Ibland får jag ju kritiken att jag pratar lite fort.
7: Ja, men det är också problematiskt att plötsligt ha en liten paus när man pratar i live radio. Då är det väl mer att du ska ha... Alltså jag menar, pausen mellan meningarna hjälper ju inte om du pratar för fort.
6: Nej.
7: Det är man säger, välkommen tillbaka med Peter och P4. Robert Frank, Frida Tranvik i studion.
6: Just det. Man kan inte bara fokusera på pauserna. Man Nej. Måste också fokusera på att resten av staccaton ska vara i ett behagligt tempo.
7: Ja, exakt.
6: Så vi intervju med Elon Musk en gång där han hade en paus på 12 sekunder. Och ställde en fråga, så han bara tittade. Det var som att man tänkte att han hade slagit av.
7: Ja.
6: Han var satt och stirrade och sen så började han referera till någon film. Så han förmodligen så... Försökte han väl minnas typ citatet att han skulle citera då i filmen. Så att han satt väl liksom så här, funderade ut så att han kunde det ordentligt innan han då skulle säga det. Jag är ju lite sämre på det där, för det är som att den här tystnaden blir plågsam för mig.
7: Mm. Det blir det nog för de flesta.
6: Så då vill jag ju prata samtidigt som jag ska försöka tänka ut. Jag skulle ju försöka prata samtidigt som jag tänkte ut det där citatet.
7: Absolut.
6: Det är lite värdelöst, för då man också bara... Man säger ingenting.
7: Nej, men det känns ju som det enda sättet. Men det var också en film som blev viral här om året. där det var någon kommunpolitiker som skulle svara på en fråga. Hur länge var han tyst? Det var nästan en minut.
6: Jag tror det var det.
7: Det var så kul. Det var som att han bara var någon annanstans en stund. Och sen började han svara som att ingen tid hade gått.
6: Ja, men jag får mig också att svaret bara var så här... Nej. Så du vet, det var något okomplicerat svar. Han behövde liksom inte fundera så länge för att komma på det svaret.
7: Men det är som att han hade missuppfattat, för att det är vissa journalister, till exempel Martin Wiklin som gör söndagsintervjun.
6: Just det.
7: Han har ju det som ett knep när han intervjuar någon.
6: Mm.
7: Att då ställa en fråga, eller kanske inte ställa en följdfråga, utan bara vara tyst och vänta
6: ja,
7: på att personen fortsätter prata.
6: Ja.
7: Nu var det som att den här kommunpolitiken hade läst testa var tyst. Men han missade att det var intervjuaren som ska vara det och inte den som intervjuar.
6: Men det är förvånansvärt många gånger det där funkar. Min fru brukar ibland säga så här, du är inte i radio nu till mig när jag, om jag pratar med henne eller om vi träffar folk eller sånt där. Då, för hon kan tycka att jag är tyst lite för länge ibland när jag har en konversation med någon. Och det är ju Peter Sundberg, vår kära kollega. Han lärde mig det där.
7: Okay.
6: Alltså det bästa jag brukar göra när jag pratar i telefon med någon i radion. Det jag ställt frågan och sen är det bara tyst.
7: Mm.
6: Alltså de pratar klart och sen känner han såhär, jag har inte fått riktigt det jag ville ha där. Då är det bara tyst.
7: Ja.
6: För då börjar de prata igen. Och
7: det
6: då
7: funkar
6: kommer
7: väldigt
6: det
7: bra. Det funkar jättebra. Jag lyckas sällan anamma det. Så blir det bara att man pratar i munnen på varandra ändå.
6: Det är ett bra tips.
7: Det är ett jättebra tips.
6: Till tips tisdagen.
7: Håll käften.

0: Jubel, Ocean House i Vaken med P3 och P4. Sa jag att det var direkt sen radio och allt det där hela vägen fram till klockan 6.
1: Hörs jag?
0: Ja, nu hörs du.
1: Det vet man väl vid det här laget.
0: Hörs jag?
1: Men herregud, det är det jag får lön för. Lönen som precis har trillat in.
0: Ja, det har du gjort, ja.
1: Funkar liksom inte att min mic är avstängd.
0: Snabbt var du in på kontot och kikade.
1: Nej, jag har inte gjort det än. Men,
0: du tog upp telefonen när jag sa nu har lönen kommit in.
1: Ja, men jag gjorde annat.
0: Vad har du fått i lön då?
1: Jag vet inte. Jag har inte kollat. Vad har du fått?
0: Jag vet inte heller.
1: Det är alltid lite krångligt så här efter sommaren med det, någon semesterersättning. Och
0: just det.
1: Vi som jobbar natt får ju annars OB och så. Så det är lite annorlunda.
0: Ja, den matchar inte riktigt.
1: Nej, den gör inte det.
0: Vi kan återkomma till det. Vilken emoji tror du användes mest förra året?
1: Oj, då utgår jag ju direkt från mig själv. Men det kanske man inte ska göra.
0: Men gör det. Vilken emoji använder du mest?
1: Jag tror typ hjärtat.
0: Ja, vet du, det är jag också.
1: Ja.
0: Och då, det där blodröda hjärtat.
1: Ja, exakt.
0: De finns ju lite olika kulörer.
1: Ja, jag har en kompis som det är så märkligt. Om man skickar ett rött hjärta till henne, hon gör aldrig ett rött hjärta. Det är som att hon tänker att det sparar hon till äkta kärlek. Så man kan få liksom ett grönt, lila, ett gult hjärta. Man får aldrig ett rött tillbaka.
0: Jag tycker att det är roligt att folk gör inom... Alltså, det är så här, när folk håller på olika lag och sånt där.
1: Mm.
0: Jag brukar göra gult, svart och rött i hockeyfärgerna och sådär. Och man ser, du vet, man kan se färgstadsfärger, Brynäsfärger och sånt där.
1: Ja, det är snyggt.
0: Jag tycker att det är lite, det är innovativt.
1: Ja, faktiskt. Men jag tror jag använder hjärtat mest. Sen tänker jag kanske en sån klassisk, bara du vet, kolon parentes. En sån lite stelt liggande. För ju... att den kanske används mycket i typ jobbsammanhang och så.
0: Kolon parentesen, alltså verkligen bara kolon parentesen. Mm. Det är ju typ, det är väl den smiley jag gör mest, alltså som i smileys rätta kontext. Ja. Hjärtat känns som att det är en symbol.
1: Ja.
0: Men det är ju också en smiley. Men jag tänker att smiley är de här glada gubbarna och det.
1: Mm.
0: Men jag gör ju alltid kolon. Och så ibland så blir det till en sån här gul gubbe. Men oftast är det bara ett kolon och en parentes.
1: Ja,
0: som blir.
1: Ja, den gör jag i mail typ. Men annars, jag har väldigt olika emoji-användning med olika kompisar. Det är en jag har, jag har jättemånga, den som skrattar så den gråter.
0: Mm.
1: Den kanske är populär också.
0: Ja, du är ganska nära. Gråtemojen är den som används mest.
1: Alltså den som bara gråter, inte,
0: ja,
1: som skrattar samtidigt.
0: Nej, precis. Gråtemojen som vi gamlingar kanske typ använder för att visa att vi är ledsna eller liknande. Men det gör liksom inte kidsen.
1: Men du, det är inte jag heller.
0: Nej.
1: Jag kan säga, gud vad gulligt. Och så gör jag en gråtemoji och ett hjärta typ.
0: Okej, för det är precis det det står här också,
1: ja.
0: Att det är, alltså kidsen använder den som att det är gulligt eller pinsamt eller roligt,
1: ja.
0: Så använder man gråtemojen. På plats 2 då hittar man den där snedställda skrattemojen.
1: Jaha, som är på snisken.
0: Lite, ja,
1: okej, den använder inte jag heller.
0: Nej. Den beskriver att man skrattar så mycket så att man ligger och rullar på golvet.
1: Man tappar liksom muskulaturen i nacken. Det var för kul.
0: Stroke.
1: Ja.
0: Och tredje plats är vanliga skrattemojen det.
1: Okej, utan tårar.
0: Ja, precis, utan tårar. Det är bara vanlig skratt.
1: Ja, det var kanske inga jätteskrällar.
0: Men skratt
1: eller?
0: Med tårar. Nej, face with tears of joy. Det är ju den. Det är skratt med gråt. Det är den ligger på tredje plats.
1: Men är det här alla emojis eller är det bara själva gubbarna, tror du?
0: Nej, det är topp 10 listan, för på fjärde plats ligger bara vanliga klassiska hjärtat.
1: Ah, okay.
0: Sen finns med där. Sen också snabbast växande emojis från förra året. Den vissna rosen.
1: Mhm. Men konstigt. Har den något budskap
0: heart.
1: Typ? Alltså det är det, man måste ju alltid vara försiktig med emojis. För man vet att kidsen, nej men de ser inte någon begin.
0: Nej.
1: De ser något annat.
0: Just det.
1: Och det finns dolda budskap där. Exakt, och jag tror också med de här olika färgade hjärtan att också är olika känslor de symboliserar.
0: Ja, okej. Okay. Flag Brazil var också, jag vet inte, det är konstigt.
1: Men det är konstigt kanske under fotbolls-VM typ.
0: Så fast det här var 2025. Fotbolls-VM var väl ändå nu i år, va?
1: Ja, men det kanske skickas mycket där i samband med karnevalen och så.
0: Det var ju väldigt länge som jag vägrade göra emojis.
1: Mm.
0: Jag tyckte att det var bedrövligt. Jag hatade när jag fick det också. Men sen så kände jag mig som en som fruktansvärd sociopat när jag inte gjorde tillbaka. Alltså när folk gjorde... Och då var det som att det bara slog om och så började jag göra det. Och då gjorde jag det frenetiskt. Mm. Jag jobbade ju länge med en kvinna som heter Pamela Taivasalo här. Hon vägrade också göra emojis.
1: Mm.
0: Och du vet, vi ska sett våra konversationer på typ Facebook och sånt där. Så du vet, det var bara en emojifest från mig. Och hon bara text till mig. Det, det kändes som att jag försökte bara överrösa det så mycket så att ja. Någon gång skulle kolla, komma en emoji.
1: Och det är så svårt.
0: Kom aldrig en emoji.
1: Men det är så konstigt, jag menar innan emojis, innan smileys, innan man ens gjorde kolon parentes. Jag menar, då behövde man inte göra en kolon parentes för att visa att jag har goda avsikter. Nej. Nu är det som att gör man inte den, då är det bara, nej men är du arg på mig? Ja. Vad är det frågan om?
0: Ja.
1: Jag menar att det till och med har letats in i mejl.
0: I lindan av när vi, man började chatta när vi hade ICQ och sånt där.
1: Mm.
0: Där min kompis Niklas, han skrev alltid med versaler. Och då trodde man bara att han satt och gapade framför datorn.
1: Ja.
0: Skrek rakt ut.
1: Ja. Nej, det är svårt. Förmedla känslor i texten, konst.
0: Det är lustigt ändå det där, vad man läser in i.
1: Ja, verkligen.

0: Iggy Pop med The Passenger här i Vaken med Peter och P4. Apropå de här smileysarna, ja, så tänker vi kan göra en gallup.
1: Gärna.
0: Och se vad ni som lyssnar använder för smileys eller emojis.
1: Är det hjärtat som jag och som Robert, eller är det något helt annat?
0: Eller är det i takt med tiden och använder bara gråtsmiley?
1: Ja, jag hoppas att det är någon som använder, den använder det ironiskt ibland. Den är som med huvudet på sniskan och sträcker ut tungan och typ kollar lite i kors. Åh, vad tokigt. Hoppas det är någon som verkligen använder den.
0: Jag använder den. Det är, den kanske för sig jag använder mest. Det är den som är som ett ansikte som har typ smält. Det ligger också lite på sidan, så halva ansiktet
1: den
0: smält.
1: Bra.
0: Den kom väl för några år sedan i någon uppdatering.
1: Oh.
0: Då kände jag att den där är liksom... Jag och min kompis Johannes sa alltid att man var stekt.
1: Oh.
0: Och den känns att man är stekt.
1: Ja, men den är jättebra. Jag gillar också den som bara visar tänderna. Alltså, tänk när man säger...
0: Exakt.
1: Oh. Den använder jag ganska mycket. Senast idag faktiskt.
0: Fingrarna i kakburken. Smiley. Oh. Det är också en, för jag såg att den var väldigt populär, en av de som har använts mest under 2025. Den som blir konstig i Sverige, för det är ju fingers crossed, den som man i Sverige då säger hålla tummarna.
1: Ja.
0: Men då håller man ju tummarna. Den här är ju det man, vi kallade, det var ju ljugkors.
1: Ja, just det.
0: Man höll så, då ljög man ju.
1: Ja.
0: Man kunde säga en lögn och så höll man fingrarna i kors.
1: Ja, då kunde man ljuga om vad som helst, för jag höll faktiskt fingrarna i kors.
0: Ja, då är det legitimerat.
1: Ja.
0: Vaken.sverigesradio.se, berätta vilken smiley du använder mest.

0: Funky Loffe, Sofie Norling med Ching Ching, hej hej.
1: Blir det Stockholm Marathon i vår?
0: Om det blir ett Stockholm Marathon?
1: Ja, men alltså för dig.
0: Ja, för mig. Nej, det blir inte. Jag springer inga mer maraton.
1: Måste du tolka det så otroligt aspigt? Men du har inga fler maraton?
0: Nej, det är, mina knän pallar inte det.
1: Nej, men det är väl också att du är så rädd att få en sämre tid. Du fick en så himla bra tid senast.
0: Ja, så bra fick jag inte.
1: Jo.
0: Det tycker jag inte fick. Men, ja, men det ligger någonting i det också. Jag skulle kanske springa ett halvmaraton ut i helgen.
1: Ja.
0: Men jag gjorde gilla mig lite knät igår när jag ut och gick. Men jag började också fundera på om det är så här... Kanske
1: psykosomatiskt.
0: Mm. Du vet att det blir lite sådär. För att jag vill ju inte springa en sämre tid heller än vad jag gjorde
1: kanske
0: förra gången.
1: Så var det för mig när jag skulle springa midnattsloppet som barn.
0: Barn?
1: Ja, men jag var... Ja, men det var 5 kilometer. Det var lite kortare, det var väl något ungdomslopp. Då kommer jag ihåg att jag började inbilla mig att jag hade ont i foten samma vecka.
0: Mm.
1: Så jag sprang aldrig.
0: Ja, men jag tycker alltid innan lopp så är det någonting som... Men min kropp är ju rapplig.
1: Ja,
0: och det är ju också för att jag bara löptränar. Mm. Jag gör ingen annan träning. Så jag har ingen muskulatur överhuvudtaget annars i kroppen. Så att den kan ju liksom inte hålla upp de här stötarna jag får.
1: Nej,
0: när jag springer.
1: Det känns som att det sliter då. Men det är ju bra att du inte vill springa för att platsen är redan slut. Alltså det är månader kvar. Det är mer än 9 månader tills det är dags. Vilket datum var det nu igen? Jo, 29 maj 2027. Och alla platser har sålt slut.
0: Ja.
1: För de sålde först ett gäng i somras, 21 000 biljetter. Och sen så nu i morse, då släppte de 4 000 startplatser. Gick direkt.
0: Ja. Men den här halvbanan som jag ska springa ut i helgen också då? Kanske. Den är också slutsåld sedan längre.
1: Mm.
0: Det är ju liksom en löpning. Jag vet att när vi sprang ju den här fjällmaran, då sprang ju inte en mara, men i år är också i somras. Och den tog ju också slut omgående.
1: Mm.
0: Det är ju liksom en löpningsboom.
1: Ja,
0: alla älskar ju att löpa.
1: Det är så många runclubs som är ute på gatan,
0: ja,
1: också.
0: Ja, verkligen. Man ser dem kommer i klungor.
1: Ja, det var så komiskt när jag gick på gatan här en veckan. Och så hörde jag bara jättehög musik. Ja. Och sen så kollade jag bakåt så såg jag, ja, men där kommer ju en run club, det var kanske 20 pers. Och sen så förstod jag inte, men varför springer de aldrig förbi mig? Jag går ju här långsamt på trottoaren. Och så kom de närmare och närmare, men de kom fortfarande aldrig förbi. Och sen till slut så kom de bredvid och då såg jag att det var sån slow running. Så det gick ju, det var ju i gångtakt. Och det är säkert jättemysigt,
0: ja,
1: att springa i en sån grupp. Men det var så komiskt att... slingrade sig fram
0: där. Så Stockholm, det snart kommer det vara så att man ute och går och bara, fan, springer hon baklänges? Det är,
1: ja,
0: en sån springklubb som springer baklänges.
1: Ja, men det finns ju nu så att det ska passa alla. Och men det är väl fint.
0: Jag såg att typ så här, statistiken från typ jämfört med 2 år tillbaka, så har ju så här, löparrelaterade skador också anmälts inom sjukvården.
1: Uh-huh.
0: Alltså, du vet, man märker att folk löptränar mer.
1: Uh-huh.
0: Och folk springer, liksom, du vet, lyssnar inte på kroppen. De bara kör och sådär. Så att det har gått upp jättemycket med, ja, men lite så här, knäskador och såna här saker.
1: Ja, men det kan jag tänka mig. Och det är väl många som börjar springa. Då blir, det är ju en sån otrolig förbättring man kan göra i början. Om man först kanske bara orkar springa 1 kilometer. Sen springer man 3, sen 5. Och så har man, får man bättre och bättre tid och... Det blir beroendeframkallande på ett sätt. Så att det är väl lätt då att springa för mycket.
0: Mm.
1: Ingen risk för mig. Jag sprang mitt maraton, när var det då, 2018?
0: I Barcelona?
1: Nej, i Palma. De Mallorca.
0: Det, så, ja.
1: Det var innan boomen. Jag sprang ensam genom Gamla stan i Palma.
0: Men på sopa igen liksom hela mållinjen när du,
1: ja,
0: kom där,
1: det gjorde det. Det var en vakt som man fick skingra turisterna när jag kom där.
0: Släpp alla avspärringar. Folk gick liksom kors och tvärs fortfarande.
1: Ja,
0: du var bara en vanlig löpare som ut och sprang mitt i stan.
1: Liksom slut på proviant i vätskekontrollen när jag kom. Fruktansvärt. Men så jag har gjort mitt. Vi är klara.

0: Mikael Kivanuka med Rebel Soul här i Vaken med P3 och P4. Linda Kroke från Ekoredaktionen, varmt välkommen.
1: Tackar, tackar.
0: Du gav mig rubriken mumifierade mannen kolon löst.
1: Ja, men precis, det gäller det här fallet i Värnamo då, där man hade hittat en mumifierad man i en övergiven stuga. Men jag tänker vi ska backa bandet lite här innan vi går till att det är löst, och för det är kanske inte alla som känner till det här fallet. Det var så då, i en övergiven stuga utanför Värnamo så hittades då en mumifierad man på golvet en novemberdag år 2022, alltså flera år sedan då, av grävmaskinister som skulle riva den här stugan. Och bredvid honom så låg en vandringsryggsäck med köksredskap och kontanter. Och i då 4 års tid så har polisen försökt identifiera den här döda mannen utan att lyckas. Och så här rapporterade P4 Jönköpings reporter Petra Levinsson för snart 2 veckor sedan.
2: Hit till skogen i Vällersten utanför Värnamo kom den okända mannen någon gång under sommaren eller hösten år 2022.
3: Antagligen ensam vagabond som har rört sig här.
2: Han hade sannolikt ljust hår och blå ögon. En tandanalys visar att han var mellan 32 och 36 år gammal. Han hade tändstickor, kontanter och ett psykit, men ingen mobiltelefon och inte heller några ID-handlingar.
3: Det finns ju människor som lever utan anhöriga och off the grid, om man säger så. Men visst är det ovanligt. Någon bör ju sakna honom.
2: Mannen låg på en provisorisk bädd på golvet och dörren var barrikaderad inifrån. Polisen misstänker att han dött i sin ensamhet av sjukdom. Dödsfallet har hittills varit okänt för allmänheten. Polisen har jobbat med fallet i det tysta. De har topsat anhöriga som saknat en person i den här åldern, men DNA har inte matchat. De har också sökt i register över försvunna personer utomlands.
3: Vi borde ha fått en träff bland de efterlysta som är anmälda, men ja, det har vi inte fått.
1: Ja, sista hörde vi polisen Johan Borg då. Så det här har ju verkligen varit en gåta för polisen. Vad har hänt med den här, vem är han, den här döda mannen?
0: För hon pratade ju om att de har gjort det här i tysta, för att jag vet att för var inte för så länge sedan, så gick de ut med bilder och lite sånt där.
1: Precis,
0: inte på honom då väl, men nej, på saker som han hade haft med sig och sånt.
1: Ja, men exakt, det var ju då P4 Jönköpings publicering som startade hela detta, och sen var det flera andra medier som gick ut med dessa bilderna då. För ja, snart 13 augusti var det de publicerade dessa bilderna.
0: Ja, och då vet jag att jag tänkte, varför har jag inte hört någonting om det här? Men då är det för att det inte varit känt överhuvudtaget.
1: Mm, de har, som man sa där, jobbat i det tysta helt enkelt. Men nu har ju den här historien fått en vändning. Den har fått ett slut kan man säga. Efter den här rapporteringen så hörde en familj av sig till polisen och lämnade ett DNA-prov som nu visat sig vara en säker matchning då till den här mannen. Vi ska höra på förundersökningsledaren Cecilia Tellin som gav beskedet till familjen.
4: Det är ju ett sorgligt besked. Man får reda på att en person inte längre finns i livet, samtidigt som att man får ett svar på var den här personen har befunnit sig. Jag tror att det är väldigt mycket känslor.
2: Mannen är född 1989 och uppvuxen i ett annat län. Föräldrarna hade aldrig anmält sonen försvunnen eftersom han levt för sig själv under flera års tid. Förundersökningsledaren Cecilia Tellin funderar på om polisen borde gått ut med informationen tidigare.
4: I efterhand nu så är det klart att vi hade kunnat göra det här mycket tidigare. Och det är ju någonting som vi tar med oss och kommer att ha i tanke i framtiden.
1: Mm, det var P4 Jönköpings Petra Levinsson då som har rapporterat om det här fallet.
0: Mm. Linda Kruppke från Ekoredaktionen. Du ska tack.
1: Tack.
5: Hej, ska vi checka in?
6: Gift vid första ögonkastet i SVT.
7: Just nu känns som en dröm.
6: Nu dubbelt så stort. So
8: dömer du mig redan?
6: Och alla par bor under samma tak.
9: Alltså jag får kämpa för att inte vilja fylla henne med barn nu.
10: Alltså jag tror verkligen att det här kan bli något som kan hålla. På riktigt.
6: Gift vid första ögonkastet XL.
11: Alltså nu börjar ju den stora prövningen.
6: Nu på SVT Play.

0: Ariana Grande med låten Hate That I Made You Love Me.
1: Vi har fått lite mail angående emojis. Vi undrar vilken du som lyssnar använder mest. Vilken var det nu igen som var störst i alltså för alla då?
0: Grått. Smiley, fast inte med något leende utan bara ja. Gråter. Som du och resten av kidsen använder som att något är lite gulligt eller roligt.
1: Precis.
0: Eller pinsamt.
1: Ja. Rebecca skriver, jag använder nog bajskorvs-emojin alldeles för mycket och blir superprovocerad av tummen upp, vilket är problematiskt då typ alla gör den, till och med chefer. Svarar Rebecca då bara med bajskorvs-emojin? Alltså jag använde också den mycket när emojis var i sin linda.
0: Tummen upp än?
1: Nej, bajskorvs-emojin.
0: Men det, jag tycker att det är så skönt med reaktionerna. Alltså du vet, när man inte behöver skicka iväg en smiley, utan du bara liksom kan hålla in på meddelandet och göra då en reaktion.
1: Mm.
0: Och då,
1: ja.
0: Då tycker jag tummen upp är lämplig.
1: Ja, då gör jag mycket tummen upp.
0: Men annars, jag har en chatt med några kompisar som vi tittar på mycket wrestling tillsammans. Och de säger alltid, nu kommer Robert med gubbtummen, för det gör jag tummen upp till den.
1: Men den är ju smidig.
0: De är mycket äldre än mig alla där också.
1: Ja, förnedrande. Eva-Lena använder den här som är glad och håller händerna typ framför kinderna.
0: Mm, det är liksom lite
1: fnissig. Något sånt. Och den som har hjärtan som svävar i ansiktet.
0: Just det.
1: Den använder jag också ibland.
0: Ja, den är lite gullig.
1: Ja, och så använder hon den som är hjärtan, men det är ett lite större hjärta och ett lite mindre. Och jag ska se vem mer som har svarat här. Irene använder jämt hjärta, men hon gör den här gamla klassiken där det är, vad heter den symbolen då? Den som är liksom ett V på sidan. Och en trea.
0: Ja, just det, precis.
1: Så
0: ja.
1: Som man gjorde i hjärtan back in the days.
0: Ja.
1: Och det blir väl ett hjärta om man skriver det i telefonen, tror jag. Och Karina använder mest stjärnor, stjärnemojis.
0: Inga män som har hört av sig.
1: Jag ska se här. Jo, Sören. De emojis jag använder är oftast helt efter vad ämnet handlar om. Men oftast blir det en leende emoji eller tumme upp, gubbtummen.
0: Ja, skönt.
1: Och Lena använder den här som funderar mycket. Och den som himlar med ögonen. Den som är glad men upp och ner. Den som rycker på axlarna. Och den som, vad säger man, inte knäpper händerna. Men håller så som en Lucia.
0: Ja, just det.
1: Tacksam typ.
0: Mm.
1: Eller snälla, skriver hon.
0: Mm.
1: Ja, det finns ett urval att välja mellan.
0: Man får gärna fortsätta höra av sig ifall man vill. Vakenhetsradio.se är mejladressen. Det vill du veta då är ju vilken emoji eller smiley som du använder mest. Det finns ju en del som är nästan lite passivt aggressiva. Clownen och sprutan, den känns alltid lite obehaglig att få, tycker jag.
1: Ja, men den har jag nog inte fått.
0: Den ska du få av mig.
1: Märkligt, usch.

0: Sydney Youngblood, Sit and Wait i Vaken med Peter och P4. Andreas Lidefors från Trafikredaktionen, välkommen.
1: Tackar, tackar.
0: Du vill börja med tågtrafiken.
1: Det vill jag, för jag vill berätta att det är stopp i tågtrafiken mellan Öxnered och Mellerud sedan klockan 19.20 på grund av ett elfel. Och prognos på när elfelet kan vara avhjälpt, så det är satt till klockan 2. Och det här berör då tågsträckan mellan Göteborg och Karlstad. Där hittar vi alltså Öxnered och Mellerud. Jag går vidare till E6:an mellan Göteborg och Kungsbacka, här i Tingstadstunnel. Den är avstängd i södergående riktning och det kommer den vara fram till klockan 05.00. Det var det jag hade att bjuda på. Vill man tipsa mig och min kollega Elisabeth om något, då gör man det på telefonnummer 020 999 444.

0: Petra Marklund med Mitt hjärta, en rebell.
1: Är du sugen på att köpa lite tågräls? Du brukar ju uppskatta materiell lycka.
0: Ja, det brukar jag verkligen göra. Jag är också förtjust i tåg.
1: Mm.
0: Och, men vad då? Köper jag en bit tågräls? Likt man kan köpa liksom en bit regnskog någonstans.
1: Nej, det här är begagnad tågräls 54 meter som Nybro kommun säljer.
0: Så är det ihoppackad? Står det något förråd?
1: Nej, den ligger ute.
0: En kofot.
1: Ja, men den är till salu i alla fall. Vi kan lyssna på planarkitekt Johannes Sjöstedt.
2: Det här är fyra stycken järnvägsräler. De ligger här för att Nybro kommun för ett antal år sedan gjorde ett asfalteringsarbete, och då låg de här spåren i gatan. Och det blir lite dyrare drift att ha dem i gatan, så de togs upp och nu ligger de här intill vägen, norra vägen.
1: Ja, de ligger bara där, har legat där ett tag. Det sa Johannes till P4 Kalmar. Så att för länge sedan så var de del av Nybro Sävsjöströms järnväg. Men så lades det ner 1986. Och sen nu de senaste åren, så sen de asfalterade då, så har man ju inte haft någon nytta av dem alls.
0: Men då tänker man att de bara ska känna sig en hacka på dem då?
1: Ja, det verkar så. Vi kan fortsätta lyssna på inslaget med reporter Emma Sandebäck.
3: Vad ska man använda såna här räler till som, förlåt, de ser lite smått rostiga ut?
2: De är rostiga, men i stort så skulle man kunna använda dem ganska mycket. Den intressent som hörde av sig till oss vill göra en färgist av just spåren då.
3: Ja, för det var när en Nybrobo hörde av sig till kommunen om rälsen som idén att sälja den föddes. Men än har man inte hittat någon som vill köpa den här rälsen till det minipris som kommunen satt, vilket är drygt 8000 kronor plus moms. Vad som ska hända nu med rälsen, det är oklart.
2: Ja, tills vidare så ligger de kvar här på marken. Men på lång sikt så är det ju inte tanken att den här järnvägen ska ligga kvar. Men det är ju en fråga om pengar i slutändan när det sker.
0: De verkar inte vara öppna för att pruta alltså.
1: Nej, men jag tycker det är så snålt, för den där rälsen har ju då bara legat och skräpat. Det är en bild på den också, den ligger typ i en skogsdunge. Och så är det ju någon som bor i

0: Nybro som väl har gått så bara, förbi.
1: Ja.
0: Så vad är det här för skräp? Det kan jag tar på mig det, jag kan ta hand om det, jag kan göra en färgst av det. Och då, 8000 plus moms ska vi ha. Så jag menar, det är ju ingen som vill köpa uppenbarligen, inte heller du låter det som.
1: Nej, jag tackar nej. Tack men nej tack. Det känns dyrt att frakta om man ska frakta hem det också.
0: Absolut.
1: En logistisk mardröm.
0: Jag menar så 54 meter, det väger flera ton.
1: Vad ska man med den till?
0: Nej, men jag har ingen aning.
1: Man kan ju för sig bygga kanske någon sån liten tåg. Du vet, om man har kanske någon sån här café eller någonting.
0: Mm.
1: Med mycket hektar. Så ska man lägga en liten räls med tåg som åker. Så barntåg eller någonting.
0: Okej. Okay. Vilken bra affärsidé.
1: Här, jag har också den. Den faller på sin egen orimlighet.
0: Men den är rostig och ärlig.
1: Men ska du köpa ett tåg också på det då?
0: Ja.
1: Dyrt det här kommer bli.
0: Det känns problematiskt. Vi får väl se. Men uppenbarligen, de vill ju inte ge bort den. Utan det är bara då tills någon vill betala 8000 plus moms.
1: Mm.
0: Ska man den ligga där?
1: Mm.
0: Så vi får se vad som händer.

0: The Weeknd med Save Your Tears. Du, apropå tåg, så följer jag, apropå räls då, så följer jag över en post på Instagram från Norran som handlar om Micke Eriksson i Skellefteå som fyllde 60 och valde att förverkliga en livslång dröm, att hyra ett eget tåg.
1: Oj.
0: Lyssna.
2: Vad är det som händer här?
3: Ja, vi tänkte åka en tur på Skellefteåbanan och vidare till Luleå.
2: Varför då bokar du ett eget tåg?
3: Jag har ett intresse av tåg sedan barnsben. Och jag tyckte nu när man har fyllt gammal så passar det bra.
2: Så det blir kalas på tåget?
3: Tanken är så, ja. Ja, ja,
2: ja. Hur många kommer att åka med det här tåget?
3: Jag räknar med att det ska vara mellan 65 och 70 personer som åker med. Det är arbetskompisar och släkt och vänner.
0: Ganska stort kalasfirande.
1: Det var mysigt.
0: Ja, men jag tyckte att det var en genial idé. Alltså ett veterantåg är ju då han har bokat. Ja. Och det är familj och vänner och arbetskamrater som ska resa mellan Skelleftehamn och Luleå.
1: Mm.
0: Och han sa också att det var nära att översvämningen i Boden höll på att liksom sabba hela resan. Men att det gick att lösa ändå, så att de kom iväg.
1: Ja, det var ju tur att han inte drabbade sig.
0: Men det är smart. Och du vet så här, de filmade lite där inne. Men då har de en vagn som är restaurangvagn. Där var det lite fika och såna här grejer.
1: Ja, men jättesmart.
0: Film. De kanske har en sån, när jag åkte mycket tåg mellan Luleå och Göteborg när jag var yngre, då hade de med allting biovagn med också.
1: Ja, det kommer jag ihåg.
0: Genidrag.
1: Ja, men alltså, det var helt sjukt, tågen i barndomen. Det var ju biovagn. Det var också en vagn med lekplats.
0: Just det.
1: Jag menar, det där ser man inte längre.
0: Nej.
1: Inte på X2000 inte.
0: Och biovagn, jag förstår inte varför man har tagit bort det. För jag menar, det var ju så här, man kunde se två filmer på den resan. Kunde man ju se dem. Det var ju lite dyrt här för mig. Men det var ju ändå så här, du vet. Ja, men det är typ 4-5 timmar som försvann och bara sitta och klippa två filmer.
1: Man kan väl åtminstone ha, jag tänker, i, man kanske inte kan ha så som på flygplan att alla har en egen skärm, men som det är ibland på bussar, att det är bara en tv i mitten, yeah, längst bort, och så kan man koppla in luren.
0: Koppla in sina egna hörlurar.
1: Ja, så borde det ju vara.
0: Ja, tillbaka med biovagnen.
1: Ja.
0: Och bra tips, hyr ett tåg när du ska fira födelsedag.
1: Perfekt, det är tips tisdag.

0: från Danmark åtalas för medverkan till mordförsök. Alla nekar till brott. Efter skolattacken i Fagersta vill regeringen tillsätta en skoldådskommission. Lena Ljungdahl, expert på skolsäkerhet och för detta polis, säger att samhället kan bli bättre på tidiga och förebyggande insatser.
1: Jag hoppas att vi kan skjuta ihop de här stolarna, som folk säger. Det föll mellan stolarna. De elever som gör det här, de har ju hissat upp röda flaggor i många, många, många år.
2: Polisen har ännu inte gått ut med vilket motiv som kan ha legat bakom dådet på Brinellskolan i Fagersta, där en 17-årig flicka dödades och 3 personer skadades. Men Lena Ljungdahl säger att erfarenheter från tidigare skoldåd visar att samarbetet mellan myndigheter brustit och att tidiga insatser inte räckt till.
1: Man behöver bli bättre på att lägga pusslet, först inom skolan, och sen så behöver det vara tidiga insatser, kanske ganska invasiva insatser, istället för att sopa allt under mattan och säga att det här är något normalt beteende, det löses nog. Det gör ju inte det.
0: Reporter Saga Nyström Holme. I Haiti uppges uppemot 40 personer ha dödats i en gängattack mot ett jordbrukssamhälle utanför huvudstaden Port-au-Prince, det rapporterar AFP. Regeringen fördömer attacken och säger att förstärkningar skickats. Gängvåldet i Haiti har redan tvingat 1,5 miljoner människor på flykt. Ekot klockan 1 i studion, Sofia Sofroniado.
3: Direkt från Radiohuset i Stockholm. Vaken. Med P3 och P4. Med Robert Frank och Frida Tranvik.

0: somebody else. Hugo, Khalid och Griffin med Save My Love i Nattradio-programmet Vaken med P3. Robert och Frida finns med dig 25 augusti, tisdagsversionen. Vi ska dra en liten tips tisdag snart där man får skicka in sina bästa tips. Vaken@sverigesradio.se. Man kan mejla dit 020-99-55-00. Man kan ringa dit ifall man vill. Har du kommit på någon tips än, eller?
1: Just det var det.
0: Ja, du kan marinera det lite till. Ska vi prata lite om vad som presenterades på chillinggänget.se?
1: Vi måste ju nästan det. Vi pratade om det igår.
0: Jag vill gärna att du uppar mig lite grann.
1: Hur då?
0: För att jag hade ju rätt.
1: Jaha.
0: Jag siade ju i framtiden.
1: Men sa du sa en live show?
0: Ja, Globen sa.
1: Sa du Globen?
0: Jag sa, jo, för de har ju upphållit på projicerat Percy Nerigårds ansikte på Globen.
1: Okay. Ja, men det var kanske inte då en jätteavancerad gissning egentligen. Men absolut, Robert, du hade rätt.
0: Tycker du reducerar?
1: Men jag tycker också det känns rimligt, för jag kände lite, men ska de åka runt? Ska de ha en turné? Nej, det ska de inte. Nej. Inte till en början i alla fall. Man får väl se hur stort det blir. De kanske får liksom smak på det. Men...
0: Och så också bara tre tillfällen.
1: Mm.
0: Så de strösslar ju inte med showerna där inte.
1: Nej, och biljetterna släpps väl jättesnart.
0: Jag tror att det var typ i Ellen eller sånt där.
1: Men jag är rädd, de gör ju en Robin. De har lagt det i juli. Mitt i industrisemestern. Robin gjorde det. Inte ens hon kunde sälja slut.
0: Nej. Men hon är inte Percy Nilegård.
1: Nej, vi får väl se om det funkar bättre. Folk kommer ju behöva planera sin semester efter Chillinggänget då, om man vill gå på det.
0: Mm. Ja, det ska bli spännande. Jag missade ju, pratade ju om det, att jag inte var på Drömmen om Herrön, den här Dramaten.
1: Vi
0: pratade
1: igår, det kan eller? Du ha sagt.
0: Ja, för det är en av mina stora såna ångestar jag har i livet.
1: Mm.
0: Att vi inte var på den. Jag och min kompis Johannes då, som jag berättade om igår, som hittade varandra via Chillinggänget.
1: Ja.
0: Vi bodde i Göteborg vid den här tiden. Och pratade flera gånger, men nu har vi åkt till Stockholm och så går vi på Dramaten och kollar på Drömmen om Herrön. Ja, så var det något annat som kom upp. Vi höll ju på att spela mycket musik på den här tiden och skulle iväg och turnera och sådär. Så att vi hade som inte... Tiden var inte riktigt alltid med oss. Och då gick du tillsammans. Och du vet att jag tänkte så här också, att ja, men de filmar ju säkert där. Det kommer väl på DVD eller något sånt. Köp film. Men det gjorde ju aldrig det.
1: Nej.
0: Så jag har aldrig sett den där och det grämer mig jättemycket.
1: Ja, vad trist.
0: Jag har manuset som man kunde köpa sen i bokform.
1: Okay. Så du har läst hela föreställningen?
0: Nej, jag har inte ens gjort det.
1: Nej, just det, du har aldrig läst en bok.
0: Jag kan göra det.
1: Om det kommer på ljudbok, ja, då kan jag.
0: Läst av Percy Nilegård.
1: Ja.
0: Så jag blir väldigt glad över det här. Och jag tycker att det är kul att, för det, de har ju pratat om att det kommer vara då kära och mindre kära återseenden.
1: Mm.
0: Och jag gillade också att SVT, de hade ju sökt Chillinggänget, men i pressmeddelandet så står det ju att de gör inga intervjuer om föreställningen ifall det inte är så att, citat, biljettförsäljningen går fruktansvärt dåligt, slutcitat. Då kommer de börja intervjua.
1: Så man vet, om Johan Rheborg sitter där i Nyhetsmorgon, då har det gått åt helvete.
0: Exakt.

Oskar Lindros med Bara mellan oss här i Vaken med Peter och P4. Sveriges Radio och Vaken är det som står på i kanalerna 2. Vi har tisdag idag och vi har också öppnat upp sluss, inkorg och flöde på Facebook för att tipsa. Tips tisdag, ge oss dina bästa tips. Vill du mejla in är det vaken@sverigesradio.se som gäller. Vill du ringa in är det telefonnummer 020 99 55 00 som gäller. Det kan vara att du vill tipsa om en låt, det kan vara att du vill tipsa om en bra maträtt, som att det alltid är rea på mattor, eller kanske vill tipsa om olika sorters plugg. Bara en sån sak kan det vara. vaken@sverigesradio.se 020 99 55 00 eller kommentarsflödet, vad säger man, kommentarsfältet kanske heter på våran Facebook-sida. Det är mycket sluta stressa, släpp prestige, låt folk gilla vad de vill. Mårten har skickat de tipsen. Joakim vill tipsa om att man ska ta många pauser när man tränar. Tycker jag ändå. Undrar om du menar då att det ska vara pauser, alltså en liksom pausa en hel dag. Tränar du måndag, pausa tisdagen, tränar onsdagen igen. Eller om det ska vara liksom pauser mellan repetitionerna. Vi ska se om vi fick någon mer klarhet i det. Det har vi inte fått. Nej, men det kan Joakim återkomma med då. I Vaken med Peter och P4s kommentarsfält på Facebook. Ja, tips tisdag. Hör av er med era bästa tips.

Queen med Bohemian Rhapsody här i P3 och P4s Vakan. Tips tisdag är det som rullar på här i programmet. Vi vill ha dina bästa tips på vakenetsverigesradio.se eller på telefonsvararen 020 99 55 00. Camilla skriver: om man tappar bort fjärrkontrollen, gör inte jobbet själv. Säg högt till barnen. Den som hittar kontrollen får 50 spänn och den brukar då dyka upp på 3 sekunder. Funkar varje gång. Nu har vi fått in ett sms från en anonym, eller ja, det står ju telefonnummer, men ingen avsändare. Jag har kommit på en grej: om man skjuter upp att klippa gräset tillräckligt länge så slutar grannarna till slut att titta snett på en och börjar istället fråga om det är ett pollineringsprojekt för den biologiska mångfalden. Så mitt tips är helt enkelt: kalla din lathet för miljöarbete.

0: Kendrick Lamar och SZA, All the Stars. Jag fick lite klarhet här nu i Joakims tips där om att ta många pauser med, eller ta många pauser när man tränar. Ifrågasätter ju där då ifall han menar att det ska vara liksom pauser mellan repetitionerna, alltså om du har något styrkepass eller något sånt där, eller om det är liksom pauser i dagar och sånt där mellan träningspassen. Och då skriver han så här: jag brukar ha pauser måndag till torsdag eftersom jag tränar fotboll på fredagar. Så att det är det då som Joakim vill tipsa på, om att ta många pauser. Pausa till exempel måndag till torsdag om du tränar fredag. Tycker jag låter som en rimlig träningsnivå att lägga på. Vill du också tipsa om någonting? vakenhetssverigesradio.se eller telefonnummer 020 99 55 00.
1: Radiosporten dokumentär.
2: I want protection around maternity.
3: Tidigare var det nästan ett karriärsavslutande val om man valde att bli med barn.
4: When a woman decides to have a baby, it pushes women out at their prime.
5: Allison Felix och gravidbråket. Priset för att bli mamma finns i appen Sveriges Radio.
6: En tung baksida av ett ojämställt idrottande.
7: Jag blev väl både ledsen och arg.
8: Diskriminering.

0: Grace Jones med Private Life. Linda Kloppke från Ekoredaktionen, varmt välkommen.
1: Tack.
0: Löv ska börja handla om.
1: Ja, men precis. Du sa ju det precis här innan och jag har också noterat det här att löven är ganska gula just nu.
0: Och det är ju bara augusti.
1: Ja, precis. Och det är faktiskt så att på flera håll i landet så har träden då bytt till de här höstfärgerna då ungefär sedan mitten av augusti. TT och de har pratat med en forskare, Henrik Sjöman heter han, vid SLU, som säger att han såg gulnande träd då på Österlen för ett par dagar sedan. Men det här har ju ingenting kanske att göra med hösten här. Det är ju fortfarande sommar. Men det är ett svar på den ganska torra sommaren som vi har haft. Eftersom då träden förlorar vatten genom bladen. Och om marken då är torr så måste de snabbt avveckla de här bladen. Och då tappar de det och ja, de blir gula. Annars då så riskerar träden att hamna i ett, ja, men ett ännu värre läge. Bland annat är björken ett sånt trädslag som brukar agera ganska snabbt eller först då. Och TT har även pratat med en skogsforskare, Ola Langvall heter han på SLU, som delar den här uppfattningen att det är just torkan som är den främsta orsaken till det här, ja, fenomenet. Men det kan även bero på andra saker, till exempel att svamp angriper löven eller att löven då har någon bestämd livslängd då. Förlåt. Men så kan man fråga sig, är detta tidigt? För man kan känna att är hösten redan här?
0: Mm.
1: Ja, alltså det kan man väl säga. Om träden inte hade haft den här bristen på resurser eller vatten då, så är det ju annars då i slutet av september eller oktober som är den tiden då träden normalt skiftar färg. Men det beror lite på plats i Sverige. Alltså det kan vara väldigt lokalt då. Du sa ju, ja, vad sa du? Du hade sett i Karlavägen.
0: I Stockholm här.
1: Ja, precis. Att träden hade skiftat. Jag har sett det i Huddinge till exempel. Så det kan ju påverkas då olika beroende på var i Sverige som man bor. Men om man har noterat då att vad gula träden är, så beror det kanske på torka till exempel.
0: Bra, då fick vi det uppklarat. Kina ska vi till också.
1: Ja, precis. Vi alla kanske vet vem Usain Bolt är, den före detta friidrottsstjärnan. Han har fått se sitt världsrekord på 100 meter slaget av en robot då. Det var i Kina som, eller i Kina då, så har World Humanoid Robot Games hållits. Och där har man visat upp ny robotteknik och testat detta, och på löparbanan då så sprang en sån här, vet, man kan se vit, inget huvud, en robot. Den sprang på 9,39 sekunder, 100 meter. Och Usain Bolt, hans världsrekord är på 9,58 sekunder.
0: Okay. Men det är ju som, det ser ju speciellt ut när man ser dem springa, de där robotarna. Det är som en kropp som springer, som springer väldigt snabbt och det.
1: Det ser lustigt ut.
0: Ja, men det är ju också samtidigt blir det så här, det är ju också maskiner.
1: Mm.
0: Jag menar, men det är klart att vi pratade lite om det här igår också. Frida, hon sa ju det, en bil kan ju köra fortare än vad Usain Bolt springer.
1: Så du tänker att den skulle ha sprungit ännu snabbare?
0: Ja,
1: då?
0: Kanske att man det är ju inte en mänsklig prestation på det sättet.
1: Nej.
0: Men man, det är ju ändå kittlande eftersom de är humanoida och ser ut som människor, eller ser ut inom citationstecken då,
1: ja,
0: i alla fall.
1: Så. Exakt.
0: Det är ju fascinerande att man kan få dem att springa med två ben sådär,
1: ja,
0: på det sättet.
1: Vi får väl se i framtiden, kanske springa ännu snabbare då.
0: Ja, kanske.
1: Ja.
0: Linda Kloppke från Ekot, du ska ha tack.
1: Tack.

Ja, jag heter Björn och jag skulle tipsa till en bra låt med Trini Lopez och den heter Lemon Tree. Adios.

0: Då har det blivit dags för lite natttävling här i Vaken med Peter och P4. Det är nattjakten som ska dra igång. Tre låtar bildar ett rätt svar och din uppgift är att klura ut vad det rätta svaret är för någonting. Vi har tre stycken ledtrådar som ska spelas. Den första ledtråden kommer att spelas nu. Sen kommer det då vara under den kommande timmen som de här resterande två stycken ledtrådarna kommer att presenteras. Tror du att du sitter på det rätta svaret redan 5 sekunder in i första ledtråden? Tveka då inte. Maila till vaken@sverigesradio.se. Jag behöver namn och telefonnummer så jag kan ringa upp dig om du är en av dem som har svarat rätt. Det finns en prispott. Vad vore det för tävling annars? I den ligger antingen en tygpåse från Vaken, en sovmask från Vaken eller en låtönskan. Pass på, här kommer första ledtråden.
1: Ledtråd nummer 1.

0: Ray. Ray och Al Green tillsammans i låten Goodbye Henry.
1: I 40 år har Lena Philipsson stått på musikscenen. Det firar hon med en ny show. Lena från Vetlanda heter den. I P4 Extra tisdag ska jag prata med just Lena från Vetlanda. Jessica Frey ska ge oss svar på den fråga många svenskar ställer sig varje dag. Vad ska vi äta till middag? Och så ska jag prata med paret vars bröllop för ett år sedan gick helt åt skogen. Men nu har de fått revansch. P4 Extra börjar 13.04.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Nyheter från Ekot när klockan slagit 2. Kanada väntas idag presentera nya strafftullar mot USA enligt AP. Beskedet kommer efter kollapsade handelssamtal mellan länderna och USAs president Donald Trumps hot om 50-procentiga tullar på kanadensiska bilar, bildelar och stål. Premiärminister Mark Carney anklagar USA för att försöka slå ut kanadensisk industri och säger att Kanada inte accepterar att behandlas som en amerikansk underordnad.